0: Okej, okay, jag tänker fråga er, Adrian och Vega, att hur har VM i fotboll påverkat er hittills?
1: Okej, okay, men jag satt och tittade på någon match medan jag var i Göteborg, och då var jag fascinerad att var det Korea.

0: hade så här jättefina lavendel outfits. Heter det sådana fotbollsspelare spelar? Har de outfits?
1: De har på sig outfits. Bestämmer vi nu att det är outfits de jobbar med?
0: Ja, bra.
1: Ja. Jag är fly förbannad. Jag såg Qatar spela till exempel. Känns ju jobbigt att Qatar är med överlag. Men alltså, den här utökningen av antalet lag gör mig skogstokig. För kvaliteten är så fucking dålig.
2: Är det som att jag skulle spela fotboll? Är det så dåligt?
1: Så på den nivån är Qatar ungefär.
2: Jag tänker börja spela för Qatar. Alltså, jag blev helt besatt av Haaland. Han är en, alltså, vilken kille.
0: Mm. Ah, det är en spelare?
2: Ja.
0: Okej, okay, jag tänkte att det var ett land. Jag var sådär, Haaland.
2: Haaland. Mm. Haaland. Han är på Snapchat jätteaktiv. Och det som är så fräscht med honom är att han
1: har... Snapchat?
0: Skickar han dick pics?
2: Ja, han skickar dick pics där.
0: Okej, okay, bra.
1: Konstant.
0: Konstant.
2: Där, alltså, Vega, det här är så pinsamt. Det är helt nytt för mig, det här Snapchat. Okay. Jag ville bara vara som att det här... Snap. Jag är på Snap. Nej, så han har ingen sån här PR-team och ingen filter.
1: Wow.
2: Så han är nu som... Vi, alltså fast ännu töntigare. Så vill jag bara säga snabbt. Att Janne Strang har blivit nationalkändis i Norge.
1: Nej,
2: jo, ja, han talar om Sveriges låtar också, men Norges VM-låt. Och det där 166 000 norrmän har nu börjat älska Janne, alltså har sett på vår reel.
1: Jävla norrmän.
2: Den Janne sjunger.
1: Ja.
2: I falsett, den där låten. Ro, ro, ro. Och, det där, och norrmännen, de är helt ifrån sig. Jag tror, jag förutspår, okej, jag överdriver lite. Men jag förutspår att Janne kommer att flytta till Norge. Och bli en nationalskald. I Norge.
1: Och en nationalskatt.
2: Ja, absolut. Mm. Nå, det kanske är lite långsökt. Det kanske inte blir så.
1: Men vi får se.
2: Vega, ursäkta att jag inte genast noterar, eller kommentera att du har en fantastisk pannlugg som är ny.
1: Tack så mycket, Anne.
0: Okej, okay, det där var inte alls not forced. Bra.
1: Nej.
2: Och det där, nej men alltså, jag vill bara berätta att du har pannlugg.
1: Ja, det stämmer.
2: Och pannlugg brukar man ju få när det är en, det där, en förändring i livet. Och jag måste också säga att du ser väldigt...
0: Att man får en pannlugg, är det förändringen att man får pannluggen?
2: No, det kan vara förändringen, men det är också en sådan symbolisk operation som brukar ske två på natten när det gäller mig själv och man börjar klippa pannlugg.
1: Men jag är ju nyss utexaminerad från teaterhögskolan, så det är ju en...
0: Är du?
1: Det blev jag nu, alldeles nyss.
0: Grattis!
1: Tack så mycket, så vad heter det? Det stämmer, stor förändring, ny pannlugg. Du har helt rätt, Anne.
0: Hur känns det?
1: Jättebra, och samtidigt väldigt sorgligt.
0: Ja, nu måste du fylla dina dagar med något annat.
1: Precis, i den här fantastiska branschen jag har valt att verka inom.
0: Ja, absolut.
1: Där jobb växer på träd.
2: Jag tänkte just säga att du ser ganska rik ut idag.
1: Alltså gör jag det?
2: Ja.
1: Vad trevligt.
2: Jag tycker det. Du behöver, och det är appearance is everything. Du behöver inte jobba. Nå, men det var också en sån här fundering till... Vad kommer du prata om idag? Kommer du också prata om dollars?
1: Jag kommer prata om pengar idag och rika människor och vad de gör med sina pengar. Eller samtidigt vi ska prata om det. Och sen kommer vi komma in på en ganska kontroversiell figur som har gjort mig förbannad. Men det kommer senare. Adrian, ska inte du tala om Janne?
0: Nej, mitt tema idag är alltså det att det har kommit en ny utlänningslag i Sverige där man då förutsätter att invandrare ska ha goda levnadsvanor, alltså det kallas god vandel.
1: Mm.
0: Och jag tycker ju att det här är jätteintressant. Så jag tyckte att vi skulle kunna tala om det. Vad händer när man försöker leva gott och sen tvingas till det enligt lag?
1: Mm. Det är faktiskt helt sinnessjukt det här. Men vi kommer in på det.
0: Vi kommer in på det.
2: Jag älskar det här uttrycket, eller god vandel. Det låter som en titel av Hjalmar Söderberg.
0: Och vem är Hjalmar Söderberg?
2: Han som skrev Dr. Glass till exempel.
1: Precis.
2: Jag kommer att berätta om en bok som är skriven av en icke-talande autistisk man. Hur är det här möjligt? Han kallas, alltså för att han är non-verbal. Han har, inte att han kan vokalisera orden, utan han har inte de här orden. Men han har ändå skrivit en bok som heter Upward Bound. Och den ligger på New York Times bestsellerlista. Och Woody Brown, den här författaren, är en 28-årig kille, så han hyllas nu. För att han ger en röst åt de som vanligtvis...
1: Är röstlösa.
2: Ja, som vanligtvis inte kan tala.
0: Men han är också röstlös.
2: Han är röstlös också. Så hur är det här? Jag ser på dig, Adrian, att du funderar att det är, hur är det här möjligt? Okej, okay. Jag tycker att vi tar och kör igång med rikedomar.
1: Hej, det börjar vi med nu. Ja, alltså så här. Jag har tänkt jättemycket på vad riktigt rika människor gör med sina pengar. Själv så har jag sällan liksom så mycket cash på kontot att jag kan unna mig stora excesser. Men om jag hade det, vad fan hade jag hittat på för skit? undrar jag. Men jag tänker att ni ska få svara först på den frågan.
2: Nej, jag vill höra dig!
1: Nu, det kommer, vet du.
0: Det kommer, okay. Ja.
1: Eller ska jag vilja att jag svarar på det först och sen får ni följa
2: upp. Vi kan inte toppa dig, så vi måste nu svara något normalt först, om vi vet. Adrian. Okay.
1: Om ni hade varit så här multi-euromiljonärer, vad skulle ni göra?
0: Men jag skulle göra, dels så skulle jag ju köpa upp typ saker, typ vapen och sånt, och aktier, för att se till att jag har ännu mera pengar.
1: Ja.
0: Och sen skulle jag ju skaffa miljoner med barn med typ sådär popstjärnor, för det är trendigt.
1: Det är trendigt.
0: Och sen skulle jag skaffa en bunker, sen skulle jag skjuta upp den till månen, och sen skulle jag vara nöjd.
1: Fan vad fint.
0: Tack.
1: Jättebra.
2: Min spontana är nu, jag tänkte säga ungefär som Adrian, för jag ville tänka lite annorlunda än vad jag brukar. Mm. Att jag ska köpa en stor plastfabrik och köpa massa med aktier. För det är någonting, en sån värld jag inte har varit inne i så mycket. Eller jag är lite avundsjuk, för att jag läste att varannat hushåll i Finland har man köpt någon aktie. Mm. Det kan ju vara 10 euro eller något, men jag har inte den enda.
0: Är det sant det? Att de varannat hus?
2: Ja!
0: Men jag har inte något heller.
2: Nej, ja, här är vi då.
1: Vad fan?
0: Men har du något?
1: Nej. Vega? Nej,
0: men det förklarar ju, det är därför vi är här.
2: skratt, gråt. Jag skulle säkert ge bort allt ganska snabbt.
1: Till vänner och familj?
2: Ja, alltså vi skulle...
0: Varför?
2: Och köpa
0: också
2: onödiga nallebjörnar. Vet du, ett helt skåp för nallebjörnar. Alltså bara göra sådana sjuka, tassiga saker.
1: Ja.
2: Och jag glädjer massor med människor. Men det här nu, det där lite, ja...
0: Okej.
2: Okay. Men så å andra sidan hoppas jag att jag ska göra... Vad ska du göra, Vega?
1: Alltså jag beundrar er fantasi. För att jag, och sen tänker jag också att det ni säger... Alltså om man är riktigt rik... Jag känner ju få människor som är riktigt rika. Men i alla fall någon. Och de är ju i regel väldigt, väldigt snåla.
0: Ja, det brukar sägas det.
1: Ja.
2: Så är det.
1: Och jag har gått runt och funderat på vad jag skulle göra. Och jag tror typ att jag skulle leva ungefär som jag gör. Men... Det tror jag också är en lugn som jag intalar mig själv. För att om jag skulle ha så mycket pengar så är det väl otroligt att jag skulle fortsätta mitt liv som vanligt. Jag skulle alltså göra något annat sjukt, tror jag. Och det leder mig in på 3 exempel på personer som just har spenderat pengar på ett kanske lite udda sätt. Som jag tänkte vi skulle tala om. Jag tänkte vi skulle börja med Akon. Minns ni Akon?
2: Ja.
1: Smack that.
2: Så här, kanske rap, hiphop.
1: Ja, något sånt.
2: Ja.
1: Mitten av 2000-talet.
0: Tack för att du förtydligade det, Anne.
1: Rap, hiphop.
0: Ja, jag var så där. Det är säkert någon sån. Bra.
1: Är du med?
0: Absolut, ja. Jag är trendig.
1: Ja, precis. Men det Akon gjorde var inte att han köpte liksom upp något, vad sa du nu, en plastfabrik. Eller, han sköt inte upp sig till månen och skaffade varken en yacht eller ett slott. Utan han bestämde sig för att bygga sitt eget land.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Var någonstans?
1: I Senegal.
2: Perfekt.
0: Jag skulle ha valt kanske någon annan plats, men okej. Okay, ja,
1: det
0: kör.
1: Gjorde han i alla fall. Är inte det här helt sjukt?
2: Akon, ja. Vad heter,
1: alltså, Akon City.
2: Akon City.
0: Så hans land heter stad. Oj, gud vad bra.
1: Jag vet, det är så sjukt. Och han vet att han skulle då bygga någon typ av futuristisk stad på den här platsen. Men hela projektet har naturligtvis stannat av. Så nu äger Akon typ världens dyraste gräsmatta i Senegal.
0: Men, alltså tänkte jag att det skulle bli som Wakanda.
1: Något sånt,
0: okay.
1: Det var liksom Black Panther inspirerat.
0: Alltså vad kul, men sen blev det bara en gräsmatta.
1: Det blev det bara en gräsmatta.
0: Ja. Men det är green screen, det är
2: men,
0: bra.
2: Men en gräsmatta i Dakar, det, alltså i Senegal, det är inte något fy illa. Det är mycket sand.
1: Men, det är mycket sand.
0: Så han kan ändå stå och vara sådär best grass ever.
1: Han har lagt
0: ever.
1: En fin gräsmatta.
2: Nej, men vad fint.
1: Så det har jag gjort.
2: Inte helt dumt.
0: Okay.
1: Ja. Men det räckte ju inte här, för att Akon har ju typ lika bra fantasi som ni två. Som just visade sig. Okay. Det är att han också skaffade sig sin egen valuta.
2: Oh.
1: En så här kryptovaluta.
0: Akon.
1: Yes! Jag tänkte just fråga vad ni skulle gissa på. Och du satt den direkt, Adrian. Akon alltså. Det är ju helt otroligt.
2: Vad får man köpa med dem då?
1: Alltså, det är som en kryptovaluta. Jag är jättedålig på sånt här. Men jag antar att du investerar i en kryptovaluta som du sen kan plocka ut i form av pengar. Men vore det inte fett att liksom kunna ha Anne dollars?
2: Jag skulle vilja att vi skulle starta ett ekonomiprogram.
1: Ja.
2: Där vi där råder folk.
0: Fast vi har just bekänt att ingen av oss har aktier.
2: Det är det som är jätteroligt. Så skulle vi ändå ge
0: ett... Gör inte så här.
1: Vi blir motsats. Alltså, man ska titta på oss och göra tvärtom.
0: Exakt. Skaffa inte pannlugg. Allt är bra.
1: Allt den där skiten. Men alltså jag vet inte, det kittlar min fantasi, Akon, och att alltså jag skulle älska en egen valuta.
0: Men hur skulle den se ut? För jag tänker att det sorgligaste med bitcoin, just det där vad de nu heter, Dogecoin och all de här Trump, vad de
1: Trump something.
0: Så det är ju det att, alltså, jag tycker om sedlar. Jag tycker det är som att kunna sådär, vet du, gnugga mig med dem. Men så tycker jag också att kunna, vet du, använda dem som någon form av solfjärder.
1: Ja.
0: Så hur skulle din valuta, hur skulle din sedel se ut? Hur färggrann, hur liten, hur stor?
1: Alltså jag tror att det skulle vara, jag skulle uppskatta om det bara var mynt jag jobbar med.
0: Bara mynt?
1: Ja.
0: För att kunna slå folk?
1: Kanske det.
0: Okay.
1: Men också just bara ha dem i mina händer, vackra guldmynt. Jag tänker på, vad heter det? Alltså,
0: Joakim von Anka?
1: Jag tänker på Joakim von Anka.
0: Okej. Okay. För att, alltså, där tänker jag ju att det som är det fina med myntet, de kan ju vara till exempel fyrkantiga med hål i sig. Mm. Såna finns ju till exempel rupier och sånt.
1: Tänk mitt ansikte och så är det ett hål där min mun sitter.
0: Glory
1: home. Nu skulle din valuta se ut.
2: Jag skulle ha det som ett klädesplagg. Det skulle kunna vara en hatt.
1: En hatt?
2: Ja.
1: Mm.
2: Okej, jag tänkte inte igenom det.
1: Nej,
2: det lät bättre när jag funderade.
1: En hatt som du lämnar över när du ska handla. Vad heter
2: jag blippar
1: det?
2: Den.
1: Du blippar den.
0: Okej, en sån. Jag tänkte att man måste ha typ hattar på hattar hela tiden för att ha råd med saker.
2: Det ska jag också gilla.
0: Okay. Mm. Mm.
1: Men apropå hattar, det här blir en superbra åsnebrygga. Mm. För hattar hade man ju jättemycket. Om man tittar på gamla tider, typ tidigt 1900-talet, där, så alla män hade ju hatt.
0: Sant. Kvinnor också.
1: Kvinnor hade väl också hatt, ja.
0: Ja.
1: Alla hade hatt. Och vad hände 1912 var ju att Titanic sjönk.
0: På grund av hatt.
1: På grund av för mycket hattar. Alltså det finns ett annat geni som heter Clive Palmer, som är en australiensisk gruvmiljardär. Och han älskar Titanic mer än någonting annat.
0: Okay.
1: Han älskar Titanic så mycket att han har lagt miljarder, och miljarder, nu undrar jag om min research stämmer här, miljoner eller miljarder.
0: Vi har ju just sagt att vi inte vet någon pengar.
1: Vi vet inte om pengar, det kan vara vad som helst, någon av de där två.
0: Ja.
1: På att bygga alltså en exakt replika av Titanic, som han kallar för Titanic 2.
0: Gud vad bra, jag tänkte ju säga. Sjunk den. Har den sjunkit?
1: Den har inte sjunkit än. Jag vet inte om han riktigt har fått den i havet ännu, men han fortsätter. Och han har också en jättehärlig idé, tycker jag, som också tyder på god fantasi. Och det är att utöver att det ska vara en exakt kopia av själva båten, så ska det också finnas ett klasssystem på båten. Där de fattigaste då ska vara längst ner på botten och typ dansa irländsk folkdans, eller vad de nu gjorde.
0: På riktigt,
2: ja, vad bra. Ja. Apartheid kan man
1: apartheid.
2: Ha där.
1: Apartheid.
0: Älskar det här.
1: Ja. Wow. Visst är det här bra? Så Clive Palmer får approved av sällskapet.
0: Absolut. Ja. Jag älskar att folk vet var de ska vara och vad de ska göra.
2: Bristande vandel och du får till källaren i Sverige.
1: Precis.
2: Kolrummet.
0: Det är jättebra.
1: Jättesnyggt, Anne. Anne, är du on fire idag?
2: Jag märker det.
1: Ja.
2: Jag är på gång.
1: Hattar och, vad heter det, fantastiska referenser. Bra.
0: Ja. Hattar och apartheid.
1: Ja. Hattar och apartheid. Där har vi kanske sällskapet, alltså en titel för själva
2: det är orsaken till varför vi blev cancelade igen.
1: Ja, herregud.
0: Matiné på Svenska Teatern.
1: Mm. Varför blev vi cancelade?
0: Nej, hattar och apartheid.
1: Hattar och apartheid, ja, absolut. Men jag har ett sista exempel. Och det är en person som heter Jocelyn Wildenstein, som jag tänker att namnet kanske...
2: Jo, jag vet! Hon har Catwoman, hon har opererat sig.
1: Ja, det stämmer. Hon är Catwoman. Och alltså, om man inte kan lägga pengar på båtar eller på att bygga sitt eget land, så kan man ju satsa på sig själv. Och det har hon verkligen gjort. Alltså, och det är inte precis Anne. Det är ingen ansiktsbehandling eller någon manipedis, utan hon har på riktigt opererat sitt ansikte för miljoner för att då se ut som en katt.
0: Oh, gud vad det låter äckligt.
1: Alltså, rekommenderar alla att googla henne. För att hon ser helt bizarr ut.
2: Hon liknar inte en katt.
1: Nej, det är det som är grejen. Det är verkligen halvlyckat på sin höjd.
0: Alltså, jag tänker att av alla saker man inte behövde säga, vad är det som du just sa? Nej, för det finns ju ingen värld där hon ska se ut som en katt. Jag tänker att hon ser ut som någon konstig typ av Jaws-aktig figur, va?
1: Typ så.
0: Good.
2: Det är så mycket snett draget.
1: Liksom, jag vet inte. Det här är bra radio.
0: Absolut.
1: Jag sitter och tar i mitt ansikte.
0: Alltså, Vega, nu förstår jag absolut. Vad du just gjorde, helt
1: tydligt och klart.
0: Ja, men du drog i dina kinder och bakåt munnen. Ja. Liksom.
1: Kattigt.
0: Ja. Mm, bra.
1: Okej. Men nu ska vi bli lite allvarliga här, tänkte jag. För vi har skrattat något, de här miljardärerna och miljonärerna som gör tokiga saker. För att det händer tokiga saker också på finsk mark. Och jag tänkte att vi måste prata om skådespelaren Jasper Pähkönen. Uttalar jag namnet rätt, Anne?
0: Pähkönen.
2: Pähkönen.
1: Ja.
2: Pähkönen.
1: Pähkönen.
2: Mm. Perfekt.
1: Vad vet ni om honom?
0: Han var med i Black Klansman. Han ser jätte så där snygg finsk ut. Han har en viss typ av boxhuvud med ögon och mun.
1: Ja, och han, vad heter det, har ju varit en miljöaktivist mer eller mindre.
0: Är sant det?
1: Ja, om jag har förstått saken rätt. Att han har stått upp för miljön. Vilket då är väldigt udda för det han håller på med nu tillsammans med riskkapitalbolaget Evergreen Capital, där han är en av de största delägarna, är att riva upp mark i Sápmi för att bygga ett lyxhotell. Och det här lyxhotellet ska också ha en tillhörande bastuby som ska kallas för Sona World.
0: Men jag tänker att Eikon borde ha haft det som sitt namn för sitt land.
1: Det hade varit mycket bättre.
2: Men alltså, det finns ju jättemånga sådana här resorter där i Lappland.
1: Ja, lyxturism redan.
2: Jo, visste ni att i årets Oscars goodie bag så fanns det, till ett finns sådant här hotell i Lappland, i Levi, så kunde man få och bo dit om man fick den där.
0: Är det där som är gjort av is?
2: Nej, det är den, utan det är en femstjärnig och Luxury Villas tror jag att den heter. Jättespännande namn. Och det där, jag blev jätteglad när jag hörde det där, för jag tänkte genast att då kan ju de där skådisarna ge det till sina städerskor så att de får komma till Finland och resa. Men sen när jag började lite kolla det där så är det ju så att det är nog de där skådisarna på deras namn som du får boka.
1: Det är bara så där.
0: Okej.
1: Ja. Men jag har alltså varit uppe i norra Lappland och varit på platsen där då det här lyxhotellet ska byggas. Och det är alltså en skog som är 8000 år gammal med träd som vad heter det, är uppemot 600 år som fortfarande står. Det är alltså old growth forest eller gammelskog som då den här man vill riva sönder för att bygga ett lyxhotell. Och jag blir alltså förbannad för att det här för mig handlar liksom återigen om kolonialism och liksom strukturell rasism. För man river också upp alltså samisk mark där man bedriver renskötsel och också en skog som ska bevaras egentligen. För där finns också utrotningshotade arter och så vidare. Men den här planen har alltså redan gått igenom. Men samerna kämpar på för att vad heter det, stå emot. Och det som händer är att man säljer då ut deras mark som ett exotiskt varumärke till högst bjudande. Men jag funderade också på om det finns någon sån här, eller jag vet inte hur ni tänker kring norra Lappland, om det finns en sån här finsk typ stolthet kring att vi har något att erbjuda.
0: Alltså jag tänker ju att det där är bara att vara finsk överhuvudtaget. Ja. Man liksom är jättekåt på att kunna erbjuda ut sig. Mm. Man har så dåligt självförtroende.
1: Att det är det som...
0: Det är det som händer, att vad som helst, när som helst och nu.
1: Ja. Så blir det, så säger vi ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, och så det kommer någon kändis som är hos oss. Vi blir ju, det är ju tidningar är proppfulla varje dag. Att, nu har någon besökt Lappland och sett Aurora Borealis. Ja,
0: nu har Tom Cruise kommit och sett en båt.
2: Ja. Jag lever på det ännu.
0: Jag lever också. Jag hoppas att han ska dyka upp så jag kan liksom vara sådär Tom
1: Cruise. Vi ska nu avsluta min prata. Och det finns ingen riktig knorr på grisen. Utan det som händer är att rika människor, de gör med sina pengar så pass att de ibland förstör vår egen natur och trampar på urfolks rättigheter här på hemmaplan i Finland. Och det är inte roligt någonstans, det är bara jävligt skamligt.
2: Jag fattar bara inte hur det kan gå igenom.
1: Det är helt otroligt.
2: Att man får riva så urskog som är så sakuliskt gammal. Vi har ju lagar om sånt, men tydligen inte i Lappland.
0: Men jag tror ju att det är just det där, för att alltså, lagar hänger ihop också med hur mycket pengar du har. Så har du bara rätt bra jurister så kan du ju liksom i princip dansa ringvekar runt en lag. Det funkar väl så. Därför blir ju till exempel sådana techjättar jättesvåra att ha i ett land. För de kan ju kringgå arbetarrättigheter och miljörättigheter och allting. Mm. Så, men ja, nej, inte cool.
1: Nej, det är inte roligt.
2: Ja, vet ni, jag tror att vi alla har jätte sådana ämnen. Ja. Som att man blir lite ledsen. Men det gör ju ingenting.
0: Nej. Vem har sådana ämnen?
2: Jag har.
0: Har du ett sådant ämne?
2: Ja.
0: Men då är det tur att jag är till näst.
1: Men jag tänker att vandel också, den här goda vandelfrågan, är också ett ganska tungt ämne.
0: Nej, gud nej!
1: Nej.
0: Nej,
1: inte alls.
0: Inte när jag talar om den. Nej, den är den inte överhuvudtaget. Alltså, jag tänkte att vi skulle börja från den punkten, Anne och Vega. Att vad är alltså det värsta ni någonsin har gjort? Och ni ska komma ihåg att det här är alltså ett humorprogram, så vi håller oss till liksom lättsamma sidan av folkmord. Att liksom så det worst... Anne Vega moment.
2: Jag måste ponera mig, är det här nu ett humorprogram? Jag kan gå med på satir, för att om vi blir fast så kan man säga att det var satir. Men humor, det är nog för svårt.
0: Ingen förstår sig på satir.
2: Nej.
0: Humor förstår alla. Och vi hade en jättestark reaktion när liksom, vi hade ett skämt.
2: Det här är ett humorprogram.
0: Ett humorprogram.
2: Okej, okay. Okay. Bra fråga.
0: Värsta ni någonsin har gjort. Vem vill börja?
2: Vilken fråga,
1: ja. Det är nog...
2: Lagen, eller vad tänker du på?
1: Det är också frågan vad man kan erkänna i den här podden.
0: Absolut, kom ihåg att det ska vara liksom lättsamt som du ska kunna leva med det här. Men okay. Ändå värsta.
1: Okej. Okay. Otrohet? Gills det?
0: Ja, men alltså, jag vill ha en beskrivning, jag vill ha en berättelse.
1: Okej, men jag har också i mina tonår brytit mig.

0: mig in olagligt på ett solarium efter en blöt utekväll och jag behövde någonstans att sova fort.
1: Sov du i en sån vad är nu, sån sol...
0: Jag la mig i en avstängd sån, ja.
1: På riktigt?
0: Ja, somnade.
1: Var det bekvämt?
0: Inte särskilt. Men jag var nog väldigt påverkad av alkohol vid det laget.
1: Och vaknade du till att det så där klicka till och det kom solljus?
0: Nej, jag vaknade alltså av att personen som driver solariumet öppnade dörren. Och jag hade alltså kickat in en ruta. Men det här är preskriberat alltihop. Så jag snabbt tog jag mig upp genom fönstret och ut. Och där rörde jag mig aldrig igen i Stockholm.
1: Okej. Och jätteroligt.
0: Ja.
1: Okej, okay. Vad kul.
0: Ja, vad roligt.
1: Du har sovit i ett solarium, sån här kista.
0: Ja, en solariumkista.
1: Bra. Anne?
2: Det här är så tråkigt, men det här är sant. Jag har aldrig varit otrogen. Jag är så noggrann. Jag har aldrig ens försenat en bok till biblioteket. Aldrig någonsin. Alltså, jag är så där lite rädd för lagens
0: vagnar.
2: Vad sa du?
0: Lag och ordning.
2: Jo.
0: Men alltså, du har stulit något någon gång?
2: Jag har aldrig stulit. Och förstår ni hur arg jag var när jag blev 20 och insåg att alla normala människor har stulit? Åtminstone hårband eller smink eller pennor. Jag har aldrig gjort det. Och jag är lite rädd att nu när jag börjar komma till åren att jag börjar snart förverkliga mig själv. Och snart är jag fast för att jag börjar gå stjäla och gå i butikerna. Alltså jag har aldrig gjort något olagligt. Så tråkigt.
1: Så det värsta, men om vi tänker oss det värsta, så det behöver inte vara olagligt. Bara det värsta. Bara det värsta.
2: Någon gång har jag säkert sårat någon.
1: Ja. Någon har du sårat någon?
2: Alltså, idag när jag kommer att prata om mitt ämne kommer jag säga något fel och så blir någon ledsen, fast jag menar inte illa.
1: Så i futurum kommer du att balla ur?
2: Ja. I futurum så kommer jag ha något begrepp lite fel.
0: Men
2: så.
0: Har du liksom kastat skräp på gatan någon gång? Alltså nu söker alltså, jag bara.
1: Nu älskar jag både du och jag, Vega. Alltså, men snälla vän, har
2: jag brukar
1: du...
2: plocka upp skräp.
0: Du plockar upp skräp från
1: gatan.
0: Men hej Anne, om du börjar snatta så har jag ett tips. Okay. Du är ju, vad heter det, precis som jag ibland ganska förvirrad som människa.
2: Ja.
0: Så det du gör när du ska snatta är att när du går in och tar den här saken du vill ha, så gå ut med den väldigt tydligt, att du håller den i dina händer. Alltså låtsas inte att stoppa något i en ficka, utan gå bara ut. Om någon tar dig så säger du bara så här: åh nej, jag är så vimsig i huvudet, jag glömde betala.
2: Ja, men det har ju hänt ut mig hela tiden.
0: Ja, exakt, så då har du gjort det ju.
2: Nej, men jag går ju tillbaka och betalar. Alltså jag av misstag på riktigt gör det där.
0: Ja, men nästa gång gör inte det, så att du i alla fall har gjort en.
2: Det börjar pirra, spännande.
1: Vet du vad som är det knäppa? Ja. Alltså det där, just det där som du beskrev, den där situationen, så det har jag gjort,
0: ja, alltså, gjort.
1: Jag har gått in i en bar och sen har jag liksom druckit. Och sen har jag varit sådär att oj vad vackra stopen är. Och sen har jag liksom tagit åtta stop och satt dem på en sån barstol. Yeah. Och sen framför bartendern så har jag gått ut med alla stop och liksom gått hem med en kompis som var sådär att du, det här går inte överhuvudtaget. Okay. Så jag förde tillbaks dem. Den här bartendern var inte nöjd.
0: Nej.
1: Och sen så vaknade jag upp fullständigt bakfull hos den här kompisen. Han hade lagt en ananas framför mig. Av någon oförklarlig anledning. Han liksom, men det här var liksom bara en av mina ballaur-story. Yeah. Jag brukar ballaur ganska ofta.
0: Yeah.
1: Det har hört till min vardag.
0: Vad härligt.
1: Tycker du inte?
0: Jo, jätteunderbart.
1: Ja, för jag tänker ju att det är ju det sättet man lär känna någon.
0: Ja.
1: Egentligen.
2: Och sig själv.
1: Och sig själv. Men vad vet vi om dig då, Anne?
2: Det jag tycker om lagordning och regler. Också dåliga så följer jag nog, för att jag blir så orolig annars.
1: Ja, okej, men då kommer vi ju in på det här som egentligen var mitt tema, vilket är Sverige då.
0: Mm.
1: Där man då har gått in för en lagförändring, eller liksom en uppdatering av utlänningslagen, där man förutsätter god vandel. Och det här är som du Anne sa i intro, så är det här ju ett jättekrångligt. Alltså en jättekrånglig term, en jättekrånglig kombination av ord. Men man kan då säga att vandel är ett fancy ord för levnadsstil.
0: Mm.
1: Och det här har då kritiserats den här lagen för att den är både diffus och den drabbar en bråkdel av befolkningen. Mm. Den drabbar alltså inte alla svenskar, utan det är just människor som vill ha uppehållstillstånd eller lever med uppehållstillstånd. Och Amnesty har klassat den i stil med just apartheid i Sydafrika, eller då hur palestinier behandlas i Israel. Men det som jag ju direkt började tänka på när jag läste det här, alltså du förutsätts betala skatt, du förutsätts vara en god människa. Så jag var sådär, hur ska man någonsin lära känna någon i den situationen? Har ni något tips? Hur ska man lära känna någon som är livrädd för att balla ur? Alltså en Anne, men som kan bli utslängd.
0: Som riskerar typ sitt liv.
1: Ja, genom att balla ur.
0: Genom att
1: bryta in på ett solarium så blir det

0: normalsvensk nu inom situationstecken, vad nu det är?
1: Alltså, jag vet exakt vad en normalsvensk är. Ja. Jag var i Göteborg nu på veckoslutet. De hade fotbollsmatch där då. Mm. Och en normalsvensk står alltså köar i 3 timmar för att få titta på en skärm tillsammans med andra svenskar. Och de har alla gula skjortor på sig. Ja. Och sen så skriker de Sverige, Sverige, Sverige. I och med att jag inte förstår fotboll så var jag bara sådär, ja, det är här vi är. Det var det som jag ville säga. Och nästa dag när de hade förlorat så ville jag gå fram till människor och fråga hur gick det. Men det tänkte jag att det inte skulle vara.
0: Det var inte roligt.
2: Det skulle vara en dålig vandel.
1: Ja. Det skulle vara en dålig vandel, skulle det? Men se, jag förstår inte det här.
2: Men det är också som Vega sa, det är otroligt svårt att mäta. Jag förstår att det kan också vara retroaktivt nu för tiden på basis av det här nya. Att jag kan hävda, hur bevisar man det? Att jag kan hävda att du hade dålig vandel för 3 år sedan.
1: Och det skulle vara sant.
2: Och det skulle säkert ha varit sant. Och
0: sen, du ballar ur.
1: Jag ballar ur hela tiden.
2: Ja. Och sen var det också så där godtyckligt, den här reglen. Att det kunde också vara så där att du får inte ha umgås med kriminella. Eller, alltså fast du själv inte är kriminell så är det hemskt. Alltså du kan, det att du har kompisar som är kriminella, vem har nu inte det? Alltså, nej men vet du.
0: Vem har inte en kompis som har sparkat in en ruta till ett solarium?
2: Exakt, vem, vet du.
1: Du och jag vänner nu, Vega.
0: Jag tror att vi är.
1: Vad roligt, ja. Jag har en till vän.
0: Det gick ganska snabbt.
1: Det gick jättefort.
0: Ja. Du, ja. Jag tror inte heller att du behöver betala för mitt umgänge.
1: Alltså dagen är fortfarande ung. Jag kommer att betala för ditt umgänge. Ja. Nej, gud, nej.
0: Herregud. Så, men alltså, jag, hur fan lär man känna varandra?
1: Ja,
0: för jag önskar att jag hade ett svar på det.
2: Men tänker du, Arjen, när du ställer den frågan, att det blir också ett angivarsamhälle på något sätt?
1: Alltså, ja, dels är det ju inbyggt, för att Sverige har ju så här angivar, men det hänger ihop med arbetsgivare, att de tvingas liksom ange om de har papperslösa och sådär.
2: Ja, ja.
1: Finland har ju också haft liknande, om vi inte har det nu. Jag är lite dålig på förändringar. Nu, den här veckan, så tackar vi nej till poängsystem för invandrare. Vilket kan låta jättetrevligt, men sen är vi ju superöppna med att vi vill ha bra invandrare. Vi vill inte ha dåliga invandrare.
0: Nej.
1: Och det är ju i sig en sån här sak där jag brukar bli lite förbryllad, för jag tänker att man vet aldrig hur en människa utvecklas.
0: Mm.
1: Och man vet aldrig hur deras avkomma utvecklas. Så det liksom finns alltid en möjlighet att nästa geni finns i någon riktigt rutten plats.
0: Men om man råkar föda fram en kriminell då? Betyder det att man har haft dålig vandel?
1: Alltså, men,
0: för att du låg med någon...
1: Men
0: är det, 9 månader tidigare.
1: Men det är ju så vi talar om människor. Eller hur brukar det inte vara så? Att liksom så där, om ett barn till exempel beter sig dåligt, så är man ju sådär, men det är ju föräldrarnas fel.
0: Ja, det är sant.
1: Att det är ju i någon mån sådär på något sätt helt systematiserat. Fast när man talar med människor allmänt, så förstår man ju att det att jag ballar ur betyder ju inte att mina föräldrar liksom betedde sig dåligt. Det hänger ju inte ihop.
0: Mm.
1: Men betyder det här så att ni tänker att man inte kan lära känna någon alls? Det var det som du var inne på. Man måste balla ur.
0: Ja, men för att jag tänker att en sån här lag skrämmer människor till liksom tystnad, isolation, ensamhet.
1: Ja.
0: För att du vågar inte interagera med människor, för att du riskerar att begå dålig vandel.
1: Exakt, exakt. Och jag tänker ju att det där, alltså dels då... jag tycker ju redan då när vi hade 2015, när vi hade liksom en massa syrier som kom hit, så då upplevde jag just det, för då var jag liksom och hjälpte till att de skulle ta sig från vad heter det, tågstation i Åbo till polisstation. Och då försökte jag liksom lära känna dem, och ingen av dem ville egentligen öppna upp.
0: Yeah.
1: Och det visade sig att de var rädda för att liksom, de tänkte att Finland skulle behandla dem på samma sätt som den syriska staten hade behandlat dem. Så det är ju ganska förståeligt. Sen igen så kan man ju också fråga sig, om du sätter dig i en bil med en främmande man som stirrar på dig och ler stort och är sådär, berätta nu, hur ballade du senast? För att jag har stulit 8 stop, så det här, your turn. Ja. Så det kanske är inte så naturligt heller.
0: Att komma in på det?
1: Nej.
0: Nej.
2: Men att källa 8 stop, alltså jag vill inte förringa det här då det du utförde.
1: Nej, men du tänker göra det ändå?
2: Nej, men jag tänker att om jag skulle utföra något kriminellt, så skulle det vara mycket större.
1: Det är inte storleken, det är ambitionen, det är intentionen.
2: Men lär man känna varandra bara genom att göra något kriminellt eller halvkriminellt?
1: Men det var det jag försökte komma in på, Anna. Det är ju också liksom egentligen saker som bara är i någon mån kämmiga. Jag menar, jag har ju också vaknat upp i en hundskål, alltså så där jag försökt ta mig in och varit så full att jag inte har lyckats, och sen har jag varit så där, den här hundskålen

0: en, liksom med vatten är det enda i världen som kommer att tycka om mig just nu.
1: No.
0: Så där. Min mamma var inte nöjd när hon öppnade dörren. Nej.
1: Men det var god vandel, tycker jag.
0: Tycker du att det var god vandel?
1: Ja, det var gulligt.
0: Det var, men jag tror att allt jag gör är gulligt än dig.
1: Det kan hända. Ja. Det är god vandel.
2: Det är god vandel.
1: Fast ja. Det är också äcklig vandel av mig, att jag liksom gör det till god vandel. Mm. Jag objektifierar dina handlingar.
0: Ja, men jag tycker att det är också trevligt. Jag tycker om att du objektifierar mig. Mm. Nej, men hur som helst, alltså det som jag tänkte sådär, alltså för att ännu snurra till det här, är sådär att jag tänker att för att kunna tala om hur man ballar ur, så måste man ju redan ha platser där man träffas organiskt. Mm. Och då är min nästa fråga, kan ni komma på platser där ni träffar liksom människor som inte hör till era bubblor?
2: Ja.
0: Helt organiskt.
2: Alltså det här är något som jag har funderat mycket på, för att det känns som att jag lever verkligen i en bubbla. Jag lever med människor som accepterar mig för den jag är. Och när jag direkt kliver ut i det allmänna samhället och möter typ att folk har problem med att jag är trans till exempel, så jag får ge kortslutning i hjärnan, för att jag är så beroende av den här bubblan och kring min absoluta närhet, att så jag tror att världen är på det sättet.
0: Ja, ja.
2: Och när jag stiger utanför så får jag en chock.
0: Ja, ja. Jätteintressant.
2: Ja.
0: För det där var ju någonting som jag tänker, för några år sedan så var det ju det som skulle uppmuntras till i någon mån, att alla skulle vara, vet du, på något sätt helt accepterande, totalt accepterande.
2: Ja.
0: Och jag har ju själv börjat ifrågasätta om det är egentligen det som är fungerande. Mm. Det liksom på något sätt finns en viss typ av någonting bra med att ändå liksom så där stötas och blötas mot varandra.
2: Absolut. Det enda området jag gör det på är Facebook. För att jag har börjat, angående just angiverilag i Sverige som jag är på kommande, eller de här, var god vandel. Alltså jag är medlem i så många Facebookgrupper som heter typ Jimmy Åkesson for president, alltså Sverigedemokraternas partiledare. Eller, du vet.
0: Skulle du vilja ha det?
2: Nej.
0: Är du där för att försöka?
2: Jag är där för att försöka förstå dem och för att förstöra för dem. Jag är alltså ett troll.
0: Du är ett troll, okej. Okay. Bra.
2: Jag har tagit på mig den uppgiften i just sådana grupper. Eller de kan också heta, alltså de kan ju vara väldigt grova namn som Ut med invandrarna eller sådana där saker. Alltså, men det är ganska roligt.
0: Är det grovt eller är det bara liksom en vanlig migrationspolitik?
2: Det är vanlig migrationspolitik. Ja. Men ja. Alltså det är ganska roligt. Jag kan tipsa, det är mitt tips.
0: Hur man lär känna folk.
2: Hur man lär känna folk.
0: På Facebook.
2: På Facebook, galna människor som skriver helt fruktansvärda rasistiska saker. Försök.
0: Okej, okay, bra. Har han någonting?
1: På baren.
0: Ja. Jag tänkte ju att det är liksom att vara på baren, så det är också någonting där alla kulturer går inte på baren. För att liksom att dricka är inte en del av alla sådär.
2: Nej.
0: Kulturer sådär god vandel sen igen. Men jag var liksom, ja, alltså jag är ju inte en människa som kan egentligen ge tips hur man lär känna människor, för att jag lär inte känna människor alls. Och det är en sån där voy-voy-grej, men jag får höra hela tiden hur konstig jag är. Så fort som jag öppnar munnen så är det sådär, liksom, att vad konstig du var.
2: Ja. Vad jobbigt.
1: Men det behöver ju folk inte säga. De kan ju säga det till sig själv, och det är ju de som är konstiga. Den som säger det själv.
2: Som Tåströms skiva från sent 90-tal. Det är ni som... Joakim Tåström, sångaren från Ebba Grön.
0: Jo, jag vet.
2: Som släppte skivan. Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
0: Jo.
2: Är inte det var din tagline?
0: Det kan vara min tagline, det kan vara. Men jag har ju mera, för, alltså, igen för att återknyta då till min rikssvenska kompis. Och vi hade alltså ett samtal om det här. Och hon är liksom chilen tornedalsfinne. Mm. Och hon var så där, ska jag liksom måste stå ut med att människor då säger jättedumma saker, jätterasistiska saker åt mig. Mm. Och jag var så där, att nej, alltså du måste ju inte på det viset... Du måste ju inte stå där med någon som aktivt hatar dig. Men jag tror ändå att det att liksom kunna befinna sig i samma utrymme med människor som är anus är en viktig förmåga att ha.
2: Ja.
0: Att det är liksom god vandel i sig så gör människor skörare.
2: Mm.
0: Att det är inte bara liksom att kunna balla ur, utan det är också egentligen att kunna växa.
2: Ja.
0: Att det som händer är bara att människor blir mer och mer på något sätt solipsistiska, alltså mer och mer sådär bundna till det de redan tror att det är sant.
2: Mm.
0: Och sen vid något skede så kommer de att åka utomlands eller få ett våldbud som inte kommer att bete sig som dem. Och det kommer att sluta med polispådrag.
2: Mm.
1: Och jag är så långt bort från polispådrag. Jag känner mig halv. Men också privilegierad, eftersom det där, det är så många tankar nu, det finns inga ord.
0: Nej, men det var slutet på min prata.
1: Ja, det här också var snäppbrygget till min prata.
0: Och bra! Ja. Ursäkta att jag förstörde.
1: Nej, men jag funderar.

0: Alltså, men menar du, är det med, genom inom situationstecken dåligt beteende som du blir en människa?
1: Alltså, men inte att pröva sin egen gränser, är det det handlar om? För att kunna utvecklas?
2: Ja, alltså i någon mån så tänker jag att det är att jaga, liksom att pröva sina gränser, det är att jaga dåligt beteende. Så det tycker jag inte egentligen är att utvecklas överhuvudtaget. Men det är att känna sig fri att göra det. Mm. Så det är det sättet som du på något sätt lever. Det skulle vara lika konstigt som att vara sådär att jag vill bli konstnär, därav så slår jag sönder mina knäskålar, för att konstnärer har det svårt. Det är, ja, liksom, det är ju dumt i huvudet.
1: Ja.
2: Men om du har det svårt så är konsten ganska bra sätt att hantera det. Sådär.
1: Mm.
2: Det skulle jag säga.
1: Men alltså, en sista tanke bara angående den här vandeln.
2: Ja.
1: Alltså, den här, det är ju en assimileringspolitik Sverige håller på att utveckla ju.
2: Absolut.
1: Men jag menar, vi pratar om den normala svenska för din situationstecken.
2: Ja.
1: Jag tror inte att den personen har god vandel.
2: Nej, gud nej.
1: Alltså, så att om du ska bete dig svenskt, återigen, inom situationstecken, vad fan det nu betyder, ja, så kommer du möta människor som har dålig vandel.
2: Jo, jo.
1: Och hur fan ska du göra då? Det finns liksom ingen karta för det här, hur man ska bete sig.
2: Nej.
1: Men det finns inga kriterier, det finns liksom, jag fattar bara inte.
2: Nej, men det, alltså, och grejen är ju den att jag tycker att det är så roligt, för det är liksom verkligen en sån sak som till exempel Finland har åtminstone inte ännu stiftat, alltså lagstiftat god vandel, fast det har funnits till exempel i samband med författarföreningens författarbostäder, så har det funnits liksom att du måste leva sedligt.
1: Ja. Okay.
2: Ingen förklaring.
1: Nej.
2: Det kan vara liksom upp till tolkning vad det betyder. Men samtidigt så är det så att, alltså, i det Finland som jag har vuxit upp i, så har jag varit jättemedveten om att jag måste bete mig bra. Mm. Att det liksom finns hela tiden blickar på dig,
1: ja,
2: som är så att du måste bete dig bra. Och det betyder ju inte att man beter sig bra, det betyder ju bara att det finns ett tryck. Och då, ja, kan du ju förstås också skita blankt i det, för du bara är sådär att jag orkar inte med det här någon mera. Mm. Och så tänker jag liksom att du börjar, jag vet inte, snatta saker och sen bara sådär att oj, jag är så virrig. Liksom, ja, sådär.
1: Du. Ja, men det funkar ju för mig som också är liksom helvit i fejet.
2: Det funkar ju jättebra, ja, för dig. Och liksom för mig så, jag vet inte egentligen vad som funkar, men jag övar på solbränna. Så det är liksom ungefär, ja, där. Ja.
0: För, yep, jag tänker ta med mig det här nu, att jag börjar snatta nu. Jag tänker utnyttja mitt privilegium.
2: Anne, alltså jag har velat lära känna dig nu i ett halvår. Alltså jag har ju varit med här i ett år.
0: Ja,
2: men ett halvår har jag velat lära känna dig. Och jag tycker att du ska snatta.
0: Jag tänker snatta så sabla. Också från oskyldiga människor. Nej.
2: Från sexaffärer. Snälla, ja, från liksom sådär vad du porraffärer.
0: Jag vill bli fast med en dildo. Hörrni,
1: jag vill bli fast med en dildo.
2: Där har vi tagline.
1: Där har vi det.
2: Ja.
0: No, nu har jag varit i bibbakö jättelänge och så fick jag Upward Bound av Woody Brown. En bok som har hyllats jättemycket, för den ger en röst åt dem som vi vanligtvis inte kan höra. Och det här är alltså en autistisk kille, 28 år gammal, och han har svår autism och är stort sett icke-talande. Och här är så många problem med det här att säga svår autism, så medan jag sa det så sa jag, funderar att säga något fel nu. För att autism är inte en sån här pil att här är mycket autism och här är lite autism. Utan man pratar nu för tiden om autismspektret och sen att man kan ha olika saker som man har större problem med och mindre problem med.
1: Mm.
0: Och i alla de här, jag pratar med en som är expert på det området och också lever väldigt nära en person med autism. Det är också viktigt, man säger inte autist utan man säger en person med autism. Så jag har gått igenom allt, men jag kommer ändå säga fel. Så jag säger förlåt nu i förväg. Mm.
2: Fast, jag har ju själv tänkt på det att det där med vad man säger, liksom att det att fokusera jättemycket på det, på ord, så det hjälper inte egentligen människor som har autism då i så fall. Och det där med att tala om ett spektrum, så det betyder ju också att det är drag och alla kan ha drag av autism också.
1: Men, ja,
2: men att det är liksom just det här att fokusera jättemycket på att källa ut människor för att de kanske använder fel ord, så betyder det ändå att man skulle kunna hamna i en sån situation som jag tror att vi kommer att tala om nu med den här boken. Det vill säga att man lever under förjävliga omständigheter liksom med autism. Att, fattar ni? Hänger ni med? Man kan vara omgiven av människor som säger helt rätt saker och inte få något, liksom, på något sätt stöd, till exempel.
0: Men tänker du så här också att det är bättre ändå att man försöker prata om det om intentionen är att belysa? Eller borde man inte prata om det här ämnet?
2: Nej. Jag tänker ju snarast, för mig är ju alltid det liksom, omständigheterna du får leva med är viktigare egentligen än liksom det här

0: att du kanske får höra fula saker om dig. Sen är det en sak liksom, om de här fula sakerna blir verkligen så de används hela tiden för att pracka ner på dig. Det är svårt.
1: Mm.
0: Men liksom att bara på något sätt lämna det vid en sån här situation där alla bara talar jättevackert med dig men låter dig förtvina i en rännsten.
2: Jag förstår, tror jag. Jag förstår. För vi kommer här, kommer vi att komma in också, att får man skämta till exempel om personer med autism eller är det ableistiskt att inte göra det? Mm. Okej, jag har läst en bok.
1: Ja.
2: Upward Bound av Woody Brown. Och det är skriven av en 28-årig man med svår autism och han är i stort sett icke-talande. Han har ett ekolaliskt tal.
0: Så han upprepar vad andra säger. Han upprepar
2: nej!
0: Vad han säger själv.
2: Alltså det här är så fint. Jag måste googla ekolaliskt tal för det lät så vackert. Och det, för hans del så handlar det att han kan några repliker från olika barnfilmer. Och för hans del är det Thomas Tåget och Toy Story 3.
1: Ja.
0: Trean, så det är den när det finns en ond cowboy leksak med.
2: Det kan hända. Nu
0: är jag på en soptipp slutet.
2: Jag har inte sett den enda.
0: Har du inte?
2: Nej!
0: Men då är du inte människa. Fortsätt.
2: Om ni skulle få välja att ni skulle ha ekolaliskt tal från vilka filmer? Nej, jag
0: ska. Jo, absolut! Kör! Absolut, kör! Vilka filmer skulle du välja då i så fall, Vega?
1: Jag skulle välja någon skräckfilm, tror jag.
0: På riktigt?
1: Kanske Shining.
0: The Shining? Vilken av dem? Vad ska du...
1: Alltså den första.
0: Jo, men nej, men det finns inte många The Shining. Utan...
1: Det finns en uppföljare som är skitdålig.
0: Finns det en Shining 2?
1: Ja. Men så Stephen King la sig in i, och när han gör det så blir det ju skit, allting.
0: Absolut, men vi tänker oss nu den här, vad heter det, den här med...
1: Jag tänker bara på, vad heter det nu? No, vad heter det? Only work and no play. Make a dull boy.
0: Just det, men det sägs väl, det är ju utskrivet bara.
1: Fuck, jag har tappat det.
0: Ja.
1: Det lär jag mig ju inte.
0: Nej. Du kan bara skriva ut det om och om igen.
1: Det var min spontana tanke var Shining. I don't know why. Jag hamnade där. Och sen bara på den meningen som inte är uttalad. Det säger något, något som är dum och trög jag faktiskt där.
0: Nej, men ingen säger ju dig.
1: Nej.
2: Var det Jack? Radio. Han heter Jack, eller hur?
0: Han heter Jack Torrance.
2: No, vad sa du, Adrian?
0: Oj, gud. Men jag var liksom så fort som jag började tänka. Jag sådär, men jag vet ju exakt vad det är jag skulle säga. Men sen var jag sådär, men Vegas grej var så bra dålig. Att jag var liksom sådär, men fan, där far det. Men det där, gud. Säg du en mening så kommer jag tillbaka.
2: Naja, men Olsson, det här är ju en jättedum fråga. Men till exempel i den här boken då. Så det handlar om ett center för folk som har vuxna som har funktionsnedsättningar. Ja. Inte funktionsvariationer, utan de har faktiskt nedsättningar. Och det är Kalifornien. Och det är från olika människors perspektiv hur de har i det där centret, och det är mycket sådana meningslösa övningar och mycket sådana repetitiva saker. Vissa kan prata och andra kan inte.
1: Mm.
2: Och där finns en person som heter Walter, och det tolkar man som Woody Browns alter ego, och han lever sig då inne också i andra personers tankevärld. Och det vid ett ställe så skriver han att det finns vissa av dem är så... Han skriver så här ungefär, är så handikappade att man inte ens kämpar om dem, för de är inte ens värda att kämpa med eller om.
1: Okay.
2: Att det blir också liksom nedsättande, att du kan inte skratta eller kämpa nu,
1: nej,
2: för att den här personen är så...
0: Ja, nej, köper helt.
1: Ja, låter rimligt.
2: Sen så, Woody Brown är den första icke-talande personen som har tagit en kandidatexamen vid UCLA, och han har därefter gått ett masterprogram i kreativt skrivande vid Columbia University. Och det här låter ju helt otroligt.
1: Det gör det verkligen.
0: Absolut.
2: Och det här, jag tror att det är en orsak att den här boken har haft ett så stort genomslag och folk älskar den. Den har sålt så otroligt mycket. Så det är en så fantastisk berättelse mot alla odds. Och det är den här mamman som har hjälpt den här killen att uttrycka sig.
1: Ja, det är mamman, ja.
2: Och övervinna alla hinder, och att hon har liksom kunnat lyfta berg med sin tro. Hon har gjort det omöjliga. Och jag tror att det är det här som tilltalar oss jättemycket.
0: Mm.
2: Och hur han har kommunicerat är hjälp med en metod som kallas för Rapid Prompting Method, RPM. Och det går ut på det att hans mamma, Mary Brown, håller en bokstavstavla i luften framför honom, och så ska han föra sitt finger över tavlan, och så tolkar hon de ord som han bildar, och så transkriberar hon dem. Mm. Och på det sättet har den här boken skrivits enligt mamman. Och det finns forskning som visar att när en facilitator håller i det här kommunikationsverktyget, så kan det hända att de här bokstavsvalen styrs omedvetet av facilitatören själv. Och det här fenomenet kallas för den ideomotoriska effekten. Och det innebär lite som om ni har spelat Ouija.
0: Är det Ouija eller Ouija?
2: Hur säger man det?
0: Ouija tänkte jag.
2: Ouija?
0: Ja. Jag vet.
2: Jag har aldrig spelat det.
1: Jag har men gjort alltså, det.
0: Har du?
1: Ja.
0: Funkar det?
1: Sådär.
0: Okej.
1: Okay. Men det är ju precis det som man är inne på, att man upplever att någon styr. Alltså någon i gruppen som är med och gör det.
0: Ja, ja.
1: Leder den.
0: För det är den här spelbrickan, så den har sådana tre små hjul. Och ja. Så för du omkring den här pilen till olika bokstäver.
1: Precis.
0: Ja, det är så som funkar. Ja.
2: Och det är alltså, man tänker att när man använder den här RPM så blir det så att man bara, den här facilitatorn vill så jättegärna så att hen kanske för den där tavlan lite så att det kommer de här bokstäverna som man önskar. Det behöver inte alls vara medvetet.
0: Nej.
2: Men den här metoden så kritiseras och den rekommenderas verkligen inte i Finland och inte tror jag några andra länder heller. Men, men det finns en starka som människor som jobbar advokater för det. Det kan vara ofta närstående men inte alltid. Och folk har varit väldigt nyfikna på den här metoden. För tänk att kunna, vilket genombrott att få prata med någon som man inte kan prata med egentligen. Det är alltså en dröm. Det är som att hitta, är det en bra dröm eller inte? Alltså det kritiseras också, det här att man tänker att man måste också hitta ett geni inne i den här personen för att den på något sätt ska vara extra värdefull. Att, varför skulle det måste vara ett geni? Att det är ofta de här historierna som lyfts fram.
0: Ja, men jag tänker ju, det är ju det som jag tror att det, liksom det sorgliga med det här upplägget, att man kritiserar liksom, närstående för att de försöker och sen säger man liksom att människor med autism ska få vara som de är, men det sorgliga är ju att samhället låter dig ju inte vara som du är, att vi har liksom, vi söker efter exceptionalitet och vi liksom belönar enbart exceptionalitet, att vi lever i en tid där den där topp 10% av mänskligheten lever som gudar och desto mindre talanger du har, så desto mindre människa är du. Att det liksom upplägget blir i någon mån jätteförvridet. Att vara sådär, liksom att vet du, varför försöker du få den här människan, den här stackars människan, att prestera på en normal eller exceptionell nivå? Men det är ju självklart varför du gör det. Att det är jättesvårt.
2: Jo, det är inte svårt för mig att försöka förstå den mammans drivkraft överhuvudtaget.
0: Nej, jag tänker mer på den här diskussionen kring det, att man kritiserar liksom sådär, vet du, att varför gör du, varför pressar du?
2: Ja,
0: det är för mig liksom helt konstigt.
2: Att man kritiserar det.
0: Ja,
2: när man tänker att...
1: Men blir det att profitera på sitt eget barn i det här fallet?
0: Ja, men vem profiterar inte på sitt
1: eget barn? Det är sant.
0: Det hör ju till.
1: Ja.
2: Men man tänker, alltså det, kritiken består också i det att man tänker sådär att man tar ifrån nästan det barnets röst. Om det inte är det där barnets röst så är det ju mammans röst.
0: Ja. Absolut. Jag förstår ju nog det. Det blir en sån här konstig typ av... damned if you do, damned if you don't situation. Men jag bara tänker att det är någonting liksom, det är någonting spännande där med att vara liksom så där att ja, alltså du borde bara låta någon vara liksom,
1: yeah.
0: Så där att liksom att du, för att ingen människa tillåts bara vara förutom om den liksom på något sätt anses ha speciallov till det, att men då sköter vi inte om den efteråt. Att det är det som jag tänker att liksom det här, den kniviga frågan egentligen.
2: Alltså jag tycker att det finns inte kanske så många rätta svar här heller.
0: Det skulle väl vara just att på riktigt köta om människor bara för att de är människor.
2: Men det går inte.
0: Det går inte. Nej.
2: Nej. No, Woody och hans mamma som medverkar i The Today Show på våren. Och efteråt så analyserar experterna det här videomaterialet. Och så noterar de att Woodys handrörelser ofta inte träffar alls de här bokstäverna som krävdes för att bilda de här mycket avancerade meningarna som hans mamma läste upp.
1: Okej.
2: Okay. Och sen så tänker man så här att vad har hänt här? Att är det liksom, är man för kritisk? Att kanske mamman kunde tolka på ett sätt som inte vi kan förstå? Eller är det så att förlag, media och akademiska institutioner så jättegärna vill tro på den här historien?
0: Hände det alltså i studion det här där hans fingrar inträffade?
2: Ja.
0: Ja, för då är det ju också en situation som är högt stressande.
1: Ja.
0: Att det är liksom, till och med vanliga människor har problem att vara i den där situationen. Men jag tänker att om du har problem att hantera intryck och filtrera intryck så blir det ju desto mer problematiskt.
2: Jo.
0: Så det är att, liksom att utgå från den situationen var så att det här har inte hänt när de har varit privat. Så det är ju liksom en brist.
2: Men det är också problemet att både förlaget, Penguin Random House och universitetet har nekat till det att han skulle gå igenom sådana enkla oberoende tester. För att säkerställa att det är han som pratar. Till exempel att man skulle hålla den där tavlan på något sätt på plats.
0: Mm.
2: Men sen å andra sidan kanske han behöver den där mamman att hålla i tavlan.
0: Mm.
2: Men alltså, så fort det har kommit kritik eller frågasättning så har man bara stängt ner det här.
0: Mm.
2: Och det är också så jättesvårt för att ska man kritisera det här överhuvudtaget? Alltså det är jätteokänsligt att börja säga någonting kritiskt om det här när vi inte vet. Men sen om det är så att det folk vill tjäna pengar på honom, så det är ju verkligen inte heller bra.
1: Nej.
0: Någon nytta ska det vara med honom.
2: Men jag vet inte. Alltså, jag kan inte ta ställning till det här. Är det liksom bedrägeri? Eller är det självsuggestion eller moderskärlek, eller är det alltihop?
1: Alltså, jag tänker att aspekten av mamman och kärleken till sitt barn måste vara en väldigt stark faktor här. Alltså en vilja att kunna kommunicera och vara liksom nära sitt barn. Men däremot att göra det till en bok, eventuellt att profitera på, men det vet vi ju inte.
0: Nej, och sen tänker jag vet inte, jag är också liksom lite sådär att jag alltså vet du, till och med om du profiterar på det, så om pengarna kan användas för att han ska få då bättre omständigheter, mera stöd, ja, så är jag sådär att ja, men alltså, vi tillåter ju människor som inte har specialbehov liksom göra så förfärliga saker. Alltså, ja. Vegas, hela pratet gick ju ut på det.
1: Precis.
0: Så det är liksom lite konstigt att kritisera en stackars mamma och en son i den situationen.
1: Ja. Jag håller med.
2: Jag började tänka på jättemycket. Att varför värdesätter vi kommunikation med ord så jättemycket högre? Jag förstår varför vi gör det. Men skulle man kunna kommunicera andra sätt mera? Eller åtminstone lite mera? Vet ni, något fysiskt eller dans eller bilder eller något annat? Att det där ordet är liksom det där heliga graalen.
0: Alltså bildstöd används ju jätteflitigt. Liksom just med människor som har kommunikationssvårigheter. Men sen är det är ju också upp till tolkning. Att det kan vara jättesvårt att, liksom, att vet du, det där bilden, så det är ju i sig någonting du tolkar. Mm. Varför liksom är ett stopptecken just ett stopptecken för dig? Det är för att du har en viss kontext, ja, där du förstår det så. Men jag har ju själv börjat tänka att folk egentligen kommunicerar så otroligt konstigt i och med att det var ju det här, vi kände jättemycket om, vad det 60-70? Det var en siffra kom
1: 6-7.
0: Ja. Där ingen människa av en viss ålder förstod vad det var. Vet ni vad det är?
1: Det betyder ju nonsens. Det är det som är jotton med det, att det inte betyder någonting. Det är bara något man säger. 6-7. Eller hur? Som jag har förstått det i alla fall.
0: Det är alltså ett icke-kommunikativt kommunikationssätt.
1: Exakt.
0: Fan vad bra, jag älskar det här.
1: Ja. Så det är väl ett sätt. Ja, vi kommunicerar ju, du nämnde memes, Anne, någon gång här. Att det är ju ett sätt vi kommunicerar också. I alla fall jag, sant, att man skickar memes till någon.
0: Men hur funkar det där? För att jag hade alltså en jättesån här, vad heter det, moment här vid ett skede. Där det var en person som skickade emojis åt mig. Ja. Och jag förstod inte, liksom, det var kristaller som det kom, det var liksom, vet du, det var någon konstig typ av smiley, och jag var bara så att, men vad betyder det här? Liksom, vad betyder det här i din värld?
1: Yeah.
0: Och så var den här människan bara så där, men chilla, liksom, vet du förstår. Och så, yeah. I literally du do not. Alltså, hur funkar det att kommunicera med memes? Måste du förklara dem? Förstår alla? Är det bara jag som inte förstår?
1: Nej, men jag tror att det är du som inte...
0: Nej, det är konstigt.
1: Men jag menar också med just emojis också. Jag blir superstressad om jag kommunicerar med någon på typ Facebook Messenger eller någon annan kanal och de inte skickar emojis. Då kan inte jag tolka om de är glada, arga, ledsna. Alltså jag är helt, du vet, styrd av det här. Och memes betyder ju oftast, till exempel när man skickar med en nära vän, du vet, en meme som är typ, så här är vi, kanske.
0: Ja, så liksom. Du befästar vänskap med det.
1: Man befästar vänskap med genom att skicka memes.
0: Ah, coolt. Skickar du spöken om du är kåt? Liksom skickar du sådär, raggar du med spöken?
1: Nej, jag raggar inte med spöken.
0: Är det liksom tacos, äggplanta, vad är grejen?
1: Lite olika. Apropå det du sa, i vissa kontexter så betyder ju emojis olika saker.
0: Ja.
1: Jag menar den här handtecknet som är så här, där är en knuten, liksom en halvknuten näve.
0: Ja, det brukar jag skicka ofta för att veta att det visar det perfekt.
1: Och det används ju i...
0: Av vitmakt.
1: Av vitmaktsrörelser,
0: ja. Men det är ju, jag försöker ju bara liksom assimilera mig.
1: I väntan på framtiden.
0: I väntan på framtiden.
1: Ja.
2: Summa summarum. Jag tyckte att boken...
1: Ja, hur var boken?
2: Det var svårt. Ja. Det var svårt. Alltså,
0: är den bra skriven? Är den, liksom, är den bra story?
2: Den är åtta personers olika perspektiv. Och den här mamman har varit sån här manusdoktor i Hollywood. Alltså när du har riktigt problem med ditt manus så kommer hon in och styr upp intriger och storylines. Ja. Så jag tyckte att... Att det var på något sätt, jag skulle kunna uppskatta den om jag skulle ha tänkt att det är mamman och sonen i något samarbete. Men
1: det kommer alltså in en tredje part.
0: Mm.
1: För det här, nu börjar det bli lite så här,
2: Mm. Och sen också att den här, de också lever sig in i personer som inte alls har något, inte ens ekolaliskt, vadå inte ens, som inte har tal alls. Mm. Att är det inte liksom lite

0: approprierande eller är det bara välmenande? Jag vet inte.
1: Men är det här fiktion?
0: Det är fiktion.
2: Men då att leva sig in i människor, så det är liksom grundbulten fiktion. Ja. Det är liksom nog helt okej.
0: Okay. Ja. Okay.
2: Vi har skrivit böcker om kossor och svin. Och jag såg en film där det var får som var detektiver. Så vet du.
0: Men det var inte sant.
2: Hugh Jackman var där, så det är alltid sant.
3: Just det.
0: Det var det nog sant.
2: Får jag avsluta det här avsnittet med din sådär konstiga drapa?
0: Ja.
2: Tack. Tack för att vi har fått vara med här, Anne Hietanen.
0: Tack.
3: Tack så mycket, Anne Hietanen.
0: Tack, Vega Arstel. Tack, Adrian Pereira.
2: Ja, jag sa redan tack.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: Det här måste ju ändå höra till kategorin liksom tyngsta måndagarna under året i Finland för arbetsdagarna. Måndagen efter midsommar, den är inte nådig.
1: Fast alla har gjort distans på torsdag. Det var ju som att hela Finland...
0: Jo, gud, jo, alla ska veta att ingen jobbar på torsdag. Men alltså den här måndagen efter midsommar, det har skickats i diverse chattar, som mina kompis chattar nu när folk börjar vakna, att fy, det finns inget värre än den här måndagen. Inte att liksom folk har krapula eller på något sätt att man inte ska ha sovit någon lite, kanske man inte ska ha sovit ordentligt. Men alltså, det är bara den där känslan att man har haft midsommar, det har varit ganska skoj, det har varit ganska intensivt. Ofta kommer man hem en relativt sent mot söndagskvällen och sen ska man bara liksom resetta.
1: Och man får ju försmak för semester. Min röst finns inte kvar.
0: Nej, du har haft försmak för semester.
1: Nej, men man får försmak för semester, för ofta nu för tiden är det bra väder på midsommar.
0: Ja.
1: För det mesta.
0: Jo, det har varit
1: jättetrevligt. Så då känns det som att nej, nu måste man gå tillbaka.
0: Jag vet.
1: Nej, jag vill inte vara med mera.
0: Och man tänker alltid när man planerar sin semester att ja, men jag kommer ju få lite energi av midsommar, så då orkar jag ju några veckor till. Så.
1: Absolut inte energi av midsommar. Det tar mer.
0: Jag var och firade min midsommar på Åland, och grejen med Åland, if you didn't know, är att det ligger avsides. Det tar en stund att ta sig dit och det tar en stund att ta sig hem.
1: Du var ju på flygsemester.
0: Jag flög dit absolut för att ens kunna spendera något tid på ön. Annars är det bara att, annars får man dit med färja, vänder i dörren. Man tar en sån här dagskryssning och byter färja på i Mariehamn. Nej, men jag flög dit och sen båt och tåg hem. Tågresan var otroligt trevlig, båtresan var helt trevlig, flygresan var trevlig, allting var liksom fine. Men varför ska det ligga där det ligger? Jag liksom fattar att jag under mina första typ 18 år i livet aldrig varit i Åland, för att hur skulle jag ta mig dit?
1: För det är långt borta, eller?
0: Det är så fruktansvärt långt borta.
1: Men det går väl jättesnabbt att flyga dit?
0: Jo, att flyga dit, men det täcks man ju inte göra liksom, täcktes man inte göra förr. Nu har moral och etik och blivit en lat människa. Men att ta sig till exempel från Österbotten till Åland, det finns ingen längre resa.
1: Ja, Österbotten till Åland, men att ta sig från Österbotten överlag är ju en lång resa.
0: Absolut, absolut. Men jag menar att jag förstår också mig själv. För nu när jag har varit i Åland några gånger, det är ju trevligt där. Så tänker jag, varför har jag inte varit här förr?
1: Så är det trevligt där? Du har ju haft en mycket annorlunda åsikt om Åland.
0: Ja, jag hatar ju alla varenda människa som bor där, varenda kotte.
1: Aha, men stället är helt okej.
0: Stället är ju jättetrevligt. Det var synd att de ska ha det

0: Jag skojar.
1: Vem skulle hellre flytta in?
0: Va?
1: Vem skulle vara det ideala människan att flytta in till Åland? Om alla ålänningar ska ut nu.
0: Och mina kompisar. Nej, jag skojar. Men alltså, jag menar att okej, ibland tänker när man är där och det är fint att hur har jag inte varit här för? Och sen inser man att det går ju inte att ta sig från Österbotten till Åland. Det är liksom, det är en pilgrimsfärd.
1: Mm.
0: Det är Santiago de Compostela.
1: Men allt från Österbotten är en pilgrimsfärd. Det är samma när vi får till stugan på sommaren.
0: Ja.
1: Så att, och sen måste vi ta med båten från södra Finland. Att köra med trailerbil till Österbotten.
0: Oh.
1: Det är en pilgrimsfärd.
0: Herregud, ni är
1: så... Du får inte köra, vad är det, 180 med trailer.

0: ålänningarna då, för att komma till sak. Problemet är inte att de är otrevliga. Problemet är inte att Åland är fult eller otrevligt. Det är ett trevligt ställe, fint ställe, trevliga människor.
1: Men just det att människorna var dåliga.
0: Jo, men jag ska komma
1: för
0: till det.
1: För det trodde jag att allt var dåligt med Åland. Men nu säger du att allt är bra.
0: Problemet,
1: så jag förstår inte riktigt vad jag har.
0: Problemet med Åland är deras samhälle. Eller problemet med människorna är, jag unnar inte ålänningarna Åland. Och jag tror det är därför det finns en bitterhet i mig. Nu kör jag självreflektion. Mm. Nu kör jag Michael Jackson, I'm starting with the man in the mirror.
1: Mm.
0: Problemet är att jag inte unnar dem det de har. För varje gång jag är där så tänker jag, herregud vilket trevligt liv. Alltså det är ju verkligen ett idylliskt liv. En liten ort, liksom, men ändå tillräckligt stor för att det finns service. Skärgårdsöar, jättevackert.

0: Och just så här att man behöver inte egentligen lämna Håland. Men då kommer vi ju då till problemet. Att jag tycker inte att de har gjort något för att förtjäna.
1: Förtjänar du det stället?
0: Ja. Och sen,
1: men har du förtjänat ditt ställe då, tycker du?
0: Jag har inget ställe. Det är därför jag går till andra ställen och tycker till.
1: Så det är egentligen att du är rotlös och därför är du bitter?
0: Jag är bitter.
1: Jag förstår, bitter kvinna. På alla som har ett ställe.
0: Exakt, surhagga jag. Mm. Och där är det ju specifikt så att ålänningarna har ju ett ställe. Jag får ju inte bo där. Mm. Jag har inte hembyrsätt, jag får inte köpa på Åland.
1: Men nu får du väl flytta in dit, bo där på hyra en tid och sen kan du börja få hembygdsrätt.
0: Men ska jag flytta till Åland, för om jag skulle flytta till Åland, då skulle jag flytta dit för att typ renovera ett gammalt torp och ha det liksom som ett sommarställe. Men det får jag ju inte, för jag måste först bo där på hyra i 5 år för att få hembygdsrätt.
1: Ja, hur går den till den där?
0: Man måste vara bosatt där en viss tid. Det finns massa så här...
1: Före du kan få det.
0: Och det finns massa sätt att kringgå det. Men liksom, syftet är ju det att när jag far omkring där på Åland och tänker, vitt jag vad trevligt, här skulle jag vilja vara. Så säger de, det får du inte. Mm. Och då blir man ju sur. Så då tänker man, vad har ni gjort för att förtjäna det här? Ni har bara fötts här. Vet du, vad är det här för någon kacka?
1: Så det är lättare att flytta till Sverige än att flytta till Åland.
0: Absolut. Okej, så det är problem nummer ett. Att jag undrar inte om dem. De Åland. De har inte gjort något för att förtjäna det och jag får inte vara med. Vad är det för skitstil? Och sen det andra är ju det att eftersom det ligger så avsidigt som jag nu har presenterat min pers som jag tar mig dit och tar mig hem. Det är ju att de också främst är på ön. Så de blir ju också lite sådär liksom på något sätt blinda för att det unika de har. För att de är mycket på ön. De lever ett väldigt speciellt liv. Det livet de lever på ön, det lever ju inte andra människor. Okay?
1: Är inte många ganska isolerade, tänker jag?
0: Jo, säkert. Men ålänningarna specifikt. Och det blir så tydligt när det är liksom alla i samhället.
1: Ja, det blir väl en sån där ösyndrom, eller vad man ska kalla det.
0: Ett ösyndrom, det har de. Precis. Ja. Så då har de ösyndrom.
1: För jag menar, jag rör mig inte heller alldeles hemskt mycket utanför Helsingfors.
0: Nej, du har ju någon slags huvudstadsregionssyndrom också. Mm. Så de har ösyndrom och jag är bitter för jag får inte vara med. Och sen det sista de har på Åland, det är att nu säger jag så här till er ålänningar. Ni måste börja slå ihop de där kommunerna. Jag orkar inte mera. Varför ska det vara så att när jag försöker gå en helt normal vanlig promenad så ska jag behöva komma in och lämna 3 kommuner? Vad är det vi håller på med? Sluta! Slå ihop dem! Jag förstår inte här. Det är som att jag tror att liksom så mycket av Ålands budget går på att lägga upp skyltar för kommuner. För att det finns så många.
1: Mm.
0: Det får man sluta med.
1: De målas ju med talkokraft nu för tiden för det var så dyrt.
0: Att måla alla kommunskyltar.

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knämmer vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Det är ju ganska svårt att navigera på havet, men ändå inte jättesvårt, skulle jag våga påstå. Och ofta vet man kind of var öst och väst finns. Speciellt när man är i liksom södra Finland.
1: Ja.
0: Det är ganska logiskt. Vet du, du åker ut mot horisonten så kan du tänka att svänger jag vänster ut så kommer det vara öst. Svänger jag höger ut kommer det vara väst.
1: Ja.
0: Men så här bra gick det inte för två människor som skulle segla.
1: Jaha.
0: Från Helsingfors till Hangö.
1: Okej, Helsingfors till Hangö, så då är det ju enligt din logik att man åker ut och så åker man höger.
0: Ja, du ska svänga höger.
1: Ja.
0: Och det är inte så hemskt svårt, för färdigt när du är i Helsingfors är du kind of i horisonten redan.
1: Ja, jag
0: ser det. Så om du ser horisonten kan du tänka, okej, där är horisonten, den är framför mig, då ska jag svänga höger ut.
1: Så har man land på höger sida, för det är väldigt lite liksom skärgård, så du kan i princip, man är inte så här som man är i Åboland eller Kvarken, och man liksom öar ut omkring sig, utan man har horisonten på vänster sida, land på höger, och så rör man sig.
0: Ja, det är det lätta med att börja från Helsingfors, för det är färdigt så långt ute. Om du jämfört med Åbo, som är ganska långt inne.
1: Exakt.
0: Så det är ganska problematiskt att hitta ut. Men det borde ju inte hända i Helsingfors.
1: Nej, det borde ju vara enkelt. Det har varit svårt att hitta ut från Helsingfors.
0: Jag vet inte vad de har tänkt, men det är två personer som har skulle segla från Helsingfors till Hangö.
1: Okej.
0: Okay. Och jag vet inte vart de har svängt, för allt har slutat med att på lördag kväll har de ringt till köbevakningen.
1: Okay.
0: Eller de har inte ringt, utan typ deras syster har ringt till köbevakningen och sagt, jag vet inte.
1: Är det bröder eller någonting?
0: En i alla fall, en
1: bror. Syster
0: har ringt, ja.
1: Har ringt, och systern är inte med på båten.
0: Nej, hon är inte med på båten och funderar att var är de, vad har hänt. Och så ringer hon till köpvakningen och sen får de kontakt med dem. Det är dåligt inte, de kan inte helt förstå vad de är.
1: Ja, och då kommer de har vi någon sån här, vad heter det, VVS eller något? Nej, det är rörmokare. Vad heter det när man pratar
0: med
1: sån här?
0: VHF-installatör. VHF-radio.
1: VHF, ja, precis. En sån här radio man kan ha på.
0: Ja, eller telefon. Jag vet inte om de hade en VHF-radio, för de har inte heller haft en kompass med sig.
1: Okej, så kanske per telefon dåligt.
0: Ja, och i vissa fall var det så dålig känta, vad heter det, uppkoppling,
1: teckning.
0: Ja, teckning, så att de har måste kommunicera med textare.
1: Aha, okej, okay, just det.
0: Men de har alltså då, jag vet inte vart de har svängt, men allt har slutat med att de har kommit in på estniskt vatten och varit 18 kilometer från ryska gränsen. Så de har, jag vet inte, ja.
1: 18 kilometer från ryska gränsen, då ser de ju Ryssland i princip.
0: Ja, det gör man ju. Och det måste ju vara Narva, för att där är ju ryska gränsen. Jag tror inte om, ja, det är den ryska gränsen Estland har med.
1: De har farit förbi liksom Borg och farit förbi Kotka.
0: Ja, men har de direkt svängt, eller är det så att de då har tänkt att hej, vi kan åka ut, för du vill åka ut mot Porkkala,
1: ja,
0: när du kommer från Helsingfors.
1: Ja.
0: Och det blir liksom sydväst, skulle jag säga. Men på något sätt så måste de då ha gjort en U-sväng ute på havet.
1: För logiken är ju den, som vi sa. Horisont på vänster sida, för man ser ju inte ända till Estland. Och så har du land på höger sida, då rör du dig från Helsingfors riktning Hangö. Det ska inte vara så svårt. Men har de alltså åkt så långt ut från Helsingfors och sen haft Estland på sin höger sida och sen tänkt, nu är vi på väg åt rätt håll.
0: Men om du seglar så är det en ganska lång stund som du bara ser horisont åt alla håll.
1: Tills du är i Estland.
0: Ja, men då är det ju jättelångt ut om man ska fara. Och så långt är det inte, för att Porkkala sträcker sig ändå ganska långt söderut.
1: Ja,
0: så det är inte hemskt logiskt.
1: Nej.
0: Så jag vet inte vad de har tänkt. Och det är ju inte heller så att det blir mörkt nu.
1: Nej, det är sant. Det är sant. Så det borde inte vara problem med navigeringen.
0: Så de borde ha sett land.
1: Men köbevakningen fick tag på dem.
0: Ja, och sen till sist var allt fine och fine och sånt, förutom att deras båt började leka och motorn slutade funka. Men sen fick de motorn att funka igen och allt började gå bra. Men till sist boxerade de till Sveaborg med båten. Och de är i behåll och mår bra, hoppas jag.
1: Har man någon fått någon förklaring på hur det kunde gå så här? Alltså bra att allting gått bra, sådär lalala, kul att ingen har farit illa. Men vi vet. Vad har de sagt när de har boxerats in? Vad är förklaringen?
0: Jag tror inte de har, vad jag vet så har de inte förklarat något. Det är bara köpvakningen som säger att ta med ordentlig utrustning om du far ut. Och det är ju helt sant. Åtminstone en kompass.
1: Jag skulle att det är köpvakningens respons. Någon har farit åt fel håll och hamnat i Ryssland. Och sen säger köpvakningen så här, kom ihåg att ha hatt på huvudet och vatten med!

0: Två killar, antar jag faktiskt. Du har inte sagt tidigt om det är killar eller inte. Men jag
1: hej.
0: Jag tänker göra gissningen att det är två killar. Rätta mig om jag har fel. Få ut på en liten segeltur och de skulle till Hangö, men de hamnade i Ryssland.
2: Jo, på midsommarafton skulle de börja segla från Helsingfors mot Hangö, som är västerut. Men på något sätt så har de hamnat sydösterut.
0: Ja.
2: Och det är jättelångt från varandra. Det är liksom motsatt riktning.
0: Ja, de startar från Helsingfors. Helsingfors har inte så mycket kärgård. Så ganska snabbt är man vid horisonten ungefär i princip direkt. Så de borde ju bara svängt höger, men de har på något sätt svängt vänster.
2: Ja.
0: Och det har gått fel och vi har inte riktigt detaljerna ännu.
2: Ja, jag tänker att vi måste prata om att de måste svänga höger eller vänster, för de har inte haft en kompass med sig. Så då är det ju lättare att bara, eller jag menar, människor brukar inte förstå att var är norr. Man kan inte titta på solen.
0: Nej.
2: Eller människor brukar inte förstå det.
0: Människor har glömt hur det går till. Men jag tänker att det borde vara lätt, för det borde ju bara vara höger och vänster på något sätt.
2: Men kanske de inte skilde på höger och vänster?
0: Aha, de var på något sätt inte diskriminerande. Jag ser inte riktningar. Sånt. Men jag har ändå sympati för de här förmodade killarna. För att jag har så fruktansvärt dålig sån här, det heter på engelska sense of direction, alltså känsla över riktningar. Inte liksom vänster, höger, det har jag koll på. Jag vet på en karta, norr, vet du, det är allt fan. Jag kan liksom navigera. Men den här att de får ut utan kompass och den här just att bara gå på känsla. Jag har lärt mig efter mina 28-9 år i livet att den här känslan jag har, den är för alltid fel.
2: Men du är ju ändå scout. Man ska ju tänka att du har rört dig i skogen och har alla olika tips och tricks om att grönars kvistar är dåliga mot norr och var är solen.
0: Om man placerar mig mitt i skogen så kan jag ju lista ut vad riktningen är. Men det jag har alltså, det jag saknar är den här känslan för att när man rör sig i skogen, varifrån kom jag och åt vilka håll går jag? Alltså det här är ju nog en sak som är jättesvårt såklart, att går du i en skog att komma ihåg att vet du, jag kom härifrån och nu går jag hitåt. Det försvinner ganska snabbt, speciellt i en skog och har väldigt liknande så att allting ser samma ut. Men jag hade varit på det tog en sån orienteringstävling, inte så här riktig orientering då, utan så här scoutorientering, med min kompis, man var i par. Så jag var med min kompis Amanda. Och hon var kartansvarig för att hon var bättre på liksom, kartan och kompassen än vad jag var. Men varje gång vi gick någonstans så sa jag, nu gick vi ju härifrån och vi ska ju hitåt. Och sen sa Amanda alltid, hon stod med kompassen och sa, du har ju fel. Att jag liksom gång på gång hade fel. Men det var väldigt, väldigt svårt för mig. Alltså det är i princip omöjligt för mig att få ändra den här känslan i kroppen.
2: Jag tänkte att jag hade fel.
0: Att erkänna att jag har fel. No, ibland var det också svårt. Det var så
2: det var det svåraste.
0: Det var en nattorientering. Så i något skede där vid 3-4 på natten så var Amanda lätt irriterad på mig. Och hon hade rätt att vara irriterad.
2: Var det sommarmörkt eller helt mörkt?
0: Det var majmörkt. Så det var sådär.
2: Ah, okej. Okay, då blev det ju ändå helt mörkt.
0: Ja, helt okej, mörkt. Det var nog pannlampa på i något skede. Och kompass då, och grejer. Men alltså just den här att när jag känner att vi har gått det som jag upplever som bakifrån och vi är på väg åt det som jag upplever framifrån. Och sen ser Amanda att det är tvärtom. Att det som jag tror är framåt är därifrån vi kom. För att man typ i något skede ställt sig upp och druckit vatten eller satt sig ner och så tappar jag den där känslan. Och det var så svårt att lita på när de andra sa att vi, kompassmässigt vi har gått

0: från det här hållet, vi är på väg åt det här hållet. Att känna liksom, att anpassa sig till den nya rutten. Just den här känslan i kroppen, ja, den är alltid fel för mig. Jag har alltid fel.
1: Och skog är väl svårt överlag, för att skog är ju så lätt att du börjar gå i cirklar och hit och dit, för att
0: absolut.
1: Terrängen är svår, du svänger och det är svårt att gå rakt.
0: När vi gick den här
1: överlag på midsommar är det också svårt att gå rakt.

0: frustrerande sakerna med att vara människa, det är ju att man inte kan följa upp med folk som man har mött i förbifarten. Man ser något intressant eller man möter någon på, jag vet inte, kollektivtrafiken, vad som helst, i matbutiken, och så väcker det tankar och funderingar och man vet att man kommer aldrig träffa de människorna igen.
1: Ja, inte vänner och bekanta utan främmande människor i samhället.
0: Främmande människor i samhället, så man ändå liksom, man möts ju.
1: Mm.
0: Och sen tänker man, jag kommer aldrig få veta någonting om det där.
1: Och du skulle egentligen vilja höra av dig och säga, vad gör du nu för tiden?
0: Varför hör du aldrig av dig? Jag vet inte ens vad du heter händer. Eller vem du är.
1: Ja.
0: Mm, den känslan. Och den känslan har jag nu, för igår när jag kom hem så gick jag förbi två killar. Klockan var alltså då som sagt ungefär halv midnatt. Halv tolv, men det är ju ändå sån här innerstadskväll. Folk var ändå ute, satt och pimplade i några parker och hade det allmänt mysigt och trevligt. Och det var ju varmt och skönt. Och då är det två killar som liksom går lite jämsides mig. De är på väg åt samma håll. Och de bär på varsin madrass.
1: Varsin madrass?
0: Ja, de var kanske...
1: Inte sådana här klättrare utan en sovmadrass.
0: Sovmadrasser. En hade en sån skumgummi och en hade någonting som kanske ser ut som en tjockare bäddmadrass. De är alltså 20-någonting, de här killarna, och går och bär på varsin madrass. Och jag kan ju inte hålla mig heller, för klockan är halv tolv och det har varit midsommar. Man är glad liksom, man är på ett trevligt humör. Så då frågar jag dem, vi blir så jävla nyfiken.
1: Varför har ni en madrass?
0: Nej, inte. Utan jag tänker istället att de kommer ju börja skratta, för de måste ju förstå hur hysteriskt roligt det här ser ut.
1: Mm.
0: Speciellt också eftersom klockan börjar vara läge dags. Så det är ju inte att man går och köper en madrass från torget liksom halv tolv.
1: Frågar du, söker ni härbärge någonstans?
0: Nej, jag frågar rakt ut att liksom, det jag tyckte jag kunde

0: det jag sa från situationen, så frågade jag att, är ni på väg att sova? Och sen så tittade de på mig och sa, ja. Och sen blev det inget mer av det. Och nu känns det som att jag verkar som ett freak. För att de skrattade inte. Så det var inte som att de hade någon nöje av den här diskussionen.
1: Talar du svenska eller finska?
0: Svenska.
1: Svenska?
0: Jag höll ju på att fnissa som fan. Men jag tyckte det var så lustigt att de på något sätt sådär. Jag kunde bara säga att de ska gå någonstans och lägga ner och sova. Det var något som var så gulligt. Men det var som att bära omkring på sin eget täcke och dyna när man börjar bli trött. Det var lite såhär skalman-känsla över det hela.
1: De var alltid redo. Kunde lägga ner sig vad de ville.
0: Exakt, men nu efterlyser jag alltså de här två killarna som gick med sina madrasser.
1: Var det Helsingfors järnvägsstation?
0: Nej, Flemingsgatan, ungefär 23 någonting den stilen på klockan, 23:30 kanske. Varför hör ni aldrig av?
1: Vad gör ni, vad sover ni nu för tiden? Det var länge sedan jag såg er sova.

0: en del om att jag spenderar midsommarhelgen på Åland och tyvärr så himla trevligt där.
1: Och nu måste du vara i Helsingfors.
0: Jag måste vara i Helsingfors och då vill jag inte ha mig på Åland för jag har inte hembygdsrätt, så de vill att jag ska sticka tillbaka till Helsingfors.
1: Men du fick det här ju, om det var planerat område, då får du köpa hus där.
0: Ja, för det finns ju ingenting som låter...
1: In.
0: Det finns ingenting som låter sexigare än planerat område.
1: Det är något som skulle passa in för dig.
0: Jag vill ju ha ett gammalt torp på en tomt där man inte mer får bygga.
1: Nej, men du är så planerat område, du.
0: Men det är så här, när man vill köpa en stuga för att den ligger för nära havet, så man vet att den inte skulle få byggas i dagens läge.
1: Mm.
0: En sån stuga vill man ju ha.
1: Med båthus. Mm. Allt omöjligt att få båthus nu för tiden.
0: Det finns inte. Det finns inga båthus, det finns ingen hembygdsrätt i mig. Och trots att Neo skrev in att jag får bo på planerat område, så gick jag inte riktigt igång på idén. Men
1: synd.
0: Vi har ju avhandlat min midsommar. Jag har inte hört någonting om Titus midsommar utöver att han blev upphetsad av sina pojkkompisar och de får simma tillsammans. Och det är ju helt trevligt, men berätta nu. Chimitoön, och först hade vi ju krisen att kommer du slippa dit eller inte, för bilen var i oskick.
1: Jag hade konstiga ljud och sen spände jag julen och det var inga konstiga ljud mera. Men sen får jag till bilreparatören och sa att herregud, era hjul är slitna, det här kommer ju inte gå. Däck, ja. Däck, just det, däck. Så då tänkte jag att oj nej, nu har allt gått pip. Åt pipan igen, det går ju ta tåg till Salo och buss.
0: Du tänkte att de var så slitna att du inte kunde köra?
1: Han var nog sådär att kör inte Åbo motare, kör hellre 51 och sen var jag sådär sick sick bro och körde 51 istället.
0: Okej, hur du gjorde?
1: Och då fick jag köra första gången i mitt liv, vad blev det totalt? 350 kilometer tur och retur, och fy tusen, det var trevligt.
0: Du körde hela vägen?
1: Ja, på torsdag hoppade jag in i bilen med Elle, min sambo, och min kompis Becka från Danmark med hennes två danska kompisar.
0: Okej. Okay, cool.
1: Så det var tre stycken finlandssvenskar och två stycken danskar.
0: Snackade danska.
1: Som snäger dansk. Vi snäger helmudensk i bilen. Vi var sugu.
0: Sen kom vi fram till Chimito.
1: Jag var riktigt trött när vi hade kommit fram. Just det, i Chimitos S-market kom någon och sa hej, det där är ju Titus och tog bild med mig. Jag glömde fråga vad du heter. Om du lyssnar nu kan du berätta vad du heter.
0: Okej.
1: Jag glömde fråga.
0: Det var ju jättetrevligt. Missade man stämning direkt.
1: Absolut. Jag var så glad och nöjd.
0: Tänk att man kan vara ökändis i Chimito.
1: Det är sant. Ökändis. Sen så kom vi fram, så knäckte jag långhylsan direkt och det var så kul.
0: Direkt.
1: Direkt.
0: Det är ju det bästa med att köra, att man måste liksom hålla sig hela resan.
1: Jag vet, alla andra fick knäcka hylsor bakom mig medan jag körde.
0: Du fick bara dofta in aromerna.
1: Ja, det var fräckt. Men sen igen så det där, jag var ju så excited över att köra, så att det var ju helt otroligt.
0: Det motsvarar några promilles fyllare.
1: Absolut.
0: Vi stannade där polisen och måste blåsa. Det är bara så glad att jag får köra.
1: Jag har 5 promille.
0: Ja.
1: Men och sen, alltså det var ju nog spännande, den här vägen som går från vad heter den? Raseborg till Salo.
0: Ja.
1: Det är ganska liten väg som man får köra 100 på.
0: Det är den här vägen som när folk har varit i Milin och de som bor i Åboland, så de, om de får hem en bil så får de den vägen. Det måste ju vara den.
1: Jag tror det är den, ja.
0: Det är ju en sån här jättesussväg.
1: Ja, alltså den känns helt minimal och sen kör man 100 på den och det känns helt sjukt. Det är som att köra 100 på en cykelväg.
0: Ja.
1: Så både vägen dit och tillbaka var ganska spännande den delen, men annars så skulle jag säga att det gick som smort.
0: Bra!
1: Och sen var det bara hylsa, bastu, drink, akvavit, snapsång, gravad lax som jag hade grava,
0: Kiva,
1: gott sällskap, bastu, promenad, akvavit, långhylsa, bastu, sömn, akvavit, långhylsa.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: morgon.
1: Mina ögon är gröna och grå, jag vet inte varför. De brukar vara bruna för.
0: Känner du dig lite såsig?
1: No, ibland när man tittar sig i spegeln på morgonen så har man en annan färg i ansiktet.
0: Ja.
1: Det brukar vara ett tecken på att man ska fundera på att varför ser jag ut så här idag.
0: Ja, och det är den färgen du har idag.
1: Ja, jag tittade mig första gången i spegeln när jag kom till jobbet.
0: Okej.
1: Okay. Och fyllde mitt stora vattenglas.
0: Ja.
1: Och så lyftes blicken upp mot spegeln. Två bruna ögon möttes av två andra bruna ögon i spegeln. Och det var grått.
0: Och det var grått. Måste du få hem då?
1: Nej, tror jag det. Men du har väl också några problem?
0: Ja, men
1: det borde
0: jag
1: inte vara allergier med.
0: Jag borde ta mer allergier.
1: Nej, det borde inte vara allergier med den här årstiden.
0: No, det är det jag lite funderar. Men sen var det någon som talade om gräsallergi. Men sen är jag lite sådär att hur mycket gräs kan nu rimligtvis finnas. Men jag morrar då på. Det är så här mellanmående. Men vet du vad det här också kan vara, att vi båda har titus?
1: Efter midsommarkänsla.
0: Och tänk om vi har liksom semesterbehovet.
1: Galna semestersjukan.
0: Ja, exakt.
1: Det
0: är ett slags beroende efter semestern och det kickar in här.
1: Är det ett virus eller en bakterie?
0: Semestersjukan.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det är väl en bakterie för att man inte hittar någon vaccin för den.
0: Jag tror det är en bakteriesjukdom.
1: Annars ska man vaccinera så att inte får gå på semester.
0: Det har de ju löst i vissa andra länder.
1: Hur då?
0: Att man inte behöver få semester. Alltså i många andra länder har man ju inte. Det är bara i Finland vi har skapat den här sjukan. Det är en folksjukdom, skulle jag påstå.
1: Ja, att människor behöver kronisk semester här.
0: Att det är speciellt efter midsommar när vi traskar mot juli. Så då drabbas finländarna av semestersjukan. Och den är en folksjukdom. Den har de ju inte i Amerika, liksom.
1: Men det går ju inte hand i hand med sådana riktiga influenser. De brukar ju vara på vinter, som inte sommar. Vinter, höst och vår.
0: Att du menar att vi behöver en sjuka för varje årstid?
1: Ja, så därför blir vi på
0: okej.
1: Sommaren. Så har det sån här sjukdom.
0: Okej, så där är sommarens spärs.
1: Curse.
0: Men det är ju sjukt nog också att första året man jobbar i Finland på ett nytt jobb, om inte man har förhandlat, så får man ju inte semester. Det är så insane.
1: Jag tycker det är lite fräckt.
0: Faktiskt.
1: Det kommer ju dessutom leda till att om du jobbar ett till år så kommer du få ett lass med massa dagar på dig.
0: Nej.
1: Går det inte så?
0: Nej.
1: Vad händer då?
0: Eller det handlar ju om att det loggas. Om du börjar jobba vid årsskiftet så sen loggas det liksom det loggas från typ mars, april till mars eller någonting. Och det är då du får dina semesterdagar. Så du får typ lika mycket, men du får dem så lite innan semestern. Så det blir jättekonstigt.
1: Vill man hitta på de här skitreglerna?
0: Finska staten. Titus har ett och annat att säga till finska staten.
1: Mm-hmm.
0: Och det är... Om du har saker att säga till oss kan du höra av dig på WhatsApp 044 7800 180 är numret.

0: Hej, vi är Paulina
1: och Misha.
0: Och det här är vår videopod för alltid.
2: Men det känns som att du har någon slags agg mot mig för att du inte tycker att jag behandlar dig som en man.
1: Nu finns det ju tydliga bevis på hur en man och en kvinna har levt i tusentals år.
2: Mm.
1: Jag kan nog påstå att det finns roller som man kanske naturligare faller in i och som kvinna kanske naturligare faller in i. Lyssna och titta på oss varje innan.
0: Nytt avsnitt varje tisdag.

0: Titus, han har sprungit iväg på ett möte här mitt i sändningen. Jävligt olägligt av honom. Men jag har fått sällskap av Märta. God morgon, Märta.
1: God morgon.
0: Du är vaken.
1: Ja, och det var ljuvligt. Jag lyssnade på er på vägen hit. Jag satt i bussen och så stängde jag av bussen. Och sen var det ett polispådrag som alltså såg ut som ni hade förklarat hur ni mådde i den här studion.
0: Va?
1: Det var det slöaste polispådraget jag har sett i hela mitt liv. Eller det var en kvinna som kanske vet ni var sommarjobbaren, ja, som var första där på jobb och var så här, hon ska visa framfötterna. För hon stod mitt i en trafikerad korsning och bara vråla åt olika håll vart vi skulle gå och ingen fattar någonting. Och så var det så här, men vad är det som händer? Här är helt tydligt, ja, någonting på gång. Varför de är så jättenoga med att de stänger av eller trafikhuset rullar men ingen fick lyda dem.
0: Ja,
1: liksom.
0: Okej. Okay.
1: Men sen var det liksom polisbilar som stod med i bilkön men inte hade orkat sätta på lamporna eller sirenerna för att komma loss från bilkön. Så allt var bara så här, det är jätte weird. Här är massa poliser men de är liksom inte involverade ännu för de är också här, vi orkar inte låta Kajsa börja. Kajsa är så jävla ivrig idag.
0: Löst det.
1: Ja, så jag var lite så här, ska jag anamma Kajsas roll i den här studien, komma in som Kajsa
0: börja. Jag tycker du ska komma in som Kajsa. Ställa dig mitt i och peka.
1: Ja.
0: Men du har inte drabbats av semestersjukan då, som du har fått hit som mig?
1: Nej, inte vet jag. Då har man väl lite av alla sjukor man kan ha.
0: Sen kom Märta också in och sa, det här som man kan vara allergisk för nu, det hade din pappa listat ut.
1: Ja, men pappa satt på sommarställe ute i skärgården och sa att nej, nu är det hö. Nu är det hö som blommar. Och jag tittade och krävde, vad fan finns det hö här? Vi sitter i blåbärsrise. Och så bara, det där är gräs och det där kan kallas hö. Det där kan kallas hö.
0: Men det där är ju jag när jag har snuvat någon gång under året.
1: Mm.
0: Vad kan det vara nu? Och sen så jag har aldrig gjort ett allergitest i mitt liv, men sen öppnar man appen och så står det ju vad allt det kan vara. Ja. Så det måste vara det jag har.
1: Ja. Så nu är det
0: hö. Som jag har sett så mycket av.
1: Jag sa att du landade i en hästhage här på Åland förra helgen.

0: Som sagt kan man alltid höra av sig på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten. Och vi fick in ett meddelande som lyder så här. Det låter som att ni har haft en stor sleepover och ni är de första som vaknar och börjar prata om man själv sover ännu.
1: Det är bara du som, ja, det är bara jag som brukar ha lite gröt i röst, men nu har du också faktiskt.
0: Gröt i rösten?
1: Ja, eller vet du, lite sådär raspig och hes.
0: Mm, men vet du den känslan när man är någonstans och sover och sen börjar liksom vissa prata. Det här är vi på midsommar för vi sov i samma hus, de flesta av oss. Och sen jag är ju alltid en sån här som vill ligga i sängen och dra mig. Och så ligger man i sängen och drar sig och så hör man att det börjar komma röst, liksom att folk börjar sådär lite kanske tömma diskmaskinen och så börjar det låta och lite så, är du också vaken? Okej. Så vill de ha diskussionen. Det är så mysigt.
1: Smått smygraspande.
0: Ja.
1: Utrutar.
0: Det är ju jättesånär, det är så skönt att vakna till. Det är som motsatsen till det här att man går och lägger sig under en fest och festen pågår ännu. Du vet, som barn när man somnar på soffan på någon fest. Och så hörde man bara allt det där festljudet.
1: Menar du att det var bra eller att det var dåligt?
0: Det var jättemysigt också. Det var sån där känsla av trygghet att liksom, här pågår grejer och jag får bara hänga med mig. Jag behöver liksom inte göra någonting. Jag vet, man är så här trygg i det utrymmet.
1: Okej, omringad av mysigt sorl.
0: Ja, just speciellt som barn när det var så här. Nu får du gå in i det här konstiga rummet mot några konstiga människor som vi är och så får du sova lite.
1: Vi ska festa vidare.
0: Ja, så fick man somna till det ljudet och lite festande.
1: Alltså jag som barn var det ju roligt, men jag tycker på något sätt som vuxen så har det blivit mer störande. Om man sover i huvudhuset och alla andra är där och vill fortsätta festa så kan det ibland vara lite så här. Kan inte bara hålla käften nu än?
0: En gång försökte jag sova på en uppfällbar madrass i ett kök, eller ett öppet kök, för att det var den ställen där det fanns liksom golvyta. Det var kräftskiva. Och då var det vissa andra som inte ville sova samma det här problemet. Och det, jag håller med om att det är inte lika mysigt som vuxen.
1: Och speciellt jag som vuxen. För att jag menar, jag för 10 år sedan så jag kunde ju bara lägga ner mig på en trasmatta och somna belåten.
0: När du är 25 och ung.
1: Ja.
0: Men nu är 35 och vuxen.
1: Och nu ska man ha värsta kvällsceremoni och...
0: Ja, det är rutiner.
1: Offra lite rökelse och myrra till sömngudarna och...
0: Absolut.
1: Ska man krypa under täcket och hoppas på att somna.
0: Men där låg jag under täcket på den här kräftskivan och försökte sova och klockan var kanske 2-3 på natten. Och då bestämde sig två av killarna för att de ska gå i bastun. Och det var liksom bastu inne i huset sådär. Och det får man ju väl göra. Men eftersom att de är män så kunde de till exempel inte prata i bastun, så de måste istället ha med sig sin högtalare.
1: Aha.
0: Och då hade de lagt på den högtalaren. Men det var en sån här klassisk sån här hus inomhusbastu, att det finns en glasdörr men det finns en glipare längst ner. Till bastun. Vet du vad dörren jag snackar om nu?
1: Ja, ja, absolut.
0: Så då blev min sambo så fruktansvärt irriterad på det här. Det skulle spelas dunka-dunka. Och alla andra sover i det här skedet. Och klockan är 3 på natten. Och så steg han upp och så smög han sig liksom dit till badrummet där bastun var. Och så satte han en hand under den här öppningen nedanför glasdörren. Så tog han tag i högtalaren och så sprang han iväg med den och gömde den. Och de var ju så fulla så de hittade aldrig den. Så då fick man sova sen i lugn och ro. Så måste
1: stängde han av den eller gömde han den bara?
0: Ja, han stängde av det. Han får spela den för kronorna istället. Rejv i skogen.
1: De blev sura istället och kom och tog hans byxor.

0: Jag kanske är här känsligt, men fysiskt är jag att titta på Jordanien-Algerie-matchen eftersom att det går så fruktansvärt dåligt för mig i Yles fotbollsexperten. Alltså det här man kan tippa olika matcher.
1: Ja.
0: Det går så dåligt för mig, vilket har gjort att jag har blivit mer investerad i matcherna nu för att jag är så desperat efter poäng. Så nu har Jordanien spelat mot Algerie här i morse och jag har tippat 2-1 till Algerie.
1: Är det liksom på nivån att du tänker att om du tittar på matcherna så kommer, är det med större sannolikhet kommer det gå så som du har tippat? Alltså lite så att stirra in i ugnen när maten blir färdig.
0: Det är lite som att titta på vatten när det ska koka. Ja.
1: Ja.
0: Det blir bättre om jag är här.
1: Ja.
0: Jag håller koll, det är lugnt. Ni kan ta det riktigt, riktigt lugnt. Men för tillfället är det alltså 2-1 till Jordanien, nej till Algerie i matchen mot Jordanien, vilket är det här tippa och 5 minuter kvar av matchen. Men jag ska försöka att inte titta på den matchen för tillfället eftersom att jag också sänder radio. Men jag ska istället prata om matchen jag tittade på igår. Det var kanske många som tittade på den matchen. Det var Argentina som spelar mot Österrike. Och varför den här matchen har varit väldigt omtalad är eftersom att det var mycket som stod på spel för Messi. Messi är ju,
1: ja, just det.
0: Man vet ingenting om fotis, men man vet Messi.
1: Ja.
0: Messi och Ronaldo, det är liksom de här stora, stora, stora spelarna som är nu.
1: Som känns som att de har funnits i evigheter.
0: Jag vet att de ännu håller på.
1: Ja.
0: Och det är ju det man håller på så länge som Messi har hållit på, då börjar man ju närma sig rekord.
1: Ja.
0: Och det var det som stod på spel igår. Skulle han göra mål i matchen mot Österrike så skulle han bli den främsta VM-skytten i herr-VM genom tiderna. Okay.
1: Inte så illa.
0: Inte så illa. Så om man skulle göra ett mål så skulle han redan ha rekordet.
1: Ja, men det här måste ju betyda att för varje match han nu går in i så kan han slå rekord på rekord.
0: Han ökar sin ledning över Miroslav Klose som hade det innan.
1: Okay.
0: Det. Men det som man främst noterar när man såg på den här matchen mellan Argentina och då Österrike är att fansen väntar ju på det här rekordet kanske mera än Messi. Vi snackar alltså också gruppspel.
1: Mm.
0: Så om man vet någonting om fotis, stakesen är inte jättehöga för tillfället. Man faller inte ut om man förlorar, man ska liksom spela för poäng, allt var under kontroll. Men det här fansen reagerar som om Argentina vinner VM. Vi tar och lyssnar hur det lät.
2: Argentina som kommer här på bred front. Bollen till vänster backen, Molina och sedan Messi. Och här är det ett mål.
0: Det var så fruktansvärt högt och det höll på i minuter. Messi slår alltså rekord och han är nu den främsta VM-skytten genom tiden. Han gör ett tillmål sen senare i matchen så han har redan 2-målsledning.
1: Åh, okej. Okay. För innan den matchen hade han hattrick då?
0: Han hade gjort ett hattrick i den tidigare match så då hade han ju redan liksom knappat in på sin ledning.
1: Ja, hattrick betyder bara att det är inom samma match?
0: Inom samma spel, ja.
1: Okej.
0: Snarkar högt.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extremdag med Kjell.

0: grattis Messi, kiva för dig att du fick rekord. Men jag har en hälsning till Lionel Messi som lyssnar på Extremorgon klockan 7.53.
1: 100%.
0: Han är kapten för det argentinska landslaget då. Och jag tycker, så, feedback då. Säg till dina spelare att nu är jag så trött. För att det här är ett problem med många här lag, men specifikt med sydamerikanska lag. Jag kan inte titta på dem. Det här att man ska låtsas vara jätteskadad. Det är ju en konst som bemästras i Sydamerika och i södra sydeuropeiska lag.
1: Jaha, man kan ändå se skillnad mellan lag och lag.
0: Ja.
1: Ser du det bra att du utbildar mig, för att jag drar ju alla fotbollsspelare samma kam. När jag tänker fotboll så tänker jag rullande personer på plan.
0: Och
1: så håller de sig för knä och sen kommer de på att ej nej, slagen kan vara kanske i huvud och sen liksom
0: Man satt lite fundera på vad det tog i.
1: Ja.
0: Men det här kallas ju att filma.
1: Ja.
0: Att man fejkar att man en tackling var mer dramatisk än vad den var för att få domaren att reagera på att hej, jag blev utsatt för någonting. För att om du bara liksom stiger upp direkt så kanske inte domaren reagerar på att det var fall. Eller att det var liksom någonting som man borde uppmärksamma. Men det här filmandet är ju frustrerande nu. Vi har slow motion, vi har replay. Alltså i en live match på plats så är det ju ganska effektivt. Du har kanske svårt att se vad som händer. Men så här med replay så blir det ju pinsamt. För att man ja, ser ju att det var kanske inte så mycket.
1: Ja.
0: Och sen, nu har också, det här är ju det strängaste VM hittills vad gäller just regler och sånt här. Att man har satt in mycket mer regler, man försöker vara strängare, man försöker få slut på sånt här att filma och att spela tid, för att det är ju inte som hockeyklockan stannar inte, så att liksom, man samlar ju minuter och tid hela tiden.
1: Precis.
0: Och när det är varmt så vill du ta paus, man försöker liksom få stopp på det här och snabba upp spelet. Och det betyder att ganska ofta så reagerar inte domarna. Liksom de låter dem ligga där och kvida i gräset för att de är så trötta på det här filmande. Och så var det specifikt igår då när Argentina spelade mot Österrike. Österrike tog också en sida ur Argentinas bok. Det var mycket, mycket liggande ner och oj, ont här. Fruktansvärt irriterande att titta på. Så det var min hälsning till Messi att han skulle säga till sina spelare att nu får de sluta med det här.
1: Så inte specifikt han utan du tänker hela laget.
0: Han är inte största problemet här. Ja. Det är många av de här andra, speciellt yngre, som håller på så här. Men en annan sak som också gör det jobbigt när det är liksom en tv-sändning och du kan se repriserna, det är lite pinsamt, men sen också nu när de här nya reglerna, när domarna inte stannar upp spelet och åtgärder det här, så då blir de ganska länge och ligga bara i som utkanten av bilden. Och då måste de göra ett slags skådespel som de inte behärskar. Det är redan så här gränsat, kan fotispelare faktiskt trovärdigt hålla sig om knä och säga ajajaj, men det går ändå, det är ju bara att liksom se ut som att det var lite jobbigt. Men det värsta kommer alltså sen, när domaren inte har uppmärksamma dem. De märker att okej, jag måste tillbaka in i spelet, jag måste hjälpa mitt lag. Liksom, jag kan inte bara ligga här i gräsen. Och så måste de liksom stiga upp och fejka att det är så här lite jobbigt att röra på sig tills de sen kommer in i joggningen.
1: Ja, okej, så de måste fejka, okej, så de blir faktiskt ignorerade så länge att de måste upp på plan.
0: Ja, de måste upp på plan. För att det också i något skede ser de att herregud, mitt lag har ju målchans, jag måste ju dit och hjälpa. Ja. Liksom, det är ju dumt för laget att du ligger där för länge. Så då måste de göra den här oj, det tar lite ont, några steg och säger, nu springer jag, nu är det fine. Nu är allt under kontroll.
1: När jag gick i lågstadiet så hade jag perioder när jag ville ha kryckor. Och då kanske det hände att jag gjorde en liten argentinare och gick till sjukskyttsystern. Men sen när det blev rast och kaverina skulle till fotisplanen eller till lekställningen, så då glömde jag kryckorna inomhus. Det finns ingenting så pinsamt som när läraren kom ut och ropar, Märta, du glömde de här i klassrummet. Aj, jo, jag hade ont. Aj, aj!

Mr. International, shock up!

0: I Sverige så, om jag skulle bo i Jönköping så skulle jag ha varit med om min mardröm om jag bodde i Jönköping. För att det är så att det har knackat på dörren hos många i ett område i Jönköping.
1: Jaha, jag trodde det var det att de skulle ha triathlon om en vecka, men det kanske är din dröm.
0: Det är kanske mer, det är nog betydligt mer av min dröm än det här. För det här är att folk har öppnat dörren i vet du alla tillstånd. Allt från öppna i trosor bara till att det har varit studentfest och man har slagit upp dörren.
1: Ja.
0: Och där har stått en politiker i form av Magdalena Andersson och kampanja för det kommande valet i september.
1: Och Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Jo, ganska högt uppsatt politiker.
0: Jättehögt uppsatt
1: politiker. Var är statsminister?
0: Ja. Och hon är ute på gatorna. Och det är liksom jag har ingenting nu med partitillhörighet. Nej. Eller någonting. Liksom, för mig spelar det ingen roll. Men det här var liksom, om jag ska lista 10 bra saker med sociala medier så måste jag säga att dörrknackare har minskat är en av topp 10 saker jag sätter på den listan.
1: Ja.
0: Det finns få saker som jag hatar så mycket i livet är när någon kommer att knacka på dörren.
1: Ja.
0: Och det, alltså sen ännu det, att jag skulle öppna dörren och där står en politiker som också vill ha en vettig diskussion med mig och inte bara, jag har ju för sig, de brukar ju nog babbla också och berätta sin, liksom, hela sin
1: inte
0: historia.
1: Inte är de så olika dammsugarförsäljare?
0: Nej, det är kanske sant. Nej, okej. Det kan ju hända att jag bara skulle få stå där i trosor och nicka och säga ja, gud vad bra idéer. Det här ska jag tänka på. Vi återkommer.
1: Kommer i höst. Det är så nog roligt att öppna med bara trosor, alltså brösten ut och att Magdalena Andersson bara skulle sätta rakt in och att skatterna, hör du?

0: I Jönköping har folk fått oväntat besök av den tidigare statsministern i Sverige, Maggan kallas hon ju. Märta, du hade koll.
1: Magdalena Andersson, ja. Hon har börjat göra kampanj, men att de har tagit sig bort från sociala, hon säger ju, vi är också på sociala medier, men de tar sig också liksom ut till hemmen och knackar dörr. Och det här är liksom, det här är min värld, det är sluta genast.
0: Vem har bett om det här?
1: Ja, vem har bett om det faktiskt? Och alltså, Maggan eller vem annat står utanför min dörr och skriver såhär, nu tycker jag inte alls rösta faktiskt.
0: Det blev ju såhär motsatt reaktion.
1: Inkräktar men mitt hem.
0: Då tänkte vi på det att man kanske ibland är liksom inte i läge för att öppna dörren för en relativt högt uppsatt politiker.
1: Jag är aldrig i läge för det. Alltså, och nej. Jag är aldrig i det skicket hemma. Nä. Att någon ska knacka på min dörr.
0: Nej, men hemma hos mig när jag växte upp så vi hade nog en dörr som det kunde knackas på.
1: Ja.
0: Vi bodde i ett höghus, vi hade liksom bekanta också i huset så att liksom det sprang barn i trappan och det kunde knackas på liksom. Folk kunde komma spontant på besök och dörren öppnades. Liksom, i regel öppnades dörren, folk fick komma in. Eller folk fick åtminstone tas emot. Och då, så, som säkert många andra föräldrar, så hade mina föräldrar ändå en evig kamp med att få oss barn på något sätt i skick. Alltså att vi skulle bete oss och se vettiga ut. Och då fanns det ett sånt här överhängande hot som användes i princip hela min barndom. Och det var typ om man skulle, vet du, någon knackade på dörren och man var på väg att öppna dörren. Men sen så kunde mamma se i förbifarten att nu är den här personen helt, liksom jag då, ser olämplig ut. Och då ropar mamma eller pappa alltid ut, tänk om det är Tarja Halonen. Det här har använts så här konsekvent genom hela min barndom. Att det kan vara Tarja Halonen. Också om man typ, vet du, så här på sommaren, man har kanske på sig en simdräkt, så vill man äta middag i Simpare.
1: Ja.
0: Då var det så här, nej, men tänk om Tarja Halonen kommer till middag. Att så här, du kan inte gå, för då Tarja Halonen är ju min president. Man har ju alltid den här ena som man har vuxit upp med. För mig är det Tarja Halonen, jag är född 90. Jag var 3 år när hon blev vald, så sen var hon ju där i 12 år tills jag var ungefär 15.
1: Ja.
0: Så hon är verkligen min president och min barndomspresident. Och hon var ju den man kände till. Alltså hon var den högst uppsatta människan som man kunde tänka sig skulle komma på besök.
1: Ja.
0: Sen gjorde hon ju aldrig det. Men hon var liksom alltid, potentialen fanns. Hon kan alltid komma.
1: Så jag tycker att det kommer en tid när Tarja mera kanske blev kännas som en tant en liksom högt uppsatt president eller sådär. Idag känns det liksom, det känns nog lägligare att jag går med pattarna fram och öppnar till Tarja än till Alexander Stubb. Måste jag ändå säga. Och jag vet inte om det är liksom fräckt att säga det.
0: Ja, är det för att Stubb skulle bli så förvirrad, för det var ju inte 3 saker då, utan 2 saker.

0: Jag har ett inbyggt hat till dörrknackare av alla dess slag. Därför ryser det i kroppen att höra att politiker i Sverige börjar liksom gå och knacka dörr inför deras val i höst. Jag är sådär, nej snälla, det här får inte komma hit. Jag vill inte att någon går och knackar dörr.
1: Jag vill inte importera den här kulturen.
0: Nej, och liksom, ja, det här är ett återkommande problem också hemma. Jag bor i ett parhus, så det är liksom, jag är på marknivå och det får komma ju dit.
1: Ja, ja, ja.
0: Och tycker ju sig ha rätt att komma och knacka på min dörr. Och då snackar vi också att ibland kommer min pappa och, ja. Eller grannen, ja, och så vidare. Ja. Men jag har liksom funderat, okej, vad är det jag hatar? Och det är såklart dels att jag måste prata med någon.
1: Ja.
0: Men jag tror på riktigt att det finns någon underliggande inskolad rädsla i mig att när jag öppnar dörren ska jag bli liksom knivhuggen.
1: Typ.
0: För att Alma berättade just att hemma hos dem, när det knackar på dörren, då ropar mamma att tänk om det är Tarja Halonen.
1: För att
0: få barnen att liksom inte springa dit med tjugoglass runt hela fejset och spritsprångande nakna. Hemma hos oss så fanns det nog mera ett mantra att man ska vara försiktig att öppna, det här var ju speciellt om vi var ensamma hemma såklart, men att man liksom inte bara sådär fum, ska smälla upp dörren utan att veta vem är på andra sidan.
1: Ja.
0: Kanske en sån ganska kontrollerade pappa i bakgrunden. Yeah. Eller inte kontrollerade, men det låter värre än vad det är.
1: Försiktig på något sätt.
0: Försiktig, ja. Kanske lite rädd, alltså som en chef är som källar men egentligen är livrädd.
1: Ja.

0: min pappa. Hoppas han inte lyssnar på det. Stackaren. Nåja. Men då hade vi ett fönster från liksom tv-rummet där man kunde kurka ut vem som tittar. Och idag har vi en toalett som är så att jag kan, om jag står på tå, kan jag liksom kurka. Jag vet inte om jag ännu idag, jag är snart 32 gammal, jag vet inte om jag har öppnat dörren en enda gång utan att gå och kurka först.
1: Vad? Du springer in på vässan när det ringer på dörren?
0: Ja! Och ser, vem är det? Så att jag kan liksom förbereda mig på att ska jag liksom också ha en kniv?
1: Men också att alternativet då är, jag tänker öppna dörren, men jag tänker ha en kniv.
0: Nå, alltså sådär, för att ändå så vet jag ju att det ibland är liksom, vet du, grannen som har glömt nyckel och frågar att kan jag få vår nyckel. Eller dylikt, så att det känns ju ändå som att okej, jag är en vuxen människa, ibland måste jag i alla fall öppna.
1: Ja.
0: Och så här. Och det sjuka, eller liksom kanske det mest skrämmande är ju att jag ger ju det här vidare. Min dotter är ännu så liten så hon räcks inte upp till fönstret. Haha, så hon öppnar bara. Dum i huvudet som hon är. Men min sambo, jag fick fast honom. Han är den modigaste liksom när det kommer till att öppna dörrar. Han är ju, nej men han vet du, står där. Han ska stå naken och säkert prata vidare med Magdalena Andersson och tycka att det är hur roligt som
1: helst. Jag menar hon springer iväg.
0: Nå, ungefär. Men jag fick fast honom en dag att han gick in på toan och kollade. Och så sa jag, gick du just och tittade vem som... Och så oj herregud, ja det gjorde jag. Att okej, att ditt beteende, ditt liksom lite ändå brickade beteende.
1: Att det smittar av sig.
0: Hur ofta står nu folk där med kniv? Liksom.
1: Det är också något jättekul sen när ni har folk på besök och sådär. Mm. Och så ringer det på dörren och sen säger de bara, ditt tvååring springer ju på fässan.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Någon knackar på hemma hos dig eller ringer på dörrklockan, du vet inte vem det är, vad gör du? Det diskuteras nu. Klär du på dig direkt, det är första frågan, eller tänker du att det här är någon granne som kan ta det?
1: Yeah, freeze mode.
0: Märta, hon springer in på vässan för att korka ett litet fönster hon har där.
2: Ja, alltså helst skulle jag ju inte alls öppna.
0: Ja.
2: Vi krigar ju alltid vid påsk och Halloween när det kommer barn och knackar på,
0: för alltså, att
2: jag får social ångest över att jag måste gå och prata med barn.
0: Fattar hur mycket social ångest som de barnen har.
2: Men då kan vi väl...
0: Du kontrollerar situationen.
2: Ja, sant. Men jag går och öppnar om jag har karki hemma, annars så får jag panik av att måste gå och förklara åt dem. Att, alltså det här är liksom... Det är på, jag är ju annars en social varelse, men det är något med den där dörren.
0: Ja, det funkar inte.
2: Det är jätteobehagligt. Och när jag inte vet att vilket språk kommer de att prata, hur socialt inkompetenta är de här ungarna nu då? Vad ska jag säga?
0: Jag har ju haft erfarenhet av att sälja julkalendrar från scouterna. Och då gick jag ofta med min kompis Elsa, vi bodde nära varandra.
2: Ja.
0: Och då gick vi tillsammans och knackade dörr inom ändå så här lägenhetshus eller komplex där man bodde. Så att en och halvt bekanta. Och då knackade vi, ringde vi på och sen tittade jag åt sidan och så var Elsa borta. Och det här var upprepande gången så att vi knackade på. Så blev hon så nervös och sprang bort.
2: Nej, Elsa.
0: Och sen stod jag ensam kvar med kalender och hon hade liksom pengabössan. Jag förstår, ja okej, okay, hej!
2: Ja.
0: Och sen gick jag och hittade henne runt hörnet och sa, du måste vara kvar!
2: Ja.
0: Det är jättepinsamt, du kan inte göra så här åt mig. Sen kärpt kan hon säga något skedde, men vi blir nog inte stor försäljare av oss. Men jag menar, det kan ju också vara den effekten att man är nervös av att ringa på.
2: Jo, alltså, jag har ju också varit där. Jag vet inte, ja, den liksom, ja.
0: Det är inte så lätt, men Oliver kommer med tips här i alla fall på WhatsApp 044-7800-180. Han skriver, videodörrklocka, come on.
2: Ja, sanningen är faktiskt att vi har en sån.
0: Ja.
2: Men jag vet inte, det är något med videoövervakningskameror att måste titta på dem.
0: Ja, det är inte så hederligt som att stå på vässa locket och titta mycket och fönstret.
2: Det tar också länge man ska gå dit. Och det är också att vi har två olika ringklockor.
0: Ja.
2: Och har vi den ikopplad, då hör man jättebra. Och det är liksom, det är den som man naturligt trycker på.
0: Ja.
2: Och trycker man på den, då kommer också min sambo Isak höra att någon står vid dörren.
0: Ja.
2: Och då kommer han tvinga mig att gå och öppna.
0: Okay.
2: Men om den inte är ikopplad, så då hör det, bara om man är jättetyst inne så hör man den ringklockan. Så ibland så ringer det på dörren, men jag låtsas som att jag inte hör det, för jag märker att han inte hör det, för då kommer han inte att tvinga mig att gå och öppna. Allt är ett socialt spel.
0: Det är väldigt bra. I ett kommande liv, Märta, så kan du bli tillsammans med Jesper. Han skriver in, jag tycker inte heller om dörrknackare. Det var så mycket sånt i vårt område, så vi tog bort batterier i ringklockan.
2: Åh, fantastiskt. Jesper är så bra.
0: Men är det här, hur vanligt problem är det här att folk kommer? Alltså, vi har haft mycket dörrknackare, men det har ju varit kompisar och bekanta och halvbekanta och
2: ja, alltså, ja, exakt. Nej, så jättemycket kompisar är det inte mera. De förstår ju att ringa, eller sen så har jag sagt att dörren är öppen. För det är ju det också, att jag vill hellre att folk bara stegar in.
0: Dörren är olåst.
2: Ja, nej, men alltså kom in, men börja inte knacka.
0: Och Märta hör att ringklockan ringer och gömmer sig under täcken, men när hon har handtaget går
2: ropar jag, hej,
0: hej, vem är det?

0: Det är 10 år sedan Brexit-omröstningen. Det här berättar Annika när hon levererar nyheter där vid 8-snåret. Det är alltså på dagen exakt 10 år sedan de röstade om Brexit i Storbritannien. Det var en väldigt jämn omröstning. 51,9 eller något sånt här var det som röstade för Brexit. Nu är det däremot en klar majoritet av britterna som ångrar Brexit. Och jag blir rädd varje gång jag tänker på Brexit. Och det jag blir rädd för är liksom inte sådär... Och hur ska det gå för Storbritannien? Utan jag blir rädd för jag tänker, vad om det skulle hända här? Alltså vad om man skulle bo i ett land där folket plötsligt gör ett katastrofalt irreversible, vad heter det? Alltså man kan inte ändra på det. Ett katastrofalt misstag. Alltså för det är det som jag upplever har hänt i britterna. Det har skett ett katastrofalt misstag. Folket har gjort fel och man måste leva med konsekvenserna. Och jag är så rädd, den kommer det drabba oss.
1: Och de blir ju lurade till det där valet. Det var ju massa fake news som de skrev att NHS skulle få massa mera pengar och det skickas ut en massa pengar till EU som inte stämde sen och ekonomin börjar gå åt pipan. Mm. Allt gick åt pipan, allt är bara bajs. EU exakt. Är bäst.
0: Ja, men det var ju inte som sa det som sades då, utan just som du Titus berättade, massa fake news. Massa påverkanskampanjer från olika parter. Mycket som liksom helt bara faktisk disinformation som spreds i samband med folkomröstningen. Men det är ju det som gör mig så mörkrädd. För då känns det som att det skulle kunna drabba vem som helst. Att plötsligt så bara bestämmer man att vi gör en folkomröstning och sen väljer folket fel. Men det är nog ganska tajt marginal och sen ångrar sig folk efteråt och sen måste man leva med konsekvenserna. Jag är liksom rädd för att vara om det. Det är så speciellt.
1: Man ska ta hand om demokratin och därför ska man rösta. Och det är det som är hemskt där människor nu för tiden som är unga inte röstar.
0: Ja, du tänker
1: och det är
0: att...
1: det viktigaste som finns.
0: Men i Brexit så röstar ju människor.
1: Ja, men i Brexit var det ju det att det var jättemycket gamla människor som röstade. För det är gamla människor överlag som var mot att England eller Storbritannien var med i vad heter det nu?
0: EU.
1: Det är fortfarande det är unga människor som säger hej, vi borde vara med, men äldre människor säger att det här är lej, vi vill inte vara med.
0: Ja.
1: Så det är det som är det värsta, att om det blir så att unga människor inte röstar, för då är det inte framtidens röst som kommer med och spelar roll, utan det gamla gamyler som luktar illa, som kommer dö helt just och lukta gubbsvett och piss, som beslutar om jättedumma saker.
0: Lukta gubbsvett och piss.
1: Det som jag...
0: Du hade röst.

0: sedan de röstade om Brexit i Storbritannien. Sen dess har de ju lämnat EU och det har inte riktigt gått så bra. Vissa saker har ändå blivit kanske lite bättre, men mycket har blivit sämre och mycket av det som lovades har inte gått i uppfyllelse. Alltså att man skulle plötsligt börja satsa mycket på inhemsk, till exempel fisk och inhemska produkter, så det har liksom inte riktigt ändå gått så, utan man har fortfarande importerat men man har problem med importen och mycket strul liksom.
1: Ja, inga lastbilar kunde åka ut och det var mycket svårare att exportera grejer och de säljer ju en massa saker utomlands och allt blev bara ett enda. Och sen måste de göra nya sådana trade deals med EU, med alla, med allting. Allt är bara skräp.
0: Och man kan ju ha åsikter om EU såklart.
1: Jag har inga.
0: Klart att man kan ha åsikter om EU, men jag tror ett problem med EU, det märker man ju i att det är väldigt få som röstar i Europaparlamentsvalet, är ju att folk inte riktigt har koll på EU. EU är så stort organ och det är långt borta från oss, så man har lite koll. Och därför blir det ju ännu dummare att man sen ska göra beslut om det, att man ska ge det till folket. Jag tycker ju ibland att hela grejen med att ha politiker är ju att man inte själv behöver göra beslut.
1: Ja, men vi röstar ju på parlamentarikerna.
0: Jo, exakt.
1: Och sen fattar de ju besluten för
0: absolut,
1: oss.
0: Absolut. Men jag menar att om man skulle slänga det till en folkomröstning, ska vi vara med i EU eller inte, så skulle jag inte lita, för jag litar inte på min egen kunskap om EU. Så jag skulle definitivt inte lita på min grannes kunskap om EU.
1: Det är sant. Och sen speciellt det här då att bara gamla människor röstar. Så det är att alla unga inte
0: det är väldigt mycket idag som du tittar har att säga om gamla människor. De luktar piss.
1: Nej, alltså gamla människor är riktigt cool, men de har ju alltid mer konservativa åsikter. Det är ju samma som jag blir bara mer och mer konservativ desto äldre jag blir.
0: Snart tittar satt i EU.
1: Ja, absolut. När jag var ung var jag vänster och grön och allt möjligt. Nu är jag total höger. Skiljer mig från EU.
0: Men det är ju en sådan,
1: på en sekund.
0: Det är ju sådan en hästskogrej, den här politiska skalan, att den är inte liksom lång och liggande.
1: Nalle Wahlroos prakt exempel. Stod på barrikaderna när han är ung och nu är det värsta kapitalisten. Han då det där.
0: Exakt, men de möts sen. Det blir som en hästsko och extremhögern och extremvänstern närmar sig varandra i sin politik. Så menar du tidigare att i något skede var det så vänster så du tog ett litet skutt över?
1: Nej, jag får nog hela vägen ner längs med hästskor.
0: Okej, så vänta. En hästsko, istället för att hoppa från ena magnetändan till andra, så har Titus alltså varit upp och kroka längs. Betyder det att du i något skede har varit centerpartist?
1: Alltså där vid 28-29 var jag centerpartist.

0: lyssnar på Extrem Morgon. Och vi ska ge dagens namnsdagsbarn ett litet namnsdagsrim. Och det var inte bara ett barn idag, utan det var kanske 180 varianter av Jack, Jan, Janne, Janne, Jean, Jens, Jon, Johan, Johannes, Johan, Johan, Johan. Och då har vi landat vid Sean. För det var roligt, banan.
1: Och viktigt att komma ihåg att Titus Poutonen har också namnsdag idag.
0: Titus, Victor, Johannes.
1: Hell yeah.
0: Väldigt bra, grattis på namnsdagen Titus.
1: Förr hade jag ju inte Titus. Eller Titus fanns inte i kalendern, men sen var de snälla där på namngivningsstyrelsen och sa att hej, Titus Popo. Mycket långhylsvideon, han måste få en namnsdag.
0: Just det.
1: Och sen satt de in det.
0: Så nu har du både för Titus, för Victor och för Johannes.
1: Sant, jag har ju för Viktor också.
0: Jag har en överdrift av namnsdagar.
1: Men Viktor är mitt minst favoritnamn. Jag tycker om Johannes och Titus.
0: Kan inte börja ranka dina namn?
1: Nej, men jag menar mitt egna namn, inte mobba någon annan.
0: Okej, okay, så av dina,
1: men av mina egna namn, av så dina, vet du, de som du rullar har bäst är Titus, Viktor, Johannes. Okej, okay, de går helt bra ihop.
0: Ja, men Viktor är sämst. Om du skulle måste döda en av dina namn.
1: Okej, okay, Viktor.
0: Okej, okay, vänta. Fuck, Mary, kill, Titus, Victor, Johannes.
1: Vänta, det här är så svårt. Man måste tänka så mycket. Fuck, Mary, kill. Mary är bra, det är Titus.
0: Ja.
1: Fuck.
0: Ett som en one-time fling.
1: Definitivt Johannes.
0: Ja.
1: Kill, kill, då är det Titus. Eko, Victor. Eko.
0: Victor.
1: Victor, ja.
0: Ja, kill, Victor.
1: Det är som matematik. 7 på morgonen.
0: Fuck, Mary, kill är som matematik.
1: No, det är massa såna här spel som man måste fundera så mycket i. Vad ska du ta av dina namn?
0: Alba, Pernilla, Fredrika, Mary, Alma. Det blir ju så helt enkelt.
1: Mm.
0: Och nu är det svårt, för grejen är ju den att min gudmor heter Pernilla och jag döpt efter henne.
1: Så skulle du knulla henne eller något? Nej, alltså var det inte fuck, Mary, kill?
0: Ja!
1: Ja, okej. Okay, alltså,
0: jag kan inte hålla på med min gudmor, tänker jag. Dock tycker jag, nej, sorry Pernilla, det blir nog, det är kill på Pernilla.
1: Kill på Pernilla,
0: och
1: okay.
0: Så är det fuck Fredrika.
1: Jag gillar hur du tänker.
0: Fredrika döpt efter Fredrika Runeberg Sörd Tengström.
1: Sick.
0: Sean jobbar vi med nu då.
1: Det är sant, ja. Och då börjar jag fundera på att det finns en dialekt som man säger att man far Sean.
0: Närbesiska.
1: Just det. Och då funderar jag att hur böjs det rätt? Ingen vet vad jag kommer rimma på nu. Men säger man nu är han Sean eller nu får han Sean?
0: Och vad är Sean? Vad är exakt det ordet? Det kanske vi också behöver veta för att kunna använda det i ett. Eller tror du det är härifrån?
1: Jag tror det är att fara bort. Men
0: tror Sean är här eller där? Känn och Sean.
1: Känn är sant.
0: Nej, för känn är väl den här. Och Sean.

0: där. Hej, men
1: jag har hört Johan Gullmet säga det där och jag hängde med honom.
0: Nu snart ringer vi Johan Gullmet. Innan vi behöver gå så långt så vill jag att du skriver in på WhatsApp 044-2800-180 numret. Vi har också en arena chat, du får gärna skriva där. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Hur används det här Sean? För vi vill rimma på Sean.
1: Ja, jag vill så böja det rätt.
0: Om du har koll på dialekterna där kring Närpes. Sean, hur ska Titus få kunna använda det i ett rim? Beskriv vad det står för och så kan han också ta hjälp av just dig som har lite mer dialektal koll än vad just vi har.
1: Jag vill ju inte gå nolla mig och säga fel.
0: Nej, för det har du har ju inte nollat dig hittills idag, så att, vi skulle hata att det skulle hända nu.

0: Titus håller ännu på och genrepar. Han drog just fram gitarren. Det som står på spel är att Sean, som han namnsdag idag bland många andra giare, ska få en namnsdagsvisa. Vi har också fått hjälp av väldigt, väldigt många merabelevade i den rpsiska dialekten. Tusen tack alla som har hört av sig och förklarat vad som är skillnaden mellan Sean och Sean. Jag kan sammanfatta det som att Sean är här, Sean är härifrån. Så man kan till exempel säga, nu får jag Sean, då betyder nu får jag bort, och nu är jag Sean, nu är jag här. Och det har vi behövt använda då för att få det här Sean-rimmet. Inspirerade av Sean Banan som ju premiärar hur det är att rimma på namnet Sean. Titus, din visa är klar? Frågetecken?
1: Lyriken är klar och jag hittar just på ackorden, men jag märkte att jag alltid går till samma ackord, så det är lite tråkigt, men kanske det nu får vara D-moll och A-moll idag. Kanske vi går till ett G sen.
0: Vi kan ha riktigt skoj med det här. Är du nöjd? Hur skulle du rata den? Igår var du ju otrolig, igår hade du 8 rader text.
1: Det är sant, alltså det blev ju 8 rader text igen.
0: Oj!
1: Men i början är det korta rader och i slutet är det megalånga rader, så jag vet inte hur det ska gå ihop.
0: Tack, det blir lite svår.
1: Och jag måste ju fundera någon melodi.
0: Ja, det har du inte ännu, så långt har du inte kommit.
1: Nej, jag glömde att det behövs.
0: Och du har en ackord för
1: i sång.
0: Vi har ju någonting där och sen, oj, hur ska det gå? Titus har ju själv namnsdag också, eftersom att han heter Johannes i tredje namn, och Johannes har också namnsdag. Hör av dig till dina Johan och Johannesar och dina Janni och Sianar och Janar. Var är alla Janar nu för tiden, det undrar vi ju. Namnsdag har de i alla fall idag. Nu försöker jag verkligen spela tid.
1: Okej, okay, nu är jag klar. Du behöver inte spela tid mera.
0: Inför tidens namnsdagsvisa. Okej, okay. Sean, låt höra.
1: Vi kör igång. Det var en gång en Sean. Han gillade banan. Han gillade också rumpan. Var han månne afghan? Var är han nu, tänkte jag häromdagen. Han syntes hela tiden, men nu får han Sean. Han månne åldras lika väl som parmesan. Kanske han regerar i ett främmande land som en sultan. Det var the story of Sean Banan. Vad har jag nu för tiden?

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Igår talade jag en del om det här rekordet som Messi hade slagit i fotis-VM. Och nu har jag ett nytt rekordslag. Och det är ju lämpligt för att när man snackar om Messi, Titus, då snackar man alltid också om...
1: Fotboll.
0: Nej, när man snackar om Messi finns en annan spelare som ofta kommer upp.
1: Ronaldo!
0: Ronaldo!
1: Jag var inte med när ni pratade om det här, det var jag på mitt korta viktiga möte. Men så jag är inte helt säker på vad Messi har gjort, men är det så att han har gjort mest mål i världshistorien?
0: Inte bara i historien, man kan ju ställa sig för ett tomt mål och paina in boll efter
1: boll. Jag menar i matcher.
0: Inom i VM-sammanhang har han gjort flest mål. Och det var ju väldigt kul för Messi att han kunde slå det rekordet. Och nu har Ronaldo slagit ett annat rekord. Och det var ju roligt för Ronaldo, för att Ronaldo har redan spelat en match med Portugal, hans Portugal.

0: första rekordet som Messi slog, det han har velat tala mest om, är att han nu är den första spelaren som har gjort mål i 6 olika fotis-VM. Och det är ju imponerande, för de hålls ju bara vart 4 år.
1: Ja, att han har spelat så länge.
0: 4 × 6, vad blir det? 24. Så i princip i 24 år har han gjort mål i VM. Det är ganska horiga. Med tanke på att de flesta fotiskarriärer liksom tar slut när människan är 24 år gammal. Men Ronaldo håller igång, han är 41 år gammal. Och han gjorde alltså då mål igår. Ett annat rekord är han väldigt, väldigt nära att slå. Och det är att han, när han gjorde målen så blev han den näst äldsta målskytten i VM-historien. Men det känns som ett så pinsamt rekord att slå. Jag skulle aldrig vilja slå ett sånt rekord. Alltså jag skulle aldrig vilja vara såhär, åh du var äldst i här. Det är som att lite såhär gå i högstadiet och få pris för äldsta eleven.
1: Tänk att du ännu orkar.
0: Ja, eller liksom, ja att du inte har gått vidare ännu. Liksom att man är i högstadiet. Och sen heter man typ Kriso, man heter alltid Kriso. Och så får man pris för, vet du, du är den första 28-åringen i 9:an. Grattis, bra jobbat.

0: Fotis-VM pågår ju som bekant, och jag förstår att det inte intresserar många, men som tur ska jag på semester efter idag, så då kanske man slipper höra mig snacka Fotis-VM. Igår gjorde Ronaldo rekord. Han blev den personen som har gjort mål i flest VM. Jag vet inte om det här gäller både här och dam, men åtminstone här då. Han har gjort mål i, vad sa jag, 6 olika VM. Helt sjukt.
1: Messi alltså.
0: Nej, det här var Ronaldo. Messi blev gjorde rekord för han skjutit flest mål.
1: Just
0: i VM.
1: Det. Mm.
0: Men nu så har Ronaldo skjutit mål i flest VM.
1: Ja, vad ser tröstepris åt honom?
0: Åt vem? De har ju båda slagit rekord.
1: No, ja, men det är mer tufft att göra mera mål. Du har gjort mest mål än att du har varit med i jättemånga matcher, så nu får du en medalj.
0: Så är det absolut.
1: Snyggt jobbat, Ronaldo.
0: Ronaldo håller

0: också på att slå rekord som äldsta målskytt i VM. Han är för tillfället 41, men rekordet det har en 42-åring från Kamerun. Någon gång 1994 har någon varit 42 år i VM.
1: Då när jag var liten var de jättebra på fotis.
0: Kamerun?
1: Jag kommer ihåg att Kamerun var ett sånt, wow, de är bra.
0: Nice! Det var säkert för att de hade den här gamlingen som ledde vägen.
1: Sen när gamlingen dog så började det gå neråt.
0: Det är väl det Ronaldo är rädd att hända om han lämnar Portugal, men jag tror faktiskt att de klarar sig.
1: Han är ju lämnad redan, han är inte i Saudiarabien och spelat en massa pengar.
0: Han är i Saudiarabien och spelar jättedålig fotis. Men jag såg inte den här matchen igår, Portugals match då. Och det var för att jag kunde ju inte se den igår, för att jag vet inte, om man inte tittar på fotis så kanske man inte har förstått det här hittills i år. Men det finns ju alltid rättigheter, sporträttigheter. Och sport betalar man ju så fruktansvärt mycket för att få se eller få sända. Och då har man bestämt så här att man har delat upp rättigheterna för att visa fotis-VM i år mellan YLE, bolaget där Titus och jag jobbar, och MTV.
1: Alltså de får visa vissa?
0: Mm, så att varannan dag visar YLE-matcherna och varannan dag visar MTV-matcherna.
1: Varför kan man inte få någon sån här smaskig bundle med båda?
0: Ja, först, alltså, i princip kan man väl lägga på TV, men jag har ju inte kopplat min kabel så att jag kan ju inte se på TV.
1: Ja, för då kunde du bara hoppa mellan kanalerna.
0: I princip, ja, om jag skulle ha en TV. Men det har jag inte. Eller jag har en TV, men den är inte kopplad. Whatever, så jag kan se via arenan. Det är också bra, för då får man aldrig vara på telefonen, för då får man alltid notiserna före man har sett det som kommer hända, för det är 40 sekunders fördröjning.
1: På TV eller arenan?
0: På arenan.
1: Ja, ah, just det.
0: TVn är live. Och jag tycker ju det här är så fruktansvärt dumt, för det betyder inte bara det att det är varannan dag på en annan kanal, utan det betyder också att varannan dag så kan jag se matcherna med svenskt referat. Med Kriso eller Toffe som refererar, och det är riktigt trevligt och mysigt.
1: Ja, för på MTV talar de inte svenska.
0: Nej, så varannan dag så får jag bara inte se med de referenterna som jag har blivit vana med. Och det är också en sån här grej, vet du, man har ju sin referent. Hur vill jag att det ska låta? Plus att jag gärna har dem på svenska, jag tycker det är trevligt. Jag tycker inte om såna skrikreferat som har blivit allt vanligare, speciellt på finska sidan. Jag tycker referaten ska liksom referera, inte skrika. Jag kan heja, du får referera.
1: Men är inte Finland ett tvåspråkigt land, och varför har de inte då...
0: Foliehatten är på. Nej, men jag tycker typ att det här är ett problem, och jag tycker att för få människor pratar om det här. Det är väl ett mega problem att man inte får se på en så stor
1: fotboll
0: match
1: som fotboll på sitt modersmål.
0: Varför får inte jag se på fotboll? Men samtidigt inte
1: urfonden.
0: Man får ju inte heller se på hockey på sitt modersmål, för de sänds ju också nästan alltid bara på några random kanaler som inte är YLE. Det är ju i princip bara YLE som har svensk TV i Finland.
1: Ah, YLE visar ingen hockey överhuvudtaget.
0: Alltså hockey-VM har nog de senaste åren i alla fall herrarnas inte visats av YLE.
1: Det här måste jag tyvärr rätta dig, men det finns ju faktiskt Malax TV. Det finns också Karis TV. De är båda på svenska.

0: Jag har skräplokalen på huvudet, men det är ju också annat som är på gång såklart. I extremorgon, vi ska inte bli en enda stor skräplokal. Vi måste ju också ha saker att säga, Titus.
1: Klättra ut ur komposten. Jag var där inne i sekajäte just.
0: Hur luktar det? Som vanligt.
1: Det luktar som vanligt.
0: Bekanta lukter.
1: Glasinsamlingen.
0: Herregud, jag åkte ju...
1: Den är värst.
0: Att den luktar värst.
1: Nej, men den vet du, att vara inne i den skulle säkert vara värst.
0: Ja, för det skulle kanske ta lite ont.
1: Ja.
0: Bra spaning, vilken ny tanke.
1: Sant. Vad skulle du helst vara?
0: Undrar om jag helst skulle vara i pappersinsamlingen eller glasinsamlingen.
1: Glas!
0: Jag skulle nog tycka att glas kanske är skönt. Du är det med metall.
1: Björnarskis.
0: Jag sa att vi hade något vettigt att komma med, men det hade vi ju helt klart in. Jag måste säga dock att det är en av mina stora liksom, plågor i livet nu på sommaren.
1: Att inte komma med något vettigt, det är min plåga.
0: Det är ju inte en sommarplåga för dig, det är en årsplåga.
1: 365 per dagar per år.
0: 365 per dagar per år.
1: Per dagar per år. Det är inte 365 dagar ett år, men år.
0: Min plåga är att jag bor nära en restaurang och den restaurangen för ut sin glasroskis. Ganska ofta den serverar alkohol. A-rättigheter.
1: Vi snackar Europa i Finland.
0: Vi snackar Europa i Finland och emellanåt tänker jag, gud vad mysigt att man får höra så här. För först drar de ju den här roskisen över någon slags kullasten.
1: Duns.
0: Och sen duppar de in den i en stor roskis. Så det var min glasimitation. Var det din Titus?
1: Det finns ju också en restaurang redan för mig.
0: Okej, skryt lagom.
1: Och de är i våning 2, jag är i våning 3.
0: Har de också A-rättigheter?
1: De har också A-rättigheter.
0: Nice.
1: Men jag tror den är till salu och nyligen gick de i konkurs och nu är den ny där och jag tror de går snart också i konkurs. Men de har ju inte en, eller de har inte liksom i gatunivå någondera för att de är i tvåan och...
0: Är de i tvåan?

0: På Almas bakgård finns det glas och det finns glas i stora massor som ska transporteras till en roskis.
1: Jo, och ibland tycker jag det är väldigt mysigt, den så här in, liksom innergata eller vad man ska säga. Och ibland är det så här mysigt ljud, så här krack, krack, krack, krack, krack, krack, krack. Så jag tänker, åh vad härligt att jag bor i en storstad där det händer saker och där, folk, där restauranger har rättigheter och mys, mys, mys, mys. Och sen ibland är klockan 12 på natten, allt jag vill är sova och så vaknar jag.
0: Jag kan ge dig word of advice, det är roligt i den där åldern, men sen när du blir äldre så blir det bara hemskare och hemskare och hemskare.
1: Jag är 29 nu, 2035, i vilka, när tror du det vänder?
0: Alltså, jag vill ju flytta till landet så snabbt som möjligt. Restaurangen är den för oss och spelar musik i köket efter klockan 10, det tystnar klockan 10.
1: Hej, hallå!
0: Hallå, ni kan ha hörlurar, jag hör att ni jobbar, men ni kan ha hörlurar på då. Ni behöver inte låta hela huset lyssna på er musik.
1: Är det restaurangen som du har i tvåan?
0: Restaurangen som jag har i tvåan, det är den för mig.
1: Yes.
0: Och de har ju problem för att de är inte liksom varken i gatuplan eller innergårdsplan. De är olika höjd, levels.
1: Okay. Yeah.
0: Så de måste transportera sig en halvvåning upp. Och det här leder till att de har alla glasflaskor inne i en sån här plastroskis.
1: Herregud.
0: Och sen så måste de dra upp den steg för steg. Så det är duns, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Duns, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Duns, klack, klack, klack, klack, klack. Och det här håller på, jag tror det är 16 trappor kanske där. Så där har man 16 gånger.
1: Vi har ju funderat på det, vad du ska göra med den här restaurangen som lyssnar på musik efter tystnad. Och då hade du ju tänkt, eller vi kom fram till att du ska skriva en lapp.
0: Ja, först var en idé att pissa på en platta i frysen och slinka in den där plattan i deras brevlåda.
1: Pissplattan.
0: Köra pissplattan, men det kanske inte är så bra. Sen funderade jag till
1: att... ur tips och tricks i Kalle Anka.
0: 100%.
1: Pissplattan.
0: Skratta för natten var det jag lärde mig allt för i livet.
1: Ja.
0: Men så tänkte jag att det inte är en bra idé. Sen funderade jag på att man bränna upp det, men kommer på att jag bor ovanför, så om jag brinner upp det så då kommer jag brinna upp på samma.
1: Ja.
0: Så det är inte så bra idé det heller.
1: Ja.
0: Men kanske jag bara måste gå och säga till dem om att lyssna på musik med hörlurar och kan ni transportera ert glas mänskliga tider.
1: Ja, du kan ju säga att jag vet att ni är restaurangen här i tvåan, men om ni fortsätter så ska ni få se på tvåan.

0: Anneli.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja. Tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst. På Yle Arena.

0: efter den här kommande, vad blir det, 22 minuterna så tar jag semester i alla fall från sändningsdelen av mitt jobb. Det har äntligen blivit min tur att vara på semester som jag har väntat. Jag hoppas alla får det trevligt utan mig. Men vi har ju...
1: Mig får du höra ännu i en vecka.
0: Ja!
1: Eller en och en halv vecka.
0: Tänk vilken glädje.
1: Sen är det inget Jesus nå mer.
0: Sen far han också.
1: Jo.
0: Siste man ut.
1: Jo. Jo.
0: Jag ville ju komma i stämning inför min semester och Jesus hjälpte mig med det när vi drog igång skräplokalen här för ungefär 3 timmar sen. Vi skulle skriva en semestersång och det har vi definitivt gjort. Vi tog också in Anna Hedström från Nyheterna och hjälpa oss med vocals. Och jag tänker att jag kan inte lämna studion innan jag har fått höra den ännu en gång. Skräplokalen är Extremmorgons lilla parodi på replokalen, så gillar du det vi gör, då ska du sluta lyssna på oss och börja lyssna på replokalen. Jag vet att de tar sommarpaus i juli, men annars hör man dem varje tisdag och torsdag från 19 till 21 live på arenan. Jag förstår att man kanske inte riktigt köper konceptet, men jag lovar att tittar man i 5 minuter så kan man som inte slita sig. Det är
1: absolut,
0: bara så.
1: Det är Pandoras box. Om du öppnar den så stängs den aldrig igen. Man vill bara se vad som händer till näst.
0: Absolut. Jag skriver ihop lite text. Jag tog lite inspiration just som sagt från Bo Kasper. Det ska vara melankoliskt, nostalgiskt, det ska finnas lite sorg, lite sommar, lite ljuvhet. Titus, han drog fram basen.
1: Det börjar ju, vi lyssnar på Bo Kaspers semesterlåt, vad heter den?
0: Semester.
1: Semester heter den, just det. Och så funderar jag på att vad är det för instrument som måste kopiera där? Så det var ju trummor, sen var det ju orgel och sen var det ju kontrabas och lite smaskiga keys och nylonsträngar, akustisk gitarr. Mm. Det känns jättepassande för det. Men sen kom ju den här orgeln in och reggaeifiera allting.
0: Ja, som blev det reggae.
1: Ja, det öppnade upp Pandoras box.
0: Det var ju inte bara orgeln, det var också det att Titus började rappa så här.
1: Och det var ju för att vi fick höra att det skulle vara General Knas.
0: Mm.
1: Så det blev inom citationstecken General Knas.
0: Det är verkligen en dålig parodi när vi kör skräplokalen. Men med allt det sagt så vill jag ju höra det slutgiltiga resultatet från dagens skräplokal.

0: Jag har full body rysningar.
1: Det är ju, egentligen hör det ju till den här musikgenren att verkligen ha en airhorn där. Pam, pam, pam, pam. Det är ju något man gör jättemycket i reggae dancehall. Så är det airhorns hela tiden. Jag tror det är de som har introducerat det till hela världen.
0: Jag hatar airhorns.
1: Hatar
0: det finns
1: du?
0: Ingenting som förstör en låt lika mycket som airhorns.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Ibland blir det väldigt tydligt att vi ju håller på och skapar en barndom. Alltså en sån förbluffande komplex och allomfattande upplevelse för Kaius.
1: Det är så sällan som det är så där aktivt skapande. Åtminstone så har jag har många gånger tänkt på det så att det är så väldigt sällan som det är på något sätt så där att nu ska jag se till att du får en riktigt ett så här fint kärnminne här, utan att det på något sätt är ju det här att dagarna bara går och allt bara liksom, nu händer det här och ja, nu var det så här och sen är det plötsligt, ja, det var det här som var barndomen.
0: Ja, men jag tror inte så, det är så viktigt det där med kärnminnen, alltså, utan det är mera att man skapar en sorts ett landskap att vara i, ett sorts minneslandskap, en känsla, och det är det som jag ser att vi gör. Alltså för kärnminnen visst, och så hoppas man ju att det blir någonting bra och någonting som är positivt. Men det är ju skrämmande det där att någon misstag man gör eller att man var på dåligt humör och mocka, att det ska då ja. Bli något kärnminne.
1: Ja, men det är just därför jag har så svårt att tänka på det där, för att man går ju sönder om man fokuserar för mycket på att nu är det någon annans barndom är nu i din makt, i dina händer.
0: Ja, jag vet inte vad jag läste, men det var något som hände när jag läste det. Att barndomen bildar djupet under allt som händer senare i livet. Och liksom det som det djupet som vi nu då ska försöka skapa åt Kaius.
1: Ja.
0: Och sen senare i livet, allting som han är med om, så när han liksom ser på det så är det mot djupet av barndomen.
1: Ja, men så, precis så är det ju. Jag menar alla på något sätt relationer som kommer att finnas i framtiden, så på något sätt

0: bedöms utgående från vilka relationer man har varit med om i barndomen etc.
1: Ja, och det är så mycket med barndomen som jag åtminstone jag förknippar med somrarna, och så, säkert är det så för jättemånga i Finland utom de här skidentusiasterna som säkert har många fina vinterminnen också.
0: Mm. Deras barndom består mest av valla.
1: Ja. Ja, det var ju de här Falkenbarnen, alltså jag säger så för att så hette idrottsföreningen i Pedersöre. Mm. Alltså de här som ägnar sina barndomar åt att skida, och säkert hade de förhoppningar, åtminstone föräldrarna hade väl förhoppningar om att de skulle bli elitskidåkare eller någonting. Mm. Och säkert var det hälsosamt och roligt och bra motion och så här. Men de var lite utanför, de här stackars Falkenbarnen, och så här höll på med sitt, och de hade aldrig tid att leka och de var borta och
0: ja,
1: så här.
0: Ja, det är det att om man faktiskt satsar på en viss nivå, så då finns det inte riktigt utrymme för så mycket annat.
1: Nej, ja, oj. Det där är svårt, för att alltså förstås då, om det är något som man brinner för och sen om det sen blir alltså det barnets liv, och att barnet visar sig ha en special talang, så då är det ju det där man måste ha gjort, men fan, det är som fel ordning man ska ta de där besluten.
0: Mm.
1: Men vi var ju på midsommarfirande på Emsalö här nu, och det var ju jättefint väder, och vi badade och vi åt glass och vi spelade såna här spel med liksom vattensprutor och så här som man skulle spruta och liksom träffa saker och ting, och Kajus tyckte att det var jätteroligt, och jag som såg ofta på honom och när han som på något vis gick helt upp i det som han höll på med och liksom ögonen lyste. Mm. Och så tänkte jag bara att ja, nu händer det här, vi skapar det här djupet nu.
0: Ja.
1: Och det var så vackert.
0: Ja, jag känner igen det där. Ian har, när han får en speciell min om man är just med någon så här, så brukar han ibland säga min familj, säger han. Och då är det så att jag vet precis vad han känner nu, liksom, att han på något sätt han uppfylls av det där, den här gemenskapen.
1: Det är jättefint. Och Kajus har nu faktiskt också, han har också pratat om, eller att han har börjat ställa frågor om vår familj och så här. Mm. Att han är intresserad av det här konceptet familj. Han är också inne i en sån här varför-period nu, att allt är så här att varför det? Och sen vad man än säger så vill han ha mera. Att ja. Varför det då? Ja. Och så tar det aldrig riktigt slut. Men han frågar här en dag under midsommar att varför har han mamma och två pappor?
0: Ja.
1: Och då förklarar jag åt honom då att ja, familjer ser olika ut, och att en del har en mamma och en pappa, och en del har bara en pappa, en del har bara en mamma och en del har två mamma. Så där höll jag på som gav en massa exempel. Och så han liksom såg på mig koncentrerat och fundersamt, och då när jag hade hållit på en stund så sa han ja, och en del har två vässor. Och det var också fint, tyckte jag.
0: Ja, och det är det där som är i den där åldern framförallt, så är det ju så intressant, alltså det där, att ska man faktiskt nu svara på den här frågan varför, för att när man vet ändå att den där intelligensnivån är ju inte liksom att man vet inte riktigt att fråga dem faktiskt det här eller fråga dem bara det här.
1: Jo, men sen är det också någonting som han har iakttagit som ju är helt sant, att alltså barn i Helsingfors, och alltså inte allihopa men jättemånga, växer ju upp i lägenheter där det bara finns en vässa.
0: Ja, så är det.
1: Och han har tidigare också varit fascinerad av det, att vi hos oss har två vässor, för att vi har två våningar, och någon gång på 60-talet hade byggts en olaglig vässa på vår andra våning.
0: Mm.
1: Som har fått vara kvar och som är mycket användbar.
0: Mm.
1: Och det här, det är som speciellt, tycker han, att vi har två vässor.
0: Ja.
1: För att hos mamma, alltså i hans andra hem, så har han bara en vässa också. Och ja, man har i allmänhet bara en vässa.
0: Det, jag tycker det är helt förståeligt också, så där, av saker att haka upp sig på, så känns det där som en ganska tydlig grej. Jag menar att det är mycket sådär också, att när man använder blöjor och sen försöker man kanske då gå på potta och sådär, att vässan är ganska viktig. Och det är ganska stor skillnad om det bara finns en eller om det finns två.
1: Ja, och det är så mycket nu som kretsar faktiskt kring det där. Faktiskt. Alltså inte underligt att han fokuserar på det. Ja, men vi skapar landskapet nu. Och man hoppas ju att man inte ska mocka, som sagt. Jag tänker ibland alltså på väl kanske det största traumat i, inte kan jag säga det största, då kanske jag nedvärderar annat som har hänt i min mammas liv. Men något som hon återkommer till gång på gång Och som man ju förstår när man hör det också, att det är ett stort trauma. Så, och jag vet inte om jag har berättat om det här i podden tidigare, då, det må vara hänt nu i så fall, men hon alltså älskar populärmusik som ung, hon tyckte ju om Beatles och allt det här, men hennes största idol alltså var Hep Stars, en sån här svensk rockgrupp som ju lite grann kom i kölvattnet av Beatlemania och så här, och de hade likadant stort hår och så här, leddes av Svenne Hedlund, en karismatisk kortväxt man med en sockersöt röst. Och mamma älskade Hep Stars och hon hade affischer på väggarna och det här, skrev brev till dem och så här. Och sen kom då nyheten att Hep Stars skulle spela i Essegården.
0: Det är nog ganska alltså, otroligt det.
1: Men det är det. Alltså det är som att Taylor Swift ska spela i liksom Capulan Tyväntalo.
0: Ja.
1: Alltså och så här, det är som större en nyhet än så kort inte att nås av i den åldern, tror jag, och i det tillstånd som hon var i när det handlar om Hep Stars.
0: Mm.
1: Och nu, jag ska nu göra en lång historia kort, och min mamma lyssnar på det här och jag vill ju inte att hon ska nu måste återuppleva traumat, men hur som helst så mockade mamma på något sätt, gjorde någonting dumt, och det gjorde att hennes pappa då förbjöd henne att gå på den här kejkan.
0: Ja. Det där är nog traumatiskt.
1: Det är mörkt. Och liksom också att de podde alltså 200 meter från Essegården. Så hon måste ju ha hört på avstånd det här dunket.
0: Ja, och han måste ju ha varit medveten om hur viktig Hep Stars var i hennes liv. Alltså, han har ju sett affischerna och sådär. Han förstod ju att det här var nog liksom, det var liksom att hennes liv kretsar kring den här gruppen.
1: Ja, och det är ju det här som är så svårt nu när man själv har barn också, att förstå att man ska gå rakt på det där.
0: Nej, inte
1: alltså,
0: finns
1: har man
0: inte
1: ingen inlevelseförmåga.
0: Det finns ingen omständighet som skulle vara okej att göra så där. Alltså det finns ingenting, alltså inte ens om din mamma skulle ha liksom mördat alltså din mommo, alltså att hon skulle på något sätt ha backat över alltså din mommo, och att man ska på något sätt förstå då att muffa är sådär, att men nu måste nog Lulla straffas här, att till och med då så skulle man måste så här tänka att ja, men kanske vi tar straffet efter den här konserten.
1: Ja, alltså ja, att intröra det, för att det som nu på ett sånt här större perspektiv,
0: ja,
1: så är det som unikt och jätteviktigt.
0: Ja, och att man också förstår då att här är det sådär att det är inte bara att det kan bli traumatiskt, utan att då tar du beslutet att nu skapar jag ett trauma här. Nu sätter jag in en kil här mellan mitt barn om jag gör det här beslutet.
1: Ja, man måste väl då se det i något perspektiv då, att muffa var ju liksom krigsveteran och av den där generationen då som ju säkert inte var så förtjust i populärmusikens intåg och de här liksom elektriska instrumenten och så vidare.
0: Mm.
1: Så han såg väl det där som någonting som eventuellt du skulle passera och glömmas bort, och att inte det här är så viktigt. Jag vet inte, jag ska inte vara djävulens advokat här nu.
0: Men vad hemskt.
1: Men i alla fall, det här är ju något som ju faktiskt blev ett trauma, för mamma nämner det här många gånger i olika situationer.
0: Ja.
1: Och jag bara kom att tänka på det nu när jag såg att det händer igen. It's happening again, som de säger i Twin Peaks. Och du måste ju vara mån nu. Alltså ni måste ju göra allt ni kan för att traumat inte ska uppstå igen där i Pormo.
0: Ja.
1: Nu när jag läste att, alltså den helt otroliga nyheten, att Ronny och Ragge kommer till Pormo.
0: Jo, men det är ju inte någon nyhet, det här, vi har ju vetat det här länge.
1: Men,
0: klart att Ronny och Ragge kommer.
1: Okej, så det finns biljetter köpta nu då? Så
0: jo,
1: här.
0: Men
1: då måste du ju se till, alltså vad du än gör, vad hon än har gjort för fel, så måste ju hon få ledigt, alltså Janika, den kvällen.
0: Ja.
1: Så att hon får nu då se de här stora.
0: Nu är jag ju inte hennes pappa, men på något sätt så, ja, det skulle nog vara en konstig situation också att på något sätt att det skulle leda till att jag skulle förbjuda henne från att få. Men jag tror ju inte att det kommer att vara så att hon är nu så där superivrig, men att jag ska nog försöka få med henne dit. Jag tycker nog att om Ronny och Ragge kommer till Pormo, så upplever jag nog att då måste man nog få och titta.
1: Just när man vet hur mycket de har betytt för henne och att hon Jo då, alltså det här är också deras första spelning i Finland, läste jag också i samma artikel. Så hon har ju inte haft möjligheten då, nej, när den här kärleken föddes i tiden.

0: att se dem då. Så det måste ju vara som ännu viktigare för henne nu. Så jag menar bara att vad som än är fel med hönorna, om det är någonting att, att liksom barnen är omöjliga, så måste du bära lasset så att Janika ska få se Ronja och Ragge. Det är säkert i Golden Circle, antar jag, att hon har köpt biljetter. Men det är ju helt otroligt. Hur kan de vara i Pormo?
1: Ja, jag tror att det här är större trauma. Det här som du har hittat på, hennes förhållande till Ronja och Ragge, är större trauma än hon inte ska få fall på det. Boen Pormo, bo två särbottning, som talar sitt så popna popcorn. Så hör vi, pop nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai. Tänk att det är så också. Alltså att egentligen att oberoende hur många konserter du är på, alltså Hepstars konserter, Ronny och Ragge och så vidare, i en barndom, och du gör liksom ljuvliga saker och du har liksom en fantastisk barndom, så det som stannar kvar, alltså det du kommer ihåg, är just de här traumatiska sakerna, alltså att de här liksom hemska, de här negativa upplevelserna, det är de som etsar sig fast. Och nu är det ju sjukt det, alltså att på något sätt, jag förstår ju rent så det evolutionärt att det är bra, alltså att om du just håller på att bli uppäten av björnen för att du var liksom och dansa där i det, så då ska du bli, få ett trauma för det, och så ska du berätta till dina barn att fa inte och dansa i det för jag höll på att dö. Så det finns ju liksom evolutionen, jag fattar det. Men det känns på något sätt så synd att varför är det de här negativa sakerna som man inte kan göra sig av med.
0: Ja, men är det faktiskt så? Alltså förstås, om det nu är en sån här huggande, smärtsam händelse, så då är den väl kanske där och alltid gör sig påmind när man tänker på en barndom. Men att ändå är det som ganska så här, alltså det som lättare att som erinra sig bara, alltså några saker som man har ältat, tror jag. Och sen så, om man riktigt börjar tänka efter, så hittar man ju nog en massa fina upplevelser, tror jag. Jo. Men de är inte kanske lika högljudda i Hovo.
1: Nej, men jag tänker, jag börjar också där fundera att när man tänker tillbaka på högstadiet och sådär, så jag tycker ju också att jag kommer så mycket lättare ihåg de här pinsamma händelserna och sådana där, när det har bränt till.
0: Ja, men skammen är ju otroligt stark, och sen dessutom när sammanhangen är små, och i högstadiet så var det ju hela ditt jävla liv. Det fanns bara de där människorna, och att om du skulle bli som utstött ur det där sammanhanget, så hade du ingenting annat. Idag är det ju inte så. Om man nu gör bort sig på en buss eller på ett arbetsmöte, så har man ändå andra saker i livet som håller en vid liv, att det är som inte livsviktigt längre.
1: Fast det där är intressant, jag läste om det där, alltså hur med de här liksom med generation Z och generation Alpha och sådär, att en orsak varför, alltså för de är ju mindre, de är mer inskränkta än vad vi var. De dricker mindre.
0: Alltså vilken generation är det? Alltså Z och Alpha är mer än oss.
1: Ja, alltså de är mer inskränkta än oss. Alltså de dricker mindre, de tar mindre risker, de är mer på något sätt så där återhållsamma. Och det fanns en jätteintressant teori om det, är att för att de är uppvuxna i ett samhälle där alla har kameror i fickan, och vad du än gör så kan det filmas och sen finns det på internet för resten av livet. Och den vetskapen så bidrar till att okej, då dricker jag mindre. Då gör jag inte det här nu som kanske biter mig i reven sen om 10 år. Och sådär. Och det där tyckte jag var en jätteintressant tanke. Att ja, faktiskt, jag hade aldrig tänkt på det där. Att det skulle leda till, alltså, att du vill inte begå misstag, för att det där misstaget kanske förföljer dig i resten av ditt liv i så fall.
0: Ja, faktiskt. Alltså.
1: Och det här också går emot liksom att hur man borde vara. Alltså för att i tonåren framförallt så hör det till på något sätt den här emotionella utvecklingen, att du ska begå de här misstagen för att lära dig av dem. Och på något sätt att du behöver utmana de här gränserna, du behöver liksom testa på något sätt hur man kan röra sig i olika kretsar, och att om man är för återhållsam, så då blir man helt enkelt mer inskränkt.
0: Samtidigt ska man också ha trott att det här, att de har haft de här kamerorna ända sedan de var barn, skulle göra att de är mer kreativa än vad de är också. Att de skulle som skapa mer och skapa annorlunda. Nu är det ju intressant, det är ju den här, jag vet inte om du har sett den här filmen Backrooms, som ju nu gör succé över hela världen.
1: Nej, jag är jättenyfiken på den, jag har inte sett den.
0: Jag var synd, jag skulle så vilja höra vad du tycker om den, alltså, men den är ju gjord av en 20-årig alltså YouTuber som inte har någon erfarenhet av liksom film för andra medier.
1: Nej. Nej, jag tycker ju själva konceptet är så roligt att det på något sätt utmynnar alltså från gaming-mytologi, alltså att när man no-clippar ut ur världen. Och det tycker jag är roligt, att på något sätt från gaming-historik så skapas det nu liksom Hollywood-filmer. Så det tycker jag är ganska coolt.
0: Ja, men alltså den här regissören då till Backrooms säger att han har inte sett så jättemycket film, att han har aldrig varit intresserad av film, men han har växt upp på YouTube. Och han liksom gör nu då film för ett gammalt medium med reglerna som gäller på YouTube. Och det här är ju nu då en världssuccé och lockar unga tittare, unga människor går nu på bio.
1: Ja, alltså det kommer säkert att ändra Hollywood. Alltså att om en 20-årig YouTuber lyckas göra en sån där film, alltså som säljer sådär bra, så då kommer Hollywood nu att vilja ha mera 20-åriga YouTubers att göra film.
0: Och samtidigt hade de tydligen måste göra ett stort arbete för att få honom alls intresserad av att göra film för någonting annat än YouTube. För han var så nöjd med plattformen och med den respons och de pengar som han tjänar där. Nu hoppas jag ju att han tjänar mera då på en sån här biosuccé än vad han gjorde på YouTube. Och
1: det. Men tänk att, nu är det ju någonting där också, alltså att man ändå att man vill ha likes och man vill ha de där kommentarerna. Alltså på något sätt att det är viktigare än att på något sätt få den här, vad heter det, acclaim som man får av att faktiskt göra en Hollywoodfilm. Men att man är sådär, ja men nu är det säkert bra det. Men jag gillar också när det är liksom helt anonyma människor som skriver att de gillar det jag gör på YouTube.
0: Ja men nu är det ju värt, alltså det beror ju på ens ekonomiska situation, men om man har som man klarar sig så är väl det viktigare än att man ska ha mer pengar.
1: Det är också fascinerande alltså med sådana där filmer, alltså att när det nu börjar liksom komma filmer från faktiskt yngre generationer, alltså att man ju också ser vad de har haft för barndomstraumor och sådär. Alltså för att varje generation genomgår ju ändå någorlunda samma, alltså så här globala fenomen, och det kommer säkert att vara jättemycket, alltså sådana som växte upp under corona och sådär, så det kommer säkert att synas i kulturella verk. Men att nu är det ju liksom att det som kommer nu så är ju inte liksom, det är ju inte nödvändigtvis vår generation och på något sätt våra troper, utan att det kommer liksom nya generationers trauman och troper som syns i verken, och det tycker jag är ganska fascinerande.
0: Apropå det läste jag att hon som spelar den här flickan Samara i Ring-filmen, eller den här amerikanska versionen av Ring-filmen, hon som då, spoilervarning, kliver ut ur tvn i en av de scener som traumatiserar mig som ung. Så hon har dött, 35 år gammal. Hon har tydligen en massa problem med olika substansmissbruk och hon var hemlös och allt möjligt. Och så här. Men hon är inte med oss längre. Men det var ju en sån film som väl kanske för millennialerna då var liksom vår Backrooms då. Eller kanske Blair Witch Project.
1: Jag skulle säga Blair Witch var nästan före det nog. Men The Ring var nog, det är nog på andra plats.
0: Ja, och där är det ju alltså den här rädslan, dels för när någon ringer, liksom att man inte vet vem det är som ringer, och sen är det dåliga nyheter, och sen det här att det hemska kommer ur tvn.
1: För generation Z så är det ju bara det att någon ringer räcker som skräckfilm.
0: Ja, det är det som är premissen. Och hela filmen också.
1: Har du vill skicka meddelande för det?
0: Ted och Kai. Ja, det visar sig med några veckors fördröjning, vilket jag avslöjar då, att Nico inte lyssnar på vår podcast längre när den ges ut, utan med fördröjning. Att han aldrig heller hade knäckt en sån här chokladstång som det finns två bitar i. Vi pratade för några veckor sedan om det här, och du hade aldrig då gjort det här. Du visste inte att det är så man öppnar.
1: Nej, jag visste inte att det var så, och det var ju folk i vår Ted och Kajs omklädningsrum på Facebook också No, det var som en liten så här omröstning. Och folk ljög ju på den där. Alltså att det var väldigt många som kroxade i felaktigt att det här visste de förstås till på något sätt för att skada mig, tror jag. Jag är ju glad att Nico åtminstone var ärlig då, att han aldrig hade hört om det här.
0: Inte bara han nu då meddelar överraskande nog då att han inte har vetat det här. Även författaren och min vän Philip Teir hörde av sig och sa att han blev som överraskad och att han hade måste nu gå och liksom testa det här.
1: Ja.
0: Och han hade ingen aning. Och ja, det här är ändå, alltså det som ni tre har gemensamt, Nico och du och författaren Philip Teir, är att ni har väldigt så här koll på populärkulturen. Ni som uppväxta på något sätt på samma sätt lite grann. Alltså med mycket film till tv liksom, jag vet inte om Philip Teir kanske spelar så mycket liksom tv-spel, det gjorde ju Nico.
1: Det tror jag
0: inte. Men som alltså väldigt så här stark koll på ungdomskulturen på något sätt.
1: Ja.
0: Och ni visste inte det här. Och det är som jättekonstigt för att det här var så elementärt då för mig och för alla andra.
1: Men kan du bara sluta upprätthålla den här charaden om att du också visste det här? Att nu, om nu också Philip Teir kunde avslöja att han inte visste det här, så kan inte du släppa det, Kai? Kan inte du bara säga nu då att nej, du visste inte heller, men att du på något sätt har antagit den här rollen nu?
0: Jag antar att du har lärt dig den där tekniken från Janika, för jag tror att det är så där som kvinnor gör när de har fel, tror jag. Eller, alltså det här är spekulationen, men jag tror det, för du var så olik dig själv.
1: Att man jämför folk med Philip Teir?
0: Nej, att man börjar som mena att jag nu då, att den andra då liksom medvetet ljuger eller någonting. Istället då för att man själv då helt uppenbart har varit, alltså jag vet inte, under någon sten eller någonting.
1: Ja, men då vi har varit under samma stenar då, jag och Kai, och därför är det så jättekonstigt det här.
0: Du och...
1: Nej, tydligen så har jag och Nico och Philip varit under samma sten, och det är jättekonstigt för jag har alltid sett dig under samma sten också.
0: Ja, jag har varit under samma sten, men jag har varit totalt medveten om det här så länge jag har levat.
1: Vad är skillnaden att vara medveten om det här och att vara totalt medveten om det här?
0: Nej, men så det här är som lika elementärt som att man brer smör på brödet. Alltså, det är någonting som...
1: Vad tyckte Nico och Philip om det här då, när de var köpt då den här chokostången och prövade det här?
0: Alltså, jag vet att båda två sa genast att de ska fara och köpa och testa. Mm. Sen vet jag då bara Nico hur han gick vidare, och han har ju köpt dagligen nu det här. Och jag antar att det är väl också för att han har semester och han vill ha någonting gott till kaffet så här. Och så har han nu då fått upp smaken för de här som man ju ändå kanske hade glömt bort att existera ett tag. Jag har ju inte heller, fast jag har vetat om det här, så har jag ju inte heller ätit aktivt choklad
1: men så här, skulle jag ha vetat om det här, så tror jag ju att jag skulle ha pratat om det i varannan podd också, för det är en sån otrolig tillfredsställning när man liksom, det där poppet, när man gör det där, och man kan bara liksom, hur de bara rinner ut och så där, alltså att det är otroligt att det här inte är en större grej, och hur inte alla chokostångstillverkare emulerar det här trixet. Jag vill ha allt vad jag inhandlar, vill jag kunna bryta av på mitten och hasa ut ur förpackningen. Kött, shorts, yoghurt, allt. Det är liksom det enda jag vill när det kommer till produktförpackning nu för tiden.
0: Det enda du vill ha som heterosexuell man, kött, shorts och yoghurt.
1: Ja, men det är ganska så här dagliga varor för mig det.
0: Däremot kom ju Nico triumferande och sa då att han hade hittat online någon artikel där det står att den här märkningen på förpackningen, som ju liksom då riktigt som målar i ditt face att man ska göra så här.
1: Mm.
0: Så den sattes till först 2017.
1: Ja, vilket skulle bevisa då att du omöjligtvis skulle veta det här som barn.
0: Nej, men att man har förstås, antar jag då, innan det har man utgått från att det här är så självklart.
1: Nej,
0: att det måste inte som,
1: för att
0: som...
1: det är klart att man ändrar förpackningen när de märker att herregud, nu vi visar våra färska rapporter här att 0% vet om det här. Som du och jag på fabriken har antagit vara standardvetskap. Nej! Och så får de direkt, så springer de till grafikern och pekar och säger att här måste du göra grafiken.
0: Varför skulle det ha varit i två delar annars? Varför skulle de ha den här pappersrännan inuti förpackningen?
1: Nej, men det finns ingen normal människa som skulle ta i en sån där förpackning och säga den här ska bryta av på mitten. Det finns ingenting som signalerar det. Det finns ingenting som man kan jämföra med. Det är liksom absolut. Det är som att om du håller i en mjölkliter och så skulle det vara sådär att nej,

0: pojkschacken så sprang man omkring och knäckte den här. Och så lärde man sig via det. Alltså jag har ju lärt mig det också via tv-reklamen som jag minns tydligt, men...
1: Okej, jag kan köpa det att säkert att liksom unga pojkar kanske gör. Jag menar, det var säkert en ung pojke som upptäckte att man kan få tomma trippförpackningar att explodera när man stampar på dem. Alltså att man experimenterar med förpackningar, kanske pojkar gör, tenderar att göra mer än flickor. Det kan jag köpa. Men jag har svårt nog. Alltså, jag tänker också på det här att liksom det här med kulsprutsljud, den här nya teorin om att kvinnor inte kan göra det. Alltså det
0: trrr.
1: Alltså så där att om man
0: skjuter... Vad är det här för din teori? Berätta, jag är nyfiken. Va?
1: Nej, men spännande. Alltså att, om du håller i, alltså att du låtsas hålla i en kulspruta och så ska du skjuta så att om du fattar en flicka och säger att låtsas att du håller i en kulspruta och så skjut, så kan de inte göra den där ljudeffekten.
0: För att de aldrig tränade när de var barn, för de lekte inte såna lekar.
1: Ja, eller för bara för att... Alltså det är ju så här väldigt... Det är ju barndomsljudeffekten, men att det är liksom att kvinnor gör inte de där såna där ljud. Utan de inte vet vad de gör.
0: Jag ska fråga liksom... Nico genast. Nico! Is du kom? Vi håller på att spela in podd här och vi har bara intressanta teorier. Det är en lång historia. Men jag skulle bara vilja fråga, kan du låta som en kulspruta? Niko Konekiväri?
2: Nej.
0: Yritä tehdä se ääni. Jos leikkisit, että sulla olisi konekiväri, niin miltä sä kuulostaisit?
1: Det var en stor kaliber.
0: Jätteintressant. Tack, det var bara det jag ville testa. Eller fråga här. Ja, vi är snart färdiga. Ja. Men alltså det där visar, alltså, nu vet jag inte hur bra det hördes. Jag hoppas att det hördes tillräckligt bra.
1: Jag skickar nu för Britt, jag skickar meddelande till Janika nu. Hon håller på med hörorna och skriver. Jag ska se om jag får henne att komma upp, så får vi testa det här. Om hon kan göra det också. För jag tycker att om hon inte kan göra det här ljudet som vi vill, så då tycker jag något case kan vi closa. Jag minns inte riktigt ännu hur vi hamnar här, men jag tror det ska vara intressant.
0: Ja, men jag tycker, alltså, på ett sätt så är det ju helt logiskt det här. Det är bara som ändå att man som inte kan som genast skapa det där ljudet, utan att det är någonting då som man måste ha tränat på under en hel barndom för att kunna liksom få ur ryggmärgen.
1: Och att det finns så jättemånga som aldrig har varit med om den där barndomen där det där är på något sätt en given grej. Alltså det där är ett ljud som man gjorde varje dag.
0: Nu har man ju det där.
1: Ja,
0: liksom.
1: Jag är inte det liksom så här att det kommer nog. Det kan hända att hon kommer nu. Janika, kommer du hit? Vi bandar podd. Vi har en viktig... Kan du komma närmare? Kom närmare mikrofonen. Kan du låta som en kulspruta? Alltså att om du håller i ett maskingevär och så låtsas du som att du skjuter mig liksom med hela magasinet.
3: Hur det skulle låta?
1: Ja, alltså den ljudeffekten du skulle göra då. Sikta på mig och så skjuter du 30 skott i magen.
0: Det här är ju otroligt.
1: Ja, du kunde inte.
0: Det här är otroligt.
1: Alltså, så här ska du göra. Det är som en tjut här.
3: Lämna hönorna ensamma.
1: Ja, gå tillbaka till hönorna nu.
0: Det är ju helt fantastiskt.
1: Det är ju helt bevisat.
0: Alltså, det var samma ljud som Mikko gjorde.
1: Ja, det är det. Borde du ringa Filip Teir?

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Hej på er vänner och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Jag är lite distraherad idag för jag har haft en låt på hjärnan i sömnen och det har fortsatt in i dagen. Och det här är en låt som jag inte riktigt tycker om. Det är Ed Sheerans Beautiful People och det är inte hela låten utan det är bara Beautiful People. Och det liksom loopar konstant i mitt huvud och jag kan inte få det att slut. Ni vet att det alltid är de mest märkliga låtarna eller fraser eller sekvenser i låtar som fastnar som ett tuggummi. Det är liksom aldrig någonting som man kan digg till utan det är alltid någonting weird. Som just en gammal Ed Sheeran-låt som man önskar att man skulle kunna glömma bort. Idag är jag väldigt exalterad. Alltså jag har fucking hög puls när jag sitter och spelar in det här. För jag ska fara på Pitbulls I'm Back Tour ikväll. Jag trodde inte mina ögon när jag såg att det fortfarande fanns kvar biljetter till det här. Jag hade liksom hört rykten att oj, oj, oj, det är jättesvårt att få biljetter till Pitbull. Det var helt slutsålt förra året. Går jag in på sidan och det finns liksom hur mycket biljetter som helst kvar. Det här får mig att bli lite orolig. Alltså, kommer det vara totalt tomt i arenan ikväll? Jag har ju lite fördomar för svenskar. Trots att jag bor här, trots att jag har många svenska kompisar och jag tycker de är nog trevliga, men do they know how to party? Vet ni? Alltså, kommer svenskarna faktiskt pull up ikväll med bald caps, med pilotsolbrillor och med fake mustascher? Jag är inte så säker. Men det kan vara att Pitbull var lite för crazy för de propra svenskarna. Jag vet inte, men jag ska i alla fall få svar på det här ikväll och jag kommer ju förstås prata om den här kejkan imorgon för att jag är jättesällan på kejkor. Så just nu känner jag mig som Karin 56 som ska åka från Bennes till Helsingfors för att skåda på Louis Capaldi. Men alltså, det här är ett stort moment i mitt liv. Mycket taggad, men hörni, vi ska inte bara prata om Pitbull idag utan vi ska förstås prata om ny musik. Det här är ju Supernova-programmet för dig som tycker om ny musik. Vill lyssna på allt det nyttaste och senaste? Yes, jag kan inte liksom bete mig idag. Men vi har ett mycket fint avsnitt framför oss. Jag ska skärpa mig, okej? Idag i Supernova så kommer vi prata lite om Provinsifestivalen som sker just nu i Seinäjoki. Vi ska ta en koll på line-upen, vem det är som kommer att spela i år och vad som är yay och vad som är nej. Jag kommer också berätta om en incident i helgen faktiskt där jag träffade en Harry Styles-fanatiker. Jag själv är ju ingen stort fan av Harry Styles men jag lyckades faktiskt bli lite mer övertygad om att han nog har någonting ändå. Vi ska prata lite mer om det här att ändra sin smak. Man får ju göra det och så ska vi faktiskt lyssna på en Harry Styles-låt som jag blev upplyst om som jag tyckte att var riktigt jävla nice. Utöver det här så ska vi också ta

ta och prata lite om Madonna. Det var ju så att det höll på att göras en biopic om Madonna som inte blev av. Och vi ska prata lite om det här, vi ska också prata om andra biopics. Här är ju lite make it or break it med de där filmerna om artister. Vi ska prata om den sämsta biopicen som jag någonsin har sett. Den förstörde mycket för mig, så det ska vi ta idag. Vi kommer också lyssna på lite... Vi ska lyssna på dansband i dagens Guilty Pleasure och en riktigt freaky låttext den här gången. Så jag lovar att om inte du är kåt nu så kommer du bli här efter dagens Guilty Pleasure. Vi ska också ta och lyssna på lite finsk musik idag. Jag hittar en artist som heter Avera som har gjort en låt där hon samplar en Nokia-telefon. Vet ni, Nokia-ringsignalen. The Classic, den ska vi ta och lyssna på. Det kommer också bli lite hiphop med Pusha T och YG. Vi kommer lyssna lite på Tove Styrke som har släppt en mysig elektronisk låt också. Och så vidare hörni. Varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Vi börjar dagen här med Drake och Sexy Red här med låten Cheetah Print.

Det finns ju extremt få anledningar att åka till Seinäjoki, men nu den här helgen så har du i alla fall en. För det kommer ske provinsifestival i stan, så det är liksom lite mer intressant där. Jag säger det här som en person som har tillbringat konstigt mycket tid i Seinäjoki. Det här har dock varit mot min vilja. Jag har varit på jättemånga tåg-layovers i Seinäjoki och har liksom tillbringat timmar, olika dagar i veckan, kvällstid, morgon, av att gå runt i den här jävla stan. Så det kanske är därför jag har aversion mot den. Jag vill inte få det här till någon slags vi mot dem diskussion nu. Men på riktigt, jag kan som inte förstå att Seinäjoki är Österbotten. För när jag är där så känns det som en annan värld. Och då är jag uppväxt typ en timme från Seinäjoki. Det är helt sjukt. Om man tänker på hur många gånger jag som är uppväxt i Jeppis har åkt till Vasa, som också är en timme bort. Alltså jag kan inte, det är så otaligt många gånger. Men Seinäjoki kan liksom ändå, alltså jag tror jag har åkt dit noll gånger. Så där liksom, nu ska vi få till Seinäjoki. Men just det här att fastna där lite när man ska åka tåg eller att åka igenom Seinäjoki när man åker ner till Helsingfors med bil eller någonting har hänt. Det här är nu inte ett hate speech mot Seinäjoki, för ändå har de ju lyckats med någonting, och det är att dra ihop en riktig jävla festival. Det är som sagt provinsi. När jag tittar på listan för line-upen i år så får jag dock lite ångest. Det är 3 stycken internationella akter som är de stora dragplåstrarna i år, och där har vi amerikanska Bring Me The Horizon. Vi har också amerikanska Bad Omens. Och så har vi The Prodigy. Och av de här 3, varför jag får ångest nu då, är för att Prodigy är listat längst ner. Jag kan ju inte för min förmåga förstå hur man hellre skulle fara på Bring Me The Horizon istället för The Prodigy. Bad Omens vet jag inte ens vad det är. Det ser ut att vara någon slags metalband. I don't know. Samtidigt så måste jag också säga att även om jag av de här 3 nu skulle välja The Prodigy och fasi på, så känns det lite gubbigt också. Alltså, ja, de var ju cool as fuck på 90-talet. Och de var pionjärer inom elektronisk musik, inom techno, inom dansmusik. Absolut. Men alltså, ja, kanske inte så jättespännande något mer. I alla fall, jag tror att de kan vara helt skojiga att titta på live. Och just det här med Bring Me The Horizon, jag tänker mig att det är väl lite samma sak för metalfans som att jag får se på Pitbull ikväll. Men för jag är ju en poptönt, så att för mig så tycker jag att det är jätteroligt att få se på såna gamla artister som jag lyssnade på när jag var liksom 12. Åh, jag insåg just hur lame och millennial jag är. Men vet ni vad jag äger det? Jag tänker att det är samma sak om man lyssnar på Bring Me The Horizon i högstadiet. Så är det nice att få se på dem på provinsi. Den finska line-upen vet jag inte heller om har så mycket mer att erbjuda. Jag blev livrädd när jag såg en bild på Eppu Normaali och de alla står topless. Det var inte någonting jag ville se, men nu har det ett som säger fast på min näthinna. De ska spela, tycker jag också är tämligen tråkigt och ointressant. Däremot har vi några rappare som jag kanske gärna skulle se. Till exempel Ibe. Vi har också Average Kid Luke. Sen har vi några popdivor. Vi har Elinora, vi har Etta. Och Kärje ska också göra ett set på provinsi. Alltså jag tror så här, jag skulle inte vara uttråkad på den här festivalen, men inte skulle jag kanske känna att det är sådär jätteskojigt heller. Däremot så är det ju nice, tycker jag, att någonting ordnas i Österbotten, att om man vill fara och få lite festivalkänsla. Oh my god, vet ni vad jag kom på nu? Jag ville jättegärna fara på provinsen när jag var 14. Jag minns inte vem det var som skulle spela, men det var någonting som jag verkligen kände att jag måste se. Och jag fick inte. Problemet var bara att sättet jag fick reda på att mina föräldrar sa stopp och belägg, det var när jag var hemma hos en tjejkompis och hennes mamma kom och sa och pratade med oss och sa att ja, fan, jag hörde att du ville vara på provinsen. Och jag bara, jo, jag ska få. Hon bara, ja, jag träffade din mamma på Halpahalli och hon sa att fan, jag vill vara på provinsen, men här får du fan inte. Jag blev jätteledsen. Men det var ju fint att mina föräldrar liksom försöker dra ut ändå smärtan tills det var för sent att köpa biljetter. Jag tänker att det var en smart strategi. Nåja, om du har varit i samma situation så kan du som sagt nu i helgen få lite upprättelse för ditt inner child och fara på provinsi. Eller så stannar du hemma.

Det här var Meow Made In My Hands, eller Meow, osäker. Men jag gillar det. Jag tycker folk måste sluta vara så skitnödiga med sina artistnamn och försöka få sig deep och liksom inte säga, nej men het Meow. Fuck it. Men i den här världen är det redan så crazy och skit och allting är usligt. Kan man åtminstone ha lite kul tycker jag. En person som jag tycker har roligt i studion, eller så låter det i alla fall när man lyssnar på musiken, det är Tove Styrke. Tove slog ju igenom Idol 2009 och det här, kids, minns jag. Det här var liksom tiden när man på riktigt satt och skådade på tv på kvällarna, på fredag kväll. Oj gud. Tove Styrke är från Umeå. Och jag tror att det är därför hon är så skön. Jag har träffat henne en gång. Vi var på en festival tillsammans. Hon spelade och jag gjorde ett DJ-set. Och när jag såg henne blev jag på riktigt så starstruck. Och det här tycker jag är så märkligt med just fenomenet att vara starstruck. För jag har träffat ändå en del människor som jag kanske borde bli starstruck av. Men det känns inte liksom jättemycket. Jag träffar ju ganska mycket i och med att jag är musikproducent idag, så träffar jag väldigt mycket artister every single day. Och jag är liksom, blir ju lite tråkigt efter en stund. Jag tänker också på mitt jobb på Extrem, så har jag ju fått träffa massa, man har intervjuat folk och så vidare och sådär. Det har varit intressant, men det har också gjort att man har blivit lite sådär avtrubbad till att träffa folk som är kändisar eller whatever. Och nu låter det ju som att som att jag bara, alltså vet ni, som att man jobbar på Extrem får man ju typ häng med Rihanna hela tiden. Inte riktigt på den nivån. Men ändå, här kommer vad jag menar. Jag blev liksom jätte starstruck för Tove Styrke i och med att my inner child har fått sitta och se på henne i soffan när jag skådade på Idol 2009. Och här blev som mycket starkare än att typ träffa Sara Larsson. Här är otroligt märkligt. Nåja, jag minns i alla fall att Tove var otroligt gullig och söt och snäll. Och på något sätt så är det ju oss lantisar emellan. Jag tror att det finns en connection i och med att hon just är från Umeå och jag är från Jeppis. Men det är liksom här nära till. Det är ju faktiskt rakt över vattnet. Så jag tror att det är någonting med hennes lantis energy som gör henne så himla underbar och empatisk som hon verkar vara. Tove håller på att släppa ny musik och jag tycker att det hon har släppt hittills har varit lekfullt, härligt och fräscht. Vi ska nu ta och lyssna på senaste singeln här som heter Let's Go Camping.

Ove Styrke var det här med Let's Go Camping. Och det här var ju nog lugnande, måste jag säga. Det kändes som en meditation om en utandning var en låt. Nu ska vi dock gå vidare till någonting som absolut inte är en utandning, utan snarare en hyperventilerande inandning i en papperspåse. Vi ska ta, kanske inte så illa, men dit åt i alla fall. Jag tycker att det hör sommaren till att lyssna på lite latin musik. Det är någonting när det blir varmt så vill jag bara höra på Bad Bunny och låtsas att jag är i Puerto Rico. Fast det är Nordic Summer. Inte lika sexigt, men det är någonting med värmen som gör att man bara vill lash. Och det gör man väldigt bra till latin musik, tycker jag. Nästa låt så heter bara Freaky. Och då vet jag, yes, det här kommer bli toppen. Det är Moily, Yailin Lamas Viral och Theodora. Jesus, vad jag är pissig på att uttala det här. Anyway, vi ska ta och lyssna på den här låten. Jag tyckte det här var alldeles rätt vad man behöver just nu. För att det svalkse i värmen.

Jag tror att jag läste mest cunty uttalande någonsin av Madonna här. Det var så att det skulle bli en biopic om hennes liv. Det här är ett projekt som har varit på gång sedan 2020 typ. Alltså år har gått i spillo och nu har det tydligen fallerat hela det här projektet. Det vore inte nå för att Universal vägrar gå med på den budgeten som Madonna ville ha till den här filmen. Hon säger, I've had a huge life so I need a big budget. Och jag tycker, oh, herregud, mic drop. Jag får också lite ångest. Tanken på att jobba på ett så här stort projekt i flera år och sen bara, nej, det vore inte nå. Alltså jag får panik. Jag tycker att musikbranschen är det värsta som finns. Samtidigt så måste jag säga att filmbranschen kanske nog är snäppet värre ändå. För att jobba på en låt är någonting som ja, kan ju ta hur länge som helst egentligen. Men det kan också ta ganska snabbt alltså. Jag skulle säga att för att jag ska göra en låt som jag tycker låter värdig att släppas så behöver jag kanske några dagar. Alltså max en vecka. Och att låtar som man gör inte släpps händer hela tiden. Jag vet inte hur många fucking låtar jag har på min hårddisk som folk har sagt, artister, olika människor, DJs. Absolut, vi ska släppa det här. Jo, det här är epic. Och sen händer ingenting. Men det här är liksom business standard. Så är man van med. Men när jag då har gjort en låt som inte släpps så handlar det som sagt om några dagar till en veckas arbete ungefär. Men att då jobba på en film eller en tv-produktion som inte släpps. Oh my god, om man har liksom, ja, jag började på det här 2020 och nu är det 2026. Jag får på riktigt panik. Det var Julia Garner som ska vara i huvudrollen i den här Madonna-serien. Och Madonna ska tydligen ha varit med och directa, skrivit manus till det här projektet. Men som sagt, nu vore det inte någonting för att Madonnas liv är tydligen bara för stort. Jag tycker det här känns konstigt dock, att vi inte har en Madonna-biopic ännu. Samtidigt så förstår jag också hennes rädsla. Jag såg kanske värsta biopicen jag sett i mitt liv. Och det var Amy Winehouse-biopicen. Jag är otroligt stort Amy Winehouse-fan. Alltså det är få människor som har påverkat hur jag ser på musik, hur mycket jag älskar musik, så mycket som Amy Winehouse. Och när jag såg den här jäkla filmen som var gjord om henne så kände jag att det var att spotta på hennes grav. Det var så otroligt dåligt lagat. Och i och med att Madonna fortfarande lever så tror jag ju också att hon kan ha lite till det tempona att men ingen är riktigt bra nog att spela mig. Jag vet inte vad som har skett i kulisserna där i alla fall. Men det är risky business med biopics. Så att vi måste kanske vänta några år innan det här blir till verklighet. Och så får vi bara hoppas att det inte blir ett Amy Winehouse-haveri. Madonna är ju på väg att släppa en ny skiva. Det blir Confessions 2. Och hon är faktiskt fräschare än någonsin, vad kände sig. Ofta när de här gamla gamyllarna släpper musik så brukar det ju vara lite torrt och dammigt. Men Madonna har lyckats reinvent herself. Hon har bland annat släppt en låt med Sabrina Carpenter. Vi ska nu ta och lyssna på en remix av den här låten. I got something I want to talk about.

Det här var Peak Time Dubs remix på Sabrina Carpenter och Madonnas låt Bring Your Love. Nu ska vi prata om ett märkligt fenomen, hörni. Harry Styles. Jag förstår inte. Min algoritm verkar tycka att Fanny tycker nog Harry Styles är jättesexigt. För det enda jag får upp är olika videor på Harry Styles som dansar, Harry Styles som sjunger. Jag vet inte. Det bombarderar min feed. Och kanske för att jag liksom har utvecklat självskadebeteende att jag måste som skåda på de här videorna också. För jag tycker att det är så rokot. Så det är väl därför min algoritm fortsätter pumpa ut det här materialet åt mig. I mean, så här hörni, jag tycker att Harry Styles har några bra låtar i sin diskografi. Men vad är det som händer på den här turnén som man är ut på just nu? Det känns i min värld som att man har tagit en vuxen människa och varit sådär dance monkey. Alltså verkligen. Nu ska du ställa dig på scen fast du inte kan dans. Men vi behöver att du liksom skapar någon slags TikTok-trend här nu. Så gör de här fåniga danserna. Och så fortsätter vi sprida det här falska narrativet att du ska vara någon slags nya David Bowie. Det tycker jag är, på tal om till spott på folks gravar. Idag vi spottar på Amy Winehouse grav. Det tycker jag att spotta på David Bowies grav. Fruktansvärt statement. Jag vill påminna allihop som tycker att Harry Styles är någon slags genius om att få in och kolla på Harry Styles första X-Factor audition. Han sjöng som en kråko, men Simon Cowell satt i juryn och sa att men we have a pretty face. Det här kan vi nog jobba med, och mycket riktigt, det har folk gjort. Det är ju folk runt omkring Harry Styles som är geniuses. Hans låtskrivare, producenter, team, stylists, alltså allt det här är ju väldigt, väldigt smakfullt och smart gjort, hela hans brand. Och det har ju också lyckats generera massa, massa fans, massa pengar. Han är ju den One Directionern som det har gått bäst för efter att One Direction splittrades. Trots att jag tycker om flera Harry Styles låtar, jag tyckte att Watermelon Sugar var bra, As It Was, den eran tyckte jag väldigt mycket om. Men nu när han står på scenen och dansar de här fåniga koreografierna, så tycker jag

Ja, att det på något sätt blir så tydligt vilken artist han egentligen är. Jag tycker det här är jättesjälvutlämnande. Man ser liksom, det är som att ha tagit av sig masken och man ser att oj, men du var ju inte så bra på det här egentligen. Jag hade den här hela ranten i helgen faktiskt åt en kompis som är ett jättestort Harry Styles-fan. Och jag försöker liksom, Benny, det här var som de här ragebait-videorna på YouTube. One liberal versus 45 republicans. Det var literally jag. Jag satt mig i debattpitten och tänkte att nu fan ska vi liksom få lite retsida på det här. Den här killen var alltså ett hardcore Harry Styles-fan och jag var sådär, nu får du faktiskt förklara vad här är du ser. För jag förstår inte hype. Och då valde han att spela lite låtar från den här nya Harry Styles-skivan Kiss All The Time, Disco Occasionally. Och jag hade ju lyssnat igenom den här skivan när den kom ut, lite sådär halvt och inte riktigt hittat någonting intressant. Men han spelade några låtar åt mig som jag faktiskt tyckte var ganska bra. Och det kan ha varit midsommarfyllan. Det kan också ha varit att de här låtarna faktiskt på riktigt är bra. Men en av dem som jag tyckte var lite skojig, det var Season 2 Weight Loss. Det tycker jag åtminstone är ett bra låtnamn. Och jag tänkte vi skulle ta och lyssna på den här för att kanske också omvända en annan Harry Styles-kritiker, om ni finns där ute.

0: Harry Styles var det här med Season 2 Weight Loss, som jag faktiskt tyckte att var en bra låt från Harry Styles album. Jag fick äta upp min hatt helt enkelt, för jag har ju varit lite dissig mot Harry. Tycker han dansar lite fånigt och tycker han egentligen är lite overrated. Men som sagt, jag tyckte att det här var en bra låt, men elogen för min del går ändå ut till hans team runt omkring sig. Jag är tyvärr nästan övertygad om att Harry inte riktigt är geniet i det här, utan han har väldigt bra låtskrivare, producenter, musiker runt omkring sig. Och det är kanske dem man borde tacka egentligen. Anyway hörni, vi ska vidare här i Supernova. Nu till näst så tänker jag vi ska lyssna på lite Pusha T och YG här med nya singeln OMG. Och efter det så ska vi ta och gått ner oss i någonting riktigt, riktigt guilty. Här var kanske lite dansband idag, not gonna say more. Stann kvar hörni.
1: Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God.

0: couldn't I? When they only 13, why shouldn't I? Only platinums on the wrist, how hood am I? 25 year run, how good am I? Oh my God, Rolls Royce all electric. Oh my God, spectacular the specter. Oh my God, he called a phone talking reckless. Oh my God, I had to wake up for breakfast. There's a guest list for the necklace. 84 carats playing Tetris. Oh my God, I'm LV and Y3. Oh my God, King pushing YG.
1: Oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, wait, oh my God.
2: Dagens guilty pleasure.
3: Jag var med om någonting totalt ikoniskt nu under midsommarhelgen. Vi hade varit ute vid en kompis lantställe och det här var någonstans i mitten av Sverige. Typ Örebro-trakten. Jag är inte så där jättebra på geografi, så när vi satt ute på bryggan på kvällen så frågade jag: oj, är det havsutsikt det här? Och alla skodde på mig och bara: bitch, va? Nej, det är inte. Det här är Vänern, eller Vättern, eller vad fan är nu är för sjö där. Anyway, till mitt försvar så var jag ganska molnigt och solen höll på att gå ner. Så jag var svårt att se om här fanns, liksom, om sjön tog slut eller inte. Ja, hur som helst. När vi ska åka därifrån så satt vi oss i bilen tidigt på morgonen och åkte ut på motorvägen för att åka tillbaka mot Stockholm. Och plötsligt så blir vi nästan omkörda av en turnébuss. Och på den här bussen så står det Donnes med Z. Jag utbrister: oh my god, det är Donnes, dansbandet. Mind you, alla som sitter i den här bilen är musiker, musikproducenter, coola människor ändå, som har bra koll på bra musik. Och jag har liksom aldrig upplevt ett sånt förakt mot mig tidigare. Men det var som att plötsligt så tappade jag masken och alla såg hur fucking patetisk jag var egentligen. Alla tittade på mig så där och bara: vad? Vet du vad det här är? Jag kunde inte liksom break it till dem då att: jo, men faktiskt har jag ett radioprogram i Finland och jag brukar spela lite dansband här ibland. Jag orkar inte ta den konversationen då. Men jag kände mig som att jag på riktigt hade skitit ner mig på offentlig plats. Alltså, det var liksom, ingen fattar riktigt grejen när jag försöker förklara. Men alltså, jag kan tycka lite roligt att höra på dansband ibland. Fick inte jättemycket gehör för det här. Men jag skitar i det, för jag tycker att dansband har någonting. Trots att jag kanske oftast lyssnar på det här lite småironiskt. Alltså, jag tycker ju om att ha en mental breakdown och höra på musik som är totala motsatsen. Men inte jag gråter eller har haft en riktig shit dag eller någonting. Inte nu när jag är in the pits, men liksom när man håller på att komma upp därifrån, så tycker jag ju väldigt mycket om tragikomik. Att man liksom tar det här sorgligaste som finns och så gör man det lite fånigt. Så hanterar jag min ångest. Och då är ju dansband jättebra att lägga på när man mår riktigt piss. Eller typ, vill ni, lägg på Like a G6. Eller Tayo Cruz eller någonting. I'm only gonna break your heart. Du ska se att din ångest försvinner. Nåja, mina vänner, vi har fått en ny låt av Donnes. Och det är ju självklart att det här ska bli dagens guilty pleasure. Jag måste ju spela det här åt er. Den här låten har det mest dansbandiga namn jag någonsin har hört. Har du sett på maken? Och den kommer här.

Oj hörni, det här var Donnes med Har du sett på maken? Årets nya sommarhit från Donnes. Och dagens Guilty Pleasure. Helt sjuk text. Alltså Silla som de sjunger om i den här låten. Har ni hört om någon som är så jävla fåfäng att de noppar ögonbrynen? Jag kan inte med dansbandskillar. What the fuck? Vad är det som händer? Älskar också att hon har en clean diet, vilket betyder att hon äter sallad med chiafrön. Vem fan gör

0: perhe. Oh, jag älskar de här grabbarna. De vet ju obviously inte hur chiafrön fungerar. Man gör ju kanske en pudding med dem eller någonting, men man lägger det ju inte bara sådär som frön på en sallad. Alltså det här, wow, det här är iconic, hörni. När jag kollar på vem som har skrivit den här texten, så är det en kille som heter Donald Laitila. Och jag måste bara säga, det är det mest epic namnet jag har hört i hela mitt liv. Och klart man skriver iconic texter om man heter Donald Laitila. Det är som badass namn. I can't. Nej hörni, det här pickar ju upp ändå. Och det är just därför jag hör på dansband. Man får liksom en liten reality check bara att okej, ja, livet behöver inte vara så seriöst hörni. Det här var Donnes som sagt. Det här var dagens guilty pleasure. Tack och farväl.
1: Taas. Taas kun se soittaa.

kompisar. Där fick ni två stycken goofy ass låtar i en. Det var Nokia med artisten Avera och sen var det Skrillex med låten Dviali tillsammans med Naisha och Beam. Hörni, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för idag, men det kommer ju ett nytt avsnitt av Supernova igen imorgon. Varje måndag, tisdag och onsdag kan du alltså gå in på arenan och lyssna på Supernova. Och imorgon är det lite speciellt, för att imorgon kommer jag vara ny pitbullfrälst. Jag ska alltså på hans cake ikväll här i Stockholm. Och nu fick jag precis väldigt dåliga nyheter här från min kompis som ska gå med mig på den här cakean ikväll. Hon skickar att bald caps är slut i hela Stockholm. Alltså, det finns inte en enda fucking bald cap i stan. Jag vet inte hur jag liksom ska lösa det här. Det var någon hemliga lösning då. Jag var till egna nylonstrumpor på huvud eller någonting. En mustasch ska i alla fall målas. Jag har tagit fram min kostym och mina solbrillor. Alltså, jag kommer må som en prinsessa ikväll på Pitbulls konsert. Och imorgon blir alltså ett Pitbull-dedikerat avsnitt. Pitbull kommer ju tyvärr inte till Finland den här vändan. Utan vill man se Pitbull så kan man göra det i Helsingfors den 6 eller 7 december, om inte jag minns helt fel. Älskar också att jag minns Pitbulls schema sådär utan till. Men han kommer i alla fall i december, så man har nya chanser då att se lite Christmas Pitbull. Hörni, jag hoppas att ni har det jättebra. Det kommer ju bli varmt nu, så kom ihåg till drick mycket vatten. Lägg solkräm, men var inte heller rädd för att inte ha solkräm, för rynkorna är inte farligast som finns. Jag lämnar er här med en riktigt nice dansdänga av Enzo. Den här låten heter Receiver. Och så säger jag bara, ta hand om er och så hörs vi imorgon. Puss och kram på er. Ha det bäst. Krama en vän. Hej då. Energy is hot. Shake the floor. People on the dance floor. I need you more.

Jag står i en trång och fullpackad skrubb på en mörk vind. Det blåser rejält där ute och det smäller i takplåten då jag låda efter låda städar mig genom mina gamla grejer. Inredningsprylar, sportattiraljer, gamla leksaker och mycket mer dyker upp då jag sorterar grejer som ska till återvinningscentralen. En skolåda med brev. Trots det dåliga ljuset inser jag att jag ramlat över mina brev från utbytesåret i USA. Mitt namn är Carl Haglund och jag ska sommarprata om världen idag och för 30 år sedan. Det blir tankar om vårt lands och våra ungdomars framtid, kryddat med många minnen, speciellt de från USA då jag var 17-18 år gammal.

Jag sitter vid köksbordet och funderar på den här sommaren. Samtidigt tänker jag tillbaka på sommaren 1996. Det har gått exakt 30 år sedan jag åkte som utbyteselev till USA. På andra sidan köksbordet sitter min son. Nu precis lika gammal som jag var för 30 år sedan. Minnena går tillbaka till första veckan i USA då jag hade svårt att hitta till postkontoret. Hettan var nästan ohanterlig. Det måste ha varit närmare 30 grader varmt den dagen. Och jag försökte räkna ut i huvudet vad det skulle betyda i Fahrenheit medan jag orienterade mig fram. Till slut hittade jag postkontoret och fick iväg de första breven hem till Finland. Man blir lite nostalgisk om man tänker på det här med att skriva brev. Vackra frimärken, en tonårings knotiga kråkfötter, min farfars tjänstbaka handstil, min mormors siriga, bästa påvarnas brev. De var ofta korta där händelser räknades upp punktvis. Tjejkompisarnas utförliga beskrivande brev skrivna med vackert utformade bokstäver. Det slår mig att då man gick i skola så kunde man känna igen vännernas handstil. Undrar om dagens barn och unga gör det. Min egen handstil var nog aldrig något vidare vacker, vilket jag påminnes om då jag hittade breven i skolådan. Där fanns även några brev jag själv hade skrivit hem. Jag har för mig att jag är den sista årskullen som i skolan fick lära sig att skriva den gamla skrivstilen. Sen kom ju den nya och idag har också den mer eller mindre avskaffats. Tillbaka till USA. Det känns så avlägset med en värld där man väntade i veckor på svar från vänner och familj som berättade om livet hemma i Finland. Breven hemifrån damp ner i den så tjänstbaka amerikanska avlånga postlådan med det bågformade taket och gatunumret tryckt på sidan. Postlådan, den låg en god bit borta vid vägen. Jag minns med vilken iver och höjd puls man sprättade upp breven man hade fått. De mest intressanta breven rev man upp redan när man gick upp för den ståtliga uppfarten till prästgården där jag bodde. Redan under året i USA tog jag i bruk min första e-mail och bara något år senare hade brevskrivande nästan förpassats till historien. Dagens värld är något helt annat där vänner och affärsbekanta oavsett var på jorden de befinner sig är uppkopplade så gott som 24/7. Jag hör till de åldersklasserna vars tidiga ungdom präglades av lågkonjunkturen där skolorna sparade och den så kallade laman var närvarande överallt. Men i medel av 90-talet vände den finska ekonomin. Finland hade vunnit sitt första hockeyguld och vårt land präglades av framtidstro. För egen del hade jag dessutom ett spännande år framför mig i det stora landet i väst då jag sommaren 1996 packade en stor kappsäck och åkte iväg över Atlanten till en förort till Washington DC i delstaten Maryland. Året på andra sidan Atlanten med både händelse och lärorikt. Det har nog format mig en del som människa, inser jag idag. Man blev mer självständig och man fick perspektiv på tillvaron då samhället var så pass annorlunda. Jag kommer att uppskatta många delar av det finländska välfärdssamhället eftersom det amerikanska samhället ofta kom till korta i form av djupa sociala klyftor. Myntets andra sida är den starka amerikanska företagsamheten, något som nog kunde behövas i ett land som Finland där utgångspunkten allt oftare tycks vara att staten eller det offentliga ska vara den som tar ansvaret. Till den delen är jag nog präglad av mitt år i USA. I min värld ligger i sista hand ansvaret på individen, inte på samhället. Hemma vid köksbordet 30 år senare sitter jag och funderar på dagens USA. Skulle jag skicka iväg pojken på andra sidan bordet till USA? Jag tänker på allt som den amerikanska presidenten och hans administration har ställt till med under de senaste åren. Lyckligtvis har han inte visat intresse för utbytesstudier, tänker jag för mig själv. Han kanske bygger sin framtid utanför Finland ändå, men det får vi återkomma till om en stund för nu ska vi tillbaka till USA hösten 1996. Det är presidentval. Sittande president Clinton utmanas av republikanernas Bob Dole. Prästfamiljen som jag bor hos är ursprungligen hemma från Louisiana och inbitna republikaner. I Maryland, där vi befinner oss, är demokraterna det dominerande partiet. Familjen ställer sig ytterst kritiskt till återvalet av Clinton. Vid det runda stora köksbordet i prästgården är valet ett hett tema.
Jag var varken då eller idag någon direkt sympatisör av demokraterna, men debattglad som jag kan vara försöker jag tidvis försvara den sittande presidenten som enligt min mening åtminstone fått ordning på ekonomin. Jag blir hastigt utröstad 4-1 då de övriga i hushållet håller fast vid att demokraterna och Clinton är av ondo. It's a queen.

Ja, och här nyss hörde vi LL Cool J och Lounging, en artist och en låt som var oerhört pop i skolans korridorer under mitt utbytesår. De låtarna jag bjuder på idag är från sett Bruce Springsteens klassiker som ni redan hörde, populära låtar från just året 1996. I prästgården står tvn så gott som alltid på, och kaffekokaren. Det finns alltid ljusrostat amerikanskt kaffe i en ljummen panna och tv-apparaten går på i bakgrunden. Det var nog under de här åren som jag lade grunden för min stora aptit för kaffe. TVn, ja, den var ofta till och med på om nätterna. Det hörde liksom inte till att stänga av den. Kaffedrickande fick jag alltså med mig hem. Däremot är jag än idag en stor ovän av tv-apparater och speciellt de som står på då ingen tittar. I prästgården är det givetvis vissa tv-kanaler som gäller. De mera konservativa förstås. Idrottshändelser, med andra ord baseball, basket och amerikansk fotboll, varvas med nyheter med den önskade konservativa profilen. På andra sidan den lummiga gården ligger kyrkan. En modern byggnad som inhysar en baptistkyrka. Baptismen är för mig ett nytt fenomen. Vi går i kyrkan minst 3 gånger i veckan och jag kommer rätt snabbt på traven med vad baptismen egentligen handlar om. I grunden känns skillnaden att i den lutherska varianten av den protestantiska kristna tron rätt liten. Däremot är formerna för utövande rätt så annorlunda. Gudstjänsterna är interaktiva, energiska och färgstarka. En stor kontrast i de flesta finländska gudstjänster. Det lutherska avskavade mot det gospelinspirerade amerikanska där församlingsmedlemmar mitt i gudstjänsten kan stiga upp, falla in i bön, sång eller rent av dialog med prästen. Jag måste nog säga att det tilltalas mer av den amerikanska varianten också om jag fortsättningsvis är medlem i den lutherska församlingen här i Helsingfors. Den klassiska gula skolbussen tar oss till High Point High School. I skolbussen går kampen het mellan pojkarna om vem som får sitta längst bak. Jag är ju the new kid on the block så det tar en stund innan jag etablerar mig bland dem som har en självskriven plats på bakbänken. Efter skolan är det idrott som gäller. Jag spelar fotboll och tennis. Skolan och speciellt fotbollen är en grej som domineras av de spansktalande i skolan. Utöver dem med sydöver latinamerikansk bakgrund har vi flera killar av afrikansk härkomst i laget. Och så jag. Jag är något av en uddefågel som europé. Å andra sidan smälter man in i skolan då skolkamraterna har otroligt varierande bakgrund och mycket få har engelska som sitt modersmål. Jag var med många svordomar på spanska under åren med fotbollslaget och vi åker runt för att möta konkurrerande skollag inom delstaten Maryland. Fotbollen är en grej som får ett obetydlig uppmärksamhet i en amerikansk high school. Kampen om skolans heder sker inom helt andra grenar. De samma som snurrar på i tvn i prästgården. Amerikansk fotboll framförallt. Då det är dags för hemmamatch inom amerikansk fotboll blomstrar hela skolan upp. Cheerleading-team är på gång och läktaren fylls till bredden med supportrar. Det traditionella fotbollslaget spelar däremot sina hemmamatcher med mycket blygsam publik, som närmast består av några syskon, föräldrar och flickvänner till mina lagkamrater. Vissa dagar får jag skjuts till skolan av familjens far, prästen Terry. Han kör givetvis en pickup. Det ska man göra, också om flaket så gott som aldrig är i bruk. Hans pickup är dock en rätt blygsam Ford med en V6. Jag har för mig att den ansågs vara ekonomisk. På den tiden kostade en gallon, det vill säga 4 liter bränsle, bara drygt $1. Och därmed var bilar med stor bränslekonsumtion inte någon stor ekonomisk fråga. Och klimatfrågan existerar som känt inte på den tiden. Jag minns att pickupen var blå och den var manualväxlad. Redan på den tiden hade de flesta amerikanska bilar automatisk växellåda och det ansågs ganska udda att köra en så kallad stick shift. Vid samma tidpunkt var nog så gott som alla bilar här i Finland utrustade med en klassisk manuell växellåda. Jag tog själv körkort som 17-åring under sensommaren 96 i USA. Och jag var väl den enda som valde att göra körprover med just den manuella växellådan. Idag kan man väl till och med här i Finland välja att ta körkort endast för automatväxlad bil. Min första egna bil blev en Chrysler Horizon med automatlåda. En bil som ursprungligen designades av franska Talbot och bar samma modellnamn här i Finland. T
Till färgen är den beige och har matchande plyschinredning. En vänligt sinnad äldre församlingsmedlem vill se via den förmånligt åt en stackars billös ung man. Då jag hämtar bilen hänger det vid det lagen doftlös wunderbaum i backspegeln.

Skolan jag går i ligger i Beltsville i Prince George's County och det är en enorm inrättning med över 2000 elever. Upptagningsområdet innefattar många stadsdelar med sociala utmaningar. Det här syns i skolans vardag i form av våldsdåd, drog och vapenhandel. I mitt minne finns inristat en händelse där en skolkamrat sköts till döds på en snabbmatsrestaurang på andra sidan gatan från skolan. Jag kände inte den mördade pojken, men jag var nog ganska skärrad av det skedda ändå. Händelserna fick kontrasterna till Finland att kännas ännu större, vilket ökade mitt intresse för det stundande presidentvalet i USA. Jag minns att jag förvånades över de starka motsättningarna mellan presidentkandidaternas anhängare. Clinton ansågs då vara ett fräscht framåt alternativ. Bob Dole var över 70 år och ansågs på den tiden ha åldern emot sig. Till slut tog Clinton en övertygande seger mycket tack vare just den starka amerikanska ekonomin. Sedermera har Clintons gloria falnat en hel del. Också motsättningarna mellan kandidaterna och deras anhängare då kändes starka, inser jag nu efteråt att de motsättningarna som då rådde var ganska små jämfört med de som råder i dagens USA, där attentatsförsök och politiskt våld nu tycks vara en del av vardagen. Ett nära samarbete mellan USA och Europa har under långa tider varit en självklarhet. Den nuvarande amerikanska ledningen har dock en helt annorlunda approach, samtidigt som oväntade insatser avlöst varandra både på det militära planet och inom handelspolitiken. Jag avundas inte dagens finländska och europeiska beslutsfattare som måste hantera den nuvarande amerikanska administrationens företrädare. Jag minns med glädje det konstruktiva samarbete jag själv hade med min kloka republikanska kollega Chuck Hagel då jag var försvarsminister. Dagens amerikanska försvarsminister Pete Hegseth tycks vara stött i en rätt så annorlunda form. Tillbaka till nutiden vid köksbordet hemma i Helsingfors. Jag och min son diskuterar vårens sista provvecka i gymnasiet. Jag drar som vanligt visan om hur viktigt det är att satsa på skolan och proven. Jag skippar den andra versen om att jag minns min sann att jag i tiden satsar på skolan. Den sanningen odlar man ju gärna eftersom man ju vill minnas det just på det sättet. Sonens reaktion är densamma som alltid. Han har läge under kontroll och behöver varken hjälp eller uppmuntran. Och visst brukar han sköta sin skolgång. Han är rätt så ambitiös och funderar på att studera sig till läkare eller ekonom. På senare tid har han haft tankar på att åka till Sverige. Där är framtidsutsikterna bättre. Jag förstår honom. Rent objektivt känns Finland kanske inte just nu som något starkt kort. Mitt fosterländska hjärta är kluvet. Rationellt sett så är nog Sverige ett bra val. Samtidigt vet vi att många av de ungdomarna som valt att flytta till vårt västra grannland ofta stannar där för gott. I och för sig är det här ju ingen nytt fenomen utan något som blev vanligt redan på 50- och 60-talet. För studierna blir aktuella är det ju militärtjänstgöring som gäller.

dagens värld känns upprätthållande av ett trovärdigt försvar viktigare än någonsin. I många årtionden kändes dock sannolikheten att de värnpliktiga ska engageras i ett skarpt läge rätt så teoretiskt. Idag ser världen annorlunda ut med det tråkiga som kriget i Ukraina har fört med

Vi hörde låten Gå och fiska med Gyllene Tider, en stor hit från just sommaren 1996. Den spelar på radion där jag sommaren inför avfärden till USA vred ihop glassbollar i strutar och bägare i den enda glasskiosken i Ingå Kyrkby. Det var en regnig sommar och många regniga dagar, så stod musiken för en stor del av sällskapet då man satt i kiosken och hoppades på kunder. Jag minns min bärbara CD-spelare, en julklapp som var guld värd då man satt där en regnig jul idag och lyssnade på någon favoritskiva. Vi minns att det ofta var rapmusik som gällde. Och sen Bryan Adams, än idag en favorit. Jag har alltid varit en allätare vad musik beträffar. Och på vinden där jag hittade de här breven från USA fanns det lådvis med CD-skivor. Av någon orsak så förmådde jag inte att föra dem till återvinningscentralen. Så här års är sommarjobben ett aktuellt ämne, så även vid vårt köksbord. I år har det varit oerhört svårt för ungdomar att få sommarjobb. I vissa rubriker man talar om att antalet sommarjobb är 20-30% färre jämfört med förra året. Samtidigt har man kunnat läsa om att allt från doktorer till människor med lång arbetserfarenhet i brist på fasta jobb har sökt sommarjobb som vanligtvis varit föremål för ungdomar.

större statsskuld och årsskulder som blir allt mindre. Man behöver inte vara nationalekonom för att inse att ekvationen är knepig, ja, rent av alarmerande. Många ungdomar kommer säkert att bygga en framtid utomlands. Jag förstår dem. Så tänkte jag också under 90-talet. Jag var på utbyte och studerade på det internationella IB-gymnasiet med tanken att studera och jobba utomlands. Till slut drog samhällsintresse och de egna entreprenörsprojekten ändå det längre strået att stanna här hemma i Finland och studera vid Hanken. Riktigt bra blev det också, även om jag alltid då och då funderar på hur ens liv skulle ha utvecklats om de ursprungliga planerna på universitetsstudier utomlands skulle ha blivit verklighet. Hur ska vi då göra Finland attraktivt för våra ungdomar? Det räcker nog inte med att vi år efter år kan stoltsera med att vi är det lyckligaste landet i världen, också om det givetvis är en positiv sak. Ibland undrar jag om vår framgång i den här lycklighetsjämförelsen hänger samman med vår mediokra ekonomiska utveckling. Är det månne så att vi nöjer oss med mindre? Därmed är vi förhållandevis lyckligare än medborgarna i många av de länderna där välståndet ännu är betydligt större än i Finland. Mycket tyder nämligen på det att finländska bolag och dess ägare i genomsnitt också nöjer sig med mindre. För ungdomarna handlar det nog i sista hand om framtiden, studiemöjligheter och framförallt om jobben. Fina studiemöjligheter finns det ju gott om här i Finland. Däremot är jobben för få och tillväxten som skapar nya jobb lyser tills vidare med sin frånvaro. Jag räknar upp Finlands styrkor för mig själv. Vi har ett tryggt land, vi har en ren natur, bra skolor och fungerande infrastruktur. Det är en bra början. Vi har dessutom ett bra pensionssystem. Det måste jag som tidigare vd i ett av våra pensionsbolag passa på att få sagt eftersom pensionssystemet var i skottgluggen på senare tid då Finlands offentliga finanser har varit på tapeten. Detta främst eftersom media och politiker i brist på fantasi och mod hittat på att söka lösningar för den haltande offentliga ekonomin i just pensionssystemet. Vårt pensionssystem hör enligt alla globala undersökningar och jämförelser till de bästa i världen. Vi har förhållandevis stora fonderade pensionsmedel och bland annat därför är helheten rätt väl i balans trots minskande årskullar. Med tanke på våra ungdomar känns det bra att åtminstone den här biten är välskött. I och för sig är det nog så att får vi inte ordning på de offentliga finanserna så är nog risken stor att man på sätt eller annat börjar nagga pensionssystemet vid kanterna. Nu tycker ni säkert att jag börjar predika och ni skulle betydligt hellre exempelvis höra spännande historier från någon etablerad finlandssvensk bank. Men några spännande historier finns inte att berätta och jag ska inte heller uttråka er med flera tankar om just pensionsfrågor. Samtidigt känns det aktuellt med några ytterligare tankar kring vårt kära fosterland, men före det ska vi lyssna på en låt.

Det är Finland som vi som är födda på 1970-talet fick växa upp i var betydligt bättre än det som efter krigstidsgenerationens barn fick dukat för sig. För mina äldre barn som är födda 2009 och 2012 har nog haft en bra uppväxt. En uppväxt där det mesta varit uppdukat betydligt finare än i min ungdom. Finland har generation för generation ökat sitt välstånd och de yngre har fått ärva ett bättre samhälle än vad deras föräldrar fick på sin tid. Tankarna går till min mormor Lisa. Hon är 98 år och nöjd med vardagen. Generationen som upplevt krig och elände har nog mera perspektiv. De har nog en hel del mera sisu i den generationen. Hon är ännu vid förhållandevis god vid gör, lagar mat och följer med nyheter. Förra våren då min yngsta dotter föddes satt vi ner hos henne med barnen och tittade på gamla foton. Det blev en tidsresa. Glada, brungula färgbilder från 70-talet varvas med gamla svartvita bilder från svunna tider. Alla minnen bokförda i kronologiska fotoalbum. Mina föräldrars 70-talsmode med stora frisyrer och färggranna kläder är underhållande. Mina tonåringar och sin sida finner bilderna på mig från 80- och 90-talet minst lika roande. Mormor, född i kärgården, uppvuxen i Helsingfors och sett det mesta man kan se under ett sekel. Hennes minne är ännu en ungdom så vi får en uppföljningskurs i familjens historia. Historierna om när Sovjet bombade Finland och det gällde att söka sig ner i källaren i Kronohagen etsar sig fast i mitt minne. Det är över 80 år sedan, men det som har hänt i Ukraina under det senaste decenniet påminner oss om att inte ta freden för given. I vagnen ligger min yngsta och sover. Hon är som alla bebisar, lyckligt omedveten om sin omgivning och hon missar mormor Lisas berättelser kring fotoalbumen. Jag börjar fundera på dotterns framtid. Ska hon få leva till 100? Statistiken talar för att sannolikheten är rätt så stor. Men först ska nog mormor Lisas 100 firas, och det är ju riktigt snart. Frågan är dock hur det ska gå för dagens riktigt unga finländare. Ska de få ett bättre Finland? Tyvärr tyder det mesta på att trenden där vi har lyckats öka välståndet från en generation till en annan är bruten. Istället har vi upprätthållit välfärden med lånta pengar. Man kan inte i all evighet upprätthålla vår välfärd genom att öka statsskulden. Jag går tillbaka till min minsting. Hon är som alla sina jämnåriga ännu lyckligt omedveten om att utsikterna för välfärden är sämre än på länge. Det vi sysslar med som samhälle känns i min värld själviskt. 20 år utan tillväxt har hanterats genom att låna massvis med pengar. Nu har Finland ett enormt skuldberg som våra barn och barnbarn ska förväntas bestiga och bemästra. Det som är glädjande är att man nu över partigränserna i riksdagen äntligen tycks ha insett att vi måste ändra kurs. Man har nämligen enats om det som kallas för skuldbromsen, vilket betyder att det blir rätt stora inbesparingar också framöver. Hur jobbigt det än känns så måste vi nog som nation ta skeden i vacker hand och acceptera att vi lever över våra tillgångar. Sen återstår det att se om skuldbromsen faktiskt betyder någon verklig förändring. I mitt stora sinne är jag kanske en aning skeptisk eller rent av cynisk på den punkten. Det är nämligen ett faktum att några små riktade punktinsatser inte kommer att räcka för att få ordning på ekonomin. Vi är står inför det att vi måste tillbaka till ritbordet och avgöra vad välfärdsfinland de facto har råd att stå för och vad som måste bli sådant som var och en får stå för själv. Samtidigt är det så att Finland inte kommer att kunna spara sig till framgång. Vi behöver också tillväxt och framtidstro. Den får vi då bolagen tror på Finland och vill investera här. Vi behöver attrahera utländskt kapital och se till att finländarna vill ha sitt kapital kvar här i vårt Finland. Det är tyvärr inte fallet idag. En avgörande kursändring lär bli av endast om man gör något avgörande och nytt på skattesidan. Ungefär som då Finland införde avoir fiscal 1990, vilket betydde att bolagen och ägare inte längre dubbelbeskattades och Finland blev attraktiv för bolagen. Den skattelagstiftningen avskaffades för drygt 20 år sedan. För egen del har jag tillbringat det senaste decenniet inom näringslivet. Ett välkommet fenomen är att man nu på alla nivåer, börjandes från oss verkställande direktörer i börsbolagen, diskuterar det här med tillväxt och hur det kommer sig att statistiken ser helt annorlunda ut, exempelvis för de övriga nordiska länderna.
Som jag var inne på tidigare tyder mycket på att det är en ägarfråga. I Finland är det staten och de fonderade pensionsmedlen som står för en stor del av kapitalet. I det övriga Norden har vi mera hungriga och ambitiösa privata ägare som vill se tillväxt och framgång, vilket syns i bolagens utveckling och därmed som positiva trender också vad skatteintäkter och arbetsplatser beträffar. Den segdrivade ekonomiska svackan som vi genomlever har nog också gått under skinne på en stor del av oss. Konsumenternas tilltro till morgondagen är inte speciellt stark. Här behöver vi nog få ett trendbrott där de som har råd vågar börja konsumera. De senaste årens siffror tyder på att även de som skulle ha möjlighet ligger på sparlåga.

I mina funderingar kring ungdomarnas framtidsutsikter såg det mig plötsligt att det nog måste vara ett säkert tecken på att man blivit medelålders då fokus framom den egna framtiden ligger på de kommande generationernas. Bland mina vänner är det här med att 50 är det nya 40 och att 60 är det nya 50 och en återkommande kliché. I och för sig en kliché som jag tilltalas av. Inte bara för att min egen 50-årige födelsedag närmar sig med stormsteg, utan främst för att det finns en hel del positivt bakom de slitna uttrycken. Folk i genomsnitt lever längre, man satsar på välmående och hälsa. Dagens medelålders människor är många gånger både till kropp och själ rätt unga. Jag bestämmer mig för att vara tillfreds med att vara medelålders, hur det nu än definieras. Jag minns ett brev som damp ner i postlådan då jag fyllde 40. Om jag kommer ihåg rätt så var det Helsingfors stad som önskade kalla in mig på hälsogranskning som en följd av min nyvunna ålder. Den exakta ordalydelsen i brevet kommer jag inte ihåg, men kontentan var hur som helst den att du håller på att bli gammal och nu är det bäst att kolla upp frågor som diabetes, kolesterol och andra åldersbetingade sjukdomar. Absolut ett gott och klokt initiativ av staden. Men det var något i formuleringarna som den gången provocerade mig en aning. Det var kanske jag innerst inne hade en liten 40-årskris. Staden lät ju förstå redan då att man var medelålders. Den gången gillade jag inte det. Brevet hamnade nog hastigt i skräpkorgen, sannolikt hopknycklat. Nu snart 10 år senare inser jag att jag blivit du med att kategoriseras som medelålders.

Ett av mina favoritcitat är president J.K. Paasikivis motto som står inristat på hans minnesstaty som på finska lyder kaiken viisauden alku on tosiasian tunnustaminen. Med andra ord, att erkänna fakta är början till all visdom. För nationens del och för att trygga våra ungdomars framtid känns det här som ett bra rättesnöre. Ett annat bra rättesnöre kunde vara att bygga samhälle med de yngsta finländernas bästa för ögonen. Gör vi det så ska nog Finland blomstra igen och våra barn och deras barn ska få leva i ett konkurrenskraftigt Finland som har råd med välfärden. På samma sätt som ekonomin till slut vände på 1990-talet ska det nog göra det också den här gången, bara vi vågar fatta de rätta besluten. Jag heter Carl Hagnud. Tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om journalisten och tidigare USA-korrespondenten Ville Hopas sommarprat från 2024.
1: Som nyanländ finländsk journalist i USA och New York kan man lätt känna sig lite borttappad, åtminstone till en början. Nätverken saknas, man känner nästan ingen. Man kanske tror sig ha en uppfattning om de amerikanska beteendekoderna, som vikten av small talk till exempel, när man stöter på nya bekantskaper eller sköter ärenden. Men sen känner man sig ändå lite som Uno Turhapuro, malplacerad och kökig. Till exempel när en otålig servitör för första gången frågar hur man vill att omeletten som man beställt ska tillredas. Säg bara sunny side up i fortsättningen, tipsar min mer erfarna kollega. Det blir godast så.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Carl Haglund och redaktör var Jonas Sundström.

Det är mitt första barns födelse. Jag ligger i förlossningssalen, mitt i ett av de mest intima och sårbara ögonblicken i mitt liv. Bredvid mig står min teckenspråkstolk. Samma tolk som senare står med mig i riksdagens utskott. I kostym när jag möter minister och riksdagsledamöter. Från förlossningssalen till riksdagen. Från att bli sydd efter förlossningen till att diskutera lagförslag med samma tolk vid min sida. Jag heter Magdalena Kintopfuka och jag är din sommarpratare idag. Jag har en grav hörselnedsättning sedan barndomen och teckenspråk är mitt första språk. I mitt sommarprat idag ska jag berätta om särlek över gränser, om hur det är att spela lagidrott när man inte hör domarens visselpipa. Och varför jag väger se mig själv som funktionsnedsatt, trots att samhället envisat med att kalla mig det.

att jag skulle bo i Finland var inte något jag hade planerat när jag var yngre. Jag har ingen koppling till Finland och jag har inte ens åt Finlands färja. Det var via dövidrotten jag träffade min kärlek. I Sverige ordnades dövidrottsspelen och vi samlades i Örebro för tävlingar inom olika grenar. Jag spelade innebandy och var en av de ansvariga för min klubb. Min blivande man spelade i laget som målvakt med sina två finska kamrater. Vi tillhörde alla samma klubb, IK Virtus, men spelade i olika lag. Det var uppdelat i dam- och herrlag. Den sista kvällen samlades vi alla på efterfest och pratade till småtimmarna. Det var då vi fick kontakt på riktigt. Och vi fortsatte att hålla kontakt efteråt. Jag hade bra sälj för att kunna skicka bilder åt honom från idrottsspelen. På den tiden fanns inte WhatsApp, för det var MSN Messenger som vi höll kontakt med. Snart besökte jag Finland för första gången och på den vägen blev vi förälskade. Vi hade först distansförhållande i cirka 2 år innan jag flyttade till Finland på prov. Men efter cirka 2 månader flyttade vi till en gemensam lägenhet. Och i år har jag bott här i 15 år. Numera har jag dubbelt medborgarskap och jag har inga som helst planer på att flytta tillbaka till Sverige. Min man har både hörselnedsättning och dövhet. Han hörde tills han var cirka 2 år då han blev sjuk i hjärnhinneinflammation. Han tecknar finskt teckenspråk och vi kommunicerar skriftligt på engelska med varandra. Att vi båda tecknade underlättade kommunikationen i början. Jag kunde lära mig det finska teckenspråket och i början använde vi mycket av det svenska teckenspråket. Sedan lärde jag mig det finlandssvenska teckenspråket som jag numera använder mest i min vardag och på jobbet. Vi är mångspråkiga i vår familj. Vi använder både finlandssvenska och finska teckenspråket och jag talar ibland svenska med barnen.

Till vår familj hör också två barn. Båda är så kallade KODA, Child of Deaf Adults, barn till döva föräldrar. Mitt äldsta barn tycker att vår familj är som vilken familj som helst. Vi tjatar om läxor och sovtider. Enda skillnaden är bara det att mamma och pappa inte alltid hör. Och att vårt bästa sätt att kommunicera är teckenspråket och teckna. När vårt äldsta barn var yngre brukade vi få höra eller se samma berättelser, men på olika språk. Först berättades det åt mig på svenska och sedan på finska åt pappan, eller tvärtom. Numera ser det inte lika ofta, för barnet är medvetet om att vi båda kan båda språken. Nu är det bara en utmaning för oss vuxna att hitta ett hemligt språk som bara vi kan använda vid behov. Vårt yngsta barn föddes med ett mycket sällsynt syndrom och har en intellektuell funktionsnedsättning. Barnets utveckling är försenad jämfört med barn i samma ålder. Språkligt så använder vi mycket enkla tecken, bildstöd och tal för kommunikation. Det är här och nu som gäller. Vad som skedde igår är redan förbi. Vi behöver ha rutiner och mycket aktiviteter och till viss del miljöombyten. Det räcker oftast med att vara utomhus. På grund av det sällsynta syndromet som mitt yngsta barn har, FOXP1-syndromet, finns det inte så mycket forskning ännu. Och varje individ är unik. Utvecklingen kan gå hur som helst. Syndromet är kopplat till hjärnans utveckling, vilket också påverkar motoriken, språket och beteendet. Och en del kan också behöva medicinsk hjälp, till exempel när det finns fel på hjärtat. Men i vart fall så kan jag märka framsteg och hur vår familjesituation ändå gjort att barnet har förstått att pappan i familjen hör sämre än mig och behöver mer fysisk kontakt, såsom att bli klappad på armen eller benen för att få uppmärksamhet. Barnet kräver ögonkontakt vid kommunikation och det är också till vår fördel. Så vi är tydliga i vår kommunikation hemma. Men ibland så kan jag såklart vara lite lat och ropa på barnen istället för att leta upp dem. Så vi är en familj på 4 personer, där en av oss anses som normal i samhällets ögon. Vi andra är funktionshindrade, men vi ser oss som normala. Och här har jag själv ibland svårt med just de här etiketterna, som funktionsnedsättning, funktionshinder. För visst, jag saknar god hörsel, men i det sammanhang jag lever är jag inte funktionshindrad. Inom hemmets 4 väggar, inom dövgemenskapen och andra situationer där teckenspråk finns, så är jag en fullgod samhällsmedborgare.

Det här var Lale. Och hon har haft döva som har varit med i en av hennes musikvideos. Okej, låt mig backa lite. Jag som är din sommarpratare idag heter Magdalena Kintoff-Hucka. Och jag har en grav hörselnedsättning sedan barndomen. Min hörselnedsättning upptäcktes ganska sent. Då var jag ungefär 3-4 år gammal. Och en av orsakerna till att den upptäcktes så sent var att läkaren sa till mina föräldrar som var från Polen att det tar tid för oss att lära oss språket. Men se hur fördomsfullt fel läkaren hade. Jag minns inte det här. Jag vet bara att teckenspråket är mitt första språk. Och sedan kom talet. Och enligt min mamma slutade jag aldrig prata. Så jag ansågs vara pratsam. Men jag är det bara i bekanta och nära kretsar. Annars uppfattades jag länge som blyg och tystlåten. Vi vet inte med säkerhet varför jag har hörselnedsättning. Kanske för att jag föddes för tidigt med akut kejsarsnitt i vecka 33. Jag fick kämpa ganska mycket i början. Eller för att jag var så kallat öronbarn med flera öroninflammationer. Ingen i min släkt har någon dövhet eller hörselskada som vi vet om. Så jag växte upp i Sverige med polska som hemspråk och svensk teckenspråk parallellt med skriven svenska och tal i skolan. Och för mig gick det bra. Jag gick ut grundskolan och gymnasiet och kom även till universitetet och fick jobb därefter. Och om det hörs en brytning i mitt talspråk så beror det på att jag är hörselskadad, tror jag, eftersom jag själv inte hör min brytning. Men jag har hört olika förklaringar som beror på min hörselnedsättning, eller att jag kommer från södra Norrland, eller för att jag hade polska som hemspråk. Jag är ju inte uppvuxen i Finland, så finlandssvenska talar jag inte rätt heller, utan min bakgrund är en salig blandning av språk och kulturer.

Många människor undrar hur vi hörselskadade och döva klarar av vår vardag. Kan vi köra bil? Kan vi vara med i ett så kallat vanligt idrottslag? Det som många inte frågar direkt, men som jag vet att folk undrar över, är hur vi vaknar på morgonen om vi inte hör väckarklockan. Unga idag använder nog sina mobiltelefoner som vibrerar under kudden. Men jag som vill undvika telefonen i sängen har en väckarklocka som är kopplad till en liten dosa som jag lägger under madrassen. Så när klockan ringer, den kan ljuda, blinka också om man vill, så vibrerar hela sängen. Och det är lite svårt att sova förbi detta. Speciellt som att min man också har en likadan väckarklocka. Så våra väckarklockor turas om att väcka oss. En del döva har fått frågor såsom, kan vi laga mat? Kan vi köra bil? Hur vet vi att det kommer en ambulans? Jag brukar svara att det enda vi egentligen saknar, det är hörseln. Sedan är varje individ olik. Men ja, vi kan laga mat, vi kör bil och vi ser blåljusen i backspegeln och kan reagera därefter. En del av oss kan höra om ljudet kommer tillräckligt nära. Men mest störd blir jag i trafiken när folk inte använder sina blinkers rätt. Det har ju ingenting med min hörselskada att göra. Däremot har vi inte när en cykel närmar sig utan märker det först när cyklisten passerar. Det här kan vara lite skrämmande ibland när många cyklar förbi så pass nära. Nåväl, saknar vi hörseln så stärker vi vårt visuella sinne istället, precis som på sportplanen. Där tittar vi hela tiden på var våra lagkamrater finns. I de matcher där endast döva spelar så brukar domarna ofta ha en flagga till hands som de viftar med, samtidigt som de blåser i visselpipan. Det är visuellt och vi stannar upp. I sporten med hörande så märker vi när lagkamraterna kanske slutar spela och kan få förklaring. Oftast informeras domarna på förhand att det finns en döv medspelare. Jag med min hörselnedsättning och med mina hörapparater har spelat i båda typerna av matcher. Både med spelare som endast är döva och med spelare som är hörande. Här i Finland har spelat innebandy och futsal i klubben Hero. Jag föredrar döva matcher för jag har svårt att orientera mig om någon ropar mitt namn. Jag hör inte från vilket håll det kommer. Det är också mer energikrävande för mig. Jag vill helst undvika att använda mina hörapparater ute på sportplanen. Men en annan döv person som har vuxit upp med det här och är van kanske inte tycker att det är så tungt. Vi har flera idrottare med dövhet och hörselnedsättning. Till exempel innebandyspelarna Suvi Virtanen och Jari Nyberg. De har spelat på FM-nivå. Och inom ishockeyn har vi numera en ung spelare i mästerserien, Säveri Väre. Vi har flera cykliga inom futsal och orientering också. Vi med hörselnedsättning och dövhet är inte en homogen grupp.

0: my heart.
1: Det svåraste är den attityd som vi med hörselnedsättning stöter på. Att vi behöver fixas till för att vi inte riktigt duger. Hörselnedsättning och dövhet ska tas bort via teknik och genmodifiering. Och samtidigt så matas vi med mantran som du är värdefull som du är. Genmodifiering verkar vara en framtid, men det väcker starka känslor. För i alla tider har man kränkt döva på olika sätt. Gömt undan oss, sämst för oss, men vi har också under en period varit viktiga personer i samhället, som lärare och företagare. Uppfinnaren Thomas Edison, som uppfann glödlampan, var nästan helt döv. Och Liisa Kaupinen är den enda döva, men också den enda finländaren som har fått FNs pris för mänskliga rättigheter. Så vi har också bidragit till samhällets utveckling. I Finland startade undervisningen för döva 1846 av en döv man. Han inspirerade döva till att bli fotografer som skapade den första teckenspråksordboken i Finland. Och flera elever grundade också föreningar som fungerade som mötesplatser, arbetsförmedling och stöd. Och visste ni att människor som hade fötts döva och som ville gifta sig var tvungna att sterilisera sig innan de fick tillstånd till giftermålet? Och den här steriliseringen pågick ända till 1970-talet. Det fanns också döva par som lyckades slippa det. Och samtidigt de här tankarna så ironiska, cirka 90% av barn som föds döva har föräldrar som är hörande. Jag plågas inte av min hörselnedsättning. Jag har fått uppleva mycket positiva saker tack vare hörselnedsättningen, eller egentligen teckenspråket. Jag fick förutsättningen att lära mig språket som sedan gav mig fler språk och som har lett mig hit där jag är idag. Det som är tungt, det är familjer som inte får rätt information från början. Barn som inte får lära sig teckenspråk som små. Man fokuserar mycket på att höra och tala väl istället för att se till språk och kommunikation. Och det kan ske på flera olika sätt än att bara tala och höra. Ge barnet ett språk att börja med, för resten kommer sedan. Samtidigt så förnekar jag inte det komplexa i att ha ett barn med funktionsnedsättning som skapar begränsningar på annat sätt. För om jag hade möjligheten att ta bort det där särskilda syndromet, skulle jag ta den möjligheten. Och det är en tanke som jag snuddar vid men inte fördjupat mig i. Hur skulle mitt barn ha samma personlighet, samma glädje och busighet utan sin funktionsnedsättning? Hur barn visar sin kärlek och säger kram och kramar på riktigt? Glädjen över att gå ut oavsett om det ösregnar eller är minus 5 och på riktigt tycker om det. Äta något gott och säga och visa hur gott det verkligen är. Om jag skulle förlora alla dessa egenskaper och del av personligheten, så vet jag inte. För visst, det finns många utmaningar, det är inte alltid så lätt och glatt. Och samt ju äldre barnet blir, desto mindre mjuka blir omgivningens blickar.

Jag funderar en hel del på teknik och på hur dagens utveckling kring AI. Det är fantastiskt hur teknik kan skapa förutsättningar. Som hörselslinga eller numera Bluetooth som ger mig möjlighet att lyssna på musik via mina hörapparater. Så att jag både kan se och höra sånger och sjunga. Han är en av dem som har öppnat upp musiken på teckenspråk här i Finland. Och samtidigt är våra liv ändå rätt begränsade. Vi med hörselnedsättning hade tidigare till exempel något som kallades texttelefonstjänst och som förmedlade mellan skrift och tal. Så jag kunde ringa hälsovårdscentralen eller andra myndigheter och själv skriva det jag ville ha sagt. Men den tjänsten lades ner i en inbesparing på att så få använde sig av den. Så numera måste jag beställa tolk till mitt hem för att ringa samtal, eftersom alla saker inte kan sötas digitalt. Många vanliga situationer som hörande tar för givet är svåra för oss som inte hör. Är tåget försenas så ropas meddelandet ut och jag blir beroende av mina medresenärer att fråga vad som sker. För den teknik som finns, den är inte anpassad till direkta meddelanden att meddela skriftligen att något sker. Hamnar jag i en nödsituation så måste jag skicka sms till 112. Och det fanns ett pilotprojekt där man testade att kunna ringa på finskt teckenspråk under vardagar mellan 8 och 16. Men det lades också ned. Behöver vi besöka jouren på kvällstid eller under veckoslut så är vi hänvisade till en lista på olika tolkserviceproducenter och får försöka skicka meddelanden till flera tolkar för att få en napp. I bästa fall lyckas vi få tag på någon som kan sköta tolkningen per telefon via videosamtal. I värsta fall får vi försöka kommunicera med papper och penna. Och det är inte heller alltid någon svenskkunnig som är på jobb just då. Och den stressen att själv må dåligt eller ta hand om närstående och samtidigt försöka hitta lösning för att inte missa något i kommunikationen för att riskera felbehandling. Alltså det slår mig sedan ut i ett par dagar efteråt. Det skapas robotar och speciella teckenspråkshandskar för att vi döva ska bli mindre funktionshindrade. Och samtidigt läggs det ner som ger oss möjlighet att själva sköta våra ärenden.

Jag heter Magdalena Kintopp-Pukka. Jag jobbar som verksamhetsledare för finlandssvenska teckenspråkiga. I mitt sommarprat idag berättar jag hur det är att vara person med grav hörselnedsättning och teckenspråkig. Jag är glad att det finns organisationer och föreningar som sprider kunskap och värnar om våra mänskliga rättigheter. För det behovet finns på riktigt. Men lika viktigt är det också att det finns en gemenskap att ta stöd av. Det finns också fantastiska personer som fungerar som allierade. Människor som lyfter upp de teman som vi ibland skriker oss hesa på. Ett exempel är personer som lyfter upp problemen med tolkcentern idag. Som lyfter upp problemen med rätt stöd till familjer och hörselskadade barn. Som lyfter upp behov som finns för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tack för detta. Att också andra stöder oss lättar lite på den minoritetsstress som vi lever med. Att alltid behöva vara flera steg före. Planera för olika scenarier. För jag vet inte alltid om jag får använda mitt eget språk idag utanför mitt hem. Min viktigaste samarbetspart är teckenspråkstolken som är med mig i olika situationer. Enligt lag är en tolk främst ett kommunikationsredskap. Hjälpmedel åt mig med funktionsnedsättning. Men på riktigt upplever jag mer att tolken är en kollega till mig. Och speciellt svenskspråkiga teckenspråkstolkar som är 1000 guldstjärnor värda. Tolkens arbetsvillkor är inte alltid lätta. Men flera av dem går långt för att jag som Magdalena ska kunna röra mig i samhället som du och alla andra så smidigt som möjligt. Vi har roligt också tillsammans, det är inte alltid blodigt allvar. Så, skulle du någon gång träffa en person med hörselnedsättning eller dövhet, var inte rädd för att försöka kommunicera, antingen med papper och penna eller skriva på mobilen. Vill personen tala med dig så gör det så normalt som möjligt. Man behöver inte skrika eller gestikulera med munnen extra. Är du van att använda händerna som visuellt stöd att gestikulera så är det fint. Vi träffar personer som vågar prata och peka. För det är inte fult att peka i teckenspråk. Men snälla, härma inte våra tecken eller håna oss. Teckenspråket är vårt språk. Ni tycker nog inte att det är så roligt när andra gör så roliga på er bekostnad med finlandssvenskan eller finskan. Jag tror starkt på att med ökad kunskap och medmänsklighet så kan vårt samhälle också vara en varm och öppen plats för alla. Vi behöver våga lära oss nytt, våga lägga undan fördomarna. Det finlandssvenska teckenspråket har ansetts som hotat sedan 2013. Språket finns ännu här. Tekniken trodes bota dövhet, men döva och hörselskadade finns ännu här. Vi finns och vi är stolta.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Anna Kaldéns sommarprat från 2023. Där hon berättar om hur hon inte ser sin rullstol som en sorg. Om kampen att bli sedd som en kompetent individ med egna drömmar och ambitioner.
1: Tåget rullar punktligt in på stationen och det är min tur att kliva på. Då händer det igen. Det har hänt förr och det kommer sannolikt att hända igen. Hissen som ska lyfta mig och min rullstol in i tåget har ett tekniskt fel. Min rullstol väger strax under 200 kilo och hissen är min enda väg in. Jag drar en lätt uppgiven suck. Tåget rullar iväg utan mig. Den där gången blir jag väl bemött och jag får en försäkran om att det ordnar sig och att det finns en lösning på hur jag ska komma till Helsingfors. Men jag kommer som vanligt för sent och jag missar halva mötet.
0: Alla sommarprat hittar du som audio på arenan. Och där hittar du också en video där Magdalena berättar hela sitt sommarprat på finlandssvensk teckenspråk. Dagens sommarpratare var Magdalena Kintoff-Huhka och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: Extrem eftermiddag, du lyssnar på med Walt och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Ines, här sommar händer mycket somriga grejer. Och någonting som för mig åtminstone tidigare har hört väldigt mycket sommaren till, så är festivaler.
1: Jo.
0: Jag har gått, inte på alla, men jag har gått på väldigt många av de finska festivalerna. Åtminstone de allra största. Finns förstås sådana som jag önskar att jag skulle ha gått på, men aldrig hann med riktigt. Men jag vet inte hur viktigt är festivaler för dig på sommaren?
1: Jag tror att det har blivit viktigare och viktigare ju äldre jag har blivit, för i mina unga år, jag var som före jag fyllt 18 var jag bara på en så här stor festival. Mm. Det var 2019, jag fylld som 18 det året, men jag var ännu 17 den sommaren.
0: Ja.
1: Och då var jag på Lollapalooza i Stockholm, Sweden.
0: Det är ju ganska nice.
1: Och då hade jag som satsat all, vet du vad, jag hade jobbat på den här smörgåsbutiken, kedjan, hela sommaren för att få ihop cash till att få på den resan.
0: Ja.
1: Men det kostar ju ofantligt mycket. Och jag tror att det ordnar väl sen inte, det blev ju corona sen och sen hade jag inte ordnat det efter det, om inte jag
0: just
1: har
0: det
1: fel. Men

0: där var det nog stora namn. Jag minns att där Lana Del Rey var på plats. Vi hade Youngblood. Då vet jag inte vem han var, men jag har sett honom live. Vi hade Billie Eilish. Jag undrar om det var... Jag vet inte ens vem jag har sett. Men det var alltså, bara kärnor. Ja. Bara kärnor. Och mycket svenskt såklart.
1: Var det bra introduktion då till vad festivaler är och kan vara?
0: Jo, absolut. Och jag är jätteglad att jag också får på det som underårig, måste jag säga. För att det var... det var så kul. Och jag skulle inte ha behövt en gnutta alkohol. Mm. Och jag drack inte jag gjorde inte, för jag var underårig. Mm. Och vi hade så skitkul. Och vi var 3 dagar där, jag och en annan kompis. Och vi bara njöt och njöt och njöt. Och jag är jätteglad över att jag fick den liksom, festival-experiencen. Sen har jag ju varit här i Finland på i Vasa på Big Day Festival heter det. Och så har jag varit på Flow Festival nu några år i rad här i Helsingfors. Men jag är ändå inte så här jättebevandrad.
1: Så det är inte direkt sådär att du dras till festivaler, utan det är mer kanske en så här rolig grej som prickar in någon av de här stora festivalerna.
0: Jo.
1: Ganska nice liksom.
0: Jo, jag tycker inte, jag vill som inte lägga många helger på att få på festival. Mm. För det är ändå en viss, man måste ork och det tar så otroligt mycket energi. Mm. Det är annat att få på cake, då är det så här, om det är en artist då vet man att man får dit och sen får man hem.
1: Ja.
0: Men festival är som hela dagen. Hela dagen. Och man måste vara igång och man måste hålla koll på schema och veta vem som spelar var och vad prioriterar vi. Och sen måste man hitta mat i någon kedja och vässarna är det alltid kö till. Vet du, det är så mycket, det är jättemycket logistik.
1: Det är ganska problematiskt. Ja. Jag tycker att det, ju mindre stress man tar, desto roligare har man.
0: Jo, jag vet, men jag tar ju stress. I can't do anything about it.
1: Men hur är det så där i ditt kompisgäng, liksom, om det är någon festival man far på under sommaren, är det givet vilken det är eller varierar det?
0: Nej, det är Flow Festival ganska, alltså 100%, åtminstone av dem som är här i Helsingfors.
1: Ja.
0: Sen nu far väl mina österbottniska vänner på alltså nu är det väl på Jeppisdagarna om det räknas som en festival. Och kanske, alltså, vad ordnas det i Vasa nu? Det är Big Day och Drömmen festival ordnas väl också där? Jag vet inte riktigt.
1: Vad annat men... finns det. Så finns ju provinsen som är i Seinäjoki.
0: Jo, sant.
1: Den är ju ganska stor faktiskt också.
0: Ja.
1: Men bra, det är nice att du har lite erfarenhet ändå av festivaler. Mm. För att det finns jättemycket populära och stora festivaler i Finland. Men det finns kanske sådana som du inte har varit på. Jag skulle vilja undersöka vad du har för stereotyper och fördomar om människor som far på specifika festivaler.
0: Okej, kul.
1: Så vi fortsätter det alldeles strax.

0: Vi diskuterar festivaler här tillsammans med Ines. Jag har ju sprungit på en del av de stora finländska festivalerna. Ines har sett lite festivallivet också. Mm. Kom in en kommentar här i arenan-chatten. Nej, vänta, det kom nu på WhatsApp. Vi ska se, bästa festivalerna i Finland är nog Tuska, Nummirock och Helsinki Metal Festival. Så här blir det ganska tydligt att vilka genrer som är viktiga för den här festivalbesökaren.
1: Jo. Det här är alla festivaler som jag är bekant med, ja, men som jag själv aldrig besökt. Och jag tror inte heller att jag är kanske målgrupp? Frågetecken.
0: Men jag tror ändå att alltså, det var väldigt kul att vara... Jag har varit på Tuska en gång och det var i fjol, första gången. Och det känns som ganska sent i karriären som jag var och kollade Tuska. Och jag måste säga att jag var positivt överraskad av liksom hur lugn stämning det var där och liksom, det var inte jättemycket det här att man kommer dit och visar upp sig.
1: Nej.
0: Som ju kan vara ganska tydligt på andra festivaler. Mm-hmm. Så det är ändå nice. Men sen så uppdagades ju om Tuska att det var någon som hade, eller någon eller flera som hade gått omkring i crowden när de höll på att hoppa. Då stod det telefoner i fickan.
1: Oj!
0: Så att det går helt långt till på de här metalfestivalerna heller.
1: Nä.
0: Men det som jag skulle vilja höra nu från dig, Ines, som kanske inte har sett de här, alla, liksom, alla stora och kanske egendomliga festivalerna i Finland. Vad tror du här för typ av människor som går dit? Vad lägger de liksom tid och energi på när det kommer till fashion? Och, ja,
1: jag tänker,
0: vad de här för stereotyper och fördomar om besökare på olika festivaler?
1: Vet du vad, om det är någonting jag har så är det fördomar.
0: Okej, bra.
1: Jo, många mycket.
0: Och vi ska börja med en av de som är ganska speciell faktiskt, som jag var på 2 år sedan tror jag, som går av stapeln på midsommar uppe i norra Finland i Ruka. Och jag vill säga att det är ganska speciellt ställe. För det första, du är uppe i bergen där liksom, det är ju ett skidcenter annars på vintern.
1: Ja.
0: Och så ordnar de, det är ju teknofestival i princip det som det är. Och jag skulle vilja veta vad du tror om och tänker om en sån festival som Solstice.
1: Ja, vet du, jag har hört om Solstice. Jag har till och med bekanta och vänner som har varit där på plats. Men mina fördomar om, om Solstice-besökarna är att de är midsommarkransens motsats.
0: Ja.
1: Det är de som de vill inte ha. Alltså potatissallad och kurv och en midsommarkrans.
0: Ja.
1: Och vad heter den? Lilla grodorna.
0: Små grodorna.
1: De vill inte ha små grodorna.
0: Ja. Om det blir korv så är det förmodligen inte vegansk korv då.
1: Jo, och absolut inte grilla utan rakt ur paketet.
0: Ja, just det, ja.
1: 100%. Det är det jag ser. Det är definitivt någon typ av vindregnjacka. Gärna svart.
0: Mm.
1: Ska vara lite färg, stora brillor, gärna sådana som man kan springa i, men de springer ju inte.
0: Nej,
1: det är bara så att man ska se lite cool ut, kanske dölja ögonen. För där har jag också...
0: Ja, varför ska man dölja ögonen?
1: Jag tror ju att om man är på plats på Solstice Festival så ändå har man så här artesanöl i handen.
0: Ja.
1: Någonting lite det är så här, ja men det finns inte i alla butiker.
0: Ja.
1: Eller
0: naturvin.
1: Jo. Eller sen kanske även brukas lite alternativa substanser där som andra festivaler. Vet du vad? Jag tror bara att det förekommer mera på Solstice. Och det här är ju även Taylor Swift största haters som går på Solstice. Det är ungefär den bilden. Och det är också så här, känns som ett väldigt coolt crowd.
0: Ja.
1: Svårimponerade. Man ska inte gå dit och försöka bli covery.
0: Men om jag frågar så här då, varifrån tror du att besökarna kommer? För det är ändå ganska så här avlägset för största delen av liksom, där var människor är packade i Finland.
1: Nej, jag tror ju att alla kommer från Berghäll.
0: Ja.
1: Ja, de tar tåget från Helsingfors centralstation och så åker de upp till norra Finland.
0: Ja.
1: Ja, och sen är det säkert någon finska där också.
0: Jag tror det, alltså, ja. Jag vågar nog påstå att majoriteten kommer faktiskt från Helsingfors.
1: Ja.
0: Och jag var ju där för 2 år sedan med Vesso.
1: Mm.
0: Och det som vi noterar var, det är en 3 dagars festival. På torsdagen då den börjar så är det väldigt, då är det ganska liksom så här blandat. Att då kan det vara människor där från helt olika delar av Finland. Det är också mycket så här expats, alltså folk som är här och från andra länder och arbetar och studerar. och man vill liksom se den där midsommarsolen mitt i natten. Det är liksom det ja. Människorna är ute det är de som är ute efter det som är där på torsdagen. Mm. Sen på fredagen redan så börjar man se att det väller in folk från då staden, storstaden.
1: Ja, de har fått ledigt nu från ja. Kontorsjobbet och så kommer de upp till norra Finland.
0: Exakt, och de har ju då kommit i buss också största delen av det. Festen har ju naturligtvis börjat på bussen.
1: Okay.
0: Så det är liksom ganska stackar när du börjar välja in dit i festivalområdet. Och då är det liksom, vi dubblerar nog den här festenergin redan från torsdag till fredag.
1: Mm.
0: Jag och Vesso får hem som tur på lördag. Men vi hann se när de börjar komma in då, de här ännu större busslasterna med helsingforsare. Och det är ju liksom, det är den här samma crowden som du ser på någon av Helsingfors teknoklubbar
1: ja.
0: Som du kommer till Solstice. Så det är i princip liksom, du plockar någon av de här teknoklubbarna i Helsingfors, de har bara emigrerat till Ruka.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja, jag vet inte, det här, jag har inte så FOMO.
0: Nej.
1: Jag tror nog det skulle vara kul, jag skulle nog vilja uppleva någon gång, jag tycker ju om teknomusik, jag är inte på det sättet en hater mot musiken, utan jag tror att jag skulle njuta av att vara där. Men sen är det som, det finns så lite bekvämligheter. Jag vill inte sova in och stuga eller tält, utan det ska, och jag vill hem och sova.
0: Mm. Jag fattar. Alltså den är värd att se.
1: Ja.
0: Den är värd att se, men för mig skulle det aldrig bli en sån här årligt återkommande grej.
1: Det är en sån här, man måste testa allting en gång.
0: Mm.
1: Mm. Inklusive Solstice.
0: Exakt. Vi tar och fortsätter med andra festivaler här om en liten stund och får höra mer av Ines fördomar när jag kommer till festivalbesökarna.
2: Firmasman. Firmasman. Yeah.

Jag gick in i väggen, brann både korgen och edgen. Allt jag gjorde vart ingenting, 8 månaders sjukskrivning. Men jag sa ju bra, det behöver jag nå. Tack till firmorna, det var fina gester, men det är före det som jag har semester.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Och det här är Extrem eftermiddag med Walt och Ines som vi snackar festivaler för tillfället. För det är någonting som är, har blivit genom åren åtminstone väldigt viktigt för mig för sommaren. Får se hur det blir den här sommaren. För jag har faktiskt inga planer på att fara på någonting eftersom att inte jag längre gör radio. Det är inte relevant för mig. Vet
1: du. Du vill inte fara om inte du måste göra det på jobbet.
0: Jag vill ju fara, men man går ju in och kollar då priserna på de här festivalerna. Men liksom, är jag villig att betala 400 euro för ett veckoslut där jag ska spendera ännu mer pengar?
1: Nå ja, det är just det. Man måste prioritera. Det eller utlandsresa.
0: Så att nu är jag ju liksom där i samma båt som alla vanliga dödliga och kanske du väljer en festival för sommaren.
1: Ja, exakt.
0: Och vi diskuterade precis Solstice Festival. Fick höra lite om Ines fördomar och människor som fattar den festivalen. Så tänkte att vi måste också ta någonting som du har varit på.
1: Ja.
0: Och det här kan ju ändå kanske nämnas som en av Finlands mest prominenta festivaler, nämligen stadsfestivalen Flow.
1: Jo.
0: Och alltså, man är ju alltid så här att var förra året kanske sista Flow jag far på, eller borde man nu ändå far i år, men så droppar det, vet du, någon artist och så är man direkt så att fan, måste ju far.
1: Ja, tyvärr blir det så att man måste. Jag hade nog så förra året då det jag såg att Charlie XCX skulle komma och sen, jag hade tänkt far fredag, lördag, två dagar är alltså more than enough för denna tjej. Och sen lägger Charlie XCX på söndag. Och så tre dagar. Nej. Och jag led nog alltså ända fram till klockan 10 då hon började spela. Och då var det jättekiva den där timmen ungefär. Och sen var jag uttrött. Mådd piss.
0: Ja, hade du jobb sen på måndag?
1: Jajamensan, klart det.
0: Ja, då för mig i år, även om jag har sett Sara Larsson, så nu efter att hon har breakat så stort som hon har gjort, så är det nog som, det känns nästan som ett måste, vet du. Fasi, hoppas mycket den har utvecklats den där showen. Men sen också rapduon Clips kommer till Finland. Kanske till och med för första gången någonsin. Så det känns som att måste och se det. Så vi får se ifall att det kanske det här är mina pengar far på i år. Men frågan lyder ju inte att vem du vill se, utan frågan lyder ju vem far på de här festivalerna.
1: Ja, och mina fördomar om de som går på Flow, det här kanske inkluderar de mig även, eftersom att jag har varit där nu 2 år i rad och planerar nog på att få i år igen. Det här är människor som är där mest för bilderna.
0: Ja.
1: Och om man far därifrån utan en outfitcheck, då har man inte varit där.
0: Ja.
1: Man har också troligtvis inte betalat det här med bara pengar från kontot, utan även med kultursedlar från deras arbetsplats. Det här känns som en grej.
0: Det var surprising och ganska deep faktiskt, för det stämmer nog.
1: Jo. Jag tror att för det här, de som sitter på kontor, de har bra förmåner. Och så tänker de, nu ska vi showa lite och få

0: på sig de kläderna någon annan gång. Men det är så här, då man hittar en liten partytopp.
1: Ja, alltså festivaloutfits är ju nog en grej.
0: Jo. Och det, jag tror att det här är väldigt viktigt för de som får på flow. Och sen min sista fördom. Jag måste säga att allt annat kanske stämmer in på mig. Nej, men det här stämmer inte in på mig. Men jag tror att många andra. Och det är att de tycker att 10 euro är rimligt pris för en pizzabit på festivalområdet.
1: Ja, jag tror inte ens att man får en pizzabit för 10 euro.
0: Nej, det kan nog bra vara 12. Ja. Hela lunchpenningen får på en liten slice. Och vegansk är den dessutom.
1: Ja, alltså delvis en jobbig festival, för att det är många som inte är där för musiken överhuvudtaget, utan det är happening i Helsingfors mitt i stan. Och alla kommer att vara där och människor är snygga.
0: Jo.
1: Så man är, det är väldigt mycket det att folk är där och visar upp sig.
0: Jo, men det är också ett kriterie för Fabo Flow. Varför måste alla se? Alla är 10 av 10.
1: Ja.
0: Får panik.
1: Sen så finns det också en beskärd del av besökarna som inte är intresserade ens av de här stora akterna som är på scen och faktiskt spelar musik.
0: Nej.
1: Utan det finns också de som hänger i backyard och frontyard och de här liksom DJ-scenerna.
0: Ja.
1: Hela jävla festivalen. Och då tänker jag att vad fan gör du ens här?
0: Nej, varför har du betala 400 euro för att det far hit?
1: Ja.
0: Om man kan höra precis samma sak på någon annan klubb.
1: Jag fattar inte överhuvudtaget den grejen. För att man får ju också se jättemycket stora namn som ännu inte vet du kanske spelas på radio i Finland, men som kommer att göra det om 1 eller 2 år. Och liksom det är ju det som är det mest fantastiska, för att den här festivalen drar de allra största namnen.
0: Jo.
1: Och det är därför jag har så svårt att lämna bort den, även om den är dyr och fåfäng.
0: Jag håller med. Det där var 10 av 10 analys.

0: Vi har fått höra lite om Ines fördomar och så här bakomliggande tankar om stereotyper gällande festivalbesökare på finländska festivaler.
1: Mm-hmm.
0: Hittills så har vi redan diskuterat Solstice-festival som är uppe i Ruka. På midsommar så har vi diskuterat Helsingfors största flow-festival.
1: Ja.
0: Och vi har en festival till som jag skulle lite höra vad du tänker om. Och det här är faktiskt en sån som jag själv heller har gått på. Så här kan vi lite bolla idéer tillsammans.
1: Ja, ja.
0: Den här valde jag för att jag vill minnas att din jätka är från Joensuu.
1: Jajamensan, jag hittar en Joensuu-pojk.
0: Och det är ju inte kanske jättevanligt vanligt heller när man kommer från Österbotten och ett så svenskspråkigt ställe som Jakobstad.
1: Nej.
0: Men det finns ju säkert så här roliga kontraster och Ilosaari Rock är ändå en ganska stor jävla festival i Finland.
1: Det är det, och det är någonting som jag har liksom förstått kanske mer nu efter att jag har sen jag har blivit tillsammans med min pojkvän då, som är från Joensuu, och Ilosaari Rock har varit en stor del av hans liksom så här ungdom och hela tiden han har bott, och han har varit varenda sommar. Åh, det är så kul och det är så roligt och oj vad det är rojsigt.
0: Ja.
1: Jag säger, jag har inte hört om det där. Han säger, alla är där! Alla är där!
0: Alla är där!
1: Okej. Ja. Säkert.
0: Vad är dina första tankar om den festivalen?
1: Det som jag tror om de som besöker Ilosaari Rock, jag vill ju säga, från vad jag förstår, Ilosaari Rock har ju nog stora artister.
0: Absolut.
1: Som är där, och det har varit

0: åtminstone tidigare år, alltså massiva.
1: Ska ta koll lite vad de har där i år.
0: Ja, men jag tror däremot inte att de som besöker Ilosaari Rock har koll på vem som uppträder. De kanske vet någon enstaka, men det här är inte, ingen håller koll på schemat för när man ska se vad, utan man lite mer snubblar på vad som råkar vara på just den scenen som man närmar sig.
1: Ja.
0: Och lite samma så här anda, så tror jag även att det här är inte folk som köper biljetter liksom väldigt lång tid på förhand.
1: Ja.
0: Utan jag tror att det här kanske, man har lagt upp en liten fråga på Jodel.
1: Ja.
0: Säljer någon biljett till Ilosaari Rock denna helg? Mm. Eller rent av, man kanske kommer på det först på lördagen.
1: Ja.
0: Så lägger man ut på morgonen och så kanske man får ett armband till kvällen. Jag tror det är sån vibe.
1: Ja.
0: Det här är inte köpt för några kultursedlar.
1: Ja.
0: Och sen för klädsel. Det här är nu, alltså jag har, det här är fördomar och det här kanske säger någonting av att jag också så här, det här är vad jag tror att finnarna har på sig på festival.
1: Ja.
0: Jag tror att det är hawaii-skjortan är fram.
1: Ja. Ja.
0: Kortärmare hawaii-skjortan, gärna något blomstrigt mönster och ett par lite för tajta shorts.
1: Ja.
0: Det är den manliga sidan. Och sen tjejerna, det känns typ elakt. Men de har en partytopp, lilla kjolen, en partytopp som troligtvis är köpt på någon av de här lite billigare butikerna. Samma vecka har det inköpats en som är lite urringad och som sitter tajt. Och ja, det
1: tror jag. Jag tar en
0: kör hårt.
1: Är det som lite tangerar det du säger? Den outfit som då tjejerna har, för att jätkarna har ganska samma, vet du, sådär. På den här typen av festival år ut och år in.
0: Jo.
1: Men damerna, är det så att deras festival fashion så är typ det som The Flow hade två år sedan?
0: Jo. Det är precis så. Ja. Det har blivit nu mainstream. Ja. Ja. Att Flow är så här, man lite experimenterar, kanske lägger en kjol ovanpå byxorna och är lite busig. Det här kommer liksom Ilosaari Rock ha om två år.
1: Ja.
0: Verkligen. Ja, men det är lite det fördomarna jag har. Sen vet jag ju inte liksom viben på riktigt på plats. Men det är vad jag tror. Jag tror att det här är också, ingen bryr sig om vad någon annan gör. Utan man är där med sitt eget crowd. Det här är motsatsen till om Flow är mer en så här poserfestival. Här ska se fint ut. Så är Ilosaari Rock tvärtom, att det får vara rojsigt och lite shitot och det ska inte vara så fint, utan man är bara där för att festa och ha kul och vara med coverin.
1: Alltså jättebra spaning, jättebra spaning. Jag kollar lite vad de har för lineup också i år. Alesso här som ett hobonamn. Svensk DJ, Sex Pistols featuring Frank Carter. Det där är ganska kova, måste jag säga.
0: Ja.
1: Men inte vet jag hur mycket det drar nu sen sist och slutligen. Sen jättemycket finskt, alltså vi har ju alla de här stora getto, massa Isak Eliot, Kärje, Kuma är där och Linda Lampenius och Peter Parkkonen naturligtvis. Men sen också alltså, lite så här wildcard som man inte får se någon annanstans i Finland, som Alt Black Era som gör så här nu metal från Storbritannien, som jag skulle jättegärna vilja se, och jag stör mig lite att det är på just den här festivalen.
0: för annars vill du inte färdas till Joensuun.
1: Nej, alltså, inte vet jag. Alltså, det som jag tänker om den här festivalen, jag har ju inte heller varit på Ilosaari Rock. Men jag vill jämföra den kanske lite med Ruisrock.
0: Ja.
1: Och Ruisrock är en sån festival där folk heller inte jättemycket bryr sig i vem som spelar.
0: Nej.
1: Naturligtvis så är Åbo närmare och så här, då fler kanske har band till Åbo än Joensuu, om man kommer från Helsingfors till exempel, eller Österbotten.
0: Ja.
1: Så man har kanske mer orsak då att få till Ruisrock. Men jag tror att Ruisrock så är en sån festival där Åbo med omnejd bara far för att det är Ruisrock. Vet du, man har varit sen man var liten, har man varit på Ruisrock, som man far oavsett vem som spelar. Och folk tycker väldigt mycket om att dra en ready fulla på Ruisrock också. Man ser liksom jävligt redlösa människor på den festivalen i jämförelse med The Flow till exempel.
0: Ja, folk är ganska städade där. Nu är ju folk berusade, men det är så här, ja, inte vill man vingla på, för mitt i allt så har någon fått det.
1: Man kan vara riktigt, riktigt förfriskad på Ruisrock. Och jag tror det är lite samma sak på Ilosaari Rock också. Att hej, liksom, hej, jag är en Zoom med omnejd och man kommer dit och festar.
0: Jo.
1: Ja. Vad mer kan man nu säga? Alltså, när jag kommer till män så tror jag nog att det är väldigt mycket liksom färgglada kläder som man annars aldrig skulle ha på sig, utan det är festival. Just som du sa, hawaii-skjorta, och så har man en bucket hat naturligtvis, som är rosa eller riktigt skrikande gul eller någonting i den stilen. Och lika skrikande fucking solglasögon som inte överhuvudtaget egentligen passar med den där outfiten.
0: Nej, men nej,
1: då, så mycket färger som möjligt bara.
0: Ja, man måste ju stå ut.
1: Ja.
0: Det är som så här hanfåglar som försöker
1: Exakt. Och om inte är någon från gänget som blir utslängd så har det varit ett misslyckat i Losari Rock.
0: Jo. Oh, det känns som att jag skulle måste uppleva det här ändå.
1: Ja, verkligen.
0: Jag fick lite feelings. Jag vill ha bucket hat.
1: Ja, jag skulle nog ändå vilja dit. Hej, jättebra spaningar, Ines. Ja. Jag är grymt imponerad.
0: Tack, det här gjorde vi bra.
1: Ja. Är det någon som har en festival som de absolut aldrig någonsin missar på sommaren? Hör av er på 044 28 00 180.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: är ju trevliga somriga tider. Vi lever i fotbolls-VM, håller på. Mm-hmm. Solen har börjat äntligen skin och man kan ha shorts på sig.
1: Ja.
0: Och t-skjorta. Vi sitter ju för sig inne här i ett air-conditioned Böle studiohus och här är det ju fruktansvärt kyligt.
1: Ja, jag har ju dragit fram shortsen idag, eller capribyxorna.
0: Ja.
1: De så här halvlånga, ett halvlångt nummer.
0: Mycket europeiskt.
1: Jo. Men jag har ju sen en liten leopardfilt som jag liksom sitter insvept i för att jag vill ju inte bli sjuk i det här huset. Det är ju pisskallt. Men ute är det 22 grader i alla fall. Ja. Så,
0: Vem håller på? Det här är ju liksom, det ska ju egentligen vara en folkfest. Förstås har det varit lite så här delade åsikter på grund av var det arrangeras i år. Men en liten så här spaning i Helsingfors som jag har gjort är ju, de har ju alltid den här stora så här fotbollsevenemang i världen, så har de ju en så här fanzone.
1: Ja.
0: Någonstans i stan. Den här gången så är det där vid musikhuset. Jag vet inte om du har varit dit ännu eller?
1: Nej, jag har bara sett bilder. Det är väl alltså mellan musikhuset och det här biblioteket Ådet.
0: Jajamensan. Och det är ju nice. Jag gillar det här konceptet jättemycket för att nu är det ju roligare att se på fotis i stor grupp. Framförallt ifall att det finns människor närvarande som håller på det laget som spelar för tillfället.
1: Jo.
0: Och det är ju någonting som man kan se mycket mer av i en stad som är lite större som Helsingfors. För att det finns ju mycket människor med annat påbrå än bara finskt i den här
1: Absolut.
0: Staden. Så att vi var kolla till exempel då den här Elfenbenskusten-matchen och Tysklands match i lördags. Och det är ju nice hur mycket olika typer av människor det samlar. Då, egentligen, här finns ett evenemang som där jag har sett lika mycket så här vet du, Unity som där, och då var det bara en match vet du, men här var Burna Boys keikka på Flow första året han var, vilket nu är 3 år sedan eller någonting sånt.
1: Okay. Så
0: att det var vet du, jättestor bredd på människor som var där och det var bara god stämning för att vem är nu arg vet du när det fotbollssammanhang. Nu finns ju förstås huliganer och så här, men vet du, sällan i gruppspel så börjar man härja upp sig så mycket att det liksom ska bli beef. Men alltså, är det något du har planerat för att kolla någon match kanske till fanzone?
1: Jag har inte ännu varit i fanzone, men jag har faktiskt nog haft planer på det. Men sen har ju vädret varit lite grått och regnigt. Och från vad jag har förstått så är det mestadels utomhus.
0: Det är det ju, ja.
1: Så att då har jag inte ännu tagit mig riktigt dit. Men jag har nog varit suttit på sportbar och kolla. Och då bryr jag mig faktiskt inte. Alltså,
0: i fotbollen eller?
1: Skulle inte kunna bry mig mindre. Jag var kolla på någon match med faktiskt en av våra kollegor, Nelly. Inte vet vi. Det var nog Kongo Kinshasa och var det Argentina kanske?
0: Ja.
1: Nej, Ronaldo var där i alla fall.
0: Ja, Portugal.
1: Portugal. Ja. Portugal och och de spelade. Och sen mitt i allt var Ronaldo på skärmen och så sa jag, oh my god, se där, Ronaldo!
0: Ja.
1: Och så sa vår kollega Nelly. Jo, och så sa hon, jo, nej men se du att han spelar där. Och så inte Johan någon mål och sen talade vi på om något annat säkert och stöd folk runt oss. Men liksom det är den upplevelsen jag har av fotboll. Det är så här, det är lite som en bakgrundsljud.
0: Ja.
1: Men det är ju underhållande ändå. Och sen om man får slut på saker till sig så kan man kolla upp på skärmen lite och så man säger, nu var det 1-0.
0: Alltså det som är nice är ju att det är åtminstone en orsak till att ses och ta en öl.
1: Jo.
0: Det är ju nice. Men har du någon tippning? Jag vet att ni har internt här också på redaktionen en tippning om vem som tar hem hela kakan.
1: Jo, vi har ju på Yle-appen kan man ändå gå med. Det heter Fotbollsexperten. Där kan man vara med och tävla. Ja, vet du, jag kan outa mig själv riktigt. För att jag har tippat, tro det eller ej. Och då har jag varit så här, men säkert går det bättre för de större länderna typ. Jag har ju gått helt åt, alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga.
0: Ja.
1: Jag är på, min placering i Fotbollsexperten är 88 305.
0: Oj, herregud.
1: På den platsen är jag.
0: Ja.
1: Men jag är fortfarande bättre än 20 000.
0: Men det är bra.
1: Så att, för det totalt är det över 100 000 som är med och tippar. Men jag är alltså på 88 000 plats.
0: Oh my goodness.
1: Så det går inte jättebra, men det är helt okej.
0: Okay. Har du något land som du tror på extra starkt då?
1: Nej, alltså jag har väl förstått att vi ska heja på Norge.
0: Ja, det är bra.
1: Där har vi Haaland, vet jag är med där. Han har ju lilla man-bannen och springer omkring. Och han är ju ganska lustig också.
0: Stark anfallare.
1: Jo, ja. Jag tycker han är lite kul.
0: Ja, han är lite skojig.
1: Ja, så att
0: vi hoppas att det går bra för Norge.
1: Norge, absolut. Sverige så måste man väl så här, bara för att man är nära, lite hej på. För man kan ju inte hej på Finland.
0: Lite så där som man hejar på en kusin.
1: Ja, exakt. Men så, jag vet inte om jag riktigt har något annat favorit. Jag skulle vilja att det skulle vara en underdog.
0: Ja.
1: Jag skulle inte vilja att det skulle vara Argentina eller Portugal eller någon av de här stora fotbollsnationerna. Som Frankrike tycker jag också är tråkigt.
0: Frankrike tror jag kommer att ta. Men vad säger chatten?
1: Ja.
0: Har ni favoriter, förhandsfavoriter, och har ni såna som ni liksom gärna skulle se att vinner? Hör av er på 044 780 180.

0: Jag tror att få har undgått att det är fotbolls-VM på gång. Och vissa har sett mer än andra, men jag har sett här och där. Jag bryr mig inte om fotis, men jag vill också se mål.
1: Ja.
0: Det är ju det roligaste med fotboll.
1: Ja,
0: fler mål, desto gladare blir jag.
1: Ja.
0: Gärna, alltså, om det kan vara 10-0.
1: Spelar det någon roll vem som gör målen?
0: Inte egentligen, okay. Men gärna ska det vara en olik spelare varenda gång. Jag tycker inte om samma spelare gör för mycket mål.
1: Okay.
0: Dels för då är det synd om alla andra på laget.
1: Ja.
0: Men då missar jag också höjdpunkten i då folk gör mål.
1: Ja.
0: Och det är att varenda spelare har ju en segergest.
1: Jo.
0: Och det här är någonting som har, alltså, jag har fattat intresse för.
1: Mm.
0: Jag är så fascinerad över segergester. Och det är ju inte bara fotbollsspelare, utan ishockeyspelare kan ju också ha det. Och liksom, i många lagsporter så är det en grej. Att de har som en signatur.
1: Mm.
0: Nu skriver jag under det här målet. Det här var mitt och nu gör jag något. Shohei.
1: Snyggt lagt faktiskt.
0: Mm, visst, och jag gillar den traditionen och jag gillar att se vad spelare har för segergestar. Den som jag hittills har fastnat mest för, som har varit så här, i ögonfallande. Dels har jag ju glömt bort vad alla spelare heter, så att jag kan ju inte citera någon annan.
1: Ja.
0: Men den som jag tyckte att var rolig var då Frankrike spelade och Mbappé.
1: Ja.
0: Säger man Mbappé?
1: Jag är osäker, kanske Mbappé.
0: Mbappé.
1: Mbappé.
0: Mbappé, jo, mål i alla fall. Efter att han spelat första halvleken lite sisådär, många missar, så fick han mål i andra halvleken. Och då spelar han på sin lilla flöjt.
1: Just
0: han
1: där.
0: Har, jag vet inte om det här är som något, om han är jättekänd för det eller någonting, om alla vet om det här förutom jag. Men jag satt där och var såhär, åh, den här stora namnet inom fotboll, nu har han gjort mål. Och så kommer han där.
1: Vad tror du det betyder?
0: Jag vet inte, jag tänker på typ Näcken. Spelar inte han flöjt? Att det skulle vara något så här inspirerat.
1: Det är ju en jättenordisk så här.
0: Ja, nej. Inte vet jag. Finns det någon historia som varför han gör det? Som du har koll på?
1: Inte vet jag varför han gör det. Men här finns ju den här... fan heter han? The Piper eller någonting sånt som spelar för att råttorna ska följa med honom.
0: Men är det kanske, franskt?
1: Men kanske jag var med så att han hade missat många chanser, vet du, och Jacket började här på läktarna och sen när han kom och så, vet du, spelade flöjten för att hålla käften.
0: Ja, kan vara. Men jag tyckte att det var i alla fall super. Och jag skulle ju, jag är ju inte intresserad av lagsport. Jag är dålig på lagsport. Jag tycker inte om för det är press och så lite andra måste som, vet du, man måste prestera för att annars blir andra besvikna. Så det har aldrig varit min grej. Men nu skulle jag vilja börja spela bara för att få ha en segergest.
1: Ja. Har du några tankar?
0: Jag tänkt att min skulle vara en slängkyss. Jag tror ju folk gör det redan, att det är folk som har det.
1: Ja.
0: Jag vet inte vem, så det kan inte vara någon riktigt bra.
1: Ja.
0: Men jag skulle vilja en liten sån här, och så slänger man en kyss ut i publiken. Se på mig! Da, da, da, da, da. Jag vet inte, det, men jag skulle också kunna jobba på det. Att det eventuellt kan det ändra också. Så VM nästa gång, om jag är där och spelar, så kan det vara det något annat än slängkyssen.
1: När du är där och spelar?
0: När jag är där och spelar nästa gång. Så då ska jag ha en bättre segergest. Känner du att du har någon segergest som du skulle kunna dra ur fickan?
1: Jag tycker ju nog om sådana som är, vet du, ganska så här flashy. Vet du? Ibland så drar det ju volter och grejer. Liksom.
0: Jo.
1: Någonting i den stilen kanske. Sen så den där klassiken att man glider, vet du, att man slänger sig ner på knäna och glider, det tycker jag ändå att det är nice.
0: Ja, men det finns också, vet du vad, det finns en sån risk för fail.
1: Ja.
0: Så här, du slänger dig och sen bara faller du framåt, då är det inte så kovat, ingen kommer tala om ditt mål mer då, utan då kommer det vara så här World Miguel faceplantar på VM.
1: Men då ska jag ändå bara stiga upp och smile, vet du, med rappa i face. Liksom. Det är helt lugnt. Jag tycker att liksom mål ska ändå firas bastant.
0: Nåja, helt rätt. Jag vill gärna höra, är du där ute, är det någon som spelar fotboll eller ishockey eller någon innebandy? Jag vet inte om du har lag eller segertjänster där heller. Men om du har en, skick jättegärna in. Jag vill veta, vad firar du dina mål med? Du kan höra av dig på Arena-chatten eller på WhatsApp-numret. Numret dit är 044 7800 180.

0: genom hela mitt liv. Och så kommer jag komma till den här punkten och det var kanske här som allt hopp var förlorat.
1: No.
0: För det är så hemskt, men alltså den här ubåten. De har nu officiellt slut på luft.
1: Har de har väl en timme?
0: Nej, slut. Fuck. Ja, det tog slut. Jag kollade just. Nu har det gått de där 96 timmarna.
1: Ja, då är de
0: det gick liksom den här timmen. Bara för några minuter sen så var det liksom. Men ja, tydligen så men alltså se, jag kan ju inte prata om det här utan att skratta.
1: Varför tycker du det är roligt? Jesus.
0: Jag vet inte. Nej, men alltså tydligen så kan man förlänga den här syre genom att inte röra på sig så mycket. I alla fall, jag har läst en massa om det här.
1: Ja.
0: Ja, och jag är ändå så här att jag sitter och skrattar. Men jag vet inte hur jag ska hantera det. Det är så konstig situation.
1: Ja.
0: Jag skulle tycka kanske...
1: Alltså det är okej att skratta åt en meme, men att du säger de har nu dött och så börjar du skratta, det är weird.
0: Nej, men,
1: det är okej att du skrattar åt någon, vet du, så här, om någon gör en kul meme. Då kan man skratta åt hemska saker. Men du bara, officiellt så är luften nu slut och de har ingen syre.
0: Nej, men alltså så här. Alltså egentligen, de får ner för att få det Titanic experience.
1: Och de fick den.
0: Är det inte det de får just nu?
1: Fast minus livemusik och lobsters.
0: Tydligen så finns det en risk, för de hade en Titanic soundtrack på den här ubåten. Så det finns en risk att den har spelats på loop.
1: Men då får du ner med Titanic soundtrack.
0: Near, far.
1: Fast tror du det är Titanic filmen soundtrack?
0: De sa att det var Celine Dion.
1: På riktigt?
0: Ja.
1: Jösses.
0: Ja.
1: Nej, de har åkt ner och lyssnat på Celine Dion och tänkt att nu jävlar.
0: Ja. Ja, men jag har läst en artikel. Eller jag har inte läst en artikel. Jag har sett en intervju med en som är showrunner för The Simpsons.
1: Ja.
0: Han heter Mike Rice och han har varit med på den här ubåten innan.
1: Jaha.
0: Han har liksom gjort 4 stycken sån här dyk tillsammans med det här företaget då.
1: Mm-hmm.
0: Ocean Gate.
1: Ja.
0: Och han säger då att alla gånger så har de tappat kommunikation. Att det verkar vara någonting som bara är i deras system.
1: Okej.
0: Han säger också att innan man får ner så måste man signera en sån här ett papper som, eller vet du, så här, som det här företaget är befriat från if no, alltså om IQ. Någonting händer. IQ?
1: Det här företaget är befriat från IQ.
0: Det är det också, men där så ska det tydligen stå död. Alltså det, it mentions death 3 times on the first page. Han säger ändå att det här är ett jättebra företag och han beundrar vad de gör. Man bara, read the fucking room. Och du har varit nere också flera gånger och de har alltid tappat kommunikation.
1: Ja.
0: Han säger också att han har varit ner till Titanic och då så får de ner.
1: Han har varit ner till Titanic?
0: Ja, han har varit ner till Titanic. De har gjort...
1: Vem säger att det har inte hänt förut? Gjorts förut?
0: Det har gjorts förut.
1: Jaha, jag tycker det är helt enkelt pratat om att det inte har gjorts förut. Eller för kan ingen... Vi har ju pratat om att det inte har gjorts förut och för kan ingen få rädda dem.
0: Nej, alltså det är bara det här företaget som får ner dit. Det finns inga andra som har varit dit ner.
1: Okej, okay, men
0: de kan var liksom först. Hashtag first.
1: Kan inte det här företaget få med en annan ubåt ner dit då?
0: De har väl tydligen bara en.
1: Jaha, det var bra planerat.
0: Ja, men alltså det är ju ett bullshit företag.
1: Ja.
0: Han säger också att när de får ner till Titanic så hade de svårt att hitta den.
1: Ja.
0: Att liksom det var sådär att, för att dens kompass funkar inte. Och då var de bara 300 yards från Titanic. De var liksom nere på botten, de var nära den.
1: Ja.
0: Och de bara körde omkring och var såhär, snart är den nog här.
1: Ja, okay.
0: Alltså det är som när jag kör bil.
1: Ja.
0: Men i alla fall, annan rolig grej. Rolig är den inte, men den är intressant.
1: Mm.
0: En fru... Eller frun till Stockton Rush, som alltså han som kör båten. Så hon är the great great granddaughter av 2 stycken som var med på Titanic och dog. Och de är till och med i filmen. A fictionalized version of the couple is even featured in the movie. Det är de här som dör i sängen. Som spunar.
1: Nå, vad hemskt.
0: Ja. Men alltså,
1: det är säkert därifrån det här intresset har kommit till en viss del, eller inte vet jag.
0: Inte vet jag heller, men han här stivsonen håller ju också på att fortsätta sin sociala medier-karriär.
1: Stivson, alltså det är en brittisk miljardär som är med på den båten.
0: Ja,
1: han har ju skrivit en OnlyFans-tjej.
0: Ja, hon frågade typ, can I sit on your face? Och så var det en bild på hennes revve, och så skrev han yes please.
1: Och sen under så är det please pray for my family. Jag sa inte det.
0: Men förstår du varför jag skrattar lite?
1: Jo, men det
0: är så absurd.
1: Jo, men man kan skratta åt absurditeterna kring det.
0: Det var, ja, men bara, det var ju bara absurt att hela världen har suttit och väntat på att syret var slut. Och nu är det slut. Vad gör vi nu då?
1: Ja, det är sjukt. Det är helt sjukt.
0: I alla fall Viktor är på väg dit.
1: Vem fan är Viktor?
0: Vi ska prata mer.
1: Oj.
2: Extrem eftermiddag

0: Vi kan inte riktigt släppa den här Titanic-ubåten.
1: Nej, nästa vecka kanske vi måste släppa den, för då är de ju inte med oss no longer.
0: Nej, men de är ju antagligen inte nu heller. Men
1: kommer man hit? Tror du att man kommer få söka den här?
0: De har sökt, jag har update. Ja. Vad som händer på havsbotten är just nu.
1: Aj, herregud.
0: För grejen är, det som också är intressant med den här ubåten är att den hade, jag vet faktiskt inte vad det heter på svenska, men på engelska så heter det ballast.
1: Ja, ballast heter det på svenska.
0: Heter det så? Mm. Det är alltså sån här som drar ner.
1: Ballast heter det, ballast, no whatever.
0: No, de drar ner ubåten. Mm-hmm. Det är de som gör att ubåten sjunker.
1: Ja.
0: Och de ska sen släppa. Ja. Efter 24 timmar. Den är designad till att efter 24 timmar, om den fortfarande är nere, så släpper de här och så ska den få upp till ytan.
1: Mm-hmm.
0: Vilket ju tyder på att det är någonting ovanför den i så fall.
1: Ja, de har fastnat under någonting.
0: Det känns ju som att de har fastnat inne i Titanic.
1: Ja. Ja, kan vara.
0: Är det liksom någon som har farit lite för nära? Funderar jag.
1: Onödigt.
0: Alltså det är ofta onödigt att ta den där slutliga risken.
1: Ja.
0: Men ja, update på vad som händer nu. Det finns ett fordon som har... kan man säga fordon om det är robot? Som har farit ner nu på havsbotten. Och den är nu på... Den far dit och söker.
1: Mm-hmm.
0: Men också Victor är på väg.
1: Och vem är Victor?
0: Victor är väldigt viktig. Han är en fransk robot.
1: Robot? han, all right, bonjour.
0: Han kan få ner så djupt, så djupt, så djupt. Alltså han är den som far längst ner i hela världen.
1: Mm-hmm.
0: Och han är nu på plats. De har inte ännu skickat ner Victor.
1: Nä.
0: Men Victor har en massa kameror. Victor kommer fixa det här antagligen.
1: Han tror vi det?
0: Nej, men alltså han kan ju inte hjälpa dem överhuvudtaget, men han kan få dit och filma dem. Han kan hitta dem.
1: Ja.
0: Och han kan också, om det är typ någon kabel som ligger ovanpå den här ubåten, så då kan Victor också fixa det, för Victor har armar.
1: En kabel?
0: Ja, men alltså.
1: Håller inte den här ubåten det att det är en kabel på dens rygg?
0: Nej. No, alltså jag vet inte. Alltså det vi har kommit fram till nu under den här veckan är väl att det här företaget har bara gått dit ner på vibes.
1: Ja, kanske.
0: Alltså de får ju ner med en PlayStation-kontroller.
1: Ja.
0: Men det är tydligen vanligt också inom militären.
1: Ja.
0: Men ändå, där är...
1: Vet jag, vi är ju såna jävla amatörer. Kan vi ju säga att de har bara varit ner på vibes när vi vet ju ingenting. Det enda vi vet är att det har gått åt helvete.
0: No,
1: men jag menar, du måste väl vara ganska proffs, liksom erfarna.
0: Om de har varit ner typ en eller två gånger innan och tredje gången händer det här.
1: Men hur vet du att det är en eller två gånger innan?
0: För jag läste det i morse.
1: Okay.
0: Att det var inte många gånger.
1: Nej.
0: Och om han här som har varit hit tidigare har sagt, ja, vår kompass funkar inte riktigt och vi tappar all kommunikation.
1: Okay,
0: det verkar ju som att de är lite fulla av shit.
1: Ja, sant.
0: Men i alla fall,
1: jag blev också så störd på därför var jag kanske lite ännu så här, ja, hur vet vi? För att jag såg någon TikTok video om det här. Och då var det någon i kommentarerna som bara, herregud, det är så hemskt att det är en rik människa som betalar och därför har alla hamnat och offrat sina liv. Man bara, probably not. Jag tror inte att det här företaget liksom, de skulle ju ändå få det ner. Det är ju inte så att den här rika människan har betalat för att de skulle laga en ubåt och föra ner. Han har ju betalat bara för att han får komma med på QT.
0: Exakt.
1: Det var ju liksom bara otur för honom att han betalade just för den här turen.
0: Ja.
1: Men hans styvson är ju nöjd, för han fick ju se Blink 182 i alla fall.
0: Exakt. Och han är horny på main.
1: Exakt. Main.
2: Extrem eftermiddag. Yle Extrem. Med Malin och Issa.
0: Om man är horny på main.
1: Mm.
0: Det är typ, det är en meme. Jaha. Det vill säga att man inte har sitt privata konto som man typ svarar på så här nolliga saker till, utan han är liksom med sitt full name.
1: Ah, har ni på mig?
0: Jag skriver liksom så här, åh, sitt på mitt face.
1: Okej, det är jätteroligt.
0: Mm.
2: Starta din dag med Alva, Emily och Titus.
0: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas, och vi fastnar på vad kallas pappas bror.
3: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
4: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
3: Faster.
4: Nej.
3: Va?
4: Det är pappas syster.
0: Far.
3: Moster.
4: Ja!
0: Moster.
4: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
3: Det är om två syskon har barn.

0: Midsommar är den enda högtid som jag firar. Jag skiter i jul, jag skiter i påsken, jag skiter i allt annat egentligen. Mm. Jul har jag firat på jätte många år. Jag tror det blir 8 år kanske i år.
1: Okej, men så du egentligen... Vänta, förlåt. Dum fråga kanske. Ja. Midsommar är ju inte religiöst.
0: Nå, vet du vad? Så här trodde jag också. Och nu rätta mig om jag har fel, för jag var lite full när jag googlade den här grejen. Men under nu midsommarhelgen så googlade vi mina kompisar att varför finns midsommar? Och jag tänkte att nu, det är nu religiös högtid det här. Men det kommer från Johannes Döparen. Oh. Som vi firar den här midsommar, liksom den här veckoslutet, på grund av någonting. Men för det heter ju Johanne. Midsommar
1: Johannes.
0: Ja, Johannes. Och det är från Johannes Döparen. Och var inte Johannes Döparen kajfare med Jesus?
1: Vad är kajfare? Kompis?
0: Kompis, ja.
1: Ah, det kan vara, men åh, jag trodde att det här inte var som bundet till Bibeln. Jag tänkte att det här var någon så här ofonodisk tradition i att det är sommarens längsta dag.
0: Jo, och årets längsta dag. Jag undrar, har man slått ihop dem?
1: Jag vet inte.
0: Jag
1: nu talar vi om saker, inte vi inte har koll på igen.
0: Man hör dig i röster. Jag vet inte. Men i alla fall.
1: Okej, okay, favorithögtid.
0: Ja, det är min favorithögtid och den enda högtiden som jag firar. Och det är någonting kanske ändå som jag känner att jag saknar att inte fira. Eller så här, för jag tycker inte om jul. Jag tycker att det är så jättestressigt och störande. Mm. Och så firar jag det inte, vet du, ens med någon.
1: Och så är det kallt.
0: Usch. Så då valde jag den här midsommaren att slå ihop liksom julen och midsommaren. Mm. Att ta jultraditioner till midsommaren, för att det är mycket roligare att göra det när det är soligt och varmt ute. Mm. Och då gjorde jag som så att jag gick ut i skogen och så fällde jag en björk som jag kallar midsommargranen.
1: Ja.
0: Och så satte jag den i verandan.
1: Okay.
0: Och när man vaknade så fanns det paket under midsommargranen.
1: Hey. Var det en sexa?
0: Var det till exempel. Där fanns lonkero, där fanns öl, där fanns tobak, där fanns energidricka,

0: Där fanns snaps.
1: Men, så det här saker som du vill ha under midsommaren, ja, fanns det där. Och då på morgonen så gick man dit. Oj, oj, vad kan det månne vara? Och då hade sin midsommargubben varit där och satt.
2: Oj, en sån vill jag ha. Mm.
1: Och jag tyckte att det var ganska roligt att göra så. Jag tänkte att det här kanske nu blir en ny tradition.
2: Det här är jättekul.
1: För det roligaste på julen är ju att du har en gran. Ja. Och du tror på någonting som inte existerar. Och så uppenbarar det sig presenter under granen.
2: Ja.
1: Och det här gjorde jag nu på midsommaren och vi var alla så jättenöjda.
2: Oj! Mm. Men vi alla väntar ju nu ivrigt på att få reda på vem som är midsommarens julgubbe då. Eller midsommargubben, om man vill kalla honom så.
1: Och jag tänker att vi behöver hjälp kanske här. För att jag har inte kunnat med min fantasi. Eller jag tänker att jag ser kanske en midsommargubbe framför mig som kanske lite påminner om Mulle. Vet du?
2: Mulle Mäck.
1: Nej, inte, nej, Mulle i skogen är Mulle hemma.
2: Skogsmulle.
1: Kock är Mulle hemma. Vet du, en sån man som kanske kommer då med de här presenterna. Mm. Eller är det, vet du, en finlandssvensk supput som kommer med, vet du, segelbåten och hämtar de här grejerna under granen. Att vem är det?
2: Ja. Hjälp. Jättebra, hjälp. Jo, det här behöver vi, jag ska fundera. Ja. Jag behöver, jag liksom ser redan, jag har en outline av vad jag tror att den här mannen är. Mm. Och det, jag tror att vi alla kanske till och med känner en midsommargubbe.
1: Ja, och jag tänker att hjälp, hör av dig på WhatsApp 044 2800 180. Beskriv vem som är liksom midsommarjulgubben eller midsommargubben som jag kallar honom. Ja. Hur ser han ut? Mm. Och vad har han för bakgrund?
2: Ja, det här är så bra. Känns som Wattpad.
1: Ja, 044 2800 180.

0: Nadde berättar här just att hon har varit ett geni och satt ihop högtiderna midsommar och jul. Mm. Och hon har till och med haft besök av midsommargubben som har kommit med paket under lilla jul... Eller vad heter det? Som, vad sa du? Björk?
1: Midsommarbjörken.
0: Midsommarbjörken.
1: Ja.
0: Precis. Och vi sitter här och spekulerar att hur ser midsommargubben ut? Vi alla vet ju julgubben. Alltså ja. det är så här, man kan inte hitta på något mer, utan vi alla vet exakt, han har sitt långa vita skägg och han har röd luva och lite fejt han har. Och det är så han ska se ut. Men midsommargubben däremot är ju ännu ett mysterium, för ingen har sett honom.
1: Nej, och det är just det. Och jag menar, han kom inte till Ingo Kärgård, men han hade nog hämtat presenter.
0: Jo.
1: Det är det. Och men jag har inte sett någon midsommargubbe ragla omkring. Nej. Men jag ser ju framför mig hur midsommargubben ska se ut. Han som kommer med midsommarpresenterna.
0: Och jag... också. Jag har nu lite liksom försöka samla mina tankar i hur jag tror att han ser ut. Vill du höra?
1: Ja, jättegärna.
0: Okay.
1: Tack.
0: Jag börjar starkt med att han har ölmage. Så okay. Att vi fortsätter ju lite julgubbens fotspår, men jag vet inte om julgubben tror jag är det julbuffén som har fyllt upp hullet. Men här så är det ölmaga. Ja. Och han är också baramaga.
1: Okej.
0: Okay. Ja, med en liten handduk runt höften. Som att han är rakt ut ur bastun. Sen ja. Såklart, huvudet så ska det vara en liten midsommarkrans.
1: Mm.
0: Of course. Mm. Utan det skulle ju inte vara en midsommargubbe.
1: Nä.
0: Han har också, som julgubben, en röd näsa. Men det här är inte en röd näsa av kylan, utan det här är en röd näsa som har varit ut på kärre.
1: Ja, för att han har bränt sig.
0: Han har bränt sig. Det är lite som du idag.
1: Ja, exakt. Han har inte haft solkräm på.
0: Nej, för han är ju gammal. Han är ju gammal och han minns inte.
1: Okej, du ser honom som gammal.
0: Ja, han är gammal också.
1: Liksom såklart. 70, eller?
0: Ja, jag skulle säga nosa kanske till och med på 80, men gammal är han. Sen på fötterna, det är ju sen bara ben. Sen är det ju, alltså han har ju handduken runt höften och sen bara ben. Och sen på fötterna så är det Crocs. Och det får inte vara något annat. Det är enda sommarskor man kan ha om ja. Man är midsommargubben. De här plastsandalerna som man kan gå i ur och skur med.
1: Jättebra.
0: Han kommer med paketen i ett fiskenät.
1: Mm.
0: Såklart. Mm. För det är ju hans fångst. Och han kommer inte med släde och renar. Nej. För att varför skulle han?
1: Nej.
0: Han kommer med jetski. Och det här är min midsommargubbe i alla fall.
1: Vad glad jag blir. Mm. Ja, vi har tänkt lite i samma banor.
0: Okej.
1: Okay. Men jag har lite ändå kanske annorlunda.
0: Okej, okay, kör hårt.
1: Jag tänker att han är solbränd.
0: Ja.
1: Det är han absolut.
0: Han har
1: björk i håret. Och näverskor.
0: Jaha.
1: Så nu är vi ju redan och tror att det är mulle, men det är inte.
0: Nä?
1: Och han kommer ju då inte med renen och sledan, utan han kommer med båt.
0: Ja.
1: Så okay. Tänkte jag.
0: Ja, min var lite rikare.
1: Ja, din var lite snabbare. Ja. Jag förstår att han har ju platser att falla till. Men ja, så min kommer då med båt istället.
0: Mm. Mm,
1: och han är barfota. Och har linnekläder. Men linneskjortan är då öppen.
0: Ja,
1: så att magan är framme.
0: Det är bara bröstet. Ser man lite hår?
1: Men han är inte så gammal. Jag tänkte inte att han var 70, jag tänkte att han var 50, i 50-årsåldern. En man i sina bästa dagar.
0: Men så det är midsommarmannen?
1: Tydligen.
0: Okej.
1: Okay. Han luktar alltid lite alkohol. Och barnen ska hållas på avstånd när han kommer. Det, vet du, det är ju motsatsen till när julgubben kommer. Så, Lisa, nu ska vi lyfta upp honom i farbrons knä.
0: Jo, ingen sitter i famnen på midsommargubben.
1: Nej, jag ska egentligen bara beskriva en medelålders man som är berusad på midsommar.

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, minorna knämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Babadubi med Talk hör du i Extrem. Klockan är 29 minuter över ett. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter och pratar om midsommar och jag tar liksom jultraditioner och gjort dem till midsommartraditioner. För att när jag inte firar jul så tänkte jag, men att jag kan ju någonstans ha dem. Så då kan jag ha dem i midsommar för att det är en tradition jag firar. Men jag tog inte alla traditioner utan bara det här att man ska ha en julgran och en julgubbe. Så då hade jag midsommargranen och midsommargubben. Och vi har suttit här och pratat om hur vi tror att midsommargubben ser ut.
1: Jo.
0: Jag och Ines, vi var ganska på samma nivå.
1: En liten halvsliske gammal gubbe.
0: Ja, en sån här man som du absolut inte skulle vilja att komma in i ditt hus.
1: Nej. Ingen sitter i hans knä. Det är off limits. Man vill inte ens.
0: Nej, och han luktar alltid lite alkohol och han är alltid lite i fyllan. Han har alltid en promille.
1: Ja.
0: Det är så att han får vara på sjön och köra båt.
1: Jo, men han måste vara just under. Och sen har han en liten fluga som cirkulerar på
0: båten. Det är som alla män på midsommaren.
1: Ja.
0: Albin hörde också av sig på WhatsApp, där numret 044-2800-180 och sa att han ser ut som Pettson fast med någon vit seglartröja och vitt kort skägg istället.
1: Ja, nu kan jag se det.
0: Det är ju också en beskrivning på en finlandssvensk man.
1: Ja, jag vet. Skulle kunna vem som helst från Hangö.
0: Jo, absolut. Typ. Vet du, vem som helst i en gästbåtshamn. Sandra säger också, och kanske det skulle kunna vara Näcken. Alltså Näcken i bäcken.
1: Ja, då hoppas jag nog att han är snabbt ut och in, för jag vill inte se några nakna män på min gård.

0: Jag vill inte ännu riktigt släppa midsommarspåret, för med midsommar kommer det ofta festligheter.
1: Ja.
0: Och med festligheter kommer det även dagen efter festligheterna.
1: Mm. Mm. Jag tycker att det har blivit så jättejobbigt i den här åldern.
0: För det blir dagarna efter festligheterna.
1: Jo, dagen. Jo.
0: Jo, det håller ju i sig, absolut. Men jag måste slå ett slag för krabbisdagen här nu. Mm. Jag tycker att det finns ingenting bättre
1: än att ha krabbis på midsommar.
0: Än att ha en liten sån här myskrabbis.
1: Ja.
0: Om alla liksom kärnor av någon magisk orsak aligns.
1: Mm. Mercury i microwave.
0: Man har haft en partajkväll.
1: Ja.
0: Och vaknar på morgonen och känner sig lite sådär mysigt bakfull.
1: Jag förstår.
0: Det är så, man mår inte illa.
1: Nej.
0: Man har inte huvudvärk.
1: Nej.
0: Man känner sig lite så här, jag sov nog lite dåligt. Det blev nog sent igår.
1: Ja, det snurrar nog lite när jag stängde ögonen eller med sängen.
0: Jo, men man har inte haft någon alarm på. Man har vaknat av sig själv. Mm, kanske stiger upp, tar ett glas vatten. Kanske går och lägger sig igen en liten sån, skrollar lite.
1: Ja.
0: Kanske äter något gott, bakismat.
1: Ja.
0: För då är det ju så här, nu måste jag få fetta, jag måste få salt, jag måste dricka mycket vatten nu för att liksom få tillbaka mina mänskliga krafter.
1: Och det är också när alla vet, sen, för just som typ midsommarhelgen, för att den pågår ändå i många dagar och det är sällan som att man bara skulle fira en dag.
0: Ja.
1: Så när du har docka så går du och sover, vaknar och har krapula, så brukar du inte få hem, utan då är man är alla tillsammans och sen så ska du fortsätta igenom. Man är lite sådär, när du ligger vet du, i sängen.
0: Ja.
1: Och det är kiva, jag håller med om det, det är kiva.
0: Men jag tycker att det är det bästa som finns till ha sådana här. Och det är såhär, midsommar, alltså det här var faktiskt, jag hade min söndag, midsommarsöndag var otrolig. Jag vaknade vid på min kompis sommarstuga, solen sken, det var 22 grader, jag hade fortfarande på min lilla vita klänning från dagen innan.
1: Liksom. Från torsdagen.
0: Ja, nej, men att det var såhär, fot i dasse, kolla mig i spegeln. Ja, nu ser man ut som man gjorde igår och det var, jag vet inte.
1: Allt var bra.
0: Det var jättebra, men jag har också en sån här känsla vanligtvis också, om jag har varit ute och festat och vaknar och jag inte har den här smällkrapulan då man på riktigt inte kan stiga upp ur sängen, då tycker jag det är så nice. Många tycker ju det är en bortkastad dag till att krapula, man slösar.
1: Ja.
0: Men jag tycker inte det är slöseri, jag tycker det är att njuta av livet och ta ut svängarna och såhär, nu får jag unna mig, och man har en orsak till det.
1: Det märks att du är 24, Ines.

0: Lite tidigare i sändningen så gick jag ut med att jag tycker att krabbisdagarna är en av de bättre dagarna i livet. Speciellt om man har den här myskrabbisen där hovo inte dunkar och man mår inte illa, utan man vaknar bara och är lite så här trött och ruggig och känner av att dagen tidigare har varit en bra dag. Liksom. Mm. Det är min favoritdag. Man tar det lugnt, man får sovmorgon. Alla vet också, det är så här, man har någonting till skyll på. Man behöver inte vara så kvicktänkt, för det är så här, nej, men jag var och festa igår, så att idag är jag lite sån här bara. Och ni får acceptera det.
1: Ja, det är så roligt, för att det var 20 års åldersskillnad på dig och mig, Ines. Mm. Jag är alltså 20 år äldre än dig. Och jag tänkte också så där när jag var 24, vet du. Jag kände helt samma som dig. Jag kan ännu känna det, men jag har nog märkt att det blir nog tungare, vet du, när åldern kommer på. Mm. Det var väldigt fint mellan att jag var 25 och 30. Ja. Men efter 30 så börjar jag få, vet du, de här 2-3 dagarnas...
0: Att det håller krabbis i sig.
1: Jo, och det att när jag ska sova så, vet du, det är sån lisko-disko att det är inte sant heller.
0: Oj.
1: Jag håller på, vet du. Jag vaknar och jag svettar så... vet du. Så du vet vad du har framför dig, men det är 20 år dit.
0: Jo,
1: ingen fara.
0: Jo, jag ser fram emot det. Kanske man hinner lugna ner sig lite för det. Eller så inte. Who knows? Men sen om man inte vaknar med en sån här myskrabbis, utan man har blivit slagen med släggan i huvud och det känns nu, aj, är det inte något bra.
1: Nej.
0: Då kan man har ju lite egna sådana här krabbisrutiner.
1: Jo.
0: Att vad gör man för att komma på benen igen? För inte kan man ju ligga och må skit.
1: Nej. Och självmedicinering är ju den bästa.
0: Ja, nu tycker jag att du får definiera vilken typ av medicin här för att vi går vidare.
1: No, det finns ju alltså mediciner som skrivs ut till andra behov. Vet du, till exempel som nästeppa eller så här. Men den är också väldigt bra i krabbis, har jag förstått. Och sen har jag också börjat självmedicinera innan jag ska dricka. För att jag har fått höra att man får inte göra så här, tror jag. Och det här är bara hur jag gör, så jag uppmanar ingen att göra det.
0: Man får inte göra så här.
1: Man ska alltså överdosera på antihistamin innan man dricker, för att så gör kirurger och, vet du, läkare de inom vården. För att då slipper du där, vet du, du börjar skaka nästa dag.
0: Mm.
1: Och så mår du mycket bättre.
0: Darra.
1: Ja,
0: alltså.
1: Exakt.
0: Mm, okej, okay. Det har jag inte testat, och jag vet inte om jag kommer göra det heller, för jag är lite skeptisk till det här att blanda olika, vad heter det?
1: Ja.
0: Substanser.
1: Ja.
0: Där har vi den. Men vi fick in ett meddelande här då vi pratade tidigare om krabulens av Nalle, som skriver att man tar en kall dusch, Burana och valfri energidryck, och så startar man dagen. Och det är så man kommer över de här krabulensdagarna. Och jag har lite liknande rutin, för jag tycker det sämsta man kan göra då man mår riktigt skit är bara till lämn och ligg.
1: Jo, det är det värsta. Så

0: växer ångesten, så blir ditt mående ännu sämre.
1: Ja.
0: Du hålls ännu tröttare. Du är vätskefylld.
1: Ja.
0: Vet du?
1: Jo.
0: Utan det är på riktigt, man borde bara starta dagen, man borde göra något, och en kall dusch är jättebra. Och om du har ett hav eller något som du kan simma i nära, som är, vet du, så här uppfriskande.
1: Jo,
0: dit, dit.
1: Det är alltid en snabb kur för att komma ur det. Men jag skulle säga att min så här rutin är att jag stiger upp, tar största vattenflaskan i hela huset som jag hittar. Jag tror det är 1,5 liter.
0: Bensinkanistan.
1: Jo. Och sen så sätter jag mig ner och öppnar, jag öppnar fönstret först.
0: Ja.
1: Så jag får lite frisk luft, lite ljus in i lägenheten. Så dricker man upp sitt vatten, sitter där tills vattnet är slut.
0: Hela den där 1,5 liter.
1: Jo, det ska, för man pissar ju inte annars.
0: Nej, vet.
1: Jo, man är så uttorkad.
0: Det svider ju njurarna.
1: Man är så uttorkad, så uttorkad. Och jag tror att det också har någonting att liksom, man måste få ut det ur kroppen bara.
0: Ja.
1: Så mycket vatten på, och sen gärna en liten promenad på det. Så då har vi nog ganska snabbt det upprätt.
0: Ja, för att då märker man ju att på kvällen så känns, man förstår inte ens att man har haft skrapola på morgonen när man vaknar. Men kan du höra av dig hit till WhatsApp till oss 044-7800-180 och berätta att vad är din bästa krabbisrutin? Vad gör du för att starta dagen? Du får också höra av dig på arenan-chatten, den hittar du när du går in på arenan. Tryck på direkt, scrolla ner, hitta en video som heter Extrem eftermiddag, och där kan du chatta med oss och andra.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Midsommar till ära så snackar vi lite krabbisrutiner. Säkert en del av oss där ute har haft en tung lördag/söndag denna helg.
2: Slash fredag.
1: Ja, slash vilken dag man har.
2: Slash måndag, kanske idag ännu.
1: Ja, vem vet. Och kul fast man har haft så kan man ju må lite dåligt dagen efter. Och vi har efterlyst nu att hur kommer man över det? Vad är bästa krabbisrutinen för att komma ur det här svackan man har haft efter fest? Och hörni, ni är så visa. Vi har fått in mycket meddelanden på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180 om du ännu vill höra av dig och bidra. Men det är många här som kommenterar det här med vätskebristen. Fredrik skickar in kloka ord. Krapula är 75% vätskebrist. Bästa sättet att förebygga det helt och hållet. Bästa sättet är att förebygga det helt och hållet. Någon liter vatten i slutändan på kvällen så behöver man inte lida så mycket på morgonen.
2: Ja, och jag förstår det.
1: Och vi har också fått in av Annabelle skickar, varannan vatten är underskattat, det förebygger mycket. Och vet du vad, jag håller med. Alltså det är så här, man ska... Jag är också den som säger, om någon ska ut på fest så är jag så här, jag kommer ihåg varannan vatten. Mm. Men sen, jag följer ju principen att göra som jag säger, inte som jag gör. Och jag själv är ju nog kanske inte en varannan vatten-tjej. Men jag fick faktiskt höra under midsommaren ett tips. Eller en bekant, då vi pratade om det här varannan vatten-konceptet, så berättade min kompis att hennes bekanta kör alltid, att då får hon fara och handlar inför kalas. Mm. Så köper hon öl.
2: Ja.
1: Hälften alkoholfri, hälften med alkohol. Och sen bara lägger hon det i samma påse
2: och så tar man den som kommer.
1: Och det liksom, då får man ju i sig vätskan utan den här uttorkande, jag vet inte egentligen, vad är det alkohol som är uttorkad?
2: Alkohol, tror jag. jag tror att det är det faktiskt.
1: Ja, men då så. Så då får man i sig

0: annan vätska än alkohol och då mår man också bättre. Och jag tycker att det där är super, då är det ju som öl. Och sen om, ibland så är det med alkohol och ibland så är det utan. Och det här är ju ett bra sätt att må bättre.
1: Jo, och jag tycker att det där är jättesmart. Jag har någon gång försökt göra sådär att jag har haft med alkohol, Fredrik. För jag tar inspiration av någon annan. Jag börjar ju komma i den åldern så, så ens vänner håller på det här viset.
0: Ja.
1: Men sen så dricker man ju först alla de drickorna med alkohol. Sen så ser man ju på sådana... Vad är det här för shit? Varför har jag
0: saft? Nu man gå runt i andras påsar.
1: Ja, varför har jag saft i påsar? För inte vill jag ju ha det.
0: Ja, tror du att Fredde skulle märka om jag byter ut den?
1: Exakt, och då är jag ju liksom... För vet du, det skickar man när man börjar märka att ska jag alkoholfritt dricka? Ja, det är absolut alkoholfritt man borde dricka då.
0: Jo.
1: Men det är också för att jag uppnår ju inte den fylla som jag... vill ha, om jag sen mitt i allt ska börja dricka alkoholfritt.
0: Borde vi lägga en klausul här, eller en sån här obs, vi uppmanar inte att dricka alkohol. Man får jättegärna bara dricka icke-alkohol också.
1: Ja.
0: Och det är bra. Man kan ha det på kalas även.
1: Jo, man får vara tråkig. Men, säger vi det?
0: Nej, det!

0: babe.
1: Jag har ju uttryckt min kärlek här till restauranger och kaféer som finns ute i skärgården. Jag tycker att de är bäst och det är kivogast att ta sig dit med båt. För att det känns också som att när du kommer dit så du möter endast människor där som också kan ta sig dit med båt.
2: Jo,
1: med.
2: Jo, jo.
1: Att vi är liksom en liten community när vi sitter där.
2: Båt-community.
1: No,
2: lite bättre folk.
1: Alltså lite bättre, för det är sådär att ja, men, de som inte har båt kan inte komma hit.
2: Nej, sko sug.
1: Ja, det är ju det att det är så hemskt när du måste bli kvar på fastlandet. Jag vet att du så jättegärna skulle vilja komma hit till det här kaféet, men du kan inte för du har inte båt. Jag brukar röra mig ganska mycket i Baresund. Där finns det, vet du, restauranger och kaféer på diverse olika holmar. Ett kafé finns det vid en gästhamn på en holme som heter Älgsjölande. Och du kan ta dig dit, men först ska du ta dig med färja över, vet du, till Baresund. Sen ska du köra dit längs med sådana sandvägar. Sen ska du vänta på en liten mini prom som söker dig.
2: Okay.
1: Och kör dig över. Eller så kan du typ, tidigare kunde du ta en roddbåt, vet du, som fanns där på fastlandet.
2: Ja.
1: Och sen så kunde du ro över då. Vet du, det är sån här litet sund du måste ro över.
2: Ja.
1: Men ändå så här, det känns inte lika kiva att komma dit då. Och det är också för att det är jättemysigt att sitta där. Och man sitter, vet du, där och ser på schacken. Man är så här, vet du, här njuter vi nu. Här är vi båtfolket. Men det finns en sak som man måste vara beredd på när man är på kafé eller restaurang ute i skärgården.
2: Ja.
1: Och det är män i små speedos.
2: Det här är min hjärtefråga.
1: På riktigt.
2: Det här är min hjärtefråga. Jag kan inte. Och jag förstår inte. Det här är, jag nämnde här igår redan i eftermiddagen att jag tycker att det borde vara att man borde kunna böta män i speedos. Att jag tycker det är oförskämt. Alltså det är bara så här respektlöst.
1: Ja.
2: Tuck it away.
1: Ja,
2: I don't want to see.
1: För det var igår när jag satt där då på det där kafé. Vet du, man sitter lite sådär vid kajkanten då.
2: Ja.
1: Och så kommer det, alla som kommer att sätta sig på terrassen är män som har tagit sig dit med en supbräda från sin båt. För det här är ju också någon gästbåtshamn.
2: Jo.
1: Och då har de kommit och vet du, har de flytvästen på.
2: Ja.
1: Som absolut inte sitter väl.
2: Nej. Det är helt fel den där viktklassen.
1: Ja, då alltså, vet du.
2: Det var 40 kilo.
1: Nej, men du måste ta hunden. Flytväst, helt samma bara, vet du, slipper över
2: på en armen.
1: Ja, typ. Och så har den där speedosarna, och då var det också, det var en man, så han satt framme och han gick omkring där och han stod och talade i telefon, och han hade hela tiden halva reven framme,
2: ja,
1: med sina
2: ja.
1: Små speedos.
2: Sen finns det ju också, om det finns en stol till sitta på, så det som kommer med män som sitter är ju att de breder på benen också, och då blir det en liten manspread där, och en manspread i speedos är någonting som ingen vill se.
1: Nä.
2: Alltså det som, jag skulle vilja ha så här censur, bara som IRL. Undrar om det här.
1: Att skulle jag kunna tocka något i mina ögon nu, så att det skulle bli suddigt så jag inte
2: ser. Men det, är ju, vi kan, det finns ju sådana smartglasögon.
1: Ja.
2: Alltså, det finns säkert någon inställning på det. Ja. Så här alltså, sensor.
1: Ställer in pippeli.
2: Ja,
1: specifikt. Men det är spännande för att om jag skulle nu tänka då att jag är den här mannen, så först har jag ju klätt på mig de här speedosarna. Sen har jag ju ännu gått en tankeverksamhet i mitt huvud. Jag tänkte att nu ska jag ta mig dit till det där kafé som det sitter människor.
2: Barn säkert också.
1: Ja, barn och alla som sitter och äter glass. Jag ska komma i min lilla speedos.
2: Så bjuder på show.
1: Ja, och så tänker man att det här är en bra idé, att nu är nog snygg. Att så här skulle jag vilja visa upp mig.
2: Ja.
1: Så varför kan du inte bara sätta kläder på dig?
2: Nej, inte vet jag, det förstår inte.
1: Inte satt jag heller där med fjosse framme.

0: är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Sen Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag med Kjell.
3: När vi nu är här i skärgården.
5: Här är vi.
3: Vi är i skärgården, i våra huvuden i alla fall.
5: Ja.
3: Och hjärtat. Så då, jag kom att tänka på det här. Jag läste en artikel i HBL om öborn Claes Mattsson och Tina Johansson som har stuga på Jormo.
5: Ja.
3: Ön Jormo som är i Pargas skärgård, om inte jag har nu helt ute och seglar i fel vatten.
5: Ja.
3: Och de pratar om hur skärgårdslivet ska se ut i den här artikeln. Och nu läser jag ju inte heller, så säkert så är det mycket bra också. Men det som jag fastnar för är att de vill att det ska vara lite krottot. Det ska vara lite obekvämt. Man får inte ha det för bra.
5: Nej.
3: Gärna ska det inte finnas rinnande vatten.
5: Nej.
3: Inte heller el. Nej. Inga asfaltvägar, absolut inte. Man ska gå på de där grusstigarna och få fästingar och bli myggeten. Och det här är liksom, och absolut inte nå fina vässor.
5: Nej, utan det skulle vara utevässan.
3: Utedasse, och flugorna ska vara där och kittla en i revet då man är där på besök. Och det här är hur skärgårdslivet ska vara enligt Claes och Tina i alla fall. Men jag är så här, jag håller ju med.
5: Jag gör det också. Jag håller 100% med Claes och Tina. Men vet du varför jag tror att jag håller med dem? För att jag har inte råd att ha den lyxiga skärgården.
3: Men skulle du vilja?
5: Nej.
3: Om du skulle ha... Nu, jag sätter 1 miljon på konto.
5: Nej.
3: Ja, nu har du 1 miljon på konto. Skulle du faktiskt få och liksom dra vattenledningar till och skaffa så här porslinstoalett på kärre?
5: Nej, jag skulle kanske nog inte göra det. För jag tycker ju att det är charmigt. Det är ju det att och min, för jag har tänkt så här, när jag blir stor och när jag blir vuxen och när jag inte då mer jobbar här och inte vet du kanske har någon människa i mitt liv, I don't know. Men att min dröm är att
3: bli... blir gammal och ensam.
5: Ja, så min dröm är att bli en riktig skärgbo. För jag ser så mycket, vet du, jag ser så mycket upp till skärgbor som är så att de bor, vet du, året runt där. Det som de, vet du, färdas med. De har en hydrokopter och så har de då, vet du, sin båt. Och inte är det något fint. Och så har de sin stuga, det bärs vatten dit, det ska eldas, skithuset ska tömmas, gräset måste klippas, det ska fiskas. Och det urskur, det har ingen skillnad vad det är för väder, så är du dit ute.
3: Nej, det är ju någonting också med att man går tillbaka till liksom ens grundläggande behov. Att det är så här, jag måste ha rent vatten. Mm. Någonstans ifrån, jag måste få mat någonstans. För oftast om man
5: är liksom på... svårare.
3: Jo, det är ju en hel dagsprogram typ om man nu har stuga på en ö eller någonting.
5: Ja.
3: Det är ju inte bara att få till närmaste liksom lilla butik och köpa, utan när du ska, då ska du se till så det finns bensin i båten och du måste färdas dit och sen måste du på något sätt ta dig från hamnen till butiken och sen tillbaka och så alla kassar ska bäras. Alltså det krävs ju en hel, alltså släkt träde med för att man ska få då mat för hela veckan till exempel om det är då, så länge man ska vara på kärre. Jag tycker det är lite fint. Det är så allt annat blir jätteoviktigt då man måste lite kämpa för att få mat och vatten och kunna skita på ett tryggt ställe liksom.
5: Det håller med, och jag ser lite ner på människor som är sådär,

0: Alltså, har ni inte rinnande vatten där på sommarstugan?
1: Nej,
0: vi har inte. Och vet du, för att det känns, för att de ser på en som att man skulle vara fattig för att man har det så tungt i livet på grund av att man måste ta hand om sommarstugan.
1: Det är tufft, men jag vet inte, nu ska jag sitta här på min höga häst, vi har nog rinnande vatten på sommarstugan.

0: Nadde och jag brukar vanligtvis komma ganska bra överens.
1: Mm.
0: Jag tycker att vi kan skulle säga, nu är vi ju vänner.
1: Jo.
0: Vi jobbar i lag och vi som har mycket samma åsikter. Och det är så här, jag brukar nog kunna se dig som en hygglig människa.
1: Mm. Men vad är det nu?
0: Men jag tyckte att nu var du inte så snäll.
1: Vad har jag gjort? Vad har jag gjort?
0: Under låten som just spelades så satt jag här och klagade och jag sa att det här är nu första gången typ i livet som jag inte har med åtminstone två läppomadan till jobbet. Jag har alltid i min väska så har jag läppomadan som jag kan smeta på under dagen och det är så här, jag brukar inte ens använda det så mycket, men såklart idag har jag plockat ut dem ur väskan och inte har med dem till jobbet. Och nu sitter jag här och det känns som att mina läppar är Saharas vittoöken.
1: Ja, de är krackelerade.
0: Det känns som att de är krackelerade. Jag tror de är lite solbrända, vet du. Så är det så här, va?
1: De låter lika som, vet du, när man har så här kalsar eller underbyxor och sådana gummiband, det har börjat bli dåligt. Det är så drar du dem såhär att det knister.
0: Ja, och jag satt här och ojade mig. Aj, vad synd det om mig som inte har läppomada med. Mm. Så sa Nadde, det var synd. Så drog hon fram sin läppomada ur fickan och inte så här erbjuda. Det kanske är också så här, jag förstår, det kanske går over a line att erbjuda ditt läppomada åt mig, men bara det, nej, nu ska jag lägga på lite läppomada jag här.
1: När du börjar prata om det så börjar jag känna att jag har lite torrt i läpparna, att nu vill jag sätta på.
0: Ja, men det hjälper ju inte mig.
1: Jag vet, jag kom på att det var jättefullt.
0: Jag tycker det är fullt. Det är som till jag kissljud då någon säger att det är pissnödig och så börjar man pss, pss, pss, pss, pss.
1: Men jag tänkte mer att du inte vill låna mitt läppomada, att du tycker att jag är snuskig.
0: Nej, inte vill jag ju låna det. Men jag tycker bara att jag vill bara att du ska erbjuda så att jag ska kunna säga nej.
1: Men du får. Vill du ha?
0: Nej, nu vill jag inte ha något mer.
1: Jag sätter det fram här på bordet.
0: Men jag tycker att sådär får man bara inte göra. Det där är att strö salt i såren, säger läppomada hela tiden. Men det är sådana här grejer som... Jag blir störd och jag hatar då folk. Det är så här, de sparkar på en då man ligger. Mm,
1: man lägger lök på laxen.
0: Ja, för att lägga mera ordspråk dit. Mm. Men, eller ett annat alternativ är så här, om man är riktigt hungrig.
1: Ja, så, och så sitter någon och äter.
0: Så sitter någon och äter. Oj nej. Erbjud mig en bit,
1: ja,
0: i alla fall. Kan jag få som en salami eller någonting?
1: Men det värsta är när man går hemifrån utan... Ska jag berätta nu?
0: Ja,
1: för alla frågor. Jag vet att folk är så här, Gunnar, berätta vad du har med dig i fickorna.
0: Vad är det värsta?
1: Läppomada,
0: ja.
1: Nässpray,
0: ja.
1: Och tobak.
0: Ja.
1: Får jag hemifrån med det? Men jag lämnar hellre nyckeln hemma, vet du.
0: Än någon av de tre.
1: Ja. För att om jag inte har läppomada med så då får jag akut herpes och Sahara på munnen.
0: Ja.
1: Om jag inte har nässpray med så då kommer jag inte få luft och få anafylaktisk chock i näsan.
0: Ja.
1: Och har jag inte tobak med så då får jag panik.
0: Okej.
1: Okay. Men att har jag med alla de här?
0: Lugna puckar.
1: Det klarar mig så bra. Men om du gynns vill ha läppomada så det står här framme på bordet.
0: Ja tack, jag ska fundera på det.
1: Okej. Okay.

0: Menate och Nelly.
1: En svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

Jag berättade här lite tidigare att jag har varit i Norge under veckan. Det blev en liten en resa som man kanske vanligtvis gör på helgar. Jag och min sambo mellan tisdag till torsdag. Vi bestämde oss för att fara dit för att lyssna på artisten Zach Bryan. Han hade konsert där i onsdags. Men jag har ju under tiden jag har varit i Norge har jag lagt märke till vissa saker. För jag har varit i Norge, men då var jag väldigt ung, så jag hade som ingen minne av det, av landet och hur det var och känslorna och så vidare. Men nu har jag ju fått uppleva det på nytt och har nya tankar och åsikter. För det första, jättefin stad. Jag har alltså varit i Oslo. Jättefin stad. Varför suger Finland på arkitektur? Alltså, vi har så fula byggnader i det här landet jämfört med det där landet. Det var helt sjukt. Varenda byggnad jag såg var jag så wow, oj. Wow, se där, wow. Alltså allt var fint, det var jättegrönt. Det var en härlig, mysig och väldigt så här hemtrevlig huvudstad som gav en helt annan känsla än vad andra nordiska huvudstäder har gett mig. Så verkligen en toppkandidat. Men en annan grej som jag också märkte när jag var i Norge är att man har ju kanske haft fördomar att de snyggaste människorna bor i Norge. Alltså det snyggaste brudar, snyggaste killar. Vad var de? Har vi någon kurragömmalek som inte jag vet om? För att alltså, var alla snygga killar? Och min sambo sa också, var är alla snygga tjejer? Alltså, jag såg inte en enda person som jag kanske skulle vara sådär, okej, snygg. Inte en enda. Och jag var ändå i Oslo i 3 dagar. Förlåt. Var var de? Så det är jag lite besviken över, för det hade jag faktiskt liksom hoppats på. Okej, Norge, okej. Ska vi se nu då om ryktet stämmer? Är det liksom det snyggaste landet i Norden? Nej, absolut inte. Sverige har ännu topp 1 enligt mig. Och det absolut roligaste med Norge är när vi kommer från flygplatsen och ska hoppa på det här tåget som tar oss in till Oslo centrum. Så stiger vi på, vi sätter oss ner, tar plats och så här och så. På sådana här tåg så brukar det finnas skärmar var det brukar rotera flera olika reklamer av olika slag. Det enda som roterar på de här skärmarna i Norge var aktiemarknaden.

0: Jag har varit i Norge mellan tisdag och torsdag. Är helt nykär i den där staden. Jättefin stad, positivt överraskad, och jag fick en jättekiva vibe i den staden som jag kanske inte har fått i andra nordiska huvudstäder. Mycket på grund av det var så fint, alla byggnader var fina, det var grönt, det var härligt, trevligt folk och bara en kiva stad helt enkelt. Men någonting jag la märke till var att det fanns inte snygga personer. Alla säger ju hela tiden att det finns snygga personer i Norge. Jag såg inte en enda, så det är jag besviken över. En annan sak som jag tyckte var lite roligt var att på alla reklamskyltar som fanns i typ så här tåg och kollektivtrafik, så det var som inte reklam, vet du, att åh, du får 3 för 2 i den här matbutiken eller 50% om du shoppar här. Nej, det enda som roterade var aktiemarknaden. Konstant börsen. Hur ser börsen ut just nu? Hur såg börsen ut för 2 minuter sedan? Vem är på väg neråt? Vem är på väg uppåt? Och det är också så norskt. Alltså, ser du i Norge utan att se du i Norge? För det passar in jättebra, och det kändes verkligen som att okej, nu är jag i Norge. En annan sak jag också älskar med Norge nu efter jag varit där är deras nationalsång. Otrolig sång. Jag kan inte spela upp den för dig som lyssnar nu, men jag kan försöka sjunga den lite själv. Den går typ så här: ja, vi älskar detta land, för vi fivet, och så vidare och så vidare. Jättefin nationalsång. Den har gått på repeat i mina hörlurar idag. När jag gick till jobbet, spela den och så tryckte jag om den. Spela den, trycka om. Spela den, trycka om. Så jag kan som Norges nationalsång bättre än Finlands nationalsång just nu i alla fall. Så otrolig, otrolig, otrolig nationalsång. Det ska de ha. Men varför vi nu egentligen var i Norge är för att vi var på Zach Bryans konsert. Alltså countryartisten Zach Bryan från USA. Han spelade i Oslo i onsdags och vi var där. Jag hade gett det som födelsedagspresent till min sambo, så vi var ju tvungna att gå. Och alltså, jag gav också det här som födelsedagspresent åt min sambo på grund av att det är min sambos, en av hans favoritartister. Jag själv har kanske inte lyssnat jättemycket på Zach Bryan, men ändå, man kan vissa låtar och ibland så lägger jag till någon låt i min playlist och sådär. Men alltså, det är så intressant hur livemusik och en livekonsert kan göra att man blir helt kär i en artist. För jag har liksom inte sett på Zach Bryan med sån här ögon som jag ser nu efter att jag har sett honom live. Otrolig keikka, otrolig stämning, liveband, alla instrument var live, allt från violin till saxofon till trumpet till elgitarr, till, alltså allting var live. Cello, alltså tänk dig alla instrument, de fanns där på scenen med Zach Bryan idag, eller i onsdags. Det var så underbart och han sjunger jättebra, han har så bra låtar och nu är jag ju helt sådär, oj wow. Han klättrar upp på min favoritartistlista. Så faktiskt, om du någon gång har möjlighet att se Zach Bryan, så jag rekommenderar det otroligt, otroligt mycket. Extremkväll.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Jag har berättat lite om min resa till Oslo, Norge här tidigare i veckan. Jag har berättat att jag är lite besviken på att det inte fanns snygga människor där, som alla har sagt att det finns. Aktiemarknaden var på alla reklamskyltar, känns väldigt norskt, känns väldigt rikt. Och jag älskar Norges nationalsång efter att jag har varit i Norge. Den är otroligt, otroligt fin. Men någonting annat som jag också la märke till i Norge när jag var där och tiderna då man kanske hade en konversation med lokalbefolkningen eller någon typ av norsk. Så när de märkte att vi var från Finland, jag och min sambo, så var det väldigt många som grattade oss till VM-guldet i ishockey. För guys, vi vann ju! Vi vann ju ishockey-VM! Det här är så sjukt, jag har ju inte fått prata om det här med dig som lyssnar. För jag, igår var det remix av extrem kväll. I söndags var det som hela den här grejen hände. Och det här är ju helt sjukt, vi vann VM-guld i ishockey. Jag är typ fortfarande i chock. Varför känns det som att det här året är lite konstigt på det sättet? För det känns som att vinsten har som aldrig så här. Jag har aldrig liksom börjat inse det. Den bara är fortfarande är där och jag är så, vänta, va? Var alla på Torille i söndags? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Vi vann VM-guld. Det är jätteroligt att vi fixar mycket grattisar i Norge till VM-guldet. Och det var ju jättekul att kunna gratta norrmännen till ett brons. Vilket också är en otrolig, otrolig bedrift. Men jag måste ändå berätta om hela den här söndagskvällen då. När det var finalmatchen mot Schweiz. Alltså jag tror jag höll på att gå in i väggen. Alltså jag hade på en pulsklocka. Min puls låg på 100. I medelsnitt när jag kollar på den där matchen. Jag har aldrig varit så där stressad i hela mitt liv. Aldrig, aldrig, aldrig. Men jag är också lite så här sjuk i huvudet när det kommer till såna här grejer. För att när jag hade kollat på semifinalmatchen på lördagen när Finland spelade mot Kanada, så hade jag suttit på en viss plats på soffan. Och alla kompisar som jag kollade på den här matchen med hade suttit på sina platser. Så jag tvingar ju alla, för vi kollar samma gäng både semifinalen och finalen. Så jag tvingar både mig själv och alla mina kompisar att sitta på exakt samma plats som de satt på i semifinalen. För semifinalen gick bra, så då tänkte jag att okej, men nu har vi alla suttit så här. Så om vi alla sitter under finalen också på samma plats, då kommer vi vinna. Så jag tvingar alla att sitta på samma plats. Och direkt någon rörde sig så jag sa, ner! Ner! Sätt dig ner! Sätt dig ner! För jag var så nervös, jag var så nervös. Jag liksom tog hela den här vinsten på mina egna axlar. Att det var på grund av hur jag satt i soffan som den här finalen avgjordes. Ah, gud. Men det sjuka också är att jag blev spoilad av den här finalen. För vi har, tydligen har vår tv varit lite efter. Så jag får snaps av mina kompisar som också kollar på finalen. Och skickar bilder på när Finland vinner. Men jag har inte ännu sett det på min tv. Så...

Och jag var sådär, jaha, okej. Men vi var jättelångt bak i tvn. Vi var typ 3 minuter. Så det där målet kom som aldrig. Jag hade blivit spoilad, men jag var sådär, men varför kommer inte det där målet nu då? Så jag började till och med tvivla på det. Men till sist så steg ju Konsta Hellenius fram och visade var skåpet ska stå. Och vi har vunnit VM-guld! Åh! Och jag hade ingen röst heller, varken måndag, tisdag eller onsdag. Så det är ju tur att min sändning, min radiosändning var först idag på fredag kväll, för att annars skulle inte ni ha hört så mycket av mig.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

Jag befinner mig i Kotka hela den här veckan på grund av att jag är och hjälper till med vissa grejer i, för att skapa världens största orienteringstävling, även kallad Jukola, som nu i helg kommer ske i Kotkaskogarna. Jättemäktig orienteringstävling. Om du vill kika på den så kommer den att livesändas på Yle Arenan, så jag rekommenderar att kolla på det där. Men jag är jätteförvånad över att jag nu när jag har befunnit mig i Kotka några dagar och jag ska tillbaka dit ikväll, jag ska vara där hela helgen, så jag är bara som så förvånad att den här staden kan vara så fin. För det går inte ihop i min hjärna att en finsktalande stad kan vara fin. Alltså, nej. Va? Kotka kan inte vara fint. Rauma kan inte vara fint. Riihimäki kan inte vara fint. För det var jätteroligt. Jag skickade och frågade dig som lyssnar att har du någon stad som du kanske har varit i som du är sådär att varför är den här staden fin? Det går inte ihop. Den här staden får inte vara fin för att nej, det bara man kanske hade en fördom att den här staden ska vara ful och sen när det motbevisas så är man sådär nej, nej, nej. Och då skickar Nadde in min kollega som du hör i Extrem eftermiddag att Riihimäki är en sån stad. Och jag håller så med dig, jag har faktiskt aldrig varit i Riihimäki men jag har en otroligt stor fördom om att Riihimäki är fult. Alltså det är så fult där så man liksom, man vill bort därifrån med snabba steg. Anna, sen så tycker jag också att det finns Vuokatti. Förlåt, men det kan inte vara fint. Vuokatti kan inte vara fint. Men det är fint. Och det går inte heller ihop i min hjärna. Stop it. Nu fick jag in en annan lyssnare som har skickat att Pargas är en sån stad. Och det här går ju emot, det här liksom går ju nu emot min lilla teori då, att jag tänker att finsktalande städer är fula och svensktalande städer är fina. Men Pargas är ju mer nog svenskspråkigt, väl? Om inte jag är helt fel. Så hur... Nu håller inte min teori nog mer. Men jag tycker att Pargas är fint. Och Pargas så har jag också en fördom om att ja, det är fint. Så det går bra ihop. Men jag faktiskt, jag kommer kanske besöka Kotka igen. Och det sjukaste också är att igår var jag ute på en kvällspromenad i Kotka då. Kolla mig runt omkring, kom in i en park och var sådär, oj vad den här parken är fin. Mm, det visar ju sig att i Kotka så finns världens finaste park. Nej, inte världens finaste. Finlands finaste. Ja då, världens finaste. Det ska vara sinnessjukt.

Jag befinner mig i Kotka hela den här veckan på grund av att jag är där för i helg ordnas världens största orienteringstävling som kallas Jukola. Jukola är faktiskt en mäktig tävling och där kommer befinna sig runt 40 000 personer under helgen. Alla de är ju inte orienterare, vissa kanske också bara är publik eller arrangörer eller what not. Alla behöver ju inte hålla på med orientering, men alla där har ju ändå kanske något typ av intresse av sporten orientering. Jag har svårt att se att en person som hatar orientering tar sitt pick och pack och far till Kotkaskogarna på lördag natt. Alltså, det tror jag inte. Men någonting som jag också... Det här har jag nog känt av ganska länge. Jag som ändå har hållit på med orientering när jag var yngre. Jag kommer från en ganska stark orienteringsfamilj. Det har varit pronto på att alla barn, jag och mina syskon, vi ska lära oss orientering. För man ska kunna läsa kartor, man ska kunna veta hur en kompass fungerar. Gida, gida, ja. Så jag har ändå haft liksom orienteringsmänniskor runt omkring mig i mitt liv. Men när jag är på sådana här stora orienteringsevenemang och träffar mycket orienteringspersoner, så inser jag att det finns inte snällare personer än orienteringspersoner. Alltså, sättet orienteringspersoner är de snällaste

spännar, oj vad de ska ha det kul hela tiden. Man brukar mer snacka om folk som bor i olika länder och hur de är och hur deras personlighet lyser fram. Men vi snackar helt för lite om hur idrotter kan skapa en personlighet. För på riktigt, orienterare, bästa personerna på den här planeten. Därför är jag jättenöjd att jag själv har varit en sån en gång i tiden. Men nej, men alltså helt seriöst. Och jag är lite också funderad att vad kan det här bero på? Men sen tänker jag också som sådär att om man utsätter sig själv för sånt pin, alltså sånt, du pinar ju dig själv genom att springa ut i en skog. Ja, det är blött, det är taggigt, det är jobbigt, du kan bomma, du tappar bort dig själv. Alltså, om man utsätter sig själv för det, då måste man ju ändå ha ganska bra mentalt mående. Och om man har bra mentalt mående så kanske man är snäll. Det är så mina tankar har gått i den här teorin som jag har skapat i mig själv. Men jag vill i alla fall bara liksom ge ett gott rykte till orienteringssporten. Att i alla fall så är det bra människor som håller på med det.

Det är den 11 juni 2026, vilket innebär att fotbolls-VM för herrarna drar igång ikväll klockan 10. Första matchen spelas mellan Mexiko och Sydafrika. Och jag är så fruktansvärt glad att fotbolls-VM är här. För jag tycker att om det spelas någon typ av fotboll på sommaren, så blir sommaren bättre. Det kan vara allt från

från damernas EM till herrarnas VM till vad som helst, men det ska vara ändå någon typ av nationfotboll. Det ska inte vara lag, utan det ska vara länder mot varandra. Då blir jag fruktansvärt glad. Så jag är jättetaggad för den här sommaren, och vi har en jättehärlig sommar framför oss när vi kommer få ta del av mycket fotboll. I år så spelas den här turneringen i Kanada, USA och Mexiko, och den håller på ända tills 19 juli, för det är då som det avgörs vem som vinner finalen. Det har varit ganska mycket snack om fotbolls-VM hittills, fast det inte ens har dragit igång ännu. Snart gör det, men inte ännu. Så en grej har man ju snackat om, att det har varit jättedyra biljetter. Det är jättedyra biljetter till fotbolls-VM. Det är lite elitens elit som kommer kunna få på matcherna. I alla fall de här, vad ska man säga, bra matcherna, eller spännande matcherna. Till några gruppspelsmatcher som kanske inte är jätte eftertraktade, så dit kanske man kan få en biljett för en billigare peng. Men till exempel till finalen, så dit så går ju de billigaste biljetterna för runt 2000 euro. Och då kan man tänka, billigaste biljetterna, ja då sitter man ju i något hörn och har en stolpe rakt framför sig så man ser knappt någonting. Så du hör ju, det är sinnessjuka priser på årets biljetter. Så det har varit någonting man har snackat om inför turneringen. Och en annan grej man har snackat om inför turneringen är att det kommer vara väldigt, väldigt varmt där borta. Så varmt så att det kan bli farligt. Och därför har då arrangören FIFA gått in och bestämt att nej, vi behöver sätta något typer av regler så att det här inte ska bli farligt, att spelarna kan få pauser och att de klarar av värmen som kommer att vara där. Så då har vi FIFA alltså bestämt att det kommer vara 2 stycken obligatoriska dryckespauser på 3 minuter. Oberoende väder och oberoende hurdan stadium, liksom arena du spelar i. Så i varje halvlek, i varje match så kommer domaren att pausa matchen när de har spelat ungefär 22 minuter för att ta den här dryckespausen på 3 minuter. Så då får spelarna komma och dricka lite och stå i skuggan, få lite kylda handdukar säkert och lite så här kyla ner sig själv. Alltså en bra regel. Alltså det är ju ändå sådär, okej, om det ska vara varmt, fair. Så här långt är jag med. Men sen hade ju här innan VM hade ju varit mycket sådana här träningsmatcher. Till exempel Sverige spelar mot Norge och så här. Man tränar inför VM alltså. Och på de här träningsmatcherna, i alla fall de träningsmatcherna som Sverige har spelat, så har de måste träna på de här dryckespauserna. Sverige har tränat på att dricka vatten. Och det här, förlåt, men jag har också en fördom om att fotbollsspelare, de är lite mesiga. Vet du, de filmar hit och dit, aj, aj, aj, någon steg på min tå, då ska man flyga 4 meter och skrika. Alltså det är de är lite mesiga, fotbollsspelarna faktiskt, i alla fall herrarna. Och förlåt, men det här understryker ju bara min fördom ännu mer, att vuxna män måste öva på att dricka vatten.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Förhoppningsvis är du som lyssnar ute och rör på dig efter att jag gav dig lite motivation där när Extrem Löpklubb var också hej den här torsdagskvällen. För att fortsätta lite på träningsspåret så... Jag har ju uppdaterat dig som lyssnar på Extremkväll kanske varje vecka eller ganska ofta att mitt stora projekt här i början av året var ju att klara av ett maraton. Jag har pratat mycket i radion både om min träning inför det här maratonet, hela min uppladdning, hur maratonet gick. Jag har tagit med dig på hela resan helt enkelt. Och därför vill jag också berätta åt dig nu hur det har gått. När det, alltså efter arbetet helt enkelt. Det är en månad sedan jag sprang ungefär och jag vill uppdatera dig som lyssnar om hur mår jag nu en månad efter mitt första maraton. Mår kroppen bra? Mår själen bra? Hur går livet? Och tyvärr kan jag säga att min kropp mår inte bra. Alltså, jag är skadad. Man down, hjälp mig alla nu. För att... Jag har alltså då, efter mitt maraton, jag rörde inte på mig, jag tränade inte på många veckor, mycket på grund av att, vadå, jag sprang 42 kilometer, alltså let me live, alltså låt mig vila, låt kroppen återhämta sig själv utan att jag ska vara där och pressa mig själv till grejer som jag inte klarar av. Men så hade jag, ordnade jag Extrem Löpklubb som är då ett löpevenemang som jag ordnar en gång i månaden där du som lyssnar får komma och springa med mig. Så här i lördags, alltså förra veckan, så hade vi det evenemanget i Vasa. Vi sprang 5 kilometer i ett långsamt tempo. Men under länken så kände jag att aj vad det tar ont i mitt vänstra knä och i min vänstra fot. Smärtan från mitt knä försvann efter länken. Det tog bara ont under tiden jag sprang. Men smärtan från min fot försvann aldrig. Jag har fortfarande fruktansvärt ont i min vänstra fot. Jag haltar fram och ja, det tar jätteont. Så jag är skadad. Och jag har ju märkt av den här skadan först nu då. Jag har ju troligtvis skadat mig på maratonet, men jag har inte märkt av det förrän nu för att jag har inte tränat någonting efter maratonet, utan nu var det första gången jag vågade träna igen och rörde på mig och då insåg jag att aj, det tar ont. Så jag har ju nu då bokat en läkartid som man ska göra, så duktig som jag är. Och det tog nästan ont, det tog lite på mitt självförtroende att måste boka den här läkartiden. För jag trodde att jag är en 24-årig brud. Alltså jag är ju i mina bästa dagar. Jag blir inte skadad av ett maraton. Alltså det ska ju vara lätt för en 24-åring. Förlåt, men look at me. Nej, men varför är jag skadad? Nu blev jag blev jätteledsen och jag trodde att min kropp skulle tåla allt. Men det gjorde inte. Tyvärr. Men jag vill uppdatera dig som har varit med på hela den här resan att maraton är inte ett skämt. Och nu är jag här. Och jag mår inte bra.

precis till dig som lyssnar att jag har skadat mig efter mitt maraton som jag sprang här för ungefär en månad sedan. Min vänstra fot är kaputt. Jag vet inte vad det är jag har. Antingen troligtvis någon typ av överbelastning, stressfraktur eller ännu värre, jag vet inte. Men jag har märkt av det här nu för att nu har jag egentligen vågat börja träna igen efter mitt maraton. Men jag måste ju avsluta träningen lika snabbt som jag påbörjade den igen för att jag har ont. Och då tog jag ju beslutet idag att boka tid till läkare. Och för att kolla upp och få kanske en bedömning att vad är det som... Vad är det som är fel? Vad är det som tar ont? Vad ska jag göra? Så jag går in på den här appen, beställer en tid, snackar med en läkare. Och man snackar då alltså via en läkare genom en typ en chatt. Så man alltså egentligen skickar meddelanden till varandra. Men jag blev så stressad. jag typ klarar inte av den här chatten. Alltså, ingen har någonsin svarat så snabbt till mig som den här läkaren, jo. Jag är en sån person som tycker om att om jag skickar ett meddelande till min kompis eller till min familjemedlem, alltså det är okej om inte du svarar på några arbetsdagar. Det är okej. Jag tycker typ om att få tröga svar. För jag kan bli jättestressad om jag hela tiden är sådär, men gud, svara inte det snabbt. Vänta, jag har inte hunnit tänka vidare på mitt svar. Alltså nu, chilla. Så jag tycker om att det är sådär, vet du, att jag skickar ett meddelande klockan 12, min kompis svarar klockan 5, sen så svarar jag efter 2 dagar, sen så svarar min kompis efter 4 dagar. Att det liksom, vi går långsamt framåt. Och jag har ju ändå trott att så är det också inom typ sjukvården nu för tiden, för jag har ändå hört ganska mycket att det är svårt att få läkartider och det är ganska långa köer och det är svårt att få tag i en läkare helt enkelt. Så jag har trott att okej, men om jag idag söker om en läkartid så får jag läkartiden 2029. Nej, men kanske i augusti. Nej, okej, kanske inte augusti, men alltså om en vecka. Men fel hade jag. För att alltså, den här läkaren, han svara till mig före jag ens hade hinna skicka mitt meddelande till honom. Så kom det ett svar. Så det plingade i min telefon. Pling, pling, pling, pling, pling, pling. Och jag blev så stressad. Jag blev så stressad. Och jag blev liksom... Jag blev överstimulerad nästan. För jag var sådär, vänta, va? En läkare kan inte vara så här snabb. En läkare kan inte ge mig så här snabb service. Det, någonting går fel här. Och det är så roligt just för folk är ju störda på de här långa köerna. På att det tar så länge att få hjälp. Och det förstår jag. Men snälla, kan läkare bli lite trögare på att svara till mig i alla fall?

precis om att jag har blivit störd på min läkare idag för han svarar för snabbt. Alltså en läkare får inte svara så där snabbt. Det får inte hela tiden plinga i telefonen. Jag blev stressad. En läkare ska i alla fall, vet du, ta fyra arbetsdagar på sig att svara. I alla fall är det så jag har förstått att det ska gå. För alla snackar ju om att det är så länge jag får en läkartid, det är så svårt och det är så långa köer. Vilken kö? Så, ja, det på riktigt, jag fick en notis idag då jag liksom satt mig i en kö att min väntetid är en minut. Ni förstår ju, det gick så sjukt snabbt. Och jag fick också en läkartid tills imorgon. Va? Och jag lovar att om jag skulle kanske ha varit lite fråga snällt så skulle jag ha fått en läkartid tills ikväll.

Klockan är lite efter sex den här torsdagskvällen, vilket innebär att Hent Agent är tillbaka. Hent Agent går ut på att jag varje torsdag djupdyker lite i ett ämne från veckan. Någonting kanske har hänt inom populärkulturen eller musikindustrin. Kanske vi har något juicy drama eller annat som har skett. Och jag vill uppdatera dig som lyssnar på det. Och så ska jag försöka agera lite agent. Jag ska försöka lite se vad är det som har skett, vem har gjort fel, är det här rätt, är det fel? Och så ska vi diskutera det tillsammans helt enkelt. Veckans Hent Agent kommer handla om Khloe Kardashian och Tristan Thompson. Khloe Kardashian kanske du känner igen genom efternamnet, och Tristan Thompson är en basketspelare. De har tidigare varit ett kärlekspar. Deras relation har faktiskt varit en av de mest uppmärksammade kändisrelationerna under det senaste decenniet. De började dejta 2016 och 2017-18 där så meddelade de att de väntar sitt första barn tillsammans. Då föddes dottern True. Men ganska snabbt efter att första dottern hade fötts så kommer den första stora otrohetsskandalen. Det var då som uppgifter publicerades, videor publicerades som visade att Tristan har varit med andra kvinnor. Skandalen blev då enorm, men Khloe valde att ge honom en ny chans, mycket på grund av att de just hade ju skaffat ett barn tillsammans. Det var 2018. Det hinner gå ett år. Det blir alltså 2019. Och då tar deras relation slut på grund av att Tristan då igen har varit och kysst andra kvinnor. Och det här blev ju då igen en ganska stor snackis och stor offentlig familjekonflikt. Sen hoppar vi vidare till coronaåren 2020-2021. Då kom de närmare varandra igen och försökte bygga upp den här relationen på nytt. De gick i terapi och försökte även få ett till barn. Det går ett år igen. Och så kommer en till otrohetsskandal. Det var då det avslöjades att Tristan hade gjort en annan kvinna gravid. Då var det inte bara kyssar, utan då var det även graviditet inblandat. Han gjorde en annan kvinna gravid samtidigt som han var tillsammans med Khloe. Och efter den här otrohetsskandalen, alltså den tredje otrohetsskandalen, så tog deras romantiska relation definitivt slut. Men trots det här uppbrottet så fick de ändå ett andra barn tillsammans via surrogat. Och det här hade då blivit... Det här sonen hade blivit skapad innan Khloe hade fått veta om Tristans tredje otrohet. Men idag så är de inte ett par, men de fortsätter ju såklart att samarbeta om, som föräldrar och så vidare. Och har ändå tydligen en ganska bra relation, för tidigare i veckan så bjöd Khloe in Tristan till sin podcast som gäst. Då pratade de ganska öppet om sin relation och hur de har gått igenom alla de här flertaliga otrohetsskandalerna. Men en sak var det i alla fall som fastnade hos mig från det här poddavsnittet. Det var då Khloe Kardashian berättade att hon har spelat en viktig roll i att få sin ex-partner Tristan att genomgå en vasektomi, alltså en sterilisering. Tristan sa i det här poddavsnittet att han inte ville ha flera barn eftersom han redan har flera barn med olika kvinnor. Vem satt sig själv i den situationen? Men då sa Khloe i podcasten att hon i princip gav honom ett ultimatum och uppmuntrade honom att fatta beslutet att sterilisera sig. Så det sjukaste som då har alltså kommit fram från det här poddavsnittet är ju då att Khloe har uppmuntrat och gett ett ultimatum till Tristan att sterilisera sig. Och nu vill jag ställa frågan till dig som lyssnar. Är det här okej? Är det okej som partner att nästan inte tvinga, men om man ger ett ultimatum, då är det ju nästan att man tvingar någon. Så är det okej att nästan tvinga sin partner att sterilisera sig? Vad tycker du? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

mitt uppe i Hänt Agent som går ut på att jag varje torsdag kväll berättar om en aktuell händelse, snackis, oftast inom populärkulturen, och leker lite agent. Vad är det som har hänt? Vad är rätt? Vad är fel? Och jag försöker lösa problem helt enkelt. Idag snackar jag om relationen mellan Khloe Kardashian och basketspelaren Tristan Thompson. Det har varit mycket snack om deras relation under åren. Han har varit otrogen 3 gånger mot henne, gjort en annan kvinna gravid samtidigt som han har varit med henne. Hit och dit, alltså ni kan tänka er en riktig sån upp och ner relation. Och nu har han också gästat Khloes podcast tidigare i veckan. Och där erkände Khloe att för att de ska kanske kunna ha en bra relation i framtiden så gav hon honom ett ultimatum. Att han behöver sterilisera sig. Och här börjar då lite. Här kommer agenten Malin in. Är det rätt att alltså nästan tvinga sin partner att sterilisera sig? Alltså här är ju grejen. Okej, han har varit otrogen flera gånger. Och hon vill ju... Jag tänker ju att hon vill ju inte att han ska lyckas göra andra kvinnor gravida. Så då lägger man ett ultimatum att okej, sterilisera. Klipp den. Alltså... Do it. Is it time? It is. Så då fattar man. Alltså, jag fattar inte, men det har ju ändå hänt mycket grejer i relationen som gör att hon kanske har kommit till ett sånt här beslut att okej, jag behöver ge ett ultimatum. Men, förlåt, jag tycker det är lite pinsamt att man fortfarande har att göra med en partner, med en person som har varit otrogen mot dig 3 gånger. Alltså, ja, kvinnor är bra, men jag tycker det är lite pinsamt då kvinnor går tillbaks till sådana män. Och då tycker jag inte att man får ge ett sånt ultimatum heller. Nej. Alltså, man kan ju inte tvinga en annan person att sterilisera sig. Det låter ju helt fruktansvärt hemskt. Så jag måste nästan säga här att man får inte göra det. Det är inte okej. Khloe Kardashian, Tristan Thompson har gjort fel. Ja, för han har varit otrogen. Men Khloe Kardashian, nu tog du ett steg för långt.

har antagningsgränserna till gymnasierna släppt. Alltså vilket medeltal du behöver ha för att komma in i olika gymnasier runt om i Finland. I Helsingfors så var det svårast att slippa in till Lärkan, kanske inte jätteförvånande. Dit var medeltalet 8,62. Det var gränsen för att slippa in dit. Och alltid när det kommer de här antagningsgränserna så blir man ju lite nyfiken, i alla fall typ sådär, för de skolorna man själv har gått i, eller skolan man har gått i, att oj, skulle jag slippa in till min gamla skola idag om jag skulle ha haft det betyget jag hade när jag själv gick i gymnasiet. Så jag gick in på Vasabladet, för jag har ju alltså gått bott och levt i Vasabladet. Bott och levt, ja, i Vasabladet. Nej, trauma, herregud. Men jag har i alla fall bott och levt i Vasa, har jag gjort många, många år, hela mitt liv alltså. Och gått i Övis gymnasium. Så därför sökte jag mig till Vasabladet idag för att se att har de skrivit någonting om vad antagningsgränserna har varit till det gymnasiet. Och det är så sjukt att medeltalet man behöver ha för att slippa in till Vasa övningsskola idag i år var 8,90. Två. Du behöver nästan ha ett medeltal på 9 för att slippa in till Övis i Vasa, vilket också gör att de går förbi Lärkan i Helsingfors, vilket är sjukt. Så jag tror ju just nu att Vasa övningsskolas gymnasium i Vasa måste ju vara en av de svåraste gymnasierna att slippa in till i svensk Finland. Och det här, tyvärr så skulle jag inte slippa in till Övis idag, för jag gick inte ut med så bra betyg när jag gick ut högstadie. Men jag slapp ju inte Övis en gång i tiden i alla fall, när det var lite lättare. Och jag kommer ihåg hur den här tiden då man liksom fick veta att vart slipper man in, hur spännande det var. För att borta i Vasa så är det ganska stor tävling mellan de två svenskspråkiga gymnasierna. Det är Vasa gymnasium och det är Vasa övningsskolas gymnasium. Och det var liksom, om man slapp in till Övis så kanske man var lite mer try hard. Man kanske satsar lite mer på skolan än om man slapp in till VG. Och då det ser vi ju också bara i antagningsgränserna. Till Vasa gymnasium är antagningsgränser runt 7 och till Övis är det runt 9. Så det var alltid mycket bråk mellan de här skolorna när man gick i gymnasiet. Man tyckte att man var lite bättre folk i alla fall när man gick i Övis. Och det är som typ första gången i mitt liv jag fick känna mig som bättre folk. Jag njöt av att få gå i den här bättre skolan. Och jag njöt av mina 3 år av att vara bättre folk. Sen sökte jag ju in till kulturproducent på Arkada. Så då får ju den drömmen.

0: Anneli.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.

har antagningsgränserna till gymnasier släppts. Alltså vilket medeltal du behöver ha för att slippa in till olika gymnasier runt om i Finland. Och jag är faktiskt förvånad när jag har läst de här siffrorna. För jag tycker att varenda år då de här antagningsgränserna släpps, som alltid är här i början av sommaren, så tycker jag, de blir bara högre och högre för varje år som går. Och här måste jag ju ändå på något sätt ge hatten av till dagens ungdomar, för att det känns som att det är så mycket om dagens ungdomar nu för tiden, att ja, det är dålig koncentrationsförmåga och de mår dåligt och det är som inte så bra, helt enkelt. Men alltså, dumma är de ju inte. Alltså, men på riktigt, att ett exempel att till Vasa övningsskolas gymnasium som jag också har gått i, behöver du ha 8,92 i medeltal för att släppa in till. Alltså ett helt vanligt gymnasium i Vasa. Behöver man nästan 9 i medeltal för. Och att ha 9 i medeltal, alltså det krävs mycket. Inte det är ju alla som har 9 i medeltal, absolut inte. Så det måste ju ändå dagens ungdomar alltså ha. Jag väljer att ta den här tiden att ge en klapp till axeln för dem. För helt tydligt har vi smarta ungdomar här i Finland. Extremt kväll

I onsdags så hittades en sköldpadda i Petalax som var på rymmen hemifrån. Det var en person som heter Olivia som var på väg hem från sin pojkvän då hon såg sköldpaddan. Hon tog då ett foto av djuret och postade om saken i Petalax-gruppen på Facebook. Och Olivia har sagt att sköldpaddan var ungefär lika stor som en fotboll. Så ganska stor sköldpadda nog. Och det här ledde ju sen till att flera Petalaxbor började leta efter den här sköldpaddan innan den sen hittades på nytt efter att Olivia redan hade hittat den en gång. Och togs i förvar hemma hos en familj. Och efter det så försökte byborna då hitta dess ägare. Och på torsdagsmorgonen fick vi bekräftat att sköldpaddan har hittat hem. Och när jag läste den här nyheten om att den här sköldpaddan har rymt hemifrån, så den första tanken som väcktes hos mig var att hur kan en sköldpadda rymma? Alltså, jag kommer så tydligt ihåg i lågstadiet då man lärde sig att världens långsammaste djur är sköldpaddan. Ingenting är så trögt och så långsamt och så sakta som sköldpaddan. Det tar liksom 100 miljoner år för den att komma framåt. Så hur kan den då rymma? För om jag tänker så här, om jag skulle ha en sköldpadda hemma, så helt på riktigt rimligt så skulle man ju kanske inse inom efter 2 timmar att sköldpaddan är borta. Så om vi då tänker att okej, 2 timmar har gått och då inser man okej, shit, sköldpaddan Pelle är ju inte här. Var är den? Men under de här 2 timmarna så har ju på riktigt sköldpaddan bara nått ytterdörren. Alltså, hur är det möjligt att en sköldpadda har kunnat rymma så här långt hemifrån? För tydligen har ju den här sköldpaddan i Petalax, de måste ju ha rymt 2012.

torsdags så hittades en sköldpadda i Petalax som var på rymmen hemifrån. Sköldpaddan har nu kommit tryggt och fint hem tillbaka, så allting har gått bra. Men när jag läste den här nyheten så blev jag på riktigt förvånad hur en sköldpadda kan fly hemifrån. Alltså, hur kan den ens rymma? För på riktigt, två saker kommer jag ihåg från lågstadie att man lärde sig. Okej, tre. 1 + 1 = 2. Om du blandar gult och grönt så får du blått. Och om du, sköldpaddan är världens långsammaste djur. Så hur kan sköldpaddan ha rymt hemifrån? Jag tänker att under tiden sköldpaddan försöker rymma så hittar du väl den i liksom hallen hemma. För det tar väl 7 timmar för den att ens gå från sin bur till hallen. Så jag förstår faktiskt inte hur det här har funkat. Jag är förvånad. Men någonting som jag också läste i den här artikeln är att jaktchefen Stefan Pellas säger att så här stora sköldpaddor som den här sköldpaddan var är inte naturligt förekommande i vår natur här i Finland. Så enligt honom då så har antagligen någon släppt ut den, eller så har den rymt. För den klarar sig inte i vårt område vintertid. Men problemet är också med sköldpaddor är faktiskt att de kan ställa till det i naturen. Till exempel i södra Sverige så har de problem med just sköldpaddor, säger jaktchefen Stefan Pellas. Och han säger också att sköldpaddorna brukar skjutas där, alltså i södra Sverige, eftersom sköldpaddan är en invasiv art. Förlåt? Skjutas? Skjuts sköldpaddor? Vadå? Hur kan man skjuta en sköldpadda? Nu blir jag på riktigt bölig här. Okej, hur är det ens möjligt? För sköldpaddans skal är ju en skottsäker väst, tänker jag. De går ju som runt och skyddar sig från alla olika galna skjutare där ute. Så de har ju som en skottsäker väst. Så, och då tänker jag, okej, men skjuter man i huvud då? Skjuter man sköldpaddan i huvud då? Det är jätterått. Förlåt, men då är vi människor hemska personer. Om vi går och skjuter en sköldpadda till döds genom att skjuta dem i skallen. Nej, men det här kan ju inte vara lagligt. Det här kan ju inte vara okej. Alltså, och tänk om sköldpaddan då, vet ni, så här, kryper in i skalet, lägger huvudet in i skalet. Vad gör man då? Vad gör man? Då kan man ju inte skjuta den, för då är ju den där skottsäkra västen överallt liksom. Och bara det här, skjuter man djur i allmänhet? Varför? Okej, jag fattar jakt och sånt, då skjuter man ju. Men jag har ju tänkt liksom, om man behöver avliva ett djur så är det en nål. Eller så är det, vet du, någon medicin. Någonting sånt. Alltså att man skjuter en sköldpadda. Det är det sjukaste. Och i huvud till och med!

Remix. Jag kan inte hålla mig själv för skratt. Jag har precis sagt här i live radio att när jag gick i lågstadie så man lärde sig tre saker som man kommer ihåg. Och då har jag sagt så här: 1 + 1 = 2. Om man blandar gult och grönt får man blått. Och sköldpaddan är världens långsammaste djur. Förlåt, men två av de här grejerna så stämmer inte ens. Om man blandar gult och grönt får man absolut inte blått. Det är ju om man blandar gult och blått som man får grönt. Alltså. Oh, det är alltid jag. Det är alltid jag som ska vara så här. Det är alltid jag som inte ska kunna de här grejerna. Oh. Well, okej, okay, nu vet vi det. Okej, okay, om man blandar gult och blått får man grönt. Och sen tydligen är inte heller sköldpaddan världens långsammaste djur. Utan världens absolut långsammaste djur är banansnigeln. Och what? Okej. Och sen såklart sengångaren då. Men sköldpaddan är ett av världens långsammaste djur. Så det var ändå där uppe i listan. Men jag hade fel. Så tydligen enda saken jag har lärt mig i lågstadiet är att 1 + 1 = 2. Den är jag säker på i alla fall.

insett att jag har blivit en riktig kiss-ass när det handlar om äldre personer. För när jag har suttit, vet ni, på en restaurang eller ett café eller i kollektivtrafiken och det stiger in en äldre person som kanske sätter sig rakt mitt emot mig och ser exakt allt vad jag gör, så väljer jag direkt att lägga bort telefonen. Jag liksom direkt undviker att använda mobilen och istället väljer jag att kolla ut genom fönstret eller bara stirra ut i tomma inte, bara för att försöka bevisa att jag är inte som alla andra. Min generation, vi är inte helt körda. Jag liksom försöker rädda hela generation Zs rykte från att vi är liksom, ah, vi är så beroende av mobilen, vi är så, vi är helt, det kommer, vi kommer aldrig lyckas, vi är så lata, vi är en katastrofal generation. Jag verkligen tar hela det ansvaret på mina axlar när det kommer en äldre person och sätter sig mitt emot mig i kollektivtrafiken. Och jag är så, nej, vet du vad, nu ska jag motbevisa alla de här rykten bara för att ge dig, du, din främling framför mig, hopp. jag har bara insett att det här är en grej jag gör bara för att på något sätt bevisa att snälla, snälla, tro mig. Vi är inte så dåliga som alla säger.

Hej på er kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Alltså, jag känner att jag har en djup och sexy stämma idag. Och det är på grund av att igår spenderade jag kvällen med att skrik 4 timmar i sträck. Jag var alltså förstås på Pitbulls konsert här i Stockholm. Och det var helt insane! Alltså jag kommer få på ett så märkligt humör hela avsnittet idag. Men vet ni vad? Det får faktiskt vara okej. Okay. En sak som jag tyckte var lite roligt var att jag träffade jättemycket finnar där. Finnar, finlandssvenskar. Det kändes som att det var nästan mer folk som inte var från Stockholm än vad det var för stockholmare där. Jag tror faktiskt att det inte var någon enda stockholmare där, utan det var bara vi som inte ännu är drabbade av det här coolhetssyndromet att man måste vara seriös och tycka om kreddiga saker. Nej, vet ni, det här var en kväll totalt utan kredd. Jag och min kompis, vi pulled up in the Uber och det man såg var ett hav av skalliga tjejer med bald caps på sig. Pilotsol, brillor, kostym, alla var utklädda till Pitbull och det var otroligt. Hörni, det kommer förstås en review på den här konserten under dagens avsnitt. Det var alltså en toppen kväll, men det fanns också saker som jag lämnar fundera lite på. Så det blir mer Pitbull idag i dagens avsnitt. Men utöver Pitbull och en review på konserten så kommer ni förstås få ta del av mycket annat också. Jag kommer bland annat komma med en liten utläggning om varför kultur faktiskt är jävla bra för ekonomin och specifikt musik. Det är så hörni att Bad Bunny ska göra en konsert i Stockholm och det här är enda stoppet han gör i Norden. Och nu har Stockholm sett en otrolig ökning av bokade hotellnätter. Det kommer folk från 120 olika länder till den här konserten och hörni, det här är väl bara ett slag för att kultur är någonting viktigt och särskilt musik. Det samlar människor men också för kapitalisterna hörni, det är bra för ekonomin. Vi ska prata lite mer om det här om en liten stund, om Bad Bunny. Hypa in för konserten för det kommer ju bli jävligt bra. Alltså gud, Stockholm har någonting just nu. Både Pitbull och Bad Bunny på en sommar. Jag tror inte att det kan bli bättre. Utöver det här ska vi också prata lite om en gammal jävel som man kanske har glömt bort. Miss Rebecca Black. Hej, ju så att hon slog igenom med låten Friday. It's Friday. Kanske världens mest irriterande låt för flera år sedan. Hon har ju inte slutat göra musik för det här dock, utan hon håller på ännu och hon har släppt en ny låt nu som vi ska ta och lyssna på och diskutera hela fenomenet Rebecca Black egentligen. Vad fan är det som pågår? I dagens Guilty Pleasure så kommer vi ta och lyssna på lite country med ingen mindre än Billy Ray Cyrus. Och jag ska förklara varför jag tycker att det här kanske är årets sexigaste album någonsin. Disclaimer! Billy Ray Cyrus verkar vara en ful fisk. Men den här musiken tyckte jag var tyvärr ganska bra. Så det ska vi ta och lyssna på idag. Vi ska också få ny musik av Timbaland som ju är en fantastisk trummis. Han trummar ju med munnen. Han heter det beatbox, vet ni. Vi ska prata lite om vem som är den sexigaste bandmedlemmen i ett band också. För jag hävdar ju starkt att det är trummisen. Mer om det här om en stund alltså. Och så blir det också ny musik av bland annat Underscores och Sega Bodega. Men här till först hörni så kommer en riktigt härlig ambetta som kanske får oss i form här nu. För nu ska vi börja prata om Pitbull. Så jag känner att vi behöver värmas upp till lite Miami-stämning. Och här gör man allra bäst med bra musik. Så här kommer låten Bounce Your Body med Green Velvet och Detlef. Så hörni, jag säger Dale, let's go. Här sommar, nu släpper vi loss.

man säger ju att det finns milstolpar i livet, sån här life altering moments, typ att få barn, att gifta sig eller också sorgliga grejer, att någon går bort eller whatever. Jag var med om ett sånt här igår som var ett väldigt positivt ett. Hörni, kompisar, jag fick se Pitbull, Mr. Worldwide, Mr. 305, live för första gången i mitt liv. Och det här var på Tre Arena i Stockholm. Det var typ 30 000 pers där. Alltså det var helt insane. Och det här, konstigt nog, eller kanske inte konstigt egentligen, men jag är liksom lite förvånad av mig själv, så var faktiskt en av de bästa musikupplevelserna jag har haft i mitt liv. Alltså kan ni förstå det här? Pitbull är ju en jättegoofy artist på många sätt. Alltså herregud, det är ju bara rumpor och tissar och tequila i hans låtar. Samtidigt så finns det någonting äkta i det han gör. Och det där äkta fick jag faktiskt ta på igår. För när jag och min kompis kom in i arenan så var det fullsmockat med tjejer som all hade klätt ut sig till Pitbull. Alltså all hade på sig bald caps, måla mustascher, häva solbrillor och kostymer. Det var första gången i mitt liv, tror jag, som jag har varit på en offentlig plats där det har varit okej som kvinna, och till och med inte bara okej utan också uppskattat, att inte vara så jävla sexy. Vet ni, det var liksom så avslappnande att få komma dit som tjej på ett stort event och inte känna att man har något som helst förväntningar på sitt utseende, utan det som okej till att vara ful, det är okej till lek med gender expression. Alltså jag kommer go deep in till analysen av den här Pitbull-konserten, för det var inte så där bara. Jag och min kompis hade ju då alltså gått all out, och det var faktiskt en jätteobehaglig upplevelse när jag skulle ta bussen till henne för att förfesta, och jag hade liksom på mig då en fedora och en vit kostym och några fruktansvärt fula kostymskor och en liten mustasch som jag hade målat på. Vet ni, jag känner mig helt knäpp, och fastän jag antar att de som vetar så vetar att jag skulle på Pitbull, men vet ni, det var liksom jätteobehaglig känsla, och det fick mig bara att tänka på hur inramad jag är i mitt vanliga liv. Att jag hela tiden känner att jag måste sätta på en fasad, att jag hela tiden känner att jag måste se representabel ut. Någonstans också känner jag att jag hela tiden måste se lite fuckable ut. Och det här var någonting som jag fick släpp totalt igår, och alla andra tjejer. Så jag måste faktiskt säga, tro det eller ej, men Pitbull är en feministisk revolution. Alltså det var någonting med systerskap i den här arenan igår som jag aldrig har känt tidigare. Nåja, det där aside, musiken då, showen, allting, det var... Som ni hör, jag hittar knappt orden, för jag har aldrig varit på en konsert där man har varit liksom, så fort nästa låt börjar så tittar jag och min kompis på varandra och gap skriker. Alltså varje låt var en hit, och man kände igen precis varje låt, man kunde sjunga med i varje låt. Det var helt otroligt. Och jag är ju en person som jobbar med att göra musik och brukar väl ändå tycka att jag gör seriös musik. Men liksom jag är allvarlig med det jag gör, och jag fick bara en sån jävla käftsmäll igår att musik kan ju faktiskt vara jävla roligt och glädjefyllt också. Pitbull är en fantastisk artist på scen. Han är så jävla van. Han har ju gjort det här nu i 20 år ungefär. Så det är ingenting nytt på det sättet, men... Det som jag tyckte var ganska fint var att han skulle ju kunna vara lite offended av alla de här tusentals tjejerna som kommer dit i bald caps och har klätt ut sig lite sådär med glimten i ögonen ändå. Men det är ju ändå typ ett hån mot honom och hans fantastiska flint. Men Pitbull hanterar det här som en jävla champ. Under konserten så ställer han sig, tar av sig solglasögonen, tittar ut över publiken och blir lite tårögd och säger liksom att, men alltså alla ni som har bald caps på er, jag ser er, det här är fantastiskt, thank you for showing up. Och då blir jag som så varm på något sätt, för att hela den här estetiken som Pitbull har, alltså det är ju Miami, det var jättemycket tjejer som skakar röv på scenen, det var supermycket röv, tequila och liksom lyx. Och jag känner bara att det finns definitivt en värld där Pitbull, som den här liksom
pampiga kasinochefen skulle tycka att alla de här tjejerna som kommer dit och klär ut sig är irriterande. För han vill ju bara ha snygga tjejer på sina konserter. Men han är så fantastisk. Han är som bara, dale, fan ni alla välkomna. Let's have a good time. Och det är någonting så otroligt fint i det. I en artist som Pitbull som uppskattar när tiotusentals tjejer showar up i drag. Alltså vad är det som händer? Så hörni, jag måste faktiskt säga, jag är så positivt överraskad. Och det ska också sägas, Stockholm är en stad som kan vara lite seg ibland. Det är svårt att få igång folk. Det var också, alltså herregud guys, jag for till baren och var sådär, hej, kan vi få fireball shots? Och de bara, nej, vi säljer tyvärr inte fireball. Va? Hur kan man ha en pitbullkonsert och inte sälja tequila och fireball? Nej, så där ska man stå med en öl då. Hörni, det kändes som cultural appropriation faktiskt. Att inte få shotta med Pitbull till tonerna av shots med Pitbull och Lil Jon. Alltså, det var jättemärkligt. Så Stockholm kan vara en jättestel stad att både festa i men också att fara på konsert i. Men jag måste säga, jag har aldrig sett Stockholm så här litt. Det kan ju också bero på att det var jättemycket finnar på den här konserten. Alltså, suomi mainittu. Man kunde höra finsk överallt, i precis varenda hörn. Och där man inte hörde finska så hörde man norrländska, eller skånska, eller dalmål. Det kändes som att det var väldigt ostockholmsk konsert. Jag tror att det var många som hade kommit in till stan för att se på Pitbull. Det var nog inte så mycket stockholmare där. Och det var faktiskt befriande. Hörni, vi ska ta en liten paus i min review här. Vi ska ta och lyssna på Pitbull och Lil Jon med Damn I Love Miami.

Fatbull och Lil Jon var det här med Damn I Love Miami. Och jag känner faktiskt samma sak efter igår. Jag har aldrig satt min fot i Miami, men nu känner jag att jag måste. Efter att ha sett Pitbulls konsert som Lil Jon var med och förbanda till, så är jag helt salig och tagen. Och jag känner mig så bekväm i mitt eget skinn på något sätt. Och jag älskar att inte försöka vara så jävla cool och kreddig, utan att få på Pitbull. Och nu märker ni kanske, någon kanske tycker, vad fan snackar du om? Varför skulle du måste vara cool? Men det är faktiskt ett pressure som jag lite känner på mig. Här i Stockholm kanske, men också ett pressure som jag tror att jag lägger på mig själv. Jag är ganska rädd för att uppfattas som cringe och corny, och då blir liksom att sätta på sig en fedora och fara och sjunga med till hotel room service lite jobbigt. Men nu när jag har gjort det och klarat av det och mår så jävla toppen, så känns det liksom, jag vill bara ha mer nu. Alltså, när kommer han nästa gång? No, det är faktiskt så att Pitbull kommer till Helsingfors i december, så min största rekommendation någonsin är att du som lyssnar på det här, du som känner att this could be something for me, du ska ta och bokbiljetter direkt. För det här var alltså, jag är fortfarande i eufori efter den här konserten. Jag kollade också min telefon och så att jag hade tydligen gått 30 000 steg, ganska sjukt, under då den här konserten. Ja, det känns som att det är mer då. Alltså, jag dansar konstant i nästan 4 timmar. Så, anyway hörni. Lil Jon var alltså och öppnade den här konserten. Och Lil Jon är ju tyvärr en sån där artist som kanske inte har jättemycket egna låtar. Det blir ganska tydligt under hans set också att Lil Jon är ju mest en sån som hoppar på andras låtar och varit feature. Det är väl för att Lil Jon har ju en ganska karaktäristisk röst. Man kanske inte vill höra en hel låt med yeah! Men nej, att det blir lite jobbigt efter ett tag. Dock har han ju hittat som Shots till exempel, som jag tror att han har gjort med LMFAO, om jag inte minns helt fel. Jag har varit ganska full om varje gång jag hört den låten, så jag har inte riktigt fokuserat på vem som är upphovspersoner. Inte för att glömma Yeah med Usher, som är, ja men typ en av mina topp 10 låtar någonsin faktiskt. Jag tycker det är världens bästa partylåt. Jag blir alltid lit när jag hör den. Och hans set var, ja men det var bra, det var lite intressant. Det började hela konserten med en typ 5 minuter lång video på en ung kille. Och alla var lite sådär, okej, okay, what is this about? Efter ett tag så fick man liksom, det var klipp från olika intervjuer, olika settings. Och efter ett tag så insåg man att okej, okay, men det här måste vara hans son. Sen kommer Lil Jon upp på scenen och berättar att hans son har gått bort det här året. Och det här var liksom en tribute till honom.

jag menar, det var liksom omöjligt att inte bli tagen av det här. Men sen då bara att gå från det till let's party! Det var ganska svårt, men han lyckades ändå få igång crowden och det blev till sist till liksom en fin hyllning till hans son, och till och med Pitbull också i slutet gav en hyllning till hans son då som har gått bort, vilket ju är supertragiskt. Och jag fattar inte hur man orkar turnera efter att ens barn har gått bort. Men Lil Jon är built different. Han har ju faktiskt haft ett residency i Vegas och där har han varit som DJ. Jag tror att han är en jävla bra partymänniska. Jag tror there is nothing stopping Lil Jon. Kanske är det här precis det han behöver för att klara sig igenom den här krisen. Det var också en otroligt sweet bromance mellan Lil Jon och Pitbull. För tydligen är det så att Lil Jon var en av dem som hittade Pitbull och verkligen gav honom space och plats i musikbranschen, lyft upp honom och hjälpt honom i början av sin karriär. Det här hade jag ingen koll på, men det var som så fint på något sätt att de nu är på turné tillsammans och har det så här gött. Så hörni, jag vet liksom inte var jag ska sluta den här reviewen, men jag får väl säga every day above ground is a great day, Dale. Om det är någonting jag har lärt mig av Pitbull så är det att våga vara lite mer oseriös. Inte ta livet på så blodigt allvar hela tiden. Och kom ihåg att fucking festa lite och ha lite gött. Det tycker jag är en life lesson som alla av oss borde ta till oss. Särskilt vi här i Norden. Vi kan bli lite pro-pro stuck up ibland. Så ibland är det bra att komma ihåg att man kan också fira av en tequila shot och säga Dale.

chilenska och irländska DJ:n Sega Bodega var det här med låten SLX. Och Sega Bodega ligger bakom ett kollektiv och ett skivbolag som kallas för Nukes. De har bland annat hittat fantastiska Shy Girl och Okay Lou, lite sån här mer indie elektronisk musik från Storbritannien. Jävligt coola, jävligt långt från Pitbull, men någonting, ja, ett kollektiv som jag i alla fall har haft ögonen på, för jag tycker de gör ganska spännande och, ja, men de har intressant smak helt enkelt. Så det var kanske en bra palette cleanser från mitt Pitbull-snack. Hörrni, nu ska vi vidare till ett annat 2000-tals namn. Vi ska prata lite om Timbaland. Han har nu precis släppt en härlig R&B-låt tillsammans med Chloe. Och Timbaland är ju alltså en av 2000-talets största producenter. Han ligger ju bakom sounds för till exempel Justin Timberlake, Nelly Furtado. Hela den liksom eran är ju verkligen Timbaland. Och han har ett sound som man tydligt hör. Han har gjort så mycket så jag vet liksom inte ens vad jag ska börja. Han har gjort för Beyoncé och alla de här. Han var the shit back in the day. Och jag började tänka på, för Timbalands grej är liksom hans groove. Hans trummor, han är otroligt bra på att sätta ihop olika drum beats. Och sättet han gör det här på är att han ofta börjar med att beatboxa. Och det hör man också, att ibland är det liksom muntrummor. Fy fan vad det där lät äckligt. Men det är liksom ljud från munnen med i hans låtar som man kan höra om man lyssnar noga. Jag börjar fundera på det här med trummisar, för att jag tycker ju att trummis är den sexigaste bandmedlemmen. Oavsett band. Gitarrist har för mycket ego. Det är inte okej. Okay. Också gitarren är liksom för mycket fallossymbol för mig. Jag tycker inte om det. Det blir för liksom grabbigt på något sätt. Ofta brukar de också ha dåligt hår. Liksom en ful lugg eller typ för mycket hår bara. Keyboardist har antagligen inte den sexualiteten som du hoppas på. Utan ni kommer inte match. Jag kommer inte bli till någon date. Nej, men keyboardist, alltså lite för liksom antingen jättehärlig och trevlig att vara på fest med, men har totala commitment issues. Mom har varit ett asshole och har kommit fram på de mest knäppa sätten någonsin. En keyboardist kan vara labil och då är det en red flag. Leadsingern ska vi inte ens prata om. Alltså egot i den personen är ju så mättat så liksom, och det blir aldrig nog, vet ni. Du kommer behöva sitta och höra på den här personen rant om att den var på en fest som eventuellt någon som kände Carolas dotter också var på, och det var nog jättehäftigt. Och hur den kommer skriva på en fantastisk deal på något skivbolag. Det är bara liksom i pappersstadiet ännu, så de håller på att fixa det kontraktet, men det kommer nog. Det är en lead singer för mig. Trummisen däremot. Trummisen ligger ju ofta placerad i mitten av bandsammansättningen, och det är just därför den här personen är bäst. Lagom. Vi har den emellan det här liksom lite mommy issues keyboardisten och mellan den här grabbiga gitarristen, och så blir det liksom en perfect blend. Jag skulle ändå

säga i den här otroligt inofficiella analysen att trummisen är den sexigaste bandmedlemmen. Med det sagt så tror jag att Timbaland är riktigt bra på timmata. Kontentan av det här. Jag tror att han är liksom... Jag menar, obviously har han ju taktsinne. Och det där är något jag har funderat på ganska många gånger faktiskt. Att hur gör folk som inte har taktsinne? Blir det någonsin då, om han har två personer som inte har något taktsinne, blir det då liksom ett jätteojämnt gung? Alltså blir det fasfel? Ni som vet, vet. Blir det liksom att... Ja, man måste komma ikapp den. Ja, man får höra av sig till mig om man vill berätta. Nej, det gör faktiskt inte. Jag vill inte veta.

en av de artisterna inom elektronisk musik som jag tycker kanske är intressantast just nu. Hon heter Underscores, eller egentligen heter hon April Harper Gray. Hur fan kan man ha ett så fint namn? Fanny Forsander, alltså, kommer inte ens i närheten. April Harper Gray. Ja, så kan man heta om man kommer från San Francisco, vilket hon gör. Och hon började släppa dubstep-musik på SoundCloud redan när hon var 13 år gammal. Så hon är alltså en riktigt OG bedroom producer. Hon har varit på turné och öppnat för bland annat 100 Gex. Och de ska jag väl beskriva som en internet-meme typ. Alltså det är hyperpop, det är elektroniskt och det är totalt crazy. Och väldigt roligt. Hon ska nu i höst öppna för Charlie XCX som ska ut på turné. Och det här är ju inte ett jobb för vem som helst. Och det har verkligen gjort att hon har fått ögonen på sig att folk blir intresserade. Men vad är det här för typ av musik? Många kritiker har utsett hennes album You som kom i mars här i år till ett av årets bästa släpp. Så alltså, hon har ögonen på sig. Och jag skulle beskriva den här musiken som någon slags, jag vet inte, dubstep indie pop. Emo? I don't even know. Men intressant är det, och det är också någonting som man inte riktigt känner man har hört tidigare. Och sånt tycker jag om. Vi ska ta och lyssna på Underscores här med låten Music.

minns ni att när man gick i skolan hade man ju en del debatter. Det här var typ på samhällslära främst, ska jag väl ändå säga. Men man hade samhällsdebatter och olika politiska debatter. Fy fan, säger jag bara. Alltså det är ju jättebra att ungdomarna får diskutera, men om någon ska spela in det här, jag vet inte om jag ska våga höra på mina åsikter. För även om jag nog kanske inte har gått så där jättelångt från min åsiktskärna idag, sen tonåren, så har jag kanske lugnat ner mig lite. Man var ju väldigt mycket mer passionerad och militant än vad man kanske är idag. Så känner jag i alla fall och är väldigt nöjd att det här är inte någonting som finns på YouTube. Min debattteknik var också ganska fittig. Jag var liksom inte så snäll när jag debatterade, utan det var mycket strawman så mycket personliga angrepp helt enkelt. För att man var så arg och kunde inte förstå hur någon annan inte kunde ha samma åsikt som en själv. Medan idag så är det ju kanske lite mer uppenbart. Nu ja, på en av de här samhällsdebatterna när jag gick i skolan så har jag i alla fall ett horrific minne från då en klasskamrat satt sig ner i pulpeten och var sådär: hörni, om här är någon sak som regeringen ska slutlägga pengar till så är det kultur. Och jag minns att jag var förstås snabb på bollen och var sådär: vad fan menar du? Nå, men jag tycker att det är kultur, så här är någonting man ska kunna slutlägga pengar på. Vi i resten av klassen fick inte riktigt någon förklaring varför, men till hans försvar så måste jag ändå säga att jag tror inte heller jag själv hade så mycket förklaringar till varför jag tyckt som jag tyckt i den åldern. Men jag försöker nog börja debattera emot lite och vara sådär, men att hej, det finns ju nog jättebra saker med kultur också. Sure, inte ska vi ju ös pengar på konstprojekt när det finns till exempel sjukvårdsbehov och så här, kan jag också tycka. Men samtidigt så öses det nog inte så jättemycket pengar på kultur. Alltså, artists are starving, så du behöver inte vara orolig att liksom det går ut jättestora summor till kultur, var väl typ min poäng. Nåja, oavsett hur den diskussionen gick back in the day, så kan jag nu i alla fall komma tillbaka till den här tanken. För det är ju en återkommande tanke. Vad ska vi sätta pengar på i vårt samhälle? Vad är bra? Vad är inte bra? Och klart att kultur kan vara, i och med att det är ju inte någonting direkt livsnödvändigt som ett sjukhus. Samtidigt som jag ändå skulle vilja påstå att det är livsnödvändigt att du kan se på en film när du kommer hem. Eller att du kan lyssna på en låt som ger dig hopp när du behöver det. Så ja, det är ju liksom en jättesvår fråga på alla sätt. Men nu har jag i alla fall ett litet argument till varför kultur kan vara bra också för ekonomin. För hörni, nu är det så här att Bad Bunny ska ju göra en jättestor spelning i

Stockholm. Och det här är faktiskt hans enda stopp i Norden under sin världsturné. Och nu har de beräkna att det kommer folk från 126 olika länder till Sverige för att se den här konserten. Och det här är ju förstås jättebra för ekonomin. Alltså folk tar in på hotell, folk shoppar och en del av de här turisterna så börjar ju resa runt i landet och så vidare. Så att det är inte alls någon... Det är toppen det här för Sverige att Bad Bunny kommer. Och det här tycker jag är så fint. Hörni, tänk att en artist kan göra så här stora ekonomiska fördelar för en stad. Det kommer liksom folk från nästan 150 olika länder för att se på den här personen. Alltså det, jag tycker det är fantastiskt och ett fint argument som sagt för kulturen. Tar jag upp det här för att prata om kulturpolitik eller tar jag egentligen upp det här för att ha en ursäkt och spela Bad Bunny? Jag tror att helt av båda två. Vi ska i alla fall ta och höra på Bad Bunny här nu med Performito Nuevo tillsammans med Right Now. Mm.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag hoppas att ni är redo för att bli lite sexed up här nu. Alltså det kommer bli steamy stämning i det här programmet. För nu har vi äntligen kommit fram till dagens guilty pleasure. Och idag ska vi lyssna på en låt från nya Billy Ray Cyrus-plattan. Och ja, jag vet vad ni tänker. Ni tänker, men fan, herregud, har det Gambe Gubbin? Vad kan han göra för någonting som är steamy? Har inte han liksom inte släppt någonting intressant sen typ 80-talet och Achy Breaky Heart? Jo, du har rätt. Men, vet ni vad? Nu är han här med ett nytt album. Och det här låter lite som en sexy Tom Waits. Alltså,

Tom Waits hade ju en sexig röst, men vet ni, han var ju liksom lite för deprimerad. Att det här är en perfekt blend mellan det och ändå lite goofy ass country. Nu är det ju tyvärr så här att Billy Ray Cyrus har ju inte jättebra just nu. Han är i lite kontroverser. Jag tror inte han har varit en sådär jättebra pappa åt Miley Cyrus. Och jag tror inte heller han har varit en jättebra make. Jag tror att Billy Ray är liksom... Nej, men alltså, han har börjat göra den här divorced dad country nu. Vet ni, det är inte bara divorced, utan det är också divorced och har hittat en 25-årig flickvän. Det är den typen av country. Så det är ju mörkt på ett annat sätt. Och därför vill jag liksom sätta den här låten i en guilty pleasure. För att jag tycker att det här är som mysig country på riktigt. Men Billy Ray verkar inte vara en sån king just nu. Så att en liten disclaimer... Jag står inte bakom Billy Ray som koncept, men jag tycker att den här countryn är faktiskt ganska nice. För det här närmar ju sig lite mer swampen än vad till exempel Neos countryalbum, som vi också har spelat här i dagens Guilty Pleasure, gör. Det är ju riktigt bara liksom Old Town Road country. Alltså hey goofy, hey liksom bara yeah, I like your ass. Men det här känns ändå lite mer gjort med eftertanke. Om man nu kan ha hem med Billy Ray. Nåja, vi tar och lyssnar på en låt från det här albumet och drömmer oss iväg till swampen. Alltså, det här är Billy Ray Cyrus med You're Not Here.

Alltså hörni, jag skäms riktigt över hur mycket jag tyckte om det här. Det är riktigt hemskt faktiskt. Dels för att Billy Ray Cyrus verkar vara ett fucking asshole. Men också för att, ja, country är ju kanske inte coolast genren som finns där ute. Men det här var dagens guilty pleasure. Och där får vi spela musik som kanske inte är det coolaste någonsin. Utan vi liksom uppskattar fulkulturen här också. Billy Ray Cyrus är ju förstås pappa till Miley Cyrus, och det senaste jag läst var att de typ inte har någon kontakt idag. Står inte någonstans varför, men det verkar som var ganska stelt. Jag älskar ju nog Miley mer än Billy. Alltså det är liksom hästlängder apart. Man kan liksom inte ens jämföra hur mycket jag älskar Miley Cyrus med Billy. Däremot tycker jag det är lite märkligt, för att Noah Cyrus, alltså Mileys syrra, hon är med på den här plattan med Billy Ray. The Hill heter den här plattan, och de har gjort en låt här tillsammans. Så det verkar vara jävla konstiga familjedynamiker i The Cyrus Family. Och vet ni vad, ibland är det skönt att vara på utsidan och bara få ta del av musiken. Hörrni, det här var dagens guilty pleasure alltså. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Men nu ska vi ta och höra på någonting annat lite kontroversiellt. Det är nämligen så att Rebecca Black, yes, hon som släppte låten Friday för herrans många år sedan, hon har ju inte slutat efter det här, utan hon har ju fortsatt att släppa massa musik. Nu har vi en ny singel som jag tänkte att vi ska ta och lyssna på. Speakerphone heter den, och ja hörni, den kommer här.

Det här var Rebecca Black med låten Speakerphone. Och jag är osäker på om det går att förlåta någon för ett sånt war crime som låten Friday ändå var. Jag skulle faktiskt spontant säga nej. För jag tycker att oavsett vad Rebecca släpper för någon musik nu, så är hon färglagd av just den här låten och hur shit den ändå var. Det var ju inte bara en dålig låt, utan det var ju också hela liksom konceptet att Rebecca hade rika föräldrar. Rebecca ville syssla med musik, så föräldrarna betalade så att Rebecca kunde göra den här jävla videon. Och jag tycker faktiskt att kanske den mest irriterande grejen med hela den här skiten var inte att den här låten var så dålig, utan det var ju på något sätt ens the audacity att en liten rich kid kommer och ska liksom försöka vara någon popstar. Det är ju ingenting man kan köpa sig till. Eller blink blink, man kan ju nog det. Men vi vill ju i alla fall leva i illusionen av att man inte kan det. Och jag tror att för många av oss så skulle det kännas totalt märkligt att ens

fråga våra föräldrar, även om de skulle ha pengar, att ja, men mamma, betala så jag får lägga en musavideo, får få spela in en låt med en producent. Alltså, det känns som så bortkämt på något sätt, och det var väl därför som folk fick avsmak. Så jag vill säga att det är större än bara en pissig låt. Nu är ju Rebecca vuxen och har ju säkert växt ifrån en hel del av den här märkliga attityden. Hon var ju bara blott en tonåring, så någonstans måste man ju förlåta henne lite för det här också. Men jag måste säga att fortfarande så tycker jag att den här brat-attityden finns kvar. Så jag har svårt att slappna av när jag lyssnar på Rebecca Black. Jag är gal liksom inte. Och det är väl helt okej. Okay. Man måste inte lyssna på allt heller. Dessutom hjälper det inte att jag inte tyckte att det här var en så särskilt intressant låt. Nåja, mina vänner, det här var faktiskt näst sista låten för idag. Jag har en låt kvar på spellistan, men efter det så är det faktiskt slut för Supernova. Det är ju så att du kan lyssna på Supernova, ja, när du vill egentligen på arenan. Men om du vill höra nya avsnitt så kommer de varje måndag, tisdag och onsdag. Så det är bara att klicka in sig där, så kan man hänga med mig en timme och höra om det senaste som har släppts inom musikvärlden. Höra skvaller och annat intressant och hör på mig, japp, helt enkelt. Så jag hoppas att vi hörs på arenan, hörni mina vänner. Jag märker nu att jag måste sluta här nu. För 4 timmars skrikande på en Pitbull och Lil Jon-konsert igår börjar ta ut sin rätt. Jag är också lite smått hypokondrisk, för jag hade på mig ett par skitfula kostymskor. Det var alltså del av min outfit med fedora och skjorta och slips. Jag försökte liksom klä mig lite pitbullet, men mina skor liksom tryckt in mina tår, och nu har jag inte känsel i min stortå på någon av fötterna. Och det är lite obehagligt faktiskt. Jag hoppas att det hefar bort. För jag dansar som ett fucking freak i 4 timmar i sträck, som sagt. Jag har aldrig varit så här svettig. Så här borde man ju börja göra. Alltså, om klubben skulle se ut så här, så skulle jag vara på klubben varje helg. Det här var ett zumbapass av rang. Också det dyraste zumbapass jag någonsin har varit på. Men jag var liksom så extas att när jag kom hem så var jag liksom upp i varv typ till 3 på natten, för jag var så taggad av euforin att få vara på den här konserten. Nåja, det här ledde ju också till, det här är ju smart strategi, för det, jag var ju redan i euforin när konserten tog slut, och det här ledde till att jag fortköpt en pajta för 90 euro. Jag bara, Pitbull merch! Fan, det är en bedazzled Pitbull-tröja! Så jag gjorde some really bad decisions yesterday. Så nu är det dags för gumman att ta lite helg. Hörni, jag lämnar er här med Magie Jordan och låten Cold. Puss och kram, så hörs vi snart. Hej då!

Lite kanadensisk progressiv metal där av Protest the Hero som släpper nytt album nu på sommaren. De har legat lite lågt det här bandet faktiskt. Och det är ett sånt här band som jag känner att jag borde kanske bekanta mig lite mer med. Jag har många kompisar som diggar dem, men att jag har bara lyssnat lite ytligt på dem. Men bra låtar det ju. Det här var alltså Protest the Hero och en ny låt som heter Mouthpiece. Jag heter Chell from Hell. Detta är Extrem Dag. En timme med metalmusik som ingen annan spelar. Kanske till och med i hela världen. Här på Yle Extrem och Yle Arenan. Så ifall du kan se redan nu, ifall du lyssnar på det här via radion, du till exempel åker bil just nu, och det är då i så fall det söndag kväll eller tisdag kväll, så för det första kiva att du är med mig. Vill bara ge som ett litet tips och ett litet ledtråd åt dig, att ifall du tycker att det här är bra och ifall du hittar mycket musik nu under den här timmen som är sådär att oj, vits är sån här på radio, det här visste jag inte om, att oj, det här hade jag aldrig hört, så kan jag berätta att på arenan.yle.fi så hittar du alltså ett år med extremmetallsändningar, och där hittar du intervjuer, där finns metall av alla de slag. Nu idag försöker jag då klämma in allt det här i en timme. Mångsidigt med metallmusik och faktiskt en intervju också på kommande senare, mera om det när minuterna har galopperat framåt här i detta program. Vi tar lite inhemsk metall. Det här är en salig blandning av elektronisk musik, och sen har vi ju nog självaste djävulen med på ett litet eller ganska stort hörn egentligen. Det här bandet har blivit ganska stort. Jag trodde först att det var något... Jag var inte säker att var det här på skämt eller inte. Men alltså King Satan från Tammerfors har spelat också ganska mycket utomlands. Här med en ny låt som heter Lights of Darkness.

Där har vi inhemska memoira som man nu, som jag säger det åtminstone med min finska mun. De kommer från Björneborg och det här var en singel som heter Ikigai. Jag heter Chill from Hell och det här är extrem metal. Idag har vi intervju ifall till exempel det här tilltalar dig memoira, så tror jag att du ska stick around för kanske lite för lite likasinnade fans. Så har vi en intervju med Amberian Dawn och lite mosa från deras nya album. Men vi hinner med lite mosa ännu före det, före snacket, för att musiken är ändå i huvudrollen i detta program. Och följande band kanske inte behöver allt för mycket introduktioner, för jag tror att ni känner till det här bandet. De heter Behemoth, eller som man säger på finska, Behemoth. De har nytt på kommande. Det kommer att släppas nämligen i september. Det här är en EP alltså. En EP som heter I Sculptor. Och den innehåller alltså... egna låtar av Behemoth, nya sådana, och sen en del covers också. Där är en Bathory cover och en Venom cover. Och på tal om Venom så måste jag säga att jag har sett nu olika versioner av Venom. Det finns ju då, det florerar en hel del av dem, när då originalmedlemmarna Mantas, Kronos och Abaddon, när de inte kan vara överens. Så två av dem här nu har slagit ihop krafterna, alltså Mantas och Abaddon, det vill säga gitarristen och trummisen. Och de håller nu på att turnera festivaler i Europa, och de spelar faktiskt på något evenemang i Uppsala. Här när jag spelar in det här nu, så dagen före tror jag, eller kanske två dagar före, så spelar Venom då med alltså Abaddon och Mantas en keika i Uppsala. Och de har ganska namnstarka gäster där. De hade alltså David Vincent från Morbid Angel, sjöng till och med fyra låtar. Där var Erik Danielsson från Watain var där och sjöng några låtar. Där var också Nergal från Behemoth. Det var därför jag kom att tänka på det här. Och det måste jag säga att den setlisten när jag såg, och den gästlistan när jag såg, så fick jag lite den feeling att fan, vitsi, där skulle man vara helt enkelt. Och den där, jag är lite sådär, jag har inte valt lag riktigt, att vilken av de här alla versionerna av Venom som håller på att turnera världen runt som jag nu lägger mitt hjärta på, men att det där kvällen, vet du, att höra Venom-låtar sjungna av Nergal, David Vincent och Erik Danielsson hade varit nice. Men nu ska vi lyssna på bara en av de här tidigare nämnda, och det ska inte bli Venom, utan det ska bli en helt egen originallåt av Behemoth, och låten heter I Sculptor.

Här hörde vi Eminence och en låt som heter The Sword That Never Bends. Eminence, de kommer att komma tillbaka till Finland. De kommer att göra det, om jag inte minns helt fel, i början på nästa år, alltså tidigt 2027. Jag tror att det var i början på februari 2027. Då kommer de att spela på Kulturhuset. Det här är något band som har liksom höjt sina aktier hela tiden också. De har, jag har inte själv bevittnat dem live, trots att de har varit till och med på festivaler var de har spelat. Men många av mina kompisar har varit helt sådär att det är så jävligt bra liveband. Så kanske jag borde ta min Eminence oskuld av mig själv och gå och titta på dem i början av 2027. Verkar löna sig. Hej, det ska bli en intervju nu. Det ska bli en intervju med inhemska, eller faktiskt numera finsk-svenska bandet skulle man nästan kunna säga, för att de har fått ett svenskt, eller egentligen ett svenskt-brittiskt tillägg här, för att göra det ännu mer komplicerat. Nämligen Amberian Dawn handlar det om. Inhemsk symfonisk metal. Hur säger man? Symfonisk säger jag. De släppte ett nytt album precis här nu. Det är aktuellt nu här i dessa dagar om du lyssnar på detta program när det är nytt. Och albumet heter Temptations Gates. Det var ett tag sedan som Amberian Dawn släppte någonting. Och nya saker har hänt i Amberian Dawn. Nämligen något som är väldigt nytt för bandet är deras nya sångare. Ja, de nämligen böt sångare precis nyligen. Hon har blivit medlem av bandet strax innan de började spela in albumet. Hon ska få berätta mera själv. Hon är halv britt, halv svensk. Hon heter Nicole Willerton och ja, hon hade en snackstund över Zoom. Vi pratar bland annat också nu till denna dag när jag spelar in det här, så inte Amberian Dawn spelar en enda gång live med Nicole. Men det kan hända att när du hör det här så har det redan skett, för att de spelar på Tuska söndag after party på On The Rocks. Det kommer att bli Nicoles första keika i Amberian Dawn någonsin. Vi kommer att tala med om henne, om bandet, om allt möjligt kring det här förvärvet. Och förstås ska vi höra några nya låtar av Amberian Dawn också. Men före vi ger över mikrofonen åt Nicole så lyssnar vi på lite ett annat finsk-svensk band. Mera svenskt nog kanske än finst. Syra och Venom in Me.

0: Nu har jag äran att, alltså, Amberian Dawn, som jag väl skulle prägla som ett finskt band, har nu också fått en släng av svenska färger. Och Nicole, med, hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Allt väl med dig?
1: Allting är bra med mig.
0: Hur, då som du inte behöver svara på finlandssvenska dumma eller vettiga frågor, och det är sommar och du inte behöver liksom jobba med någonting, så vad gör du gärna när du är ledig på sommaren?
1: När jag är ledig på sommaren, alltså det bästa jag vet är att skriva musik, så jag skulle säga det är nog fortfarande att hålla på med musik. Jag gör det precis hela tiden.
0: Får jag fråga, hur fann ni varann? Du och bandet?
1: Jo, men jag var ute och gjorde mina grejer, gjorde mina ärenden, och Thomas skrev till mig faktiskt på Facebook och frågade om jag ville göra en cover av en av hans låtar, eller en av Amberian Dawns låtar. Så tänkte jag så här, ja visst, häftigt liksom. Men jag tänkte inte mer på det, jag tänkte att det var en cover liksom. För jag har gjort en del covers på mina sociala medier. Men sen så jag tog min tid liksom, jag tänkte att det var väl ingen stress bakom det liksom. Men sen så mejlade han mig och faktiskt frågade, han sa det, vi letar efter en ny leadsångerska, skulle du vara intresserad? Och det var jag naturligtvis. Så då fick jag spela in en demo och de gillade det. Sen efter det så fick jag spela in 5 demos ungefär. För han ville testa lite vad min röst kunde göra, mitt register och såna här saker. Så. Och sen så flög de över mig till Finland. Vi träffade killarna i bandet, vi hade ett bandrep och sen så, yes, spelade vi in albumet.
0: Vanligtvis kan man vara försiktig som ung vacker kvinna när medelålders män skriver på sociala medier. Men i ditt fall så visade det sig vara en lyckospark.
1: Ja, verkligen. Nej, men jag blev ju lite förvånad, för det var ju liksom helt oväntat att de letade efter en ny sångerska också. Så.
0: Men var du, hur pass bekant var du med bandet från tidigare?
1: Alltså, jag hade en period när jag var runt 16 år, när jag var besatt av Epica, och jag lyssnade på Epica precis hela tiden. Epica, Devin Townsend var ju mina. Så.
0: Okay.
1: Och under den perioden så lyssnade jag på väldigt mycket olika symfoniska metalband. Och bland annat var Amberian Dawn ett av banden, så jag hade ju hört River of Tawny förut och sådär. Så jag visste ju vilket band det var, men jag hade inte liksom, jag hade inte varit jättemycket in the loop med bandet, men jag kände ju fortfarande till dem liksom.
0: Det fick jag åtminstone förklarat åt mig av presspersonen som förde oss samman. Det att du också på det här nya albumet nu, att du står för lyriken.

0: tidigare och säkert nu förstås efter att du joinade bandet så har du säkert studerat bandet ännu mera. Har koll på låtar och lyrik och sådär. Vad gjorde du med liksom den här informationen när du själv plötsligt var medlem i bandet och fick börja liksom inte bara sjunga och stå som en galjonsfigur utan liksom skapa, vara med och skapa innehållet, liksom skapa de här storyna. Frågar du av Tuomas alls ungefär, så han är ändå kanske huvudarkitekten i bandet, så vad han önskar sig, eller fick du helt fria händer?
1: Alltså, jag fick helt fria händer för Thomas ville, jag tror han ville ge mig den friheten och han har jobbat så tidigare att sångerskan skriver låttexterna. Jag tycker det är en ganska bra grej för att med tanke på att det är jag som sjunger så är det bra att jag liksom vet precis vad det är jag sjunger om på scen och sådär. Nej men så jag är en sån här person som lyssnar väldigt mycket på musiken snarare än låttexterna. Det är någonting som har kommit nu på senare att jag gör det också. Men jag har faktiskt inte tagit någon inspiration alls från tidigare album utan jag har helt och hållet utgått ifrån mig själv faktiskt. Jag skulle säga att det gör nog att det här albumet blir lite annorlunda också. För jag är till exempel väldigt inspirerad av poesi snarare än... jag vet, sen tidigare så har de ju haft ganska mycket finsk mytologi och sådär. Men det är ju någonting som är utöver. Då får jag i så fall utgå ifrån det svenska. Liksom.

0: hur mycket har du besökt Finland före det här ödesdigra veckoslutet då de flög dig över till Finland?
1: Det var min första gång i Finland.
0: Var det så?
1: Ja, jag borde ju ha kommit över tidigare för det är ett så otroligt vackert land, men det är faktiskt första gången.
0: Då, bland de där, har det blivit flera visiter sen dess?
1: Mm. Det har blivit, för vi har ju spelat in ganska mycket musikvideos och sådär, men det har varit extremt produktivt varenda gång man har flugit över, men det går väldigt smidigt att flyga över också. Det tar ju liksom tjopp, så är man där.
0: Precis. Ja. Har du hunnit redan liksom skaffa någon sån här favoritställen eller favoritgrejer att göra i Finland? Förutom då förstås, ni jobbar ju mycket och det är produktivt och intensivt, ja. Men att har du redan liksom... Ja, alltså, är du... Ja,
1: nu på senaste så var vi i Helsinki i centrum. Men jag skulle säga att jag har inte så mycket referens hittills, utan mitt favoritställe tror jag det är att vara i filmstudion. Så jag vill gärna besöka de här djupa mörka skogarna och sådär. Så, för det, Finlands skogar är helt fantastiska.
0: Så du har inte ännu varit och shoppat Moomin-muggar till exempel?
1: Nej, det måste jag fortfarande göra.
0: Precis, okej. Okay. Nu måste jag kolla, det här borde jag ju veta själv, men jag får lägga skamhatten på huvudet när jag inte har kollat upp tillräckligt. Men att, har du redan kört gigs med bandet?
1: Nej, vårt första gig är den 28 juni.
0: Precis, det är Tuska helgen, eller hur?
1: Yes.
0: det är Tuska helgen, så då kan du räkna med, jag minns att det var på On The Rocks. Så att du kan räkna med fullt hus, för det är Tuska helgen i Helsingfors, så du kan räkna med fullt hus. Vad har ni snackat inför gigget? Hur mycket har ni snackat liksom, förutom att ni vill ju alla sköter eller instrument och ni spelar låtar live och sådär, men har du själv, är du nervös för det första? Vad har ni för tankar om giggande?
1: Jo, men det är klart att man är lite nervös. Men det ska bli jätteroligt. Vi kommer köra 4 låtar som är helt nya också. Och vi tar lite av en risk i att göra det, men jag tror att Thomas är väldigt glad i det här nya kapitlet också. Så att han ville göra det och så kommer vi köra lite gamla goda också.
0: Vad skulle du säga nu när vi står här vi har alltså release-datum på kommande. Hur är du alls nervös inför liksom, nu har ni hållit på och jobbat, du och ni har skrivit och jobbat på studion och allt möjligt sådär och snart så är det liksom, är det allas album så att säga. Så är du alls nervös inför det ögonblicket?
1: Alltså när vi släpper albumet?
0: Ja, precis.
1: Alltså mer excited för att nu har vi jobbat på det här albumet och det var inte så länge sedan vi skrev det och spelade in det. Så det är fortfarande ganska färskt liksom. Mm. Så på det sättet så känns det som att det ska bli jätteroligt att faktiskt visa vad det är vi har jobbat på. För att ibland när man är liksom väldigt mycket perfektionist som de flesta musiker är, så blir det liksom att man skriver nya låtar och sen så, fast vi har fortfarande inte släppt de här låtarna. Men nu är det som att de här låtarna fortfarande är väldigt färska, aktuella liksom. Så på det sättet så, ja, nej, men det ska bli jätteroligt att släppa dem faktiskt.

inhemska Bloody Falls och en låt som heter The Four. Hej, tack för sällskapet. Kiva att ni har varit med mig och det där. Om ni tyckte att det här var nice så får ni får meddela det åt mig eller vet ni, dela det vidare åt världen och tagga mig eller höra av er också via Instagram chellhell666. Jag diskuterar gärna metal eller vad som helst i livet med er där och tar era önskemål och era liksom ifall ni har något så jag tänker att vad gäller det här programmet som ni skulle vilja höra mer av eller mindre av, någon ni skulle vilja höra intervju med i extremmetall, någon musikgenre som ni tycker att lite fall mellan stolarna kanske i detta program eller liksom subgenre då, för att det som är klart är att i detta program så spelar jag metal, inte något annat. Men är det något som ni tycker att jag borde veta om så, eller vill du berätta om något festivalminnen eller vad som helst, så du kan göra det. Du hittar mig alltså på Instagram under chellhell666. Och är det så att du har ett eget band som du skulle vilja höra i detta program, så då kan du skicka det där det på e-post. Du kan skicka det till chell.simosas@yle.fi. Det vill säga chell.simosas@yle.fi. Då ska du inte skicka en Spotify-länk eller en YouTube-länk, utan du ska skicka en WAV. Du ska skicka en WAV eller sen kan du skicka en länk så att jag kan ladda ner en WAV för att spela det i detta program. chell.simosas@yle.fi eller sen via Instagram chellhell666. Jag tackar för sällskapet och även under sommarmånaderna då. Och jag kommer själv vara ledig från och med halva juli, kommer jag att vara ledig i 5 veckor. Men var inte orolig, det är inte någon repriser eller något sånt som serveras åt extremmetallistarna. Nej, det kommer ett nytt avsnitt varje vecka. Och jag skulle så småningom kunna börja faktiskt avslöja, för jag har specialgäster varje vecka längs med hela sommaren. Och det där, ni kommer att få väldigt snart reda på vem jag har som gäster i extremmetall denna sommaren. Vi avslutar med lite inhemsk black metal. Det här är Arch Goat och Nightbringer, Lightbringer.

0: Vi har nyheter till er. Stora, livsomvälvande, världsförändrande.
1: Potentiellt.
0: Alva, take it away. Jag blir så rörd. Vi

0: igen.
1: Yay!
0: Vi ska ha ett nytt relationstest för Lisa och Aaron.
1: Vitt, nu låter du min relation vara i fred. Är du som ska sättas till test denna gång?
0: Alltså, inte trodde du väl att det där certifikatet jag gav er liksom varar för evigt?
1: Nej, det stod faktiskt inte så här när det löper ut.
0: Nej, alltså det ska förnyas varje månad.
1: Liksom, jag kommer vara en singelhaggo resten av mitt liv snart, då Aaron tröttnar. Nej, vi ska ha livestream igen 24 juni klockan 19. På arenan. Och den här gången ska vi faktiskt inte testa min relation. Vi ska testa din relation med dig själv.
0: Åh, too deep. Jag vet inte ens var jag ska börja. Den här gången ska vi inte testa Lisa och Arons förhållande. För att senast då vi gjorde i vår förra livestream så var det dålig stämning i vårt förhållande en god tid efteråt.
1: Du drar ju saker till sin spets.
0: Mm.
1: Verkligen. Och här gjorde du minst sagt när vi bjöd in min pojkvän som jag hade alltså haft som pojkvän typ en månad.
0: Har de här känslorna lagt sig? För att jag säger inte ens det här för att det var roligt, utan du var uppriktigt typ fittig på mig efter den här livestreamen.
1: Alltså under livestreamen, före livestreamen, efter livestreamen, så var jag som bara, varför går jag med på det här?
0: Och då hade du bokstavligen gått med på det. Alltså ja. Jag kan köpa att det var kanske jag som hade kommit på det här själva konceptet med att okej, okay, jag ska testa dig och din nya pojkvän och se om han kan få min bekräftelse. Mm-hmm. Men it was all fun and games, bro. Att jag förstår inte helt varifrån den där ilskan kom.
1: Nej, jag tror det var nog bara att jag var väldigt tagen på sängen. Och jag, alltså, ifall man inte har sett den här livestreamen så, och ifall man typ inte tycker om mig så jättemycket, så är det ypperligt tillfälle att gå tillbaks och go down minnesstigen lite grann och se när jag freakar out i den här. Alltså på riktigt, jag fick ju typ panik i den här livestreamen som vi hade förra gången.
0: I ett skede av livestreamen så skulle du och din pojkvän laga mat tillsammans. Och jag har hört av flera människor efteråt att det var det liksom mest underhållande de någonsin har sett, för att man har aldrig fått se dig så satt på pottan tidigare som där.
1: Mm. Hej och hej, att jag är ju överlag en ganska självsäker person, men det var någonting med hela det här konceptet som du hade kokat ihop som tog mig på sängen på ett sånt otroligt sätt, och nu känner jag att jag måste liksom jobba upp mitt självförtroende igen.
0: Alltså, ska du hämnas på mig?
1: Nej.
0: Är det det som ska hända i nästa livestream?
1: Nej, vi hämnas inte på ryggradslös. Det är inte sånt vi sysslar med här, tro eller ej. Mm. Hämnd kräver ganska mycket ryggrad. Men däremot, så vi har ju pratat ganska mycket nu under våren och sommaren om självförtroende. Och jag kände att det är kanske liksom temat nu, för det är ju också Pride när vi har den här streamen. Och det handlar ju mycket om att acceptera sig själv och känna sig bra och liksom få fir livet lite grann.
0: Sant.
1: Så jag har den här tanken av att vi ska slå ihop två av mina favoritprogram i den här streamen och göra en så hemlaga version av Extreme Makeover och Naked Attraction.
0: Okay.
1: Och du ska vara mitt objekt.
0: Mitt offer får.
1: Ja! Min slakthäst.
2: Du är sorglöslös, sorglöslös.
1: Jag vet inte hur mycket vi ska säga egentligen om vad som kommer hända i den här streamen, annat än att det kommer vara jätteinteraktivt. Vi vill ha mycket respons från chatten, och chatten kan också komma påverka massa saker. Vi ska alltså göra en makeover på Alva från topp till tå, in och ut.
0: In och ut? Hur ska du makeover mig på insidan?
1: Jag tänkte att samtidigt som vi fixar dig till liksom ditt most confident self på utsidan,
0: ja,
1: så ska jag också göra ett så här eldprov åt dig och lära ut allt jag kan om att bli självsäker.
0: Du ska alltså balsamera mitt självförtroende.
1: Exakt. Jag skulle inte kunna säga något mycket bättre själv.
0: Nej, men det har ju faktiskt varit efterfrågat. Alltså, folk har ju skickat in och frågat, kan Lisa lära oss hur man blir självsäker på det sätt som du är? Och Gud förbjude. Alltså, jag vet inte om vi behöver några flera så självsäkra människor som dig på den här planeten.
1: Men några
0: samtidigt,
1: till.
0: Alltså samtidigt, självsäkra människor är nog överlag mycket säkrare i samhället än typ osäkra människor. Håll med om det.
1: Jag tycker vi har råd med några självsäkra individer till. Jag kanske är lite kontroversiell på det här sättet. På arenan så hade vi frågat vad folk vill se i nästa stream. Och då hade Milau skriva att hen önskar att vi väljer kläder, smink, frisyr och så vidare i scenen.
0: Mm.
1: Och jag måste säga att jag tycker det här passar jättebra in med den här Pride Month, och det ska firas och det ska festas och det ska liksom

0: man ska känna sig på sitt bästa under Pride. Det har jag alltid tyckt.
1: Ja. Crazy opinion to have.
0: Men särskilt när man kommer från Österbotten och är liksom van med att man är liksom down in the dumps under Pride month för att det håller på att typ bränna upp Pride-flaggor och shit i grannbyn. Så känns det som att det är ganska nice nu i vuxen ålder. Det, vet du, har lite så här yippie-känslor under Pride month och bara får liksom känns lite glad och gay.
1: Jo, och alltså den här streamen kommer ju då att vara på själva Pride-veckan, alltså den vecka som avslutas med paraden här i Helsingfors. Åtminstone, det är ju lite olika datum i olika ställen i Finland. Men att vi kommer ha det då onsdagen den 24/6 klockan 19 på arenan. Och eftersom att det är Pride-vecka så önskar vi ju också att allihopa som vill fira Pride med någon så tunar in och liksom chattar aktivt och hänger med oss. Det är väl det som är själva tanken. Att, jo, jag köper det här med att du ska balsamera mig inifrån.
0: Och it will make sense.
1: Men samtidigt, alltså okej, du har två saker här som du ska tuna in för. Först, se min extreme makeover. Jag förväntar mig på riktigt att vi ska ta så här före- och efterbilder på liksom hur attraktiv och självsäker jag har blivit. Sen den andra orsaken är, vill du bara hänga med någon? Vill du ha bra stämning inför Pride? Kom och häng med oss.
0: Vill du ha stämning? Vi kan inte lova att det är jättebra.
1: Det är det som är vårt problem i allmänhet. Att vi kan inte någonsin lova hur den stämning det kommer bli.
0: Men alltid är det någon slags stämning.
1: Men det som jag inte ännu fattar är hur du ska få mig till ställa upp på någon slags naked attraction live.
0: Mm. När vi ska visa.
1: Tissa min.
0: Om ni tunar in på streamen kommer ni se Alvas tissa. Nej, jag har ju sagt för något avsnitt sen att mitt ultimata självsäkerhetstips är att man ska ställa sig 3 minuter varje dag naken framför spegeln och bara ta in vad här man ser och tänk positiva tankar om sig själv. Och jag tänker att eldprovet, vad hela den här streamen kommer kulminera i, är ju såklart att du ska ställa dig naken framför min den här stora helkroppsspegeln som jag har här bakom mig i bild.
1: Right. Lycka till med det, kan jag bara säga.
0: Du vet de här kontrakten som jag smög åt dig här förra veckan som du la en liten kråka på.
1: Helvete.
0: Jag är ganska van med att inte läsa igenom kontrakt nämligen.
1: Men kommer du ihåg, Lisa, att när vi skulle ha förra livestreamen så föreslog jag att du och Aaron ska spela Twister Nako.
0: Spoiler alert, det hände inte.
1: Då sa du stopp. Då sa du att här drar jag gränsen. Att även att spela Twister med kläderna på är någonting som du inte tänker göra.
0: Jag tycker det är degraderande.
1: Ja, men du har ju väldigt tydliga gränser. Mm. Jag kan säga att min gräns går där. Jag tänker inte ställa mig naken framför en spegel. Liksom framför tusentals människor som kommer se på den här streamen.
0: Jag tror att du kan komma i rätt stämning och så kan man få dig övertalad eventuellt till att ställa sig framför den här spegeln. Här oavsett eldprov som jag tänker att det här slutar i. Det kommer bli bra, Alva. Du kommer ha riktigt bra. Och så kommer du känna dig riktigt fin. Du kommer få en självförtroende boost som kommer hålla i sig. Om inte fler timmar så kanske år.
1: Du ska alltså heal all my inner trauma. Ja. Och potentiellt lite fleras trauma också.
0: Ja.
1: För det är ju tanken att man ska kunna liksom själv också ta notes av dina de här tipsen.
0: Och jag tänker redan nu så kan ni gå in på frågelådan. Lägg in era dilemman med så här självförtroende funderingar och saker ni vill ha hjälp med, så kommer jag stå till er tjänst under den här livestreamen och lös allihopas självförtroende dilemman.
1: Alltså jag måste sluta att ge dig så mycket luft, helt ärligt.
0: Mm. You're the wind beneath my wings.
1: För att på riktigt, vecka efter vecka nu för tiden så sitter du här och äktar som någon jävla Dr. Phil.
0: Men alltså, I love it here. I love it.
1: Jo, men jag måste ta den här makten ifrån dig. Vi kan inte ha det så här.
0: Mm. Nej, den här livestreamen kommer att bli så här. Sad to say. Sorry, hur har din Pride börjat?
1: Pride har väl börjat bra. Alltså, tidigare år så har jag ofta varit med i paraden, jag har gått i parken, jag har spenderat tid med andra queer-människor i min omgivning som jag älskar väldigt mycket. Det enda är att Pride i Helsingfors är ju ganska som, det är ju väldigt, väldigt familjevänligt. Att det är en ganska så här fridfull parad och sen så är det parkhäng och det är ganska minimalt med liksom så här radikala saker som du kan stöta på. Sånt som jag typ craver lite.
0: Lite så att Tom och Finland, ja! Läderbyxorna och stora bulges. Här vet jag inte om du är så intresserad av faktiskt.
1: Men typ ändå. Ja. Alltså en enorm bulge nog just i min smak. Jag har varit en gång och firat Köpenhamn Pride också.
0: Ja.
1: Och det var nog mera livat. Men sen finns det ju ännu de här

0: andra städerna i Europa, typ Berlin till exempel, där var det en ännu större fest liksom.
1: Ja.
0: Det som också känns roligt är att varenda Pride så får jag en större och större queer community att faktiskt spendera Priden med. För att min första Pride så hade jag typ bara egentligen min flickvän att vara med. Mm. Och sen vart efter så har det blivit liksom att man har samlat på sig mer och mer queer människor i sin omgivning. Och att sådär på en daglig basis umgås jag ju med queer människor. Så
1: jag tror typ inte att jag har så mycket straight kompisar kvar. Jag vet inte vart jag lämnar.
0: Nej, och det är det som är skönt att du liksom hittar sådär sakta men säkert typ lite din familj. Och sen är det inte mer sådär när du ska gå på Pride att du måste fundera på att vem ska jag hänga med, utan att du har dina människor.
1: Mm-hmm. Det är nog jättesjukt att det är som så avtrubbat att fira Pride i Helsingfors. Jag har ju haft några Pride här nu. Och jämförs med typ när jag har varit på Nykobe Pride eller typ Jeppis Pride, så där så är det ju lite så här att, att vem månne ser nu mig i den här Pride-paraden och tänker saker om mig. Ja. Och här är det lite så här att vet du, allihopa deras mommo är med. Ja. Jag blev så jävla glad när jag var på Sporran här för någon dag sedan och så såg jag att det var en typ 90-årig tant som gick som så här, vet du, det var som så här sommarväder och hon hade ändå på sig en sån här stor vinterkappa typ. Mm. Och så hade hon en liten så här pride pin. Och jag var som bara att alltså, allihopa på riktigt firar i den här stan. Och det är så sjukt när liksom kontrasten till var man kommer från är att det här är ett väldigt så här polariserande ämne.
0: Jo, jag tycker jag har på sistone varit jätteblödig. Jag vet inte om det också har någonting att göra med att det är Pride Month och att flera människor just delar med sig av sina historier eller typ sina upplevelser och sånt. Men jag har läst så mycket fina och rörande texter och liksom varenda gång som jag, till exempel jag var på Harry Styles konsert nyligen och han sprang runt med så här Pride-flagga för det var någon i publiken som kastade upp den på scenen och jag var riktigt så här, alltså jag kände mig jätteblödig på något sätt över det.
1: Mm.
0: Att det var jättefint.
1: Jag känner att jag har varit blödig men som typ av negativa saker eller som så där, jag vet inte hur jag ska säga det här riktigt, men när man kommer från Österbotten så känns det som att varenda Pride börjar på något sätt med att man är lite besviken på sin hemstad eller sin hemby eller hemort.
0: Det där är så jäkla sant, för det varenda år just den här tiden om året så skrivs det någon artikel om någon jäkla skola eller kommun eller någonting som igen har vägrat att hissa den där fucking flaggan.
1: Eller sen att jag hissade och så sen så är det typ så här både unga men också så här vuxna människor som far och bränner upp det eller typ är hacka på dem med yxor eller slänger det på som är dunja. Alltså som är alltid någon sån här jävla fars. Vet du, som, hur kan du bry dig så här mycket?
0: Hur kan du ha en sån passion för diskriminering att du får liksom söka upp en påse med dunja? Alltså, förstår du hur passionerad du ska vara då?
1: Jag är inte ens så passionerad om rättigheter, to be honest. Men jag känner mig ganska passionerad här i början på juni. Början på Pride Month så var det ju i nyheterna om det här med att Sursiks skola så var det en del av eleverna, eller över hälften ska säga, som hade skrivit under ett så här initiativ om att de inte vill att Sursiks skola Pride-flaggar under Pride-månad. Och jag skrev en insändare. Alltså som så här, fatta, det här är liksom mest jag har brydd mig om någonting på liksom många, många år. Att jag liksom tar till tidningen.
0: Det är någonting med att in this day and age tar till tidningen som verkligen skriker. Jag vet inte ens vad det skriker.
1: Det bara skriker.
0: Det bara skriker. Exakt så där.
1: Det här gick ju som en misstag lite viralt. Som verkligen så här att det kom in så mycket typ testimonies om hur folk har haft det när de har vuxit upp. Och det är så sjukt för att det visar ju sig efter att vi flyttade från Jeppis, alltså både då och jag, att det var så mycket gay kids som vi gick typ högstadie gymnasiet med. Och jag har ju varit, alltså jag hade ju sån full on gay blindness när jag var yngre. Och jag antog typ att jag var the only gay in the village. Och sen så visade sig att typ allihopa som jag har typ tyckt att det är lite cool eller som jag hade lite crush på, en efter en så kom ut och bara att by the way, jag har varit leb hela den här tiden. Eller typ att åh, att jag är ju faktiskt trans. Och så här. Och jag bara, men vad fan? What the fuck?
0: Jag vet, jag önskar så att man ska våga vara ut och typ våga vara stolt över vem man är redan under den tiden. Men det var nog fan så mycket begärt när man tänker tillbaks och liksom funderar på den där miljön som vi har växt upp i. Att sådär, jag vågar ju för fan inte ens ta musik som tillval för att det var för töntigt och att det var liksom det fanns så snäva ramar för vad som är coolt och inte.
1: Det är så fuckat. Och liksom så här att så här hatfullt språk var liksom normen på något sätt. Det var mycket typ högstadie- och gymnasiekamrater som hörde av sig och det var riktigt så här nostalgiskt på något sätt att dels hör hur de har det nu för tiden och att allihopa är som så queer och har det så bra idag. Men att vi liksom allihopa har varit lite så här gömd under tiden som vi gick högstadie och gymnasie. Bland annat så var det en av mina så här gymnasiebekanta som jag hade typ lite crush på som typ började följa mig eller någonting av det här inlägget. Och så kom jag att tänka på den här situationen som hände i gymnasiet där vi hade varit på typ jumpalektion samtidigt. Och så sen hennes pojkvän gick också i samma jumpa. Och så hade vi typ Coop-test och det var slutet på augusti. Det var typ plus 30 grader. Alltså det var helt sjukt. Och vi var liksom på centralplan i Jeppis.
0: Okej.
1: Okay. Som absolut inte... Det finns inte en enda kvadratmeter skuggo. Och det var skitvarmt. Och så sen så hade jag typ sagt den här tjejen som jag hade lite crush på. Att alla andra springer ju som i bara sport-BH. Men att hon sprang som i fullmundering och höll på till svett i gälse. Och så sen samtidigt som jag sa till henne att ja, men allihopa springer ju med bara sport-BH, att nu får ju du också göra här. Så springer hennes kar då förbi oss och bara ropar baketsa till han för om att bara, åh jävla lebbo!
0: Vänt, vad?
1: Jävla lebbo!
0: Till dig?
1: Ja!
0: Han anklagade dig för att du var lesbisk för att du sa att hon kunde ta av sig pajtan när det är varmt.
1: Ja, och det var bara så nice för att jag kollar ju liksom vad hon gör idag och det visar sig att hon är lesbisk nu. Jag känner bara att love wins.
0: Precis som jag och du också ju har gjort sedan mera, så har ju alla de här andra gay kidsen från vår gamla hemstad också flyttat bort därifrån. Och det är någonting som jag tänker på väldigt ofta och som du också tog upp i den här insändaren som du skrev. Jag tycker att det var en väldigt viktig påminnelse också, att först vi har tagit oss därifrån och vi har tagit oss till kanske en stad där var man inte måste mötas av homofobi så jätteofta, så finns det ändå jättemånga som är kvar där och sen jättemånga som är i den åldern där du inte ännu har kunnat ta dig därifrån. Och det är också sorgligt att man ska måste ta sig bort från en stad som i övrigt är jättefin. Alltså, som svar på din insändare så kom det ännu en annan insändare av en lesbisk tjej som har växt upp i Jakobstad. Och hon sa också att varför kan inte hon tillåtas att älska sin hemstad? Och det rörde mig också riktigt på djupet för att jag minns att mamma till exempel som inte är från Jeppis men har bott där i väldigt många år, så hon hade en så här period då hon hade en liten övertalningskampanj att skulle inte jag kunna flytta tillbaka dit och varför kan inte jag se en framtid där och allt sånt. Och det handlar ju väldigt mycket sist och slutligen om att alltså jag och min flickvän till exempel, om vi skulle vara ett par som har barn i Jeppis, så vi skulle sticka ut. Alltså det skulle inte höra till normen att se, vet du, sådana som jag och hon handel på den lokala matbutiken. Och det är det som är så sorgligt, att det är så mycket lättare att gömma sig i mängden, samtidigt som det skulle vara så otroligt viktigt att just sådana som jag eller du skulle flytta tillbaka dit och på något sätt kunna vara en förebild för de människor som ännu är där och är fast i det.
1: Men också, orkar man en hel vardag som bara går ut på att man är på något sätt ett exempel eller någon slags så här poster person för att vara typ glad och gay och vuxen.
0: Mm.
1: Alltså så där, ifall vi skulle kunna i Kimpa bara bestämma, alltså allihopa, alla så här homorna. Alltså jag vet att det heter egentligen HBTQI+, men alltså jag kallar ju allting för homorna. Kanske lite kontroversiellt.
0: Skitsamma.
1: Men ifall allihopa som nu har flyttat bort därifrån skulle bara kollektivt, alltså skulle vi kunna bara bestämma oss för att flytta tillbaka till typ Jeppis och Pedersöre?
0: Jo.
1: Och kolonisera. Det skulle vara mycket lättare på en gång. Ifall man inte the only gay in the village, mm-hmm, så skulle jag absolut kunna tänka. Alltså jag tyckte jättemycket om mycket saker med typ Jeppis och Österbotten och sådär. Eller tycker. Men just det där att vara the only gay in the village låter inte så jättelockande.
0: Mm-mm.
1: Jag vill som kunna vara homo en dag och vara lite typ ledsen på livet och inte ser riktigt munter och glad ut. Utan att någon är som bara att ja, men det är nog exempel på att det inte är något bra att vara homo.
0: Verkligen. Men jag var jättestolt och glad att du satt ord på vad många säkert känner. Och

0: och särskilt känd i samband med att det kom ut den här nyheten då om att eleverna i Sorsi går och samlar in namn för att flaggan ska tas ner.
1: Det är jag också. Det kändes också väldigt bekräftande till liksom så här yngre jag som var verkligen så här, tog varenda strid om varenda sak och har varit så passionerad framförallt över liksom sexuella minoriteters rättigheter att på något sätt reclaim den här typ upprördheten. Det var nice att vara lite upprörd över någonting igen och liksom på riktigt känna att det är viktigt att säga någonting om det.
0: Det är jätteviktigt och jag är så tacksam till allihopa som har delat liksom det här inlägget du gjorde och alla transpersoner som också har bidragit till den där diskussionen och på något sätt fortsätta att för vidare ordet för att alltså fast vi lever förstås i en mer progressiv tid och så här så är det viktigare än någonsin att faktiskt fortsätta att prata om de här sakerna och ha en jävligt bra pride. Alltså nu hoppas jag bara att om ni har andra planer, häng med mig och Lisa på i livestreamen. För vi ska ha roligt. Det ska vara en fest, vi ska ha kul.
1: Det är så pride ska vara. Det ska inte handla om att man lägger prideflaggor i en påse med dunjo. Folk har fått den bakfoten. En annan het potatis har ju varit det här med att vi för några avsnitt sedan bjöd in din ex-pojkvän och hade lite intervju om hur det var i lag med Alva Stenman.
0: Det var underbart. Vi är verkligen in på någon sån här spår nu av att förgöra varandra. Har du märkt det?
1: Det är verkligen.
0: Det är som en pågående strid. Jag skjuter mot dig och du skjuter mot mig.
1: Det är verkligen. Jag tänkte säga vilda vänstern. Men i alla fall, det kom jättemycket respons på både det här med att vara kompis med ett ex och sen typ så här småstadsdating. Riktigt mycket juicy skvallar. Jag tänkte att vi kan läsa upp lite grejer härifrån.
0: Absolut.
1: Alltså jag håller på lite till bryt ihop redan innan jag har börjat läsa det här, men alltså det här är så diabolical. En anonym person har skrivit här att vi gjorde slut i samförstånd-ish på sommaren och jag får studera till hösten. Men på juldagen så var vi såklart ute på mellen i Jeppis och råkade på varann. Slut. Han föreslog att vi skulle få hem efter kvällen till hans och vi hade också i slutet av sommaren lite fortsatt med vissa aktiviteter fast vi hade gjort slut.
0: Perus.
1: Jag sa att det kanske inte är bästa idén och jag tror att vi ska hålla oss ifrån varann. Men av det så blev han lite besviken och han var också jättefull, som man är på mellen. Och som payback så får han då dansa med min bästa vän som är en gayman som också just hade gjort slut med någon och känner sig lite ensam. De dansade hela kvällen och hånglade och höll på. Sen, då jag konfronterade mitt ex om saken, så var han sådär att nämen, jag tänkte att det inte räknas då jag inte är gay. Och blev så satans sur. Han förstod först då jag föreslog att jag skulle göra samma med hans kompisar. Att det var fucked up att han gjorde, bara för att göra mig avundsjuk. Då jag inte ville få hem med honom. Mitt blod kokar varenda gång jag tänker på saken, fy fan. Och vill tillägga att min bästa vän och jag drogs lite isär av saken. Men jag förstår också att mitt ex spelar med hans känslor. Och just då ville min vän bara ha bekräftelse av någon. Och mitt ex serverade det här på ett silverfat.
0: Oh boy, oh boy, oh boy. Alltså också settingen att det här hände på mellen är bara för bra.
1: De flesta av de fruktansvärdaste saker som har hänt på planeten jorden så har fått sin början på något sätt på mellen.
0: Men det är ju 100% så. Också de värsta situationerna jag och du har varit i har utspelat sig på mellen.
1: Det värsta av mina förhållanden som jag någonsin har varit i har börjat på mellen. Let that sink in.
0: Faktiskt. Men jag skulle bara vilja kunna säga att vitsi var inskränkt att tänka att det inte räknas för att man inte är homo. Men samtidigt så det skulle vara väldigt skenheligt av mig. Eftersom att jag för några avsnitt sedan satt och pratade om att jag helt seriöst förestod till min dåvarande pojkvän att kan jag få ligga med lite tjejer fast vi är ihop. Eftersom att det räknas ju inte den kvinna.
1: Alltså, men vet du, ibland tar det bara lite längre för vissa av oss att komma fram till vissa saker. Och det är helt okej. Okay. Din resa räknas.
0: Obs, jag var 19.
1: Ja.
0: Nu känns det som att man har en lite bättre hum om att det har inte någon jävla skillnad vem det är du cheatar med.
1: Vem som helst duger. Lite tangerar ju det här också. Det var någon som hade skrivit här att hur tar man upp att man är bisexuell men tillsammans med det motsatta könet. Jag har en queer kompis som ständigt säger att jag är deras favorit straighta vän fastän jag har försökt säga till. Och det här möter jag på jätteofta. Att folk liksom, typ när vi pratar om sexualitet med straighta människor, så är det som så här att, men att jag har också typ haft någon kompis i gymnasiet som sa att det var bisexuell, men man har ju aldrig sett bevis för det. Och man är som bara som att du behöver inte ha bevis på det. Alltså ingen behöver få någon slags certifikat på att jag har varit och slejka en fitto, så jag har rätt till att ta det här ordet i min mun.
0: Men alltså, kan vi komma överens om att den här Pride-månaden så ska det inte få finnas något bihat och ingen sån här onödig bikritik. Och jag säger det här också till mig själv, för att alltså, det är så lätt att falla in i det, och särskilt det här med att hon säger ju att hon är bi, men inte det nu, som att hon har bevisat det någon gång. Fuck you! Ingen behöver bevisa det till dig. För att jag såg också just ett klipp på en av de här personerna som var med i den här svenska serien Alla dejtar alla. Det var alltså en svensk serie där var bisexuella personer dejtar varandra. Och det var liksom på det sättet nytänkande att alla de här reality-koncepten går ju alltid ut på att du har killarna och sen har du tjejerna. Men i det här sammanhanget så fick alla dejt alla. Det är därför det heter Alla dejtar alla. Men i alla fall så var den här svenska youtubern Lucky Doris, jag vet inte, hon heter väl Lovisa egentligen. Hon var med i det och hon hade nu satt ut en så här, ett klipp där vad hon pratade om, att hon hela tiden får den där kommentaren att men alltså, du är ju inte bisexuell på riktigt. Du har aldrig ens haft ett förhållande med en kvinna. Det räknas inte att du har legat med kvinnor. Att du kan inte kalla dig själv bisexuell om du bara tycker att du är det utan att ha erfarenhet. Och jag är sådär att, är det inte så som all utforskning av sin sexualitet börjar?
1: Mm-hmm.
0: Som att, hur ska du någonsin kunna veta om du inte tillåter dig själv att tänka utanför boxen? Fattar du nog vad jag menar?
1: Ja, jag förstår precis vad du menar, men jag förstår inte hur folk tänker med det där att man måste liksom bevisa. Alltså, sexualitet handlar inte om din relation till andra egentligen. Det handlar ju om din relation till dig själv. Eller på något sätt, sexualitet, du kan... Alltså även ifall du skulle vara på en öde ö hela ditt liv, så skulle du kunna, vet du, känna att men att vitsa, jag är sugen på, vet du, någonting. Alltså som säger, det handlar inte om vem du projicerar din sexualitet på, era päron!
0: Jag kan bli så jävla irriterad och tycks så synd också om de här stackars människorna som liksom försöker att utforska sin typ identitet, sin sexualitet, och så blir de då bara, vet du, bäscha gång på gång sådär, men du är inte gay och det ska du ha klart för dig.
1: Som att, vad spelar det för roll åt någon annan egentligen? Och jag kan ju bara säga utifrån det perspektivet att jag tror ju på riktigt att jag hittar min livspartner nu, som råkar vara en kar. Och hej, gör inte mig mindre gay.
0: Nej.
1: Alltså det förstår jag kan vara lite svårt för folk att fatta ibland, för den här kommentaren har jag också fått x antal gånger, att jag menar att nu har du ju som bestämt det. Nå, alltså jag har bestämt mig för en person, men det är inte som att jag har bestämt mig för att det flip min sexualitet.
0: Och jag kan förstå också att en del queer-människor vill ha liksom support av andra människor som faktiskt är liksom i queer-relationer, för att det är en annan typ av stöd som du kanske känner att du bara kan få av dem. Men det tar inte bort från att alla de som är bi och ändå är ihop med det motsatta könet fortfarande är bi.
1: Mm-hmm.
0: Så den här Pride-månaden vill jag inte höra någon sådana kommentarer. Och jag vet inte, har vi något bra svar åt den här lyssnaren?
1: Donatilde var hovå ett varv.
0: Donatilde är diamond.
1: Sitta i fängelse denna Pride. Helt seriöst så tycker jag du kan lägga på den här patkan. Och när vi raljerar och är liksom helt rabiat över det här, så kanske jag liksom sjunker in.
0: Mm-mm.
1: Men jag tycker överlag att man måste också check sina queer friends emellanåt med såna här saker. Typ transfobi, bifobi. Det finns så mycket folk 100%. Som är LGBT och transfobisk.
0: Jag vet.
1: Vi är en ganska liten community.
0: Mm.
1: Vi har inte råd till liksom ställa oss mot varann.
0: Nej,
1: och bara så här, att jag får nog vara lesbisk, men de det som är lite bi-curious, så det är inte okej. Eller de det som är liksom bisexuella, så det är inte legit. Eller transpersoner och sådär. Vad fan håller ni på med?
0: Kärper! Och framförallt, tune in i vår livestream, för där kommer det pågå lite premium hjärntvättning.
1: Det får vi inte se.
0: Jo, jag stämplar mitt namn på den saken.
1: Okej, jag avvaktar. Hemma hem. Pass på som sagt att ställa frågor till vår Pride stream och hör av er i frågelådan eller här på arenan. Det kan vara om Pride, det kan vara om självkänsla, olika dilemman som ni vill att vi ska lösa eller förvärra. Det kan också hända lika bra. Mm.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag med Tjej.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!